futbolą. Ei, tik nereikia, nesakyk, kad mano meilė muilo burbulas ir mano paprastas gyvenimas.

0: Čia žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Po trumpos pauzės grįžtam čia į žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Martynas Starkus ir mes keliaujam po Australiją. Martynai, prieš pauzę kalbėjom apie kengūras keliuose. Vienas iš dalykų, kuris mane keliaujant ir mano žvilgsnį patraukė, tai yra kelio ženklai. Pavyzdžiui, keliaujant Japonijoje, man labai patiko ženklai su beždžionėlėm ir tie ženklai ten dažnai daug linksmesni, negu kuriuos aš pastebiu Lietuvoje.
3: Beždžionėlės trikampį ar kur yra?
1: Skirtingai ten jis būna ir jos skirtinguose judesiuose, ten kartais rodo, kad per kelią jos tiesiog eina.
3: Įspėjimėjai, ta prasme.
1: Dažniausiai taip.
3: Būk dėmesingas, bus beždžionės ateis čia.
1: Taip, ir kitose šalyse mačiau tų ženklų, kurie man pasirodė pakankamai egzotiški, ar linksmi, ar egzotiški, ar Australija turi, ar atsimenat kokiu nors kelio ženklų, kurie būtų kažkokie, kurių Lietuvoje tu nepamatysi.
3: Taip, tai koalos ir kengūros. Nes koalos jos, ten aišku, jos ne kengūros, jos tokios ramesnės, ten per daug ir ant kelio tu jau nepamatysi, bet kartais joms šauna į galvą pakeisti medį ir būtinai kitoje kelio pusėje stovintis medis identiškas ir lapų gausa lygiai tokia pačia, bet vat joms atrodo, kad gal ten. Tai retesnis atvejis, bet kengūrų įspėjimas apie kengūras yra labai dažnas, tokių ženklų yra daug.
1: Kiek laiko užima persiorientuoti važiuojant kairę kelio pusę? Ar tai visos kelionės metu yra iššūkis, ar ten po valandos tu jau įsijungi?
3: Ne, šim geras klausimas, nes pirmą kartą man teko persiorientuoti Indijoje labai seniai. Ir aš ten važiavau nedaug, bet pirmą kartą pajutau tą kitos kelio juostos, vairavimą kitą kelio juostą. Paskui Japonija, Australija, dar kažkur man kiek atsimenu. Ir tai dabar man reikia 2 minučių, kad aš persijungčiau savo galvoje jungiklius į kitą pusę ir užtenka. Man sudėtingiau grįžus yra. Aš netgi, jeigu ir nebuvau Japonijoje ar Australijoje, aš sėdu į savo automobilį, važiuoju savo įprastų maršrutų, Antakalnyje, centras, kur nors dar kokias viršuliškės pas tėvo. Man kartais žiede arba išvažiuojant iš kiemo reikia dalies sekundės kartais ir daugiau pagalvot, į kokią juostą man reikia važiuoti. Va čia yra kitas efektas, tai yra, kad netgi ir dabar, pavyzdžiui, čia net ir visai neseniai buvo, ar buvo daugiau pavargęs, ar aš pagalvau save, kad aš į žiedą įvažinėjau pirmas ir mano mintis, o į kurią pusę reikia važiuoti. Ir aš, man reikėjo kelių sekundžių susiorientuot, pamatyti pagal srautą mašinų. A, jo, Lietuva, aha, aišku, gerai, tai čia mes tada sukam į dešinę, viskas gerai. Tai tokie bagai būna kartais.
1: Man atrodo, kad kelionės, negali sakyti, kad būtų bevertės, bet jos stipriai mano bent jau galvoje jų vertė stipriai mažėja, jeigu tu tenais netrandi kažkokių tai žmonių ar istorijų su žmonėmis. Aš, kaip ir sakiau, negaliu pasakyti, kad kelionės vertė visai numenksta, nes tu gali su gamta turėti ryšį, su gyvūnais, su dar kažko, su pastatais, bet žmonės, man atrodo, labai svarbus. Ar iš Australijos atsivežėt kažkokį tai atsiminimą susijusi su žmonėm, gal kažkokį žmogų, draugystę, nutikimą?
3: Mano kelionės, kadangi yra kiek kitokios, mano yra profesionalios kelionės, aš automatiškai, aš be vietos žmonių negalėčiau įgyvendinti savo planų. Teoriškai galiu, bet tai nebūtų prasmingos istorijos, pasakojimai, reportažai, tai būtų, nu, toks, žinai, žmogaus pasivaikščiojimas po svetimą teritoriją ir labai iš toli pastebėjimai. Kadangi aš labai mėgstu įsigilinti arba giliau pasižiūrėti į vietos šalį arba tam tikrą kultūrinę tradiciją ar papročius panašiai, tada man reikia vietinio žmogaus. Ir kaip vertėjo, dar geriau, kad žmogaus kaip bičiulio, kuris man padėtų suvokti, ne tik tai išverst. Vertimas dažniausiai yra bevertis, jeigu tu nesuvoki esmės. Tai ne konteksto. Tai aš Australijoje net iki šios dienos turiu labai gerą draugą, Džoną, ir kaip tik jis vakar man parašė žinutę, mes jo pažįstami 10 metų, turbūt dar daugiau, nuo pirmos kelionės mes jau pažinom, buvo ten labai jokinga istorija, bet visai pasako, tu žimtų laiko turbūt. Bet trumpai kalbant, jisai mus išgelbėjo ir davė automobilį kelioniai, kada visi planai krito, žlugo, viskas atrodė, viskas, nu, pėstė įsime šią po tą Australiją vaikščiot. Ir jisai, turėdamas automobilių nuomos kompaniją ir turėdamas automobilį, kurį jau buvo pažadėjęs kitiems, atidavė mums. Ir užsimėsgė mano draugystė ir mes paskui su juo dar bendravom, kai grįžom į Naują Zelandiją ir aš paskui vėl su juo bendravau. Tai jo paskutinės yra dabar, man vakar atsiuntė, jis blogai jaučiasi, aš jam padavau lietuvišką podelį, jisai sakė, aš pasiėmiau tavo podelį, pas mus yra dabar Naujojoje Zelandijoje šalta, bet aš prisiminiau tave linkėjimai, kaip tu gyveni. Tai tokie dalykai labai šildo, labai palaiko... tai draugiškumas jisai išlieka ir tu niekada negali žinoti, aš grįšiu kitą kartą ten, man ramu, žinau, kad jis man padės, bet kokia atveju.
1: O tuo metu, kai jis pagelbėjo jums, jūs jau buvot draugai?
3: Ne, tai buvo atsitiktinumas, tai yra mes turėjome važiuoti aplink Australiją, nu per dalį Australijos, ne aplink su vienu automobiliu, nuvykę į vietą mes supratome, kad nieko nebus, kad šiek tiek žmogus, kuris mums visą tai žadėjo, neištesėjo savo pažadų, mums reikėjo improvizuoti, staigiai ieškoti, bet ten buvo ne kažkokios Australijos nacionalinės dienos šventė, kur visi žmonės turėjo ten 5 išeigines dienas, ką jie daro, jie pasiema mašinas ir važiuoja visi į pakrantę arba dingsta iš miesto. Nėra nuomos, yra labai didelės brangios, plus ne visos mums tinka, nes mes važiuojam ten keliese ar su nakvynė, nu specifika atsiranda. Tai ir mes va tokiu būdu ieškojom, visiškai atsitiktinai užėjom ir jisai savininkas tų nuomų yra, tai ir per visą Australiją išmėtė, tai atsitiktinai sutapo, kad jis būtent toje nuomos tam toj dalyje buvo. Ir kad mes susitikom, nors jis jau ruošėsi išėjai, aplinkybių sutapimas buvo toks ir kad pamatė mus, pasakė, jūs crazy Lithuanians, sakė, okei, man pasidarė įdomu. Tai sakė, aš ten, kas buvo užsakyta, išsprendžiau reikalus su kitais žmonėm, atidavau tai, kas jums tinka. Ir sakė, norėjau pažiūrėti, kas čia bus. Ir baigėsi tuo, kad mes ir toliau draugavom.
1: O dažnai kelionėse liudijat žmonių gerumą, kurio galėtų, nu realiai galėtų nebūt, galėtų nepadėti ir dėl to nesijusti blogai, nei pažįsta jūs, nei kažką skoloja, bet...
3: Dažnai. Aš džiaugiuosi, kad aš turiu labai daug draugų visame pasaulyje, tose vietose, kuriuose, ne visur, aišku, tai nėra taisyklė, bet sakykime, 80% tų žmonių, su kuriais aš bendravau, aš vis palaikau santykius. Kartais tai yra problema ir mano žmona mato, aš įlindęs į telefoną, kažką rašau, tai sako, tai su kuo dabar, ten Muhamedu ar kur, nu, kokiu dar. Nu, jie parašo, aš turiu parašyti, paklausti, kaip gyveni, kaip tavo šeima, sveikinu su gimtadieniu, nepriklausomybės diena, tokie dalykai, ten mes keičiamės trumpom žinutėm. Tai yra, manau, tai yra tiesiog žmogiška.
1: Čia šiaip įdomi tema, man atrodo, kad turėti draugų labai daug kainuoja laiko.
3: Taip.
1: Ir aš nesistebiu, kad daug žmonių draugų neturi, nes tai kartais vargina. Tas neatsakytos žinutės lieka ir tu supranti, kad...
3: Užkniso, jo. Ai, nu kas iš to? Nu bet jo, nu vat, yra ne, pavyzdžiui, irgi vyksta reikalai ir aš ten turiu keletą draugų ir vienas buvo dingęs, mano draugas labai ilgai keletą mėnesių neatsakinėjo ir aš nerimavau, kaip jam ir jis parašė man žinutę, kaip tik vakar irgi.
1: Ar tai yra toks vyresnio amžiaus žmogus?
3: Useinas, jo.
1: Papasakokit, kaip baigėsi, Vytaras pradėjo šitą istoriją, dabar sužinokim, ar jisai gyvas. Tai gyvas.
3: Jisai gyvas, jo, jisai gyvas, jis vakar pranešė man, jis, netgi galiu pacituoti, jisai man vakar parašė, nes irgi aš to paties klausiu, Useinai, kur tu dingęs, kas tau yra. Ir jis parašė, sveikas, mielas draugė, ačiū labai, kad tu mane vis dar prisimeni. Jeigu tu sėki naujienas, nebijoju, kad taip ir yra. Mūsų šalis dabar yra sudėtingoje situacijoje ir aišku, tai tiesiogiai palietė mano darbą, nes jis yra gidas. Mhm. Aš esu bedarbis ir, na, nežinau, kaip toliau gyvensiu, bet kažkaip. Tai čia toks, nu, nelabai linksma istorija, bet...
1: Bet palyginti linksma, nes kai Vytaras pradėjo, tai nebuvo jokio ryšio ir nebuvo žinoma, ar jis buvo...
3: Vytaras gal dar seną telefoną jo turi.
1: Nu va, tai dabar ir Vytaras sužinos, kad, kad draugui viskas gerai.
3: Tas tai saugus mūsų žmogus, o kita, dar yra kitas pažįstamas, aš jo nieko negirdžiu, jis jaunesnis. Ne, tai, nu, vėl nežino kas. Nu, bet tai yra, nu taip nutinka, negali žinot.
1: Kalbant apie žmonės, aš žinau, kad Australijoje jūs buvot ir su vietos lietuviai susitikęs. Ar Australijos lietuviai yra kitokie negu kitų šalių lietuviai?
3: Aš sakyčiau, tai priklauso nuo to, kiek laiko žmonės yra toje šalyje, kokia jų aplinka, kiek lietuviška. Ir pagrindiniai turbūt tokie dalykai, nes jeigu tu esi išvykęs ir tu nelabai nori bendrauti su lietuviais, tu turi vietinių draugų, įsiliesis į vietinę bendruomenę, tai tau yra kažkaip tau gal ir neįdomu. Yra tokių žmonių, kurie net ir žinodami, kad netoliese gyvena ten už kelių šimtų kilometrų lietuviai, jie stengiasi palaikyti santykius, kad vaikai galėtų kalbėti lietuvių kalbą, tai vėl jų yra kitas požiūris. Skirtingai čia aš nežinau, labai sunku būtų atsakyti, vėl čia studijas visas reikėtų tam skirti tyrinėjimus. Bet... Nepasakyčiau, kad išskirtinumas yra. Studijuojantys žmonės, jų daugiausiai turbūt sutikau, jie turbūt visam pasauliu labai panašus, alkani, optimistai, pažįstantis pasaulį, siurbiantis į save naujienas, turintis daug planų, atviri, taip, tai jie tokie vyresni žmonės, vėlgi visai kitaip ir...
1: Aš pasakysiu, kodėl paklausiu. Kai svečiavausi Argentinoje, mane labai, ir Urugvajui beje irgi buvo tas pats, mane labai nustebino, kokie ten kitokie lietuviai negu pavyzdžiui Amerikoje, JAV. Ir tai patys žmonės, nu tai žmonės visur yra žmonės, bet santykis su Lietuva, man jie pasirodė nepaisant to, kad labai trokšta pažinti šalį ir kultūrą mūsų ir tikrai ir atvažiuoja ir dainų šventės ir ten šokių šoka ir gal kartais daro daug daugiau dalykų negu žmonės arčiau Lietuvos, nes nori tos jungties su savo šaknim matyti, bet viskas yra taip toli.
3: O, droną turim dar kokį.
1: Ne, mums praneša apie audrą, tai viskas audra. Gerai. Ačiū Dievui. Tai va, tai noriu susilieti matyti ir susijungti su savo šaknim, bet jie yra taip toli, kad man atrodo, kad to ryšio ne visą laiką gaudo. Ir čia tikrai be jokios pašaipos, gal kaip tik susižavėjimu, kad žmonės tiek stengiasi, bet man atrodo, kad Argentina yra nu taip toli. Ir tie biletai labai brangus. Nuskristi retas gali dažnai. Ir aš pagalvau, gal Australija lygiai taip pat. Nu, jinai tiesiog labai toli ir labai lengva atsijungti nuo ryšio su kitais.
3: Taip, yra tiesos, kuo toliau, tuo sudėtingiau. Aš sakyčiau, tas atstumas dažnai kaip tik stiprina patriotiškumą. Tai, kas yra labai toli, tau labai svarbu, tau ta trispalvės ženkliukas, tu nešioji įsisegęs, ko nedarytum gyvendamas čia, nes nu, tu čia esi, tu toj trispalvėje esi viduje, o ten, iš ten žiūrint, ta trispalvė yra labai toli. Ir rūpestis didesnis, ir gal tiem žmonėm dar sunku, jis gyvena savo gyvenimą, bet kitas dar būna papasakoja apie tai, kad jis kartais net kalta

0: džiaugsmai ir ta Lietuva lieka toks tik tai, nu, pamąstymas nostalgiškas prieš miegą, galbūt ašarą nubraukt, kad tu pasilgsti, bet tavo vaikai jau vietiniai tampa, jau tau nebe taip jau aktualu, tu gyveni tom problemą. Dėl to labai sunku būtų kažkokią vieną paralelę brėžti, tai sakyčiau, kad kiekvienos yra atskiros istorijos.
1: Apie žmonės, kuriuos mes sutinkam, man kažkaip buvo vienu metu pasirodė, kad keliaujant pagerėja mano psichinė būklė, jeigu taip galima pasakyti. Aš nurimstu, esu laimingesnė, su žmonė man bendrauti yra lengviau. Kažkoks...
0: Ten ar grįžus?
1: Ne, ten, kažkur keliaujant.
0: Man grįžus va taip yra, kad aš toks, kaip atrodo, aš nežinau, mano žmona sako, šiaip man visai gal ir pasisekė, taip jo nebūna namuose, taip buitis ant mano pečių, bet kita vertus į savo vidutinio amžiaus krizę išsitaško kažkur savo brūzgynuose ir lūšnynuose, sako, toks ramesnis tada grįžta.
1: Man tiesiog gal dar ne krizė, bet gal vėliau taip irgi bus. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad paskui aš tokią teoriją iš to išvedžiau, kad bepigu man kitoj šaly, kurios aš gal, nu, kartais kalbą suprantu, kartais nesuprantu, priklauso kuriosu, bet giliai, nu nežinau, pavyzdžiui, kokia Italija. Aš šiek tiek šneku itališkai, bet ne taip gerai, kad galėčiau, pavyzdžiui, politiniam temam diskutuoti. Aš galiu restorane diskutuoti apie patiekalą, bet tikrai ne kažkokiom tai giliom temam. Ir tada su žmonėm pasidaro labai lengva bendrauti, nes jūs mažiau galit pyktis. Politinio konteksto nesuprasti labai padeda gražiai bendrauti. Ir aš kažkaip galvoju, tie žmonės, su kuriais aš susipažįstu kažkur tai toli, ar tos draugystės galėtų egzistuoti Lietuvoje, nes mes taiga visi turėtumėm savo labai ryškias nuomonės apie politiką, apie kažkokias realijas, apie labai daug dalykų, o ten tu nuo to atsisieji, kas esant Lietuvoje, pavyzdžiui, atsisieti net skamba neteisingai. Pavyzdžiui, nežinau, nuo Ukrainos temos aš negaliu atsisieti, kad ir kaip norėčiau. Ar, nu, šiaip nenorėčiau, bet nesvarbu.
0: O tenka giminių baliuose dalyvaut gausiuose?
1: Ne, aš iš vis giminės, kurių nemėgstu, esu užblokavusi. Aš esu iš tų žmonių, kurie, nu, aš... nepersistengai
0: tikti. Matyt, Lietuvoje dideliuose giminių susibūrimuose, Kalėdas, Velykas, laidotuvės ar vestuvės, tenka jungti diplomatiją, nes žmonės skirtingi ir kad nesusipeštų, o susipešimų nutinka ir reikėtų matyti, kad daugeliui neliesti tam tikrų temų, nes sunku, taip, tai yra sudėtinga. Kiti pagal nutilėjimą nusprendžia neliesti jautresnių temų, santykiai žmogiški svarbiau negu kad politinės pažiūros. O tęsiant temą apie buvimą ten ir tą foną, nežinojimas kalbos arba neįsigilinimas į, kaip ir nėra prasmės, į vietinės problemas. Taip, jisai yra toks labai lengvas dalykas, bet paaiškinimas, tu esi ten trumpai, tu esi tik tai svečias, kas tu toks, kad jiem aiškintum, kaip gyvent, tai tu tiesiog esi vizitorius, o vietiniai visi žmonės šiaip linkia padėti. Nu, taip užprogramuota. Yra plėšikų, bet iš principo žmonės linkia padėti. Tai jie ir stengiasi tave priimti kaip svečią, kad ir kokios ten tos svetingumo tradicijos būtų. Ir jeigu jie mato, kad tu čia tik trumpam, tik tai nori pamatyti, kaip jie gyvena, tai jie linkia padėti. Aišku, vėlgi, mano atvejus vėl kitoks. Aš atvykstu ne vienas pasidėti, aš atvykstu su filmavimo kamerų. Ne visi mėgsta kameras, ne visi mėgsta būti filmuojami. Tai vėl ten yra kitos istorijos, tai kita situacija. Bet kada kameros yra šone, gyventi daug paprasčiau, aišku, yra svetur.
1: O jūs esat diplomatiškas?
0: Koks?
1: Diplomatiškas. Čia truputį grįžtų atgal.
0: Aš sakyčiau, kad aš turbūt esu toks ir stengiuosi išlaikyti, nes labai dažnai sudėtinga išlikti kantriam, ypač kai tu susiduri su kitokia pažadų kultūra vietinių žmonių, pažadų išpildymo ar elgesio, ir kada tu sutaręs esi vieną, o tau kalba visiškai kitą, aš suprantu, kad nu, jie tiesiog tokie ir Šiaurės Afrikoje, pavyzdžiui, labai sudėtinga. Atrodo paprastas dalykas, ko tau reikia, bet tau suks aplinkui ratais, tylės, neatsakys, tu kažkaip vis tiek pasieki savo

0: tikslo. Pietryčių Azijoje dažnai kai kuriuose šalyse irgi taip nutinka. Tu tiesiog negali pykti, negali parodyti savo pykčio, tu turi jungti maksimaliai savo kantrybę, išlikti mandagus ir atkaklus tuo pat metu, reikalaudamas kitais aplinkeliais vaikščiodamas, kad tu norėtum pasiekti tai, ko tau reikia. Ir tai veikia, ne 100%, bet 90%, manau, tai veikia tiesiog, nu, tam reikia kartais žiauriai daug kantrybės. Mes pripratę prie savo vakarų kultūros, mes gyvenam greitų laikų, mes perskaitom antraštę, mes žinom, kas parašyta, mes turim planą, mes jį pasiekėm, mes shortcutus žinom visus, mes veikiam greitai, mes turim daug reikalų. Toj pačioj minėtoj Šiaurės Afrikoje jie sako, jūs turit laikrodžius, mes turim laiko. Tai inšala, kažkaip, kaip pavyks. Nu, ir tu tada supranti, okei, mano tempas čia netinka, aš turiu rasti būdą pagal juos prisitaikyti. Ir taip, tam reikia diplomatijos ir kantrybės.
1: Aš padėkosiu, ačiū, kad atėjot ir einam toliau tos reikalus tvarkyti.
0: Ačiū.
1: Ačiū ir Montis Magija mūsų laidos draugui, o klausytojams ir žiūrovams sakau, kad pasimatysim ir pasiklausysim kitą savaitę. Iki. Lekiam į...
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas. Aš Tomas Loiba, su manimi Nojus Bartaška.
3: Sveiki, sveiki.
2: Sveiki, Nojau. Nojus yra grupės No Use frontmenas, muzikos kūrėjas, muzikos inžinierius, garso režisierius, irgi taip galima sakyti, žmogus gyvenantis iš garsų, iš muzikos pasaulio ir nuo gana labai ankstyvo amžiaus.
3: Taip.
2: Gal kai kurie žmonės net pažintų tave su barzda, žinai.
3: Tai net pažintų jau.
2: Gerai, mes pakalbėsim apie tavo barto periodą anksčiau. Anksčiau ir vėliau šitoj laidoj, dėl to, kad čia yra neišvengiama tavo dalis. Ir aš žinau, kad tu nenori apie tai šnekėti, bet vis dėlto tai yra neišvengiama tavo tokia kaip ir gyvenimo dalis buvusi. Bet dabar apie aktualijas. Grupė No Use. Žmonėms, kurie apie jūs nieko nežino. Kas jūs esat?
3: Esam alternatyvaus, ambientinio, elektroninio, nu čia vadinkim, kiek nori, ten tų žanrų galim pridėti, roko grupę, kurie grojam emocionalią muziką.
2: Mhm. Išleidot nesinį albumą?
3: Taip.
2: Kaip sekasi, kaip žmonės priima?
3: Džiugu, kad iš tiesų yra daug susidomėjimo, daug kad atgarsių žmonės tikrai labai teigiamai vertina, kas neteigiamai irgi tai labai priimtina, nes yra kur tu visada tobulėt. O šiaip yra gražu matyti, kad vis daugiau ir daugiau žmonių jungiasi į mūsų kelionę ir iš tiesų jaučiasi tas, kad augam.
2: Apie ką tavo dainos yra?
3: Anksčiau maniau apie tai, kad kaip pakeis pasaulį, ar parodyt kažkam, kokias matau klaidas kažkieno tenais ir taip toliau. Paskutiniu metu tai labai labai aiškiai pasijuto, kad tai iš tiesų yra savirefleksija apie tai, kas mano viduje norėtų kažką keisti savyje, iš esmės, net tame pasaulyje aplinkui. Ir tas šiuo metu labai labai stipriai rezonuoja, ypatingai su šio albumo pasirodymu.
2: Mhm. Tai maždaug, kaip sena gera Mamontovo tavo daina, žinai. Jei nori keisti pasaulį, keisti save.
3: Taip, iš tiesų. Taip.
2: Logikos yra tame, ne?
3: Yra.
2: Čizis skamba, bet...
3: Matai, anksčiau irgi vat, galvodavau, kas čizis skamba, kad yra, nu, vat, yra čizis, žinai. Dabar supranti, kad tuose čizis momentuose, nu... Viskas iš tiesų yra paprasta ir viskas yra tuose keliose žodžiuose.
2: Mhm.
3: Tai kažkaip nebesivaikau to čizį ar ne čizį momento, kažkaip jaučiu, priemu tuos žodžius, kokie iš tiesų yra, nebandau jų kažkaip vertinti, svarstyklės.
2: Kaip kūryba tavo atrodo, kaip tu kuri dainas, ką naktį, dieną, rytą, vakarą, kada tai atsitinka?
3: Absoliučiai visaip, būna važiuoju automobiliu, tiesiog niuniuoji kažką, prasideda taip, įsirašai voice'ą, žinai, tada prisėdi kažkada, kai jau turi. Būna tiesiog gitarą kažką groju ir melodijos kuriasi, rifas susikuria, kažkoks atsiranda kažkokia forma. Būna tiesiog įsijungiu, dirbu su Logicu daug metų programa, tai tiesiog būna, programuoju būgnus, ten kažkodėl noriu, vat, ten pagykint, vadinkim. Ir tiesiog taip atsiranda kažkokios tai kompozicijos, labai, labai įvairiai, tiesiog miške va būna, miške ir susiranda kažkokia melodija mane.
2: Kaip garso režisierius, kaip tavo kasdienybė atrodo, tu daugiausia laiko prie kompo praleidi?
3: O, tikrai taip. 8 valandas taip pat nesaikingai atsisėdžiu.
2: Kaip tavyje, pavyzdžiui, ta tokia, tas susidūrimas įvyksta ir kaip tu jį jauti, kad tu 8 valandas sėdi prie kompo, bet jo lab esi ir atlikėjas, ir scenos žmogus. Ar čia nėra taip, kad tavyje kovoja du žmonės kažkuria prasme? Nes, nu, ta prasme, atlikėjas jisai taip nedaro. 8 valandų per dieną nesėdi prie kompo.
3: Jo, suprantu. Iš tiesų, yra ta kova, bet laikui bėgant, taip pat sakau, vat, paskutiniai keli mėnesiai labai daug šiaip visko virsmo tokio vyksta vidinio, tai viskas iš esmės nuo požiūrio priklauso. Aš turiu labai stipriai tą gykinę pusę savo, kuriai aš leidžiu tiesiog prasiveršti pro mane ir jinai ir daro tas 8 valandas dienos. Ir tada yra likę galbūt ten 4-5 valandas mano paties laiko, tada aš leidžiu savo būti. Tada leidžiu būti savo tuo kūrėju, savo, nežinau, tuo žmogumi, tiesiog, žinai, įsileisti tą nepatogumą, būti tiesiog jautriam paprastam žmogui.
2: Mhm. Jautriam paprastam žmogui, bet vis tiek tai yra susiję su muzika. Tai tavo, turbūt, kiek mėgi per naktį? 6-7 valandas?
3: 7-8.
2: 7-8 valandas. Tai po 7-8 valandų gaunasi kiek 16 valandų tavo muzika užimta, ar ne?
3: Principe taip, garsas.
2: Garsas.
3: Garsas tai tikrai taip.
2: Aha. Kur žmonės dar gali tave išgirsti, nežinodami, kad jie tave girdi?
3: Pats tai niekur nesireiškiu apart savo muzikinio projekto, tai nelabai kur.
2: Ne, bet aš turiu omeny vis tiek, jeigu reklamui ten dirbi kažkur
3: Aš ten, yra ta prasme tokių produkcijų, kur ten kuriu kažkokias muzikas ir taip toliau, tai tiesiog reklamose, galbūt kažkokiuose shorts filmuose ir taip toliau.
2: Bet koncertuose ir tave grojant irgi gali žmonės turbūt išgirsti, ne? Tu jūs daug koncertuojat su grupė?
3: Paskutiniu metu dabar mažiau, nes turėjom pertrauką, pusantrų beveik metų, tai prieš metus susibūrėm iš naujo ir padarėm savo sugrįžimo koncertą, tada užsidarėm į studiją daryt albumą, nes senai sugebėjau prižadėt publikai, kad padarysim albumą. Ir va, ir mes čia ir padarėm albumą, jį pristatysim ir dabar, nežinau, ir tikiuosi, kad tai yra ir bus toksai oro gūsis toliau ir daugiau, dažniau groti.
2: Pasilgai senos, nori būti daugiau senai?
3: Jo, iš tiesų labai, nes vėlgi grįžtant prie sėdėjimo prie kompo, norisi judėt, nori, žinai, šalia to, kad norisi kažką pasakyt, perduot auditorijai, pirmiausiai norisi ir iš esmės judėti, jaustis gyvam, nes nori, nenori, sėdint prie kompo, gali šiek tiek robotų pasiimti.
2: Bet senas pasilga kaip kurėjas, kaip su gitara tu groji.
3: Gitara, jo, ir vokalas.
2: Jo, tai,
3: tas, kaip pasakyt, pasilgimas yra tame, kad man visą laiką būdavo svarbu pasakyti, ką aš jaučiu tai auditorijai. Paskutiniu metu labai stipriai pajutau, kad man labai svarbu ir matyti jų akis, kaip jos jaučia tai, ką aš perduodu jiems. Tai galbūt tokia yra nostalgija to viso pojūčio būti senoje.
2: Savo dainas groti senoje, ką tai reiškia?
3: Tai atiduoti didelę dalį savęs, atiduoti, leisti, sakau, jaustis pažeidžiamam, nes kūryba, kurią užsiemu, jinai tikrai apnuogina, vadinkim, nes, sakau, ypatingai supratęs, kad tai iš tiesų yra visiškai savirefleksija, o ne kažkokių tai tenais taisyklių dėliojimas kitiems, tai tiesiog jautiesi labai, labai, jo, pažeidžiamas, vadinkim.
2: Šiaip esi daug laiko praleidęs svetur, iš kelių tokių akimirkų, kurias mes su tavim prieš tai kalbėjom, tai esi gyvenęs ir Islandijoje, kurį laiką, ir Didžiojo Britanijoje esi praleidęs kažkiek laiko, ir Vokietijoje, ar ne?
3: Taip, taip.
2: Nuo ko bėgai?
3: Nuo savęs.
2: Nuo savęs?
3: Visada bėgau nuo savęs. Visada galvojau, kad labai idealistiškai ir vaikiškai galvojau, kad jeigu pakeisiu gyvenamą vietą, čia labai jau taip supaprastintai, kad pasikeis ir gyvenimas. Niekada jis nepasikeis, jeigu pats iš pagrindų, iš pamatų savęs nestatysi ant kažkokių vertybių, kurias žinai, kad turėtum puoselėt.
2: Tai bėgai nuo savęs su savim.
3: Ir pats to nemačiau.
2: Iš Lietuvos gali pabėgti, bet žinai, čia. Tik šalis.
3: Nieko visiškai tai nepakeis.
2: Bet vis dėlto tu ten nebuvo taip, kad valkatautum ar ten, žinai, fentanilį vartotum, kažkur tu dirbai, mokysi iš gyvenimo darai kažką.
3: Jo, kažkaip visada buvo tas pojūtis, kad ir kas be būtų, aš negaliu savo leisti atsidur gatvėje, nes tai reikštų, kad aš tikrai pasidaviau. Ir aš visą laiką galbūt turėjau ir tokių depresinių metų, ir sunkesnių, ir kažkokių priklausomybinių dalykų, bet visą laiką buvo tas taškas, ta riba, kur aš turėjau savo suvaldymo, vadinkim, momentą, kur aš supratau, kad aš negaliu tiek pasiduoti, nes
2: ir nenoriu.
3: Tai, ir nenoriu. Ir laikui bėgant tas išvedė iš visų tų blogų dalykų, vadinkim.
2: Vienas iš tų momentų, aš kaip iš su tavim kalbėdamas ir tavim domėdamas, supratau, kad ta tavo vaikystės karjera šou biznyje buvo tavo tokia didelė, nežinau, ar tai galima pavadinti traumą, tu tai traumą pavadintum?
3: Vaiko atžvilgiu taip, vaiko atžvilgiu tai visiškai, nes, sakau, tas su, sakau, 14-mečiai duot, vadinkim, saugusio statusą, tas dalykas yra labai, labai, labai suvelinti smegenis, ypač augančiam organizmui, kuris ir taip gyvena burbule kažkokiam, neturi tos pasaulėžiūros suvokimo apie tai, kas yra tiesa, kas nėra, kas jam tiksliau yra tiesa ar nėra tiesa, tai viskas, kas ateina iš aplinkos, tampa kaip užgrina pinigą ir nuo to tada labai stipriai tiesiog degi.
2: Ne, bet mes dar kaip ir kalbėjom prieš laidą, įdomi tavo šeima yra, tavo mama yra vokalistė, operos solistė, o tavo tėtis flintas. Čia, žmogus, kuris įkūnijo tą personažą, kuris vaikams buvo irgi vienas iš vaikystės turbūt momentų, ar ne, tų laikų.
3: Taip, taip.
2: Ką reiškia tokio aplinkoje aukti? Tėvai, ekstravertai, senos žmonės?
3: Nepavadinčiau, kad tie ekstravertai, galbūt jų personažai ir jų darbo, nežinau, karjeros keliai juos vertė tokiais būti, bet įdomi vaikystė. Okay. Įdomi vaikystė.
2: Ar tave nuo ankstyvo laiko leido į muzikos mokyklą ir projektavo kaip vokalistą?
3: Ne, muzikos mokykla atėjo šiek tiek vėliau. Pradžiai buvo visą laiką privatus vokalo mokymas. Tai buvo, prasidėjo nuo grupių visokių vaikiškų, tada perėjo į individualias vokalo pamokas. Tai visą laiką buvo toksai neformalus privatus ugdymas.
2: Tu visą laiką nuo vaikystės irgi gražiai dainavai?
3: Gražiai.
2: Ne, ta prasme, tavo balsas yra žiauriai geras.
3: Dėkui, dėkui. Jo, nu, ką žinau, 5-6 metų aš jau toj pačioj Laumės juostai stovėjau kaip solistas ir kažką ten dainavau.
2: Atsimeni tą patirtį?
3: Kaip patirties, ne. Atsimenu, kad buvo, kai dar Lietuvoje pirmas, kai išvažiuojant gyvenau, tai buvo tiesiog kambaryje nuotrauka mano ten 6 metų, kaip aš tiesiog, va, Laumės juostui kažką dainuoju, aš to paties momento neatsimenu, tiesiog buvo ta nuotrauka, kuri primindavo, kad kažkas buvo.
2: Ok. Ir kaip tau?
3: Tiesiog, nu, žinai, kai sakau, kai esi tokio amžiaus, tai iš vis atrodo, kad čia vietus, čia pasaulis visą žiūri, čia viskas labai fainai, įdomu.
2: Ne, bet didelė salė žiūri ten buvo.
3: Taip. Ir aš ir sakau, ir būdavo, žinai, tarp vaikų dar toksai suvokimas, kad, nu, mes jau dabar parodysim, ar čia aš geresnis, ar čia aš geresnis. Nu, toksai, žinai, vaikiškas, nekalto žaismingumas, ta konkurencija kažkokia jau pradėjo tada, žinai, gimt. Ir kadangi man sekėsi, tėvai, nu, tą stumė dalyką. Stumė, vedė toliau ir augino į tą visą perspektyvą.
2: Okay. Bet tu šiaip nuo vaikystės mėgai roko muziką, ne? Tokia muzika, kokia dabar kuri?
3: Principi, nu, nežinau, ar tokio...
2: Ko klausėjai?
3: Oi, turėjau... Tiesą pasakius, negaliu įvardinti nieko, nes su pavadinimais iki šiol esu susipykęs visiškai, bet turėjau tokį iPadą. Šitą iPadą, sakau, iPodą.
2: Taip.
3: Ir man tada kažkas, tikrai neatsimenu, kas prirašė pilną ten, žodžiu, pilną visko. Ir aš nieko iš tos muzikos nebeatsimenu jau, bet tiesiog atsimenu, kad tai buvo elektronika pagrindė, rokas ir ten kažkokios baladės. Ir aš viską tiesiog nuo iš eilės suvarydavau.
2: Nu, bet pavyzdžiui, ar tai buvo kažkoks klasikinis rokas, ar tai buvo tų laikų, tai kas čia mes kalbam, ankstyvi 2000-ieji kažkas.
3: Jo, žinok...
2: Tai kas ten buvo, Blink-182 kokie
3: labai,
2: buvo?
3: Labai...
2: Pop-punkas tada buvo populiaru, ne, turbūt?
3: Buvo, jo, aš tiesiog žinau tiksliai, kad kadangi neatsimenu praktiškai nieko apie tuos etapus, tai aš net ir muzikos negaliu įvardinti, nei atlikėjų, nei nieko tiesiog...
2: O kaip tau atrodo, kodėl tu taip mažai atsimeni?
3: Galbūt blokavau visą tą dalyką, nes tiesiog po to... Laikui bėgant atėjo tos patirtis, kurios galbūt nebuvo maloniausios ir gal tai pasėjo tą, kad norės gal pamiršti, gal tiesiog nebuvau toks, kuris labai gilinosi į tai, kas tuo metu vyksta, tiesiog buvau dalyvis viso to dalyko. Nežinau, šiaip labai prastą atmintį turiu.
2: Nežinai, vaikystėj, ką tu klausai, žmogus, žinai, ne tu asmeniškai, bendrai žmogus, labai suformuoja tą, žinai, tokį tavo muzikinį suvokimą, tai kas tau, žinai, sukelia kažkokius nostalgiškus jausmus, kažkokia nostalgiška muzika,
3: jo.
2: O tau tai, kaip neliko, liko tik tai kūrybiniais tokiais išsireiškimais kažkokiais.
3: Jo, aš visą laiką galbūt tas gykas jau tada po truputėlį gimė manyje, nes man visą laiką buvo įdomių formos ir tas dinamikos visos skambesiai, negu kad konkretus atlikėjas, ar tenais, kad vat, jis pasakė tokį ir tokį žodį. Aš tų dalykų niekada taip ir neįsiminiau. Man visą laiką buvo galbūt viskas apie tiesiog, kaip tai veikia mane, o ne kokią istoriją tenais pasakojo tuo metu.
2: Okay. Sulaukus ten keliolikos metų, kai tu tave pradėjo projektuoti kaip pop atlikėją, jauną pop atlikėją, tais laikais turbūt buvo Justinas Bieberis populiarus ir čia pas mus kažką lietuviai bandė sukurti panašaus iš tavęs.
3: Matomai, nežinau, ar buvo vienas iš vieno, ar vienas iš kelių tokių vaikų, bet buvo toksai etapas, jo.
2: Kaip tai vyko? Tave nuvedė kažkur pas kažkokius prodiuserius supažindino, ar kas ten atsitiko?
3: Tiesiog paprasčiausiai viskas, net nežinau, aš gal ten tėtis gal ten paskambino, sakė, žiūrėk, važiuojam, yra, gal nori ten dalyvauti kažkur ten kažką, toksai viskas labai, vėlgi, aš tiksliai tikrai neprisimenu, tai tiesiog atsimenu, kad tiesiog kažkaip prasidėjo. Tiesiog mes pradėjom repetuoti, pradėjom į studiją nuvažiavau kelis kartus ir su kuo? Tai su Arvidu Martinėnu, jisai rašė tą muziką, o mes repetavom tai ką, su mano paties ten mokytoja kažkokia tuo metu buvusia ir tiesiog ten, nežinau, aš tiesą pasakius, viskas yra kaip per sapną ir toksai, sakau, buvo sukurtas kažkoks saugus burbulas, kuriame visas tas ta košė visai ir vyrė.
2: Tai tave nuvedė, galima sakyti, turbūt pas Woody į studiją, gal jis jau tada namie pas save gyveno, ar kur tai, aš nežinau. Bet esmės nekeičia, ta prasme, jis ten kūrė dainas, tu kurias tu atlikinėjai, tau ten turbūt kūrė ir kažkokius kostiumus, ir tavo išvaizdą, kažkaip ten tą imidžą tokį statė iš tavęs.
3: Irgi, jo, čia viskas buvo tikriausiai mano tėvų dideli norai ir toksai didelis postumis daryti tos dalykus. Aš pats sakau, man tuo metu, sakau, buvo sukurtas tas burbuliukas. Ir
2: o kaip tu jame jauteisi?
3: Nu, kaip gali jaustis vaikas, kuriam visą laiką sako, kad viskas yra faina ir gera ir labai faina ir smagu ir čia žiūrėk tau, kaip sekasi. Tai nu, viskada atrodo, kad viskas gerai, žinai. Jautiesi, kad esi to dalis, kad čia tau skirta ir taip toliau. Nu, sakau, vaiko sąmonė, žinai, jinai susiformuoja tikrai, tikrai vėliau negu ten 13-14 metų. Tai yra tikrai tokiems žingsniams labai, labai per anksti, kad vaikas suvoktų, kas iš tiesų tenais vyksta.
2: O muzika ta, kurią tu dainuodavai, tau patiko?
3: Tuo metu viskas tenais patiko. Nesakau, sekasi, visi žiūri, viskas. Nu, tiesiog pats, kaip pasakyt, pati ideologija, ant kurios buvo augintas, buvo ta sėkmė, numeris vienas, diplomai, medaliai, vat taip, vat. Esi šaunus, jeigu esi kažką laimėjęs, kažką pasiekęs. Tai vat buvo tokia, kuriama ta idėja apie gyvenimą, kad toks yra gyvenimas. Tai.
2: Ir važiavai vaikų Euroviziją?
3: Jo, teko.
2: Kiek tuo metu buvo tada?
3: 14.
2: Tai tada 14 ir varėjai vaikų Euroviziją. Yeah. Mhm. Kaip tu ten sekės, ką tu atsimeni iš to? Nelabai kažką?
3: Atsimint tiesiogiai, tai nieko neatsimenu. Galbūt atsimenu, kad tiesiog buvo faina patirtis.
2: Minske
3: nes
2: buvo, ten... ne?
3: Čia turiu tokį, jeigu kas nors nori man bet kokią karjerą sugriaut, pasisakysiu, nes turiu su Lukašenka nuotrauką.
2: Rimtai jis fotkinasi su vaikų Eurovizijos dalyviais?
3: Jo, jis kažkurią ten dieną atvažiavo ir ten su visais nusifotkino. Čia buvo. Aš buvau pamiršęs šitą faktą, daug metų buvau pamiršęs ir kažkada ten kraušiau daiktus ir tiesiog iš kažkur ten su visa nundulkėjus ten visą kitą ištraukė. Okei. Okay. Tok, žinai, nu visiškai...
2: Nu, tada visai kiti laikai buvo.
3: Ne, visai. Ta prasme, čia, nu, 20, nu, žinai.
2: Ne, dabar, tai, nu, tada dar taip nesureikšmindavo, žinai, Lukašenka tada panašiu metu, man atrodo, ir Vilnių buvo atvykęs ten pas Grybauskaitę.
3: Gali būt.
2: Buvo, man atrodo, jis tikrai buvo Vilniuje ir yra ten tų, žinai, daug kas turi nuotraukų su Lukašenka, žinai, bet aš įsivaizduoju, tu turbūt jo paties nepamini, kaip jis ten atrodo.
3: Tikrai, žinok, nieko nepamini, tiesiog sakau, va, ta nuotrauka man taip priminė, taip su ironizavo, šiaip visą tą, galbūt, burbulą, kuriame gyvenau, žinai,
2: okay.
3: Nu, tiesiog.
2: Nu, ja. Bet iš tos patirties tada tu grįžai į Lietuvą jau tokiam žvaigždė, tarp žinai, tave gatvėje atpažindavo.
3: Nu, čia gal ir buvo tas persijungimas viso ko, tai ir buvo tas, kad tiesiog grįžau ir išėjau tiesiog pirmas iki į viešumą į kažkur Kaune tuo metu, nu, užaugau Kaune, tai tenais tiesiog kažkur išėjau ir einu į parduotuvės duris ir staiga visos akys į mane. Bent jau man taip atrodė vaikui tada, nežinau, ar taip iš tikrųjų buvo. Bet tas dalykas labai labai taip sukrėtė, nes aš ten iškart į kažkur kažkokios kavinukės kampą pabėgau ir pasitraukiau, kad tik tai nežiūrėkit į mane ir taip toliau. Tai gal ir tai ir buvo ta pradžia to sukrėtimo ir to lėto burbulo sprogimo, vadinkim.
2: Okei, tai tau nepatiko tas, kad tave visi atpažįsta?
3: Aš tiesiog galbūt, kadangi augau va, tokioj menininkų šeimoj, kur irgi buvo, va, tėvas tas pats buvo žinomas žmogus savo laiku, tai pats aš dainavau, tai buvo, žinai, toksai augančiam tarp bendramžių, tai nebuvo kiti dalykai. Tai galbūt buvo tokie dalykai, kur, nu, čia gal pavydai, nu, žinai, aš tiesą pasakiu, šiuo metu aš jau nebesuprantu ir nebesigilinu.
2: Gal nelabai reikia, žinai.
3: Bet tiesiog suprantu, kad tuo metu turėjo, nu, vyko ir visokios patyčios ir taip toliau. Ir aš toks buvau visą laiką, mano vertė ir buvo per tuos dalykus, ką aš vat pasiekiu. Nes mano aplinkoje buvo nuoširdžių kažkokių santykių, bet didžioji dalis buvo vat per tokią kažkokią, tai šiek tiek kitokią biškį emociją priimta. Tai man grįžus ir gavus tą visą dėmesį, aš tiesiog nežinau, kaip su juo, nežinau, kaip lietuviškai, kaupint.
2: Tvarkytis.
3: Žinai, tai ir tiesiog, ir prasidėjo tada smegenų, žinai, sukimasis.
2: Kaip tai atrodė, tas smegenų sukimasis, tu depresija buvo kažkokia?
3: Ne, tuo metu tai aš tiesiog dar stipriau norėjau tų, kaip pasakyt, to pripažinimo, vadinkim, nes atrodė, kad jisai turi būt. Žodžiu, tuo pačiu metu, kai norėjau pripažinimo, aš jaučiausi, kad aš čia kažką padariau jau. Ir kad čia jūs turit su manim dabar taikstytis. Nu, toks buvo egocentrizmas.
2: Žvaigždžių liga vadinama.
3: Vadinkim taip, visiškai. Ir tiesiog tuo metu tai, kas buvo kažkokie nuoširdus, jeigu ir turėjau tokius santykius, juos visus, jie visi atkrito, tai pakeitė kažkokios tai žmonių grupės, kurios, su kuriom tiesiog aš norėjau būti kietas jose ir žinai, ir taip toliau, ir tiesiog išdaigos, nesąmonės, kažkokie vakarėliai net ir taip toliau. Ir visa tai.
2: Tau 15 metų būnant vakarėliai kažkokie prasidėjo?
3: Kaip ir sakiau, 14 metų vaikui saugusio statusą davė. Tai, žinai, kai esi tokio amžiaus ir uždirbi pinigus, pirmas dalykas, nes yra koncertai, yra renginiai, ten tuo metu, nežinau, buvo ilga laikas, kur už ten, nežinau, net neatsiminsiu tiksliau, tai net ir neminėsiu gal, bet tiesiog gaudavai pinigus, turėdavai laisvę kažkokią taip toliau, kurią.
2: Bet tai kiek čia, tūkstančiais litų, tada dar buvo litai turbūt?
3: Buvo litai. Vienintelis gal prisimenu, ir tai aš nežinau, ar taip iš tikrųjų buvo, nes aš tiesiogiai su tuo nebuvau susijęs, bet tiesiog buvo toksai momentas, kad kiek man sakė, tai kad 15 minučių padainavau, ten dvi dainas gal turėjau tada ir man už tai 1500 litų dar.
2: Labai gerai.
3: Kur, nu, aš sakau, bet aš nežinau, ar tai yra tiesa.
2: Ne, bet niekad 1500 litų nebuvo maži pinigai.
3: Ne, nebuvo.
2: Nebuvo niekada
3: dabar,
2: tokio laiko.
3: Dabar taip.
2: Nu, dabar 1500 litų, tai bet jo, litų tiesiog nėra, žinai. Nu, čia taip, jau, jo. Taip. Bet gerai, tai kas tada tau su ta žvaigždžių liga, kas tada, kai, ką tu apsisukai galiausiai viskas, kaip tas burbulas sprogo, ar kažkas nutiko, kas?
3: Tiesiog vis, kaip pasakyt, tie paauglystės metai ėjo, aš vis buvau tas toks egocentristas vis stipresnis, bet kažkur viduje buvo toksai vidinis balsas, kuris labai labai tyliai bandė pasakyti, kad nu, čia visiškai ne ten esi, kur kas esi, nes neturi dar savęs, turi atpažinti save, pajust, sužinot, patirt, domėtis pirmiausiai, nes aš, žinai, kai tu gauni sėkmę, tu, nu, arba tu labai, jeigu turi sąmoningumą, tada labai stipriai eini į žingeidumą ir tenais daug patiri, arba kaip tik užsimerki ir tiesiog, nu va, aš būsiu marionetė ta, kurią čia kažkas virš man valdo. Tai aš buvau toks galbūt labiau atvejis, kur tiesiog autopilotų praėjo tas paauglystės etapas ir kol galiausiai išgirdau aš tą vidinį balsą.
2: Okei. Padarom trumpą pertrauką, mes tuoj sugrįšim. Radio ritmas.
0: Čia žinių radijas. I do my head toss, check my nails.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Nojus Bartaška iš grupės Naujus svečiuojasi, kalbam apie įvairius dalykus. Ir tavo vidinis balsas, va, prieš pertrauką išeinant, tu išgirdai jį, kokiam aplinkybėm išgirdai, kas atsitiko, kad tu supratai, kad tu, būdamas paugliu žvaigždė, nesi laimingas iš tikrųjų ir kad tu nori atrasti save kitur.
3: Tai jo, tai ir buvo galbūt tai, kad buvo pagaliau atėjo suvokimas, jog tai buvo burbulas formuojamas daug metų, kurio nežinau, kur aš pradėjau savo spiglius truputėlį į tą burbulą sprausti ir jisai tapo per ankštas, matomai. Ir tiesiog daug labai vertybinių dalykų, kurie nebuvo man artimi, buvo galbūt tame pasaulyje rodomi ir kišami. Ir tiesiog laikui bėgant, tiesiog tas burbulas tiesiog privalėjo sprogti, nes kitaip visas, žinai, nesusiformavęs žmogus jau būtų autopiloto režimu. Tai tas ir buvo.
2: Kaip praktiškai taip atrodė? Tu pasakyk, kad tu daugiau nekoncertuosi? Ar kažkaip, kad ten maištas atsitiko?
3: Jo, aš tiesiog pradėjau maištaut, pradėjau tenais rūkyt gal net, pradėjau tenais...
2: Cigaretas rūkyt?
3: Jo. Ir tuo metu tiesiog su tėvais pykaus, žodžiu, viskas buvo priešingai, negu visi norėjo, aš viską priešingai dariau, nes dar šalia viso šito suvokimo vidinio dar šiaip buvo nemokėjimas jausminio, emocinio pasaulio savo rodyti.
2: Nu, paauglys dėjo šventas vaikas, ta prasme.
3: Tai tiesiog, ir kažką prisidirbau ir tiesiog viskas.
2: Neatsimeni, ką prisidirbai?
3: Tiesą pasakius, ne. Bet žinau, kad tiesiog kažkoks buvo etapas, kur tiesiog viskas taip vat ir sustojo.
2: Mhm. Ir ką tu tada darėjai? Tu baigėjai mokyklą čia Kaune?
3: Jo, Kaune baigiau ir tiesiog dar 11 klasėje parašiau ten paraiškas į Anglijos universitetą vieną, kad studijuot garso prodiusavimo inžineriją. Mhm. Ir su pažymiais ir IELTS'u 12 klasės vidury jau buvau įstojęs. Tai,
2: o geras.
3: Tai man egzaminų nieko nereikia, žodžiu, tokia situacija jo, kur jau žinojau, kad aš tikrai bėgsiu iš tos Lietuvos, pirmą pasitaikysiu žingsniu.
2: O kaip į tave, pavyzdžiui, klasiokai žiūrėdavo?
3: O ką aš žinau? Nežinau, kaip žiūrėdavo.
2: Na, draugų turėjai kažkokių?
3: Šiuo metu aš vat, irgi nieko per daug neprisimenu tokio konkretaus, kad galėčiau...
2: Ką tu tiek daug visko blokuoji iš savo vaikystės? Tai esi terapijoje kažkur kažkokie lankai kažką?
3: Jo, paskutiniu metu kaip tik ten ir esu. Tai pagaliau pradėjau tvarkyti su tais dalykais, nes tiesiog daug metų formavo viską tiesiog pasaulėžiūra poteriai ir tuo vadovausi. Kol supratau, kad iš tikrųjų reikia.
2: O tai nėra čia taip, kad tau dabar ta terapija kaip tik per tokius emocinius kalnelius ir per tokį tavo grįžimą į tuos laikus ir iš tikrųjų sprendimo tų problemų neša tau tokį tikrai sunkią naštą?
3: Ne, šiuo metu tai man kaip tik yra palengvėjimas, nes aš visą laiką anksčiau taip galvojau apie tą praeitį, apie tos dalykus, dabar man yra kaip tik daug lengviau, nes aš po truputį, kaip pasakyt, daug kam jau buvau atleidęs ten ir kitų terapijų, nes šiaip eini per gyvenimą ir nu tu vis tiek patiri, priimi ir gilinėsi tos dalykus. Man šiaip savirefleksija visą laiką nuo Anglijos laikų buvo esminis mano judėjimo į priekį kažkoks dalykas. O su pagalba, kurioje esu šiuo metu, tai tiesiog, tai kaip pasakyt, dar labiau padeda tai priimti ir tiesiog nepergyventi dėl tų dalykų, ar ten nekaltinti, ar ten kažkokių, tokių, žinai, kur neieškot kažkokių aplinkybių, o tiesiog stebėt save ir žiūrėt ir į save.
2: Darosi gal net ir lengviau kalbėti apie tai?
3: Jo, aišku, daros. Man negaliu pasakyti, kad sunku būtų, jeigu nebūtų to, bet tiesiog, žinai, dabar iš esmės tiesiog požiūris norisi įvesti tai, kas šviesu.
2: Tai kas dabar šviesaus tavo gyvenime yra? Kas šviesiausia?
3: Oi, viskas šiaip puikiai. Ką žinau, esu etape tokiam, kur pagaliau jaučiu, jog iš tikrųjų patruputį prisiemu atsakomybę už save. Kontroliuoju, anksčiau buvau labai didelis kontrol freakas. Nu, tie įpročiai nedingsta per naktį, bet jaučiu, kad pradedu dabar gilintis tik tai į tai, ką pats galiu kontroliuoti, o nebe viską. Tiesiog daug tokių mažų, galbūt, įprotėlių, kurių darinys ir padaro tą, galbūt, sunkumą kiekvienoje dienoje. Tai vat tie maži dalykai, jie labai daro iš tiesų didelį poveikį, kokybei gyvenimo, aplinkai, žmonių požiūrį keičia iš esmės į tą patį darbą ir į tą pačią karjerą, kokį, žinai, bet kokiu klausimu tai kelia kitokius jausmus.
2: Mhm. Tu šiaip esi kaip čia, tau 30 metų greitai sukaks, ar ne?
3: Taip.
2: Skaičius šitas slegia kažkaip tavo pečius?
3: Ne, visiškai. Kaip tik man džiaugsmas yra, nes vėlgi šitos kelionės metu pagaliau irgi ateina suvokimas, kad iš esmės vertinimas savęs ateina. Turiu omeny ne svarstyklinį vertinimą, o dėkingumą. Tai jaučiuosi už tas visas įmanomas patirtis labai labai dėkingas, už žmonės, kurie supa, kurie buvo, kurie suteikė kažkokį ar skausmą, ar džiaugsmą, nesvarbu, kas tai bebūtų. Ir va to 30-mečio proga lipsiu į 3 km kalną iš karto po koncerto.
2: Kur čia toks yra kalnas?
3: Tiesiog į Alpes.
2: Į Alpes varysim?
3: Jo, į Alpes.
2: Ten kažkiek laiko praleidys juose, ne?
3: Jo, šį kartą į Italijos Alpes, bet jo, buvo pusę gal metų Vokietijos Alpėse praleista.
2: Ką ten veikiai? Ko ten iškojai?
3: Ai, tai tiesiog galbūt buvo toks, pats ėjau inžinierinių kelių muzikos daug metų Lietuvoj ir tiesiog atėjo etapas, kada jaučiau, jog perdegiau, jog nebuvo tai nuoširdu, jog tiesiog žinau galbūt daugiau negu mano, kaip pasakyt, entuziazmas ar mano tas gykas šiek tiek įsprigęsis buvo ir kad aš nesuteikiu nei savo tiek džiaugsmo, kiek norėčiau, nei žmonėms, su kuriais dirbu. Ir tiesiog tai atrodė labai nesąžininga visų atžvilgių. Tai tiesiog irgi, vat, galbūt šiek tiek bėgimas vėlgi galima tai vadinti, bet jo, išvažiavau į Vokiečių Alpes, ten tiesiog dirbau padavėjų, visiškai nusinulinau, taip galima sakyti, ir tiesiog laisvų laikų eidavau vaikščiot po kalnus.
2: Tu kalbi vokiškai?
3: Ne, tikrai ne.
2: Tu angliškai ten šnekėdavai, kaip padavėjas kalbėdavai?
3: Jo, ten pasisekė tokia buvo vieta, kur galima buvo būtent tokia, vadinkim, international, nors Bavarijoje labai tai nėra
2: būdinga. Nu, aš galvoju, žinai, kažkaip vokiškai.
3: Bet buvo viena iš tokių retų vietų, kur buvo galimybė.
2: Okei. Šiaip sakai, kad ir priklausomybės nulindės kažkiek.
3: Jo, tai visur kažkas, kažkada, žinai, ateina toks laikas, kai bandai visokiom priemonėm bėgti nuo atsakomybės prieš save.
2: Kas tai buvo?
3: Buvo, kas buvo. Visokių buvo dalykų. Tai džiaugiuosi, kad smegenys blaivos, visa kas blaiva ir...
2: Geriau yra būt blaivam?
3: Oi, 100 000 000 000 kartų.
2: A ne?
3: Vienareikšmiškai. Ne už ką niekam nelinkiu turėti kažkokių ilgalaikių priklausomybių. Tai yra tikrai...
2: O dėl ko žmonės tai daro, kaip tu atrodo? Jeigu tu patarimą,
3: žinai, aš patarimų nenoriu dalinti, nes tame irgi, žinai, žmogus pats turi prieiti prie tų dalykų ir pats tai perimti tuos dalykus per save, perėti. Ne, kažkokių tai patarimų nelabai turiu ką pasakyti.
2: O pavyzdžiui, turėtum patarimą vaikui kokiam nors, kuris, tarkim, iš jo nori padaryti žvaigždę, arba jisai pats yra žvaigždė, tu turėtum kažkokį patarimą jam?
3: Aš turėčiau galbūt jo tėvams labiau patarimą.
2: Kokį?
3: Nes vaikas, tai žinai, tuo metu jisai tikės viskuo, ką jo aplinka kurs jam.
2: O ką tėvam pasakytum?
3: Tiesiog leiskit vaikui ne diplomų ir medalių užaugti. Leiskit jam pačiam užaugti, pačiam patirti norą tai daryti. Nes po to labai greitai pamiršti, man, žinai, toks buvo, čia gal pavyzdys to, kad man ten gal buvo 12 metų ir aš tiesiog tokia labai trumpa kažkokių siluetų atmintis grįžus buvo į tai, kad aš tiesiog buvau vaikas, pirmą kartą grojau gitarą, dainavau ir kaip man buvo gera tame momente. Ir viskas iš tiesų yra apie tai. Tai nėra apie ten šlovę, sėkmę, pinigų, tai nėra, nieko bendro neturi su to dalyku. Ir galbūt tėvams ir norėtųsi tą parodyti momentą, kad tai iš tiesų yra apie tą džiaugsmą, apie tai, kad žmogus gali save išreikšti, o ne apie visą tą amploją likusį, tą pasaulį, kuris nėra nuoširdus, kuris yra pastatytas ant naudų, ant kažkokių, tai aš, man, tau, mums, visiems ir taip toliau. Tai yra toks labai kardinaliai atvirkščias dalykas, negu tas vaikas besidžiaugiantis, kad jisai gali pagroti ir padainuoti, žinai. Tai yra visai kardinaliai skirtingi jausmai.
2: Reikia, kaip čia, skatinti vaiko džiaugsmo, o ne jo kažkokį pasirodymą.
3: Iš esmės, skatinti vaikui būt vaikui, žinai, okay. Būtų taip, nes mes tiesiog labai normalu, žinai, norėti vaikui geriausio, bet tas geriausias, kas atrodo suaugusiam realiame pasaulyje, tai yra, nu, vėlgi mes esam tokioje epochoje, kur viskas ant sėkmės, individualizmo ir taip toliau, tai yra labai lengva pamesti vaiko perspektyvoje tuos dalykus ir suvokti, kad vaikiškos vertybės toli gražu yra kitokios negu tai, ką mes suaugę čia turim kiekvieną dieną.
2: Ir jo labiau suaugę, kurie, žinai, turi tą tokį pripažinimą ir tą žinomumą, nes man atrodo, kad vaikui tas, žinai, ego būstinimas tokiam ankstyvam amžiui tikrai gali būti.
3: Jo, tai yra tikrai dažniau žalinga. Aš turiu, sakau, tokių pavyzdžių, kurie nebuvo spaudžiami, kurie patys galėjo daryti, galėjo nedaryti. Toksai, žinai, šiek tiek galbūt paprasčiau, ne ten kažkur ten pompastiškai, žinai, ir jie labai labai sėkmingai daro toliau tos dalykus, kai kas atsisakė, iš visų daro visiškai kitus dalykus.
2: Kiekvienam savo.
3: Bet visų jų širdise tu jauti bendraudamas su tai žmonėm, kad yra ramybė, yra toksai, žinai, nėra kažkokio tai pasaulio vertimo, žinai, kažkokio įsidėvinimo savęs ar kažkokių tokių egocentrizmo požymių, kurie kelia daug daugiau destrukcijos, žinai, tas lipimas per galvas, jisai, nu, suprantu, kad šitoje epochoje veikia, bet tai dvasiškai tai toli gražu tavęs neveda kažkur, kur
2: nepraturtina jau visiškai.
3: Visiškai
2: grįžtum prie grupės Now Jūs, kurios tu frontmenas dabar ir esi, kada ir kur gali žmonės tave išgirsti gyvai dainuojantį ir grojantį?
3: Tai šią birželio 19 dieną, penktadienį, 19 valandą atversim duris Utopijoje, Vilniuje, ir ten pristatysime.
2: Klubas Utopija, ar ne? Taip.
3: Nežinau, ar tai klubas, kaip jie vadina.
2: Nu, gyvos muzikos.
3: Gyvos
2: muzikos erdvė.
3: Erdvė, taip.
2: Aha, ten ir bus koncertas, ten ir susirinks visą grupę, pagrosit ir gerai praleisit laiką, pristatysit tą albumą, kurį išleido. Aš jį klausiau fragmentais ir paklausysiu dar kartą, pasikartosiu, kad tavo balsas yra tikrai geras ir žmonėms turėtų jį išgirsti gyvai, būti tikrai geras tripas ir gera patirtis, ir aš tikiu, kad tavo pačiam ant scenos irgi gerai ir tą malonu daryti. Jo, ir aš linkiu tau šiaip viso ko geriausio. Man atrodo, kad iš tavęs tikrai dar lauksim ir tikėsimės tikrai svarbių ir įdomių dalykų.
3: Ačiū
2: žinau, kad atėjai. Tikrai. Čia buvo Radio Ritmas. Naujas Bartaška iš grupės Now Jūs. Geros dienos visiems. Iki.
1: Radio Ritmas.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Labadiena, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Šią savaitę Lietuvoje minime laisvės nuo mokesčių dieną. Tai simbolinė diena metuose, rodanti, kokia mūsų atlyginimo dalis nukeliauja mokesčiams. Kviečiame pasižiūrėti, kur tie mokesčiai nukeliauja ir daugiau apie juos sužinoti. Ir būtent todėl šiandien į pokalbį pasikviečiau teisinių ir mokestinių paslaugų įmonės Novė mokesčių partnerė Sandra Pavlova. Sveiki, Sandra.
3: Sveiki, Kotryna.
2: Tai apie tuos mokesčius šiandien visai nemažai pasikalbėsim, bet pirmiausia, kaip jūs manot, ar mes pakankamai žinom, kokius tuos mokesčius mokam, kurie nukeliauja, su kokiais reikalavimais jie susiję?
3: Manau, apie mokesčius tikrai susiduriam kiekvienas gan dažnai, ypač teikiant deklaracijas ir matom tą mokesčių sumą, kurią mes kiekvienas sumokam nuo savo atlyginimo, nuo savo pajamų, nuo kitų pajamų, kurios nesusijusios su darbo užmokesčiu ir panašiai. Ir aišku, visuomeniai visada yra tas gal ir nežinomumo, neapibrieštumo ir neiškumo lygis, kai mes nežinom, kur tie mokesčiai nukeliauja, kaip jie panaudojami ir aišku, kai matom įvairias peripetijas ir skandalus, ar ne, apie tam tikrų lėšų pasisavinimą, švaistymą ir panašiai. Tai taip, nusivylimas, kad tie mokesčiai pakankamai didelis, sakykime, kuriuos moka gyventojai, kad jie nėra panaudojami taip gerai, kaip galėtų būti panaudojami ir visų geroviai.
2: Mhm. Viena turbūt yra tai, ką žmogus ar ne kokius mokesčius moka, tai žinu, atlyginimo ar tos vadinamus vartojimo mokesčius, kurie dažnai pasislėpia po kainą ir pamatom juos tik tai, kaip pasidomim apie tai. Kita yra turbūt irgi, kokius mokesčius moka įmonės, tai ir pelno mokestis ir visi kiti dalykai, ar įmonės, ką stebit jūs tarp savo klientų, pakankamai gaudosi toje mokestinėje sistemoje?
3: Na, žinot, kaip sakau, mokesčius moka visi ir nei vienas verslas nėra nuo jų iš esmės atleistas. Ką pastaruoju metu matome, ir čia matyt vis tiek yra susiję su tendencija, kad jau pelno mokestį turim nebe 15, 17 ir jis pastaruosius metus buvo vis didinamas. Tai verslas pakankamai aktyviai pradėjo vertinti galimybę tą mokamą pelno mokestį optimizuoti, prisitaikant lengvatas. Tai iš esmės verslas vis tiek visada siekia savo pelningumo, investuoja tiek į plečiant gamybą, didinant paslaugų apimtis ir panašiai. Tai tikrai yra tas aktyvumas, kad būtent toms investicijomis pradeda vertinti, ar galėtų joms prisitaikyti investicinio projekto lengvatą. Aišku, apie tas lengvatas jos jau seniai taikoma žinoma, bet ne visada jas taip paprasta prisitaikyti. Gal taip sakykime, to kaip juokiuosi, investicinio projekto lengvata tokia žemiškesnė, jau ir tos praktikos, ir tiek buhalteriai turi, tiek ir esant sudėtingesniem klausimams su konsultantais pasitarė, ne, bet turim pakankamai įmonėms duodančią tą tokią svarų sutaupimo pelno mokesčio, tai yra antepinė lengvata, kuri nukreipta į inovacijas.
2: Taip, tai yra mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros lengvata.
3: Tai ši lengvata, nors ir yra kaip ir komentare aprašyta pakankamai plačiai ar ne, ir išaiškinimų yra įvairių mokesčių inspekcijos pateiktų, bet ją prisitaikyti įmonės viduje yra pakankamai sudėtinga, nes vis tiek tai yra ne tik, kad reikia suskaičiuoti, kiek mes galim pasinaudoti tą lengvatą ar ne, bet pirmasis žingsnis apskritai įsivertinti įmonės vieną ar kitą veiklą ar projektą, ar jis būtent atitinka tą antepinę apibrėžimą. Ir jau neturint specifinių žinių ar neturit patentinių patikėtinių įmonės viduje, kurie galėtų tai atlikti, tikrai yra iššūkis. Aišku, turime inovacijų agentūrą, į kurią verslas gali kreiptis, gauti išvadą, ar ne tą vertinimą, kad tai yra ar nėra antepinė veikla, bet tam, kad pasikreipti ją, taip pat reikia padaryti nemažus namų darbus. Tai, tai iš tikrųjų ta lengvata yra, bet dažniausiai be specialistų, be konsultantų pagalbos ją prisitaikyti yra pakankamai sudėtinga. Ir kai diskutuojame su verslo atstovais, tai nedažnu atveju jie savo veiklos net nevertina kaip inovatyvos, nes tai jiems yra kasdienė veikla. Tai, tai sakau, visada yra tikslinga padiskutuoti vat, iš šalies, kas užduotų specifinius tikslinius klausimus, į kuriuos atsakys tikrai vat, galima jau svarstyti, ar ne, kad tai yra M-type veikla ar ne.
2: Mhm. Dabar šiek tiek, nu, kadangi daug kalbėjom apie tą lengvatą, tai ir vis tiek klausytojams gal bus aktualu, tai apie kokią čia mes maždaug veiklą kalbam, kas čia gali daugiau apie tai pasidomėti. Mhm.
3: Tai iš esmės apibrėžimo, kokiai veiklai arba specifiniam veiklom, kaip ir lengvata neapriboja. Svarbiausia yra tai įsivertinti, ar tai yra inovatyvu, kažkas naujo, ar ne? Ir tas naujumas turėtų būti vis tiek daugiau platesnis negu tik at pačios įmonės lygmenyje ar tik jos poreikiams. Visada galima užduoti klausimą, kas čia yra naujo, ar ne? Kodėl mes kėlėm tokią idėją kažką sukurti, kokias problemas mes sprendėm, kuriant ar einant to projekto, ar ne, ir kokį rezultatą mes iš to gavome. Kas yra svarbu, ar ne, vat kartais įmonės galvoja, kad vat, nu, išsikelia idėją, eina link jos, ieško sprendimų, daro bandymus, testavimus ir mato, kad nu, rezultato neįmanoma pasiekti, arba nu, dar ne tas momentas nėra gal tą ir specialių žinojimų, ar specialių tam tikrų metodų, dar apskritai, kuriais galėtų tikrinti savo tas prielaidas ar ne, ir nu, jie gauna tą neigiamą, tai, sakykime, rezultatą. Tai iš tikrųjų, tai vis tiek reikėtų neatmesti ir tokios veiklos, iš kurios mes negavom to savo norimo ar produkto, ar specifinio metodo, ar proceso, ar ne, nes ėjimas tuo keliu ir gavimas atsakymo, kad ne, tai negalima, tai irgi gali būti MTP-as.
2: Mhm. Dabar, Sandra, dar vienas klausimas, ar ne, irgi, tai ką šitie režimai leidžia padaryti įmonėms, ar ne, kai pradėjom nuo pelno mokesčio, tai suprantu, kad leidžia šiek tiek susimažinti pelno mokestį ir kalbat apie tai, kad ne vis laiką paprasta būna pasinaudoti jais, tai kas yra tos esminės kliūtis jais pasinaudoti?
3: Mhm. Tai jeigu kalbant apie investicinio projekto lengvatą, ar ne, pats pritaikomumas tos lengvatos, sakyčiau, su tam tikrais iššūkiais lengvesnis negu MTP. Ten, sakykime, kyla daugiau klausimų įmonėms, jeigu yra specifinis turtas ar specifinės investicijos, ar ne, ir nėra pakankamai išaiškinimų iš mokesčių inspekcijos pusės, ar tas turtas tinkamas ar netinkamas. Bet kur turimo apribojimo dėl investicinio projekto lengvatos, ar ne, kad mes ją galim taikyti tik tuo met, jeigu mes turim mokestinio pelno. Iš esmės, jeigu vienais ar kitais metais mes mokestinio pelno neturim, nu, tai veiklos nuostolis ar neapskaitomas, tuomet mes tos lengvatos negalim prisitaikyti. Taip yra numatyta galimybė lengvatą kelti 4 metus į priekį, bet tikrai praktikoje teko matyti, kai yra vykdomos materialios investicijos, kuriamis, sakykime, kuriamos gamyklos, didelės statomos ar ne, diegiami specifiniai renginiai, labai brangus, kurį laiką finansinį vis tiek turi įmonės nuostolį ir ta lengvata pasinaudoja tik dalinai. Tai va čia, sakykime, iš investicinio projekto tas apribojimas, va tie iššūkiai, su kuriais gali susidurti. Dėl MTP-inio, tai kaip jau ir minėjau, ar ne, pirmiausia, tas didžiausias iššūkis apskritai identifikuoti savo įmonėje tą MTP-inę veiklą, tą projektą. Ar tai yra, ar tai nėra. Nežinant, nekeliant specifinių klausimų, ar ne, tai nu, taip ir lieka, kad įmonė tai daro, priema kaip savo kasdienę tą veiklą ir tiesiog nepasinaudoja tą lengvatą. Nes vėlgi, dažniausiai prie inovacijų prisideda ne apskaitos skyrius, ar ne, kuris atsigilinę, sakykime, mokestinės lengvatas, jų sąlygas ar panašiai, vis tiek tai jau vyksta įmonės kasdieniai veikloje, gamyboje ar ne, specifiuose gal padaliniuose ir dažnai nepasikalba, sakykime, tie įmonių padaliniai tarpusavį, ką kūrė, ką daro. Ir aišku, taikant tą aptempinę lengvatą, jeigu, sakykime, mes jau einam į inovacijų agentūrą, tai taip, reikalinga nemaža ir aprašomoji ta dalis visos tos veiklos. Ir specifiškai reikia būtent taikant tą lengvatą pasirengti dokumentaciją. Tai dokumentacijoje viena dalis turi būti apie tai, kas tai yra inovatyvu, ką mes kūrėm ar ne, ko mes siekiam, kokie iššūkiai, o kita jau dalis turi būti pakankamai detaliai apskaičiuotos ir pagrįstos išlaidos, kurioms mes taikomam tapinę lengvatą. Mhm. Bet vat skirtumas nuo investicinio projekto lengvatos, MTP-iniai lengvatai mums nereikia mokestinio pelno, kad mes ją galėtumėm pasinaudoti. Kur yra pranašumas ar ne MTP-inės lengvatos, kad iš esmės mes apsiskaitom būtent tos veiklos išlaidas, kurias mes mokesčių tikslais prisipažįstam ir dėl būtent tų apskaitytų MTP-inių išlaidų faktiškai mes galim turėti mokestinių nuostolį. Mhm. Ir čia atsiranda tas skirtumas, kad finansiškai įmonė gali turėti tikrai ženklius pelnus, bet prisitaikiusi lengvatą mokesčiams jie gali turėti mokestinių nuostolį. Ir jeigu mes ateityje turėtumėm tą pelną, mes tiesiog tą vat, sugeneruotą nuostolį atsikeltumėm kaip įprastinį savo veiklos nuostolį. Ir juo galėtumėm dengti ateities pelnus. Mhm. Ir šiuo atveju mes jau neturim to apribojimo dėl metų, ką turim su investiciniu projektu.
2: Tai, Sandra, jeigu reikėtų jau dabar nebe į įmonės kreiptis ar ne, bet į sprendimų priėmėjus politikoje, tikrai nemažai kalbama apie tai, kad reikia didinti investicijas, reikia daugiau inovacijų Lietuvoje, tai šitoj srity tada, ką reikėtų padaryti, kad vis dėlto nu, daugiau turėtumėm, jau ne tiek pasinaudojimo ar ne tais režimais, bet apskritai, kad tai leistų daugiau inovacijų ir investicijų sukurti ir pritraukti.
3: Iš esmės matyt vis tiek reikalingas tas dialogas apskritai dėl investicinio projekto pačios lengvatos aprėpties. Nes vertinant lengvatos taikymą, tam tikri sektoriai, tam tikros veiklos iš šios lengvatos taikymo apskritai iškrenta. Kaip pavyzdžiui, iš esmės suformuota jau tokia yra praktika, kad jeigu įmonė įsigyja turtą ir jį nuomoja, nepriklausomai nuo to, kad tai yra jos tik vienintelė ir pagrindinė veikla, iš esmės ji neturi galimybės taikytis šios lengvatos. Tokia vat, įdinga praktika, sakyčiau, yra formuojama. Ir būtent įmonės, kurios užsiema įrenginių, gal nuoma specifinės technikos, nuoma, kur tikrai yra didelės investicijos, jos apskritai iškrenta iš lengvatos taikymo. Tai peržiūrėjimas ar ne tos pačios lengvatos, gal ir išplėtimas turto grupių, nes turim limituotą turtų grupių sąrašo, į kurias patekęs turtas apskritai gali būti traukiamas į lengvatą ar ne. Tai manyčiau, tas peržiūrėjimas būtų tikrai sveikas, nes nu, lengvata pakankamai senai taikoma ir apskritai nebuvo niekada ten keičiama ar ne. Iš esmės tik pratesiamas jos taikymo terminas.
2: Mhm. Grįžkim, Sandra, šiek tiek prie mokesčių reformos, ar ne, kur šiek tiek užsiminėt apie tai, kad pelno mokesčio modelis nuo 15 perėjo prie 16 ir jau nuo šių metų prie 17. Tai įsigaliojo ir kiti pakeitimai, tai gyventojų pajamų mokesčio irgi progresyvumas atsirado, dar vienas laiptelis, turim ir cukraus mokestį, esame apie tai diskutavę irgi šiek tiek. Ar viena vertus, ar galime matyti pokytį, kuris jūs labiausiai, nežinau, ar trikdo, arba kurį labiausiai stebit ir galbūt nustebino kažko, ko nebuvo galima tikėtis priemant mokesčių reformą.
3: Gal tų diskusijų, kaip tai pakeis ar ne, apskritai mokesčių mokėtojų elgseną buvo ir tikrai buvo tam tikros, sakykim, prielaidos jau teiktos diskusijose apskritai apie tą mokesčių reformą, ar ne. Iš praktikos, ką iš tikrųjų matome, tai tam gyventojai pakankamai, fizinės asmenys, pakankamai jau detaliai vertinasi savo metinės pajamas. Jeigu, sakykim, iki reformos, vis tiek tas vertinimas buvo, kiek gaunama darbo užmokesčio, kokia mokestinė našta, kiek gaunama, sakykim, dividendų, palūkanų, individualios veiklos pajamų ir panašiai. Dabar jau, sakykime, yra tikrai planuojamos savo pajamų tas rautas, nes vėlgi, ką tai reiškia, peržengus atitinkamus tarifus, mokestinė našta pakankamai ženkli susidarytų fiziniams asmenims. Tai iš esmės planavimas yra pajamų ir tikrai sulaukiam daug klausimų ir diskusijų su fiziniais asmenimis apskritai apie tinkamiausios jų veiklos formos pasirinkimą. Jeigu, sakykime, fizinis asmuo iki mokesčių reformos iš esmės pajamas gaudavo individualios veiklos formą, ar ne, gal turėjo dar papildomą ten darbo užmokesčio ir panašiai, dabar jau pakankamai jie keletos klausimus, ar tai yra tinkamiausia forma ar ne, ir prisimdami papildomą tą administracinę naštą, jie vis tik linksta pasirinkti juridinio asmens formą, todėl kad, sakykime, galima lanksčiau pasiplanuoti į savo tą pajamų iki fizinio asmens gavimo momentą. Nes kaip žinia, ar ne, fizinė asmenys apmokėsim pajamų gavimo momentu. Tai reiškia, kad mes visus mokesčius turim susimokėti tada, kada gavom pajamos ir galimybės, kai tu vykdai tik individualią veiklą, atidėti pajamų gavimą yra labai ribotas. Ar ne, ir apmokėsim mes turim čia ir dabar. Turint struktūrą, sakykim, savo veikloj su juridiniu asmeniu, mes vėlgi taip atsiranda pelno mokestis, ar ne, bet apmokėsimos fizinio asmens jau mes galim planuotis, dėliotis ir pasirinkti atitinkamą pajamų formą, kokią tą formą atlygį geriausia ir palankiausia gauti.
2: Mhm. Kokį turim rezultatą iš to? Jeigu įmonės, juridiniai asmenys, žmonės pradeda daugiau planuoti ir tada galbūt svarstyti, keisti ar nekeisti, kažkur pereiti, kokį iš to turim, nežinau, rezultatą ar ne? Svarbu turbūt kalbėti ir apie valstybės biudžetą, bet nežinau, keičiasi, sakėt, prisiema daugiau administracinės naštos. Taip. Tai vėlgi keičiasi turbūt ir modelis gal veiklos šiek tiek. Padėkit man.
3: Tai modelį taip. Iš esmės, ypač tie asmenys, kurie gauna pakankamai ženklės pajamas vykdydami individualią veiklą, tai jie renkasi tęsti tą veiklą, steigdami savo tą asmeninį juridinį vienetą. Tai gali būti ar mažoji bendryje, gali būti individualiai įmonė, gali būti ar tas įprasta mums uždaroja akcinė bendrovė. Ne? Tai pasirinkimas būtent tą veiklą vykdyti per juridinį asmenį. Taip jau čia buvo diskusijų, ar ne, kad labai išaugo skaičius mažųjų bendrijų pastaruoju metu, ar ne, kiek yra steigiama, bet vėlgi tos diskusijos politikoje, ar ne, kad čia reikia panaikinti tą formą ir panašiai, nu, jos tiesiog yra tokios, kaip ir sakyčiau, bėgimas iš paskos. Žmonės vis tiek, ir mokesčių reforma buvo diskutuojama pakankamai senai, žmonės įsigilinę buvo bent jau kiek buvo prieinama, ar ne, iš anksčiau, ir nu, jie planuojasi, ir tai nėra draudžiama. Elvatas irgi yra išaiškinęs, kad asmuo neprivalo rinkti savo tokios formos, kurią vykdydamas sumokėtų daugiausiai mokesčio. Mes turim teisę rinktis, turim teisę planuoti. Tai žmonės tą tikrai darė ir dar prieš įsigaliojant visiems pakeitimams ir dabar matydami savo pajamas ar ne, kokios planuojamos gauti per 26 metus ir ateity, jie taip pat atitinkamai pakankamai aktyviai svarsto ir dėlioja savo tą veiklos formą per juridinį asmenį.
2: Ar mato ženklų, kad gali būti nutraukiama veikla arba iškeliama iš Lietuvos?
3: Jeigu kalbėti apie pačius fizinius asmenis, tai vėlgi labai priklauso nuo fizinio asmens veiklos ir jo, sakykime, specialybės, gal taip. Tikrai yra nemažai fizinio asmenų ir mūsų klientų, kurie yra laisvi dirbti iš bet kurios pasaulio šalies. Ar ne? Ir jeigu seniau, sakykime, buvo priimtina ta mokestinė našta Lietuvoje ir tikrai buvo tas patriotizmas mokesčius mokėti Lietuvoje. Kaip ir jau pradžioje minėjom, ar ne, dabar matant, kad tie mokesčiai nukeliavę į biudžetą nepakankamai gal efektyviai panaudojami, ar ne, mokestinė našta auga, bet gražos iš valstybės asmuo gauna minimaliai. Tai turint tą galimybę migruoti, tai tikrai žmonės jau pradeda svarstyti ir yra ne vienas, sakykime, atvejis, kai yra keičiama skirtai rezidavimo šalis. Ką tai reiškia? Iš esmės, kad asmuo tampa kitos šalies mokesčių mokėtojų ir nuo visų savo pasaulinių pajamų mokesčius moka nebe Lietuvoje. Verslai, sakykime, dėl su pačia ta migracija ir ne dėl tos mokesčių reformos, kiek yra palėtę, gal mažiau, sakykime, taip palinkę keisti, nes vėlgi yra tam tikri ar ne ir logistiniai apribojimai iškelti verslą ir specifika verslų tam kartais net neleidžia, ar ne? Bet fiziniai asmenys tai pakankamai tą svarsto ir mokesčiai dabar, sakykime, yra viena iš tų priežasčių, kodėl jie, tarkim, priema tą sprendimą keisti savo rezidavimą.
2: Mhm. Kalbam apie tuos, kurie yra Lietuvoje ir galvoja, kaip čia veikti toliau. apie tuos, kurie galėtų ateiti į Lietuvą, ar ne? Ar irgi kiek teko susidurti, galbūt, ar tai gali būti, ar mokesčių reformai su to susiję pakeitimai yra ir gali būti, nežinau, kliūtimi arba kažkokiu tai klausimu prieš renkantis investuoti Lietuvoje, veikti Lietuvoje ir mokėti mokesčius Lietuvoje?
3: Jeigu, sakykime, kalba būtų apie užsienio fizinius asmenius, kurių irgi nemažai vis tik atvyksta į Lietuvą dirbti ir IT kompanijose, ar ne, tai turint galimybę, taip pat jie svarsto tai daryti ne per darbo santykius, ne per, sakykime, dalio veiklą, bet per atskirį savo juridinį vienetą. Tai yra ta galimybė, taip, tai yra netipiška ir labai anksčiau, sakykime, vienetai, kurie taip vykdytavo savo veiklą, bet esant visom tom galimybėm, ar ne dabar, kad užsieniečiai iš Europos Sąjungos laisvai gali migruoti, nėra apribojimų jiems teikti čia juridinius asmenius, tai dažnas renkasi būtent tokią formą. Jeigu, sakykime, apie užsienio investuotojų pritraukimą, taip, tų diskusijų yra, taip girdim, kad pavieniai investuotojai vis tik dar ateina į Lietuvą, bet manau, tas pasirinkimas pačios Lietuvos, vat, kaip būtent investicijų tos ar ne šalies, tai gal pirmiausia vis tiek atsiriame į tai, kad turim tikrai gerą, sakykime, darbo rinką, specialistų tikrai kompetitingų Lietuvoj. Bet tų specialistų apmokestinimas taip pat kišo koją, ar ne, nes turim tą progresiją, kokią turim, ar ne, ir vargu, ar jie bus artimiausiu metu peržiūrima ir keičiama. Tai sakykime, lengvatos galimai galėtų būti tos, kurios skatintų verslą ateitą, tai ir ta investicinio projekto, amtepinė lengvata ir stambaus projekto investicinė ta lengvata, ar ne. Bet jeigu pažiūrėtumėm plačiau, ar mes esam patraukliausia tarp Baltijos šalių, tai jau būtų tikrai diskusinis klausimas.
2: Taip pabandykim pagalvoti šiuo klausimu, nes tikrai visą laiką mėgstam lyginti su kaimynais, taip, ar ne, ir Lenkija, ir Latvija, ir Estija, ir tikrai yra ir Estija, ir Lenkija, ir Latvija yra to šalis, kur turi šiek tiek kitokį apmokestinimą, ypač įmonių pelno mokesčio modelį. Tai ar mes čia galim sukonkuruoti su šiomis šalimis?
3: Jeigu, sakykime, verslas iš esmės yra nukreiptas kol kas, sakykime, to verslo vystymą ir plėtrą pačioje šalyje, tai manau, kad mes pakankamai pralaimim savo kaimynėms, nes, kaip žinia, ar ne, vat, Pabaltijos šalyse yra tas kitoks gal modelis negu mūsų, ar ne, kad reinvestuotas pelnas apskritai yra neapmokestinamas. Taip, yra įvairių diskusijų, kad gal tas modelis jau ir praranda savo, ar ne, tą patrauklumą, vėlgi, nes kažkada pelnas uždirbtas turėtų būti išmokamas verslo savininkams, bet, sakykime, pačioje va, to investicijų pradžioje, kai yra svarbus kiekviena investicija yra investuota, kuri toliau uždirba pelną verslui, tai yra labai svarbu. Ir neturint tos tokios galimybės, ar ne, ir Lietuvoje turint tik tas kelias, va, kurias diskutavom, tas lengvatas, tai didieji verslai, matydami, planuodami savo investicijų augimą ar ne į verslą, tai būtų svarsto kita šalis, dėja, bet ne Lietuva.
2: Tai būtų didesnis postumis, ar ne, kaip sako, tom investicijom, kurios reikalingos augimui ir konkurencingumui padidinti.
3: Taip, tikrai taip. Nes vėlgi, tas investicijas pritrauktumės galim ar ne, bet vėlgi jas reikia ir išlaikyti. Ta prasme, kad verslas atėjęs, jis toliau auktų ir toliau investuotų. Tai vien tik tas momentinis investuotojo atėjimas ir, sakykime, minimalus darbuotojų skaičius, nu, tik ir momentinė nauda Lietuvai.
2: Supratau. Tai daugiau tos naudos turbūt ir Lietuvai, ir mums patiems būtų, ar ne, aš grįžtu prie to, nuo ko pradėjom, tai kas nespėjote dar, tai pasitikrinkite skaičiuoklėje mokų mokesčius LT, kiek mes tų mokesčių sumokam ir kur jie nukeliauja, ir tikimės, kad tai leis priimti geresnius sprendimus, ir ne tiek dėl pačių mokesčių, ką aptarėm su Sandra, tiek dėl valstybės ateities. Tai ačiū labai, kalbėjausi šiandien su teisiniu ir mokestiniu paslaugų įmonės Novė mokesčių partnerė Sandra Pavlova. Ačiū dar kartą.
3: Ačiū, Katrina.
2: Ir klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai.
4: tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Yes.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
3: Europos Sąjungos himnas atsirado iš garsiojo vokiečių kompozitoriaus Liudviko van Bethoveno muzikos. Dar 1823 metais jis sukūrė kūrinį pagal eilėraštį Odė džiaugsmui, kuris pasakoja apie žmonių draugystę ir vienybę. Praėjus daugiau nei 100 metų Europos lyderiai nusprendė, kad ši muzika geriausiai tinka simbolizuoti vieningą Europą. 1985 metais jie oficialiai tapo Europos Sąjungos himnu. Įdomu ir tai, kad šis himnas neturi žodžių. Jis grojamas tik instrumentais, kad būtų suprantamas visiems vienodai, nesvarbu, kokia kalba žmogus kalba.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
3: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
2: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
3: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusakalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
2: Rusakalbės.
3: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
2: Iš

0: principo tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laidą pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, kas tik dabar prie mūsų prisijungia. Čia laida skirta elektroniniam, internetiniam, kibernetiniam sukčiavimui, nusikaltimams, bandymui suprasti geriau, kaip veikia šitie visi tinklai, kurių pastangomis gyventojai patiria milžinišką milijoninę žalą, ta žala vis auga. Su mumis dabar pamėginsim panardyt po truputį platesnius vandenis, Europos vandenis, šiek tiek gal ir mūsų kontekstą panagrinėdami, kaipgi čia mes atrodom su Europos kibernetinių nusikaltimų tyrimo centro vadovu lietuviu Edvardu Šileriu iš Hagos. Sveiki, Edvardai.
3: Sveiki, Aurimai.
2: Na ir mūsų klausytams pridursiu, jei norintis savo istoriją klausimų repliką pasidalinti, gali tą padaryti žinių radio programėlį arba studijos telefonu 2431431. Kviečiu tą daryti. Pone Edvardai, apskritai, kibernetiniai nusikaltimai, tokia plačiaja prasme, apie ką mes čia kalbam ir kokią žalą jie visuomenėm ir valstybėm padaro šiandien?
3: Nu, tai greičiausiai mes kalbame apie nusikaltimus padaromus išskirtinai elektroninėje erdvėje ir nusikaltimus padaromus per elektroninę erdvę. Sakykime, tai sukomunikuojama, išnaudojama, tai tie patys sukčiavimai yra per elektroninę erdvę, ne vien tik elektroninėje erdvėje. Jeigu taip liaudiškai, sakykime, atskirti, tai arba įsilaužė į piniginę ar pavogė pinigus, tai būtų grinai elektroninė erdvė, jeigu, sakykime, apgavo, pasuviliojo kažkokiu pažadu uždirbti, investuoti, tai bus per elektroninę erdvę. Tai prasme, netiesiogiai, nes pas žmogus pervedė. Dabar pati žala yra labai sunku suskaičiuoti ir esu tikras, kad elektroniniai nusikaltimai senai aplenkė fizinius, tai bet kokią žalą, kas padaroma fiziniais nusikaltimais, reikia dauginti iš dviejų ir jūs tikrai pamatysite bent jau dalelę, kas padaroma elektroninė erdvė. Paskutinis toksai plačiais naudojamas skaičius, ta prasme, vėlgi, kaip jisai paskaičiuotas, nepasakysiu, bet nes statistika ir melas matyt labai netoli yra, ir patys tai puikiai žinot, tai yra 10 trilijonų, sakykime, pasauliniu mastu. Jeigu Europoje yra 20-25% pasaulio BVP, tai grubiai 2-2,5 trilijono Europai kas metai padaroma žalos per šitą sritį. Tai yra milžiniški skaičiai, tikrai daugiau negu gynybos biudžetai, daug daugiau negu socialiniais išmokos ar, sakykime, panašus dalykai. Tai patys suprantate, kas tai yra naujas fenomenas, naujas antikinai naujas, jau daugiau negu 10 metų mes bandome su tuo tvarkytis, tačiau yra iššūkių ir supratimo tai, nes kas pagrinde atakuojama, jeigu taip galima sakyti, tai pasitikėjimas visuomenės. Nes mes įpratę gavau skambutį, tikiu, kad, ta prasme, parašyta Aurimas turėtų būti Aurimas, bet nebūtinai taip. Ta prasme, pagavau emailą, tikiuosi, kad jisai toks, bet irgi nebūtinai taip. Na ir tam tikri negeri žmonės tuo bando naudotis, net kai kuriais atvejais ne tik žmonės yra ir valstybių įtakos.
2: Kokie šiaip iš tų kibernetinių nusikaltimų patys labiausiai dominuojantis, populiariausi šiandien?
3: Jeigu žala padaroma numeris vienas, tai elektroninių sukčiavimų, tai yra vienareikšmiškas lyderis. Antra yra tie įsilaužimai, ransomai atakos ir taip toliau, kur padaroma žala kritinė infrastruktūrai, kur, sakykime, ligoninė atjungiama nuo interneto, ligoninė atjungiama nuo galimybės naudotis duomenų bazėmis, prieiti prie ligų istorijų ir taip toliau. Toliau vaikų išnaudojimas internete irgi yra ta sritis, kur yra labai labai jautri. Ir trečias gal dalykas toks truputį horizontalus, tai tas tamsus internetas, dark netas, kur bet ką gali. Bet kokį nusikaltimą suorganizuoti, bet ką padaryti, bet ką įsigyti. Ir iš esmės yra beveik nesusiekamas.
2: Čia yra tokie pagrindiniai dirvonai šito viso kibernetinio nusikalstamumo, bet grįžtant dar, jeigu taip elektroninių sukčiavimų tą atvejį panagrinėt kaip patį tokį reikšmingiausią žalos visuomeniai prasme pasitikėjimui, ką jūs sakėt, iš kur tos atakos, Edvardai, kyla dažniausiai?
3: Tai prasme, jūs klausite, ar regiono, ar, sakykime...
2: Nu, tai kiek įmanoma suteiktos informacijos, kad žmonės suprastų, kas daro šitas atakas, kokie tai žmonės, iš kur?
3: Tai yra grupuotės, kurios tame specializuojasi, jeigu keli metai atgal tai buvo labai ryškiai nacionalinės, jeigu paimkite tos pačius Lietuvą, tai dešimtmečio senumo įvykė Elio mamą iš kalėjimo ir, sakykime, bandymas išvilioti pinigus su taip vadinamais large language modeliais, ta prasme, kada ChatGPT gali puikiai rašyti lietuviškai, tai pasidarė bet kas gali suklaidinti, įtikinamai parašyti ir jau tai senai peržengė valstybių sienas. Praktiškai neturime tyrimų, kur viskas vyksta lokaliai. Aš nekalbu apie pavienius atvejus, ten vaikas iš vaiko pinigus išviliojo ar kažkas tokio, bet jeigu tai daroma sofistikuotai, jeigu tai daroma plačiu mastu, kad pasiekti didelį skaičių galimų aukų, tai iš esmės tai yra dedikuoti skambučių centrai, dedikuotos platformos, investavimo platformos, kur bandoma pasiekti kaip galima didesnį kiekį žmonių. Ir čia irgi reikia pasakyti, kad jie nėra sėkmingi 100%. Mažas procentas yra irgi jiem labai didelė sėkmė, jeigu įsivaizduokit, viena iš tūkstančių atakų yra sėkminga, tai vienas nukentėjęs. Bet kada vienu metu su dabartinėm automatizavimo ir dirbtinio intelektų galimim galima pasiekti milijoną žmonių iš karto, tai prasme, tai 0,01% irgi yra labai didelė sėkmė, nes momentiškai tu turi 10, 20, 30 nukentėjusių. O jeigu, sakykime, tuos 10, 20, 30, kad ir dauginis santykinai iš nedidelės sumos 10, 30 tūkstančių eurų, tai jau sumos tampa reikšmingos. Ir tai galima paskleisti plačiai. Tai galima, sakykime, prisimenu su kolegom iš Japonijos kalbėjau. Sako, mūsų kalba labai unikali. Ir aš galvoju, analogija su Lietuvos irgi, sakykime, labai mažai kas kalba. Kartais mes Europolijoje jau naudojam šifruotą kalbą, nes mes tik mes patys ir suprantam. Ir viskas, sakykime, šitie ChatGPT ir panašus modeliai viską pakeitė. Jau sako, mes japonai nesugebam atskirti, kad tai dirbtinis intelektas rašė. Tai vat šitas dalykas yra. Kitas pavyzdys, tas vektorius vadinasi skambučių klastojimas, kur skambina ir rašo žinomą numerį. Irgi žmogus pasitikrina, skambina iš policijos, pasižiūri policijos numeris, nureiškiasi patikimą. Bet tas irgi dalykas suklastojamas ir suklastojamas dideliu mastu ir labai greitai. Ir labai nebrangiai, kas įdomiausia. Tai va šitie dalykai, jie pakerta pasitikėjimą ir tada reiškiasi tas mastas plinta ir labai plinta labai greitai.
0: Aš tik galvoju, kas čia toliau bus su tuo dirbtiniu intelektu, kokios čia visos tos balsų sintezavimo technikos ateina, kai padirbs tavo artimojo balsą ir kaip čia jokaujam ir jau reiks kažkokio pinkodo pasiklausti, kad tavo vyras, žmona ar vaikas pasakytų, kai jis kalba.
3: Taip, PIN kodas čia yra labai geras dalykas ir mes su kokius 5 metus naudojam, kur, sakykime, joks dirbtinis intelektas nepasakysiu, ko aš kalbėjau vakar. Tai, sakykime, pasitikslinimas aplinkybės yra labai, labai lengvas būdas iš tikro atskirti. Bet jeigu rimtai kalbant, tai aš manau, kad technologijos turės atsakyti iš tą dalyką. Ir kai, taip pat kaip kibernetiniam saugume, sako, dirbtinį intelektą gali aplenkti tik dirbtinis intelektas. Tai tikrai neturėkime naivių iliuzijų, kad kaip žmogus aš sugebėsiu atskirti ir sugebėsiu pergudrauti, ta prasme tikrai ne, gal trumpuoju periodu tai, bet tas daiktas mokinasi, labai greitai mokinasi ir neturėsime jokių šansų artimiausio ateityje intelekto aplenkti, bet jeigu tą dirbtinį intelektą mes naudosim saviem tikslam, pavyzdys bus integruota kažkas į telefoną panašiai kaip kažkoks spam filtras elektroniniam, tai skambinant turės iš karto pasakyti, kad aš manau, kad čia dirbtinis intelektas kalba su jumis, negyvas žmogus. Taip, tikriausiai turėsim permastyti fundamentaliai privatumą, ypač Europoje tą privatumo konceptą, nes jisai yra labai įsišaknėjęs ir labai netliepiantis šių dienų realybių, bet greičiausiai kito kelio nėra, arba bent jau aš jau nežinau.
0: Aišku, Lietuvoje čia kelias savaitės, nors galvoju, čia gal net ir daugiau jau dabar šlama visi apie tą registrų centro domenų vagystę. Jūsų nuomonė, kaip reikėtų į tai žiūrėti ir tai vertinti, vat, žiūrint iš Europolo pozicijų, ar tai rodo, kad, na, žinot, pas mus, kaip čia tai pasakius, švelniau keuri vartai, ar tai rodo, kad kažko vat nesuinvestavom, nepadarėm, kodėl vat tokius įvarčius renkam, kai 600 tūkstančių žmonių nekilnojamo turto registras ir asmens kodai pykšt pokšt ir kažkur nutekėjo.
3: Nesimčiau vertinti ir keuri vartai, ir nekeuri vartai. Aš pasakyčiau tai, kad iš esmės nežinau valstybės, kuri nesusidurtų su tokia problema. Ir visiškai nepriklauso nuo finansinio pajėgumo ir, sakykime, pačios galingiausios kenčia nuo šito dalyko. Tai iš esmės čia yra tam tikra kaina už skaitmenizavimą, už skaitmeninės paslaugas, gal patogesnį paslaugų turėjimą.
2: Jūs norit pasakyti, tai apsisaugot nuo to praktiškai šansų nedaug, taip absoliučia prasme, kad
3: 100% tai yra neįmanoma, taip yra įmanoma įsidėkti priemonės, kurios mažins tą riziką, bet vat, paprastas dalykas, visi dabar labai kalba apie tą antropiko mitos, čia GPT 5 cyber, kur randa pažeidžiamumus, nu, momentaliai lyginant su žmogaus galimybėmis. Ir daug kas yra rasta, yra palikta dešimtmečiais jau programiniam kode. Ir tai išvada kokia, kad reiškia, iki to laiko, iki dabartinio momento, kada yra atrasta, buvo nesaugu ir kažkas tai galėjo naudot. Tai ką aš noriu pasakyti, kibernetiniam saugume 100% saugumo nėra. Tai tikrai nežinau sistemos, kurioje, ta prasme, nesnaudino atveju turėjom, kur viskas klasifikuota, viskas išjungta ir vis tiek nuteka kažkokiu tai būdu per vieną grandinę arba per kitą. Tai aš tikrai nepulčiau teisti, sakant, kad, ta prasme, tai visiškai kiauro, matyt, ne, kad pamokas reikia išmoks, tikrai taip. Ir galbūt skirtumas nuo fizinio pasaulio pavyzdys, pavyzdžiui, pavogė iš jūsų daiktą, nežinau, mašiną, automobilį, kažką, tai ta prasme, taip yra šansų jį surasti ir jums sugražinti. Su duomenim taip nėra. Jie nutikėjo ir viskas. Ta prasme, mes galim užkardyti sekančias atakas, bet jų susirinkti jau neina. Ta prasme, jau jie išvažiavo.
2: Tai yra vienos pusės galima sakyti, viskas, nu, praleido įvartį, viskas, jau negrįši futbolo terminu.
3: Ta prasme, tu grįši su minus vienu. Ta prasme, tada reiškia, reikia tvarkytis, kad nebūtų minus du ir minus trys. Tai aš kartais sakau, ta prasme, nereikia bijoti krizės, reikia bijoti, jeigu mes nepasimokinam iš tos situacijos. Tai jeigu po pusės metų vėl tas pats įvyks, ta prasme, su tuo pačiu modus operandi, tada reikėtų tikrai jau kažką kaltinti ir sakyti, kad kažkas nepadaryta. Jeigu mes laikomės aukštų standartų informacinio saugumo, nu tada reikės žiūrėti, ar standartai blogi, ta prasme, ar įgyvendinimas prastas ir ko ten trūksta.
2: Tai ir tokia nuomonė.
3: Nemalonė situacija,
2: taip,
3: bet yra kaip yra.
2: Yra kaip yra, bet yra ir tokia nuomonė, kartais ir ją tenka čia eteriuose išgirst, kad, na, žinot, nu tai ką čia dabar jau su tuo mano asmens kodu kažkas gali padaryti, nu tai ką čia, žinot, kur mano namai kažkas gali padaryti, vat kaip jūs vertinat, ar čia tikrai su tais duomenimis galima kažkaip labai rimtą žalą žmogui padaryti, norint.
3: Norint galima padaryti, bet tai tikrai nėra pasaulio pabaiga. Pavyzdys, aš gal neminėsiu kompanijos, bet ta prasme, nemažai yra tų nutekėjusių lietuviškų duomenų, jau pakankamai senai, ir tikrai nėra tas dalykas, kad tie mūsų asmens kodai, ta prasme, jie nėra niekam nežinomi. Ta prasme, tam pačiam Dark Web'e, aš kažkada žiūrėjau savo pavyzdys, tai buvo 4 kartus tarp nutekėjusių duomenų, ta prasme, iš privačių kompanijų. Tai žinomi tie asmens kodai, taip, jeigu tai priešiška valstybė, ir jeigu būtų kažkoks karinis scenarijus, tai galbūt būtų daug daugiau rizikų. Taip sukčiavimai galimi, taip galimi, sakykime, kažkokio paskolos paėmimas, tam yra priemonės, kad to nebūtų. Tačiau, kaip sakau, tai tikrai nėra smagus dalykas, tai tikrai nėra dalykas vertas ignoravimo, tai dalykas vertas, ir kad pamoka būtų išmokta.
2: Aš Europoje apie tai nesu girdėjęs, bet rytuose tas pakankamai schema tokia, kai tavo butą nusiperka popieriais ir ateina, sako, kad čia dabar jau aš gyvensiu, va, parodo visus notaro dokumentus. Aš tiesą sakant, Europoje negirdėjau apie tokius dalykus, bet balažino, gal kada nors sulauksim.
3: Ne, manau, nes, suprantame, jeigu Lietuvą paimsi, taigi notaras negali tvirtinti be registrų centro prisijungimo, tiesioginio atžymėjimo duomenų bazėse, tai tiesiog tai būtų pripažinimas sukčiavimu. Aš manau, kad taip, ta prasme, tai tokiu būdu nemanau, kad žmonės turtus pradės praradinėti vien dėl nutekėjusios dalies duomenų iš registrų centrų.
2: Mūsų eteryje Europos kibernetinių nusikaltimų tyrimo centro vadovas Edvardas Šileris iš Europolo, iš Hagos prisijungęs. Jeigu turit noro jam užduoti klausimą ar pasidalint mintim, 2-4-3-1-4-3-1 studija atvira, čia laida Pergudrauti sukčių. Žinot, vis tiek beveik kiekvienoj laidoj paklausiu žmogaus, kurį kalbinu, tai ką daryt žmogui, kokie patarimai vis dėlto tam tokiam labai, na, jūsų nutapytam šiek tiek paranoja kvepiančiam pasaulį, kur, na, nežinau, tai dabar nieko nesidalint, niekam nieko nesakyti, telefonus nuo visų slėpt, bet yra visokių darbų, pavyzdžiui, mano darbe turbūt neišvengsi to, kad tau paskambins daug kartų ir nepažįstami žmonės, kažką tau pasakos, kalbės, tai ką daryt?
3: Ne, tai tiesiog, va čia lygiai tas pats, kaip sako, su slaptažodžiais, reikia kiekvienu atveju turėti tą patį, kitokius, ta prasme, komplikuotus, iš 30 simbolių ir taip toliau, ir kurių prisiminti negalima. Tai aš labai prisimenu gerą pokalbį su vienu kibernetinio saugumo ekspertu, sako, atskirk kritinės paslaugas, nu, pavyzdys prisijungimas prie banko, prisijungimas prie sveikatos ar kažkur tai, ta prasme, ir paprastas 15 min prenumeratas. Ar kažkas tokio. Nu, jeigu net ir nutekės, nu, sakykime, nu, tai greičiausiai nu, paskaitys kažkas mano vardu.
2: Tai, žalos kažkas dėlės nepatirsi dėl to. Taip,
3: taip tai, va, tai įsivertinkit pavyzdys, kad kalbėti ir aš kalbu su nepažįstamais, kai kuriais atvejais su robotais ir paskui supranti, kad čia netas buvo. Bet pirmas dalykas, tai kas tai yra finansai, reiškia jautrus duomenės, kur jeigu prašo investuot, jeigu prašo kažko pasidalint, paskolint pinigų, kad dažniausiai sprendimą priimti reikia čia ir dabar, nes jau rytoj bus per vėlų, tada reiškia galimybės praturtėti momentaliai, tai kaip visą šitą apibendrina, jeigu tai skamba per gerai, kad būtų teisybė, tai greičiausia taip ir yra, nėra ten teisybės. Ir va, dėja, bet žmogaus natūra, gopšumas tam tikrą prasme tam prisideda. Vat, pamatė reklamą, Elonas Maskas uždirbo per dieną ten milijardą, tau garantuota 20% per pirmą mėnesį. Nu ir skuba spausti. Nu tai vat šitų dalykų reikėtų nedaryti. Aišku, lengva papasakoti šono, tačiau sunku padaryti.
2: Negi nesat niekad pats paspaudęs kokias nors nuorodas.
3: Neinvestavęs nieko taip. Nesu. Bet galiu pasakyti, pavyzdžiui, kelis kartus YouTube'ui patys identifikavom, pats irgi pamačiau porą reklamų, kur labai įtikinamai atrodė. Ir jeigu nebūčiau dirbęs šitoj srity, tikrai sakyčiau, kad nu, gera galimybė investavimo. Tai tas yra tai, bet tiesiog pasitikrinti su žmonėm. Dažniausiai, sakykime, vat, tas pats Lietuvos bankas pakankamai geras rekomendacijas duoda, sakykime, pasižiūrėti, ar tai investavimo platforma, ar jinai žinoma, ar jinai, ta prasme, iš viso iš čia buvo Lietuvoje siautė kažkokį signalų prekybą, ten kažkokių va, tokių naujų sugalvoja būdų ir žmogus pakimba, ta prasme, tai yra realios maržos, ta prasme, tų pačių uždarbių nuo investavimų, jos yra plačiai žinomos ir jeigu tai skamba per metus pinigai dvigubėja, trigubėja, greičiausia, kad tai pataikysi ten sukčių, ta prasme. Arba labai didelę riziką prisimsit. Tai vat tikrovė greičiausiai tokia.
2: Nu, aišku, mums čia gal nesimato viso vaizdo Europoje, kas vyksta ir gali susidaryti tokį įspūdį, kad čia gyveni kažkokiam žioplių krašte, kiekvieną dieną gaudamas informaciją apie tai, kad tai 10, tai 100 000 žmonių iškrapšto tie sukčiai. Tikrai čia yra kažkaip vat tokia rytinės Europos dalies specifinė problema, tas masiškumas elektroninio sukčiavimo ar nežinau, Vokietijoje, Olandijoje to mažiau.
3: Tikrai to yra ne mažiau, o netgi daugiau, ta prasme, nes vėlgi čia labai panašiai kaip su narkotikų vartojimo. Kuo turtingesnė valstybė, tuo tu daugiau turi šitos problemos. Analogiškai, tos visuomenės, kurios turtingesnės, kurios turi daugiau pinigų, dažniau susiduria su tuo. Tai Lietuva ekonomiškai tikrai greitai auga, ta prasme, ir va, tas matosi iš šitos ryties. Jeigu apibendrinant iš teisės saugos pusės, tikrai mes nesam nieko išskirtiniai, kaip tik aš pavadinčiau, pas mus yra daug netgi ir politinių pastangų šitą problemą spręsti. Bet irgi Lietuvoje buvau prezidentūros inicijuotam, ta prasme, visų institucijų bendradarbiavimo forume ir kas tikrai džiugina, kad bandymas yra tą problemą spręsti iš skirtingų pusių, ne vien tik iš teisėsaugos, nes teisėsauga mano suvokimu tai yra greičiausia paskutinė stotelė. Pirmas stotelė yra tos pačios platformos, ta pati medija, toliau reiškiasi bankai, finansinės institucijos ir tik paskui yra teisėsauga, kurie jau po faktų greičiausiai gali ištirti arba, sakykime, proaktyviai žinodama grupuotis. Ir čia vėlgi tos pačios SIM fermos, taip vadinamos, ta prasme, Lietuva pakankamai lyderiaujo galimybėm ir lankstumų tarp institucijų nustatyti, identifikuoti. Pakankamai daug mes tų sukčiavimo skambučių blokuojam per mūsų operatorius Lietuvoje. Tai aš sakyčiau, jeigu palyginus su mastu, aš nenoriu sakyti, kad 20 milijonų ar ten 30 milijonų žala yra maža kaip Lietuvai, bet jeigu palyginus su ekonomikos dydžiu, tai tikrai nėra tas dalykas, kuris gręsia žlugimo. O, sakykime, tam tikrose valstybėse ir Europoje ir globaliau yra gerokai didesnės problemos, ta prasme, ir gerokai prašiau jas sekasi spręsti ir koordinuoti. Tai šiuo atveju tikrai nepasakyčiau, kad pas mus viskas idealu, bet tikrai nepriskirčiau Lietuvos prie outsiderių, o kaip tik prie lyderiaujančių šitoje srityje daugiau.
0: Kalbant apie prevenciją, vis dėlto į ką reikėtų labiausiai kreipti dėmesį, jūs čia paminėjote daug elementų, teisėtvarka, bankai, socialinė ir apskritai žiniasklaida, kurioje tarpsta tos visos matyti reklamos sukčiavimo ir kvietimai investuoti ir uždirbti labai labai daug. Kaip jūs vertintumėt vis dėlto į ką reikėtų labiausiai koncentruotis, kalbant apie prevencinę politiką?
3: Prevencija, finansinė ir raštingumą greičiausiai, nes viena iš dalių, tai yra ten tie romantiniai sukčiavimai, romance scam, taip vadinami, kur, sakykime, susiranda antrą gyvenimo pusę, kokie kareiviai iš Amerikos ar kažkur, tai ta prasme, ir padeda ir praranda visus pinigus, bet jeigu, sakykime, pagrindai yra finansinis sukčiavimas, kuris, sakykime, investicinis sukčiavimas, tai tas pats pradinių principų suvokimas ir sugebėjimas atskirti, kad taip nebūna. Tai antras, sakykime, būti kritinio mąstymo, nesvarbu, kas skambina, nesvarbu, ką žada, tiesiog pasitikrinti. Yra, ta prasme, yra tos galimybės, gal gale šiais laikais į tą patį ChatGPT įvedus ir paklausus, ar tokia bendrovė žinoma ir kiek laiko jinai veikia, ar patikima, gausit gana patikimą atsakymą, ta prasme, ar tai yra tik ką registruotas domenas ir tik ką registruotas sukurta svetainė ir jinai aplikuojasi dešimtyje kitokių panašių, ta prasme, ar tai yra tikrai patikimas, sakykime, investicinis brokeris. Tai aš sakyčiau, kritinis mąstymas ir švietimas, tai yra va tas dalykas ir netgi šitos laidos, kaip jūs, aš manau, tikrai šitam dalykui padeda.
0: Daug to švietimo, bet žinot, kartais rankos nusvyra, kai tu matai kiekvieną dieną tos pranešimus, kiek tu čia bekalbėtum, kiekvienam autobuse, kiekvienoj parduotuviai, tai būtų pasakojama žmonėm, vis tiek kažkaip tai kažkas tai paima ir pasimauna, bet yra ir toks požiūris žmonių, kad bankai nesusitvarko. Va, bankai kažkaip tai prasileidžia šitus įvarčius, reiktų gal pristabdyti pavedimus, reiktų dar kažką padaryti. Ką jūs galvojat vis dėlto apie bankų sistemos atsakomybę?
3: Tačiau medalį su dviem pusėm. Ne vienas dalykas, tikrai bankai galėtų daryti daugiau ir aš manau, daro kai kuriais atvejais daugiau, bet čia yra tokia tiesiog plona riba tarp privatumo ir paslaugos teikimo, jūs esat sprendimų priėmėjas, sakykime, iš esmės, aš žmogus, kuris pinigus laiko banke, bet ne bankas. Ir va čia, sakykime, kiek bankas gali reguliuoti, įtakoti mano laisvę valią pervesi ten, kur aš noriu. Tai, pavyzdžiui, vat Olandijoje yra tas, jeigu padidini limitą pinigų, tai jis įsigalioja tik po 4 valandų. Tai prasme, kad, reiškia, jis iškart negali pervest. Yra tam tikri sąrašai, kur vat būtent bankai tarpusavy keičiasi įtartinų transakcijų, kurias gali stabdyti. Aš manau, šitas dalykas turi būti daromas, bet tiesiog tas filtras 100% bankas, tai aš nemanau, ta prasme, tada gausis tai, kad bankas kontroliuoja mano asmeninį gyvenimą, kas irgi greičiausia nelabai pageidautinas dalykas, nes aš tikrai norėčiau, kad apsaugotų nuo sukčio, bet tikrai nenorėčiau, kad neįvykdytų mano paprašymo pervesti pinigus, kur aš tikrai manau, kad aš juos galiu pervesti ir tai yra ta legali transakcija. Bet, kaip ir minėjau, kompleksinės priemonės, aš manau, yra kelias į sėkmę. Kitas dalykas, taip skamba truputį baisiai, bet nieks nepasako, tai kiek bus tų sukčiavimų, arba koks tas tikslas yra, tas KPI, taip vadinamas, ta prasme, ar mes nulį norim turėti, ta prasme, ar tai realu, ta prasme, nes greičiausiai ne. Tai jeigu ne, tai reiškia, koks kiekis, ar tai pinigų, ar ekonomikos prasme, yra ta leistina, toleruotina riba. Čia kaip su pandemijom būna, ar su ligom, sakykime, iki tiek dar gripo pandemijos neskelbėm, bet jau tiek jau reikia tam tikrų priemonių. Tai vėlgi, čia reikia tiesiog be didelių emocijų. Aš suprantu, kad iš kiekvienos bylos, iš kiekvieno įvykio mes turime pasiekmes ir turime likimus, bet vėlgi kitaip tos problemos neįspręsi. Nėra nei vienos valstybės, kuri 100% išsprendus. Yra tokios pavyzdinės valstybės, aš sakyčiau, Singapūras tas pats, kur, sakykime, iš esmės gana griežtai reguliuoja, labai daug atsakomybės yra tiem patiem bankam, kurie kompensuoti privalo. Jie turi gerokai mažesnius skaičius, ta prasme. Bet čia vėlgi tas visuomenės socialinio kontrakto.
0: Balanso klausimas ir susitarimo klausimas. Ačiū, kad sutikot pasikalbėti. Priminsiu, Edvardas Šileris. Edvardas yra Europos kibernetinių nusikaltimų tyrimo centro vadovas Hagoje. Ačiū, kad skyrėt laiko mūsų auditorijai ir dėkui tiems, kurie klausosi. Likit su Žinių radiju.
4: pergudrauti sukčių.
1: Laidą Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.

0: Čia žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Stivas Irvinas, dar žinomas kaip krokodilų medžiotojas, išgarsėjo stulbindamas žiūrovus drąsa plikomis rankomis gaudyti krokodilus ar gyvates. Kartu su žmona Terry jis puoselėjo Australijos zoologijos sodą, kuris iki šiol yra vienas svarbiausių gamtosaugos centrų. Jo gyvenimas tragiškai nutrūko 2006 metais, kai filmuojant vandenyno gelmes, jam į širdį mirtinai įdūrė raja. Stivas Irvinas Australijoje yra tikra nacionalinė ikona, o jo atminimas gyvas ne tik muziejuose, bet ir kasdienėje kultūroje. Svarbiausia jo pagerbimo dalis – kasmetinė Stivo Irvino diena, minima lapkričio 15-ąją, kai australai vilkė hakis spalvos drabužius bei renka lėšas gamtos apsaugai. Australai Stivą pagerbė ir oficialiai. Jam po mirties suteiktas aukščiausias valstijos apdovanojimas, o jo atvaizdas buvo iškaltas specialioje $1 monetoje. Televizijos industrija jį įtraukė į šlovės muziejų.

0: reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
3: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečias šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
4: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie kosmetologus, jų atsakomybės, atliekamas procedūras ir šiek tiek apie prasidedantį atostogų sezoną bei saulę, kurią šiais laikais galima pasiekti žinoma bet kuriuo metų laiku. Apie visą tai kalbėsime su mūsų studijos viešniomis – kosmetologijos, dietetikos, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė, bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos prezidentė, dėstytoja Asta Bagdonaitė. Labadiena.
4: Labadiena, Rima, smagu, kad kviečiate vėl.
3: Ačiū labai. Bei kosmetologė, SMK aukštosios mokyklos dėstytoja ir mokslo darbuotoja, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos viceprezidentė Austėja Diržaitė. Labadiena, Austėja.
5: Labadiena, malonu būti.
3: Asta, kaip suprantu, pirmiausia, tave reikia pasveikinti su naujomis pareigomis.
4: Dėkui, Rima, galite sveikinti.
3: Labai sveikinau. Ir kaip suprantu, kad asociacijos prezidentas tai yra renkama pareigybė. Ar čia skiriama, renkama, ar valdyba išrenka, kaip čia yra?
4: Na, jeigu taip įsigilinus į asociacijos įstatus, iš tiesų yra prezidentas renkamas arba prezidentė renkami atskirų balsavimų, tai yra nariai renka, o valdybos pirmininkė, kaip šiuo atveju yra Austėja, arba viceprezidentė, jinai tampa jau valdybos balsų daugumos nuomonę. Tai... Galima sakyti taip, kad yra su išrinkta. Bet aš norėčiau iš karto čia taip pasipadėmėjimą tokį pasakyti. Man labai įdomu, kaip vis dėlto mūsų socialinė aplinkoje tas tie titulai yra tiek reikšmingi. Nes realiai...
3: Ar reikšmingi?
4: Labai reikšmingi.
3: Galvo, mes taip paprastėjam dabar visi ir...
4: Labai reikšmingi ir dar labiau negu belia kažkada buvo.
3: Tikrai?
4: Todėl, kad manęs nieks nesveikino, kai aš tapau savanorį asociacijoje. Nieks nesveikino, kai tapau valdybos... atstovė, kai tapo valdybos pirmininkė, nieks nesveikino, bet va prezidentūra, prezidentas atrodo jau kažkoks tai daugiau reikšmingas titulas, bet viduj mano pozicija, mano veikla asociacijoje absoliučiai nieko nesikeičia.
3: Tai kaip suprantu, ir Austėjos pareigybės pasikeitė, taip?
5: Taip.
3: Tave irgi sveikina?
5: Bet kaip labai gerai esate ir pastebėjai iš tiesų. Ir aš tą patį pastebėjau labai daug socialiniuose tinkluose, daug pasveikinimo Astą ir galvoju, kodėl mūsų visos komandos nesveikia.
3: Taip,
5: taip, iš tiesų, taip pagalvau, nes Astą, kaip ir pasakė, aš dar kartą norėčiau tik įgarsinti, kad jos reikšmė ir indėlis į asociaciją yra koks buvo, toks ir bus, ir jis išlieka, jis ar tai prezidentės pozicija, ar tai valdybos pirmininkės pozicija, iš esmės tu atlieki tas pačias pareigas, tik turi vat kitą statusą ir visuomeniai tai atrodo kaip visai kitas žingsnis. Taip pat ir aš savo aplinkai pasakiau, kad dabar vat viceprezidentė, tai tas irgi skamba, nesakau, kad neskamba, bet mano draugės, vau, šaunuolė, Austėja, ir aš galvoju, jūs nelabai suprantat, kad mano pareigybės irgi nepasikeitė. Ar aš buvau valdybos narė, ar dabar vat viceprezidentė, iš esmės, tai vis tiek mes įdedam savęs tiek pat, kiek ir be pozicijos.
3: Bet vis tiek, Austėja, esi jaunesnės kartos atstovė, sakyk, prašau, ar teisingai aš galvoju, kad dabartiniam jaunam žmogui, sakyčiau, iki 35 metų jaunas žmogus, visiškai nebesvarbu tos pareigybės, prezidentai, viceprezidentai, dar kažkas, na, tarsi mūsų visuomenė tokia darosi, na, paprastesnė, pavadinkim, tų titulų nebereikia, čia tarsi kažkokie praeities atgyvena, ten anais laikais buvo kažkokie, va, ten
4: labai
3: išrintėnė, dar tarybinius laikus, sakykim, kas prisimenama Lietuvoje yra, kad anais laikais va, ten buvo, taip, ten šitas fabriko direktorius, ane, bazės direktorius.
4: Tai pirmininkas.
3: Pirmininkas, ane, kad dabar tarsi jauni žmonės nu, turi nueiti nuo to, va, tų tokių titulų, bet kaip suprantu, kad kaip ir ne.
5: kaip ir labai minimaliai, ne, labiau sutikčiau, tikrai žiūrint ir į savo aplinką, manau, kad tas jaunimas, pavadinčiau, labiau nori žiūrėti savęs, jausti, kur jie nori būti, kokiais nori būti, ir ta pozicija, tai nėra svarbiausias. Jie turi daug daugiau aplinkui tų taškų, kuriuos nori pasiekti, bet tikrai nelipti karjeros laiptais per pozicijos pavadinimą.
6: Ne, bet vis tiek sakai, pastebėjo, pasveikino ir astabą pastebėjo, tai pasmeri, turbūt ne tik ten.
7: Na, aš jau ne tos kartos, mane
6: bet prie. Sveikino gal ne tik tai, mūsų kartos pavadinkim, bet gal jaunesni irgi sveikino.
7: Taip, aš manau, kad gal jaunesni tiesiog jautė pareigą pasveikinti, nes kaip dabar pagarbos. Vyresnį žmogų putėlį turėjau įprasminti jo tą visą veiklą. Taip, na, čia mato Rima vis dėl to su tom regalijom. Aš tai galvoju taip, kad kaip visą laiką ir sakydavau, kad na, ne asociacija tau kažką turi duoti, tu turi jai kažką suteikti, ne savo darbu ir savo, na, iniciatyvomis. Tai lygiai taip pat ir tas titulas, jisai ne tau kažką davė ir tave pakylėjo, bet tu dabar turi atsakomybę prieš paremti savo tą titulą ir įrodyti, kad tu vis dėl to esi to verta.
6: Kiek metų ta kadencija ir, kaip čia sakyti, tęsiasi prezidento?
7: Na, pagal dabartinius įstatus yra tiesiog 2 metai, tam, kad būtų didesnė rotacija, bet čia taip susidūrėm su tokia dilema, kad kadangi asociacija yra, na, nepelno siekianti organizacija, kada tai yra savanorystė, galima sakyti, o ne kažkoks tai įdarbinimo principų veikiantis uabas, ne, tai ta rotacija, na, kaip ir atnešė savotiškų tokių, na, trukdžių ir trūkumų dėl to, kad, tiesą sakant, rasti kandidatą į vietą, kuris turės dirbti ir tikrai turės dirbti nemokamai. Tai ne taip jau ir paprasta. Ir čia, vat, aš paantrinsiu galbūt jums apie jaunaisias kartas, kad jie tikrai turi tam susidėlioję prioritetinių taškų. Ir jeigu tas neatlygintinas darbas yra ne toj visoj mozaikoj, tai, na, net nėra kalbos apie tai, kad įsitrauktų. Ir aš už tai labai džiaugiuosi ir labai dėkoju Austėjai tam, kad jinai vis dėlto iš tos jaunesnės kartos, bet labai tolygiai eina su principingai ir turi savo viziją ateitį, nepaisant to, kad yra savanoriška veikla, bet tikrai jinai, na, ir tas titulas galų gale, ir ta organizacijos vardas, jisai, nu, atveria daugiau kelių.
6: Bet aš dabar galvoju, klausydama tavęs, gal čia mes neteisingai mąstome ir gal reiktų keisti tą mąstymą, kad asociacijos prezidentas ar viceprezidentas tai būtų nemokamos pareigos ir štai net nereikėtų mokėti, kad asociacija vis dėlto neturinktų surinkti mokestį, turėtų tokį, kad būtų galima sumokėti, gal jau nebėra to valio, kaip mes ten darydavom viską ir labai labai gal nebenori žmonės atskirti savo laiką, kurį galėtų visai kitam. Gal nebereikia to valio, o gal reikia tai mokamas pareigas padaryti.
7: Taip, bet dabar klausimas, kas į tą biudžetą pinigais papildys.
6: Tai čia yra tik tai mokesčiai, asociacijos narių mokesčiai.
7: Iš esmės, nemanau, kad padengtų.
6: Ne?
7: Ne, nepadengtų dėl to, kad, na, būkim atviriai, šiai dienai tas atlyginimas, jisai tam, kad būtų orus, jisai turėtų būti, aišku.
6: Nors kažkiek, tai kad tai nebūtų
7: galbūt nemokamas. Galbūt vienerių metų narių mokesčiai gal ir išlaikytų kokius 2-3 mėnesius visą valdybą. Tai tiek. Čia reikėtų daugiau įsitraukti verslam. Ir mes turime su Austėja taip pat nusimatę sutikimus su verslais, kurie patys rodo iniciatyvą, kurie kviečia mus į susitikimus. Ir manau, kad galbūt mes pajudėsime neaiškioj vietoj, kągi daryti dėl finansavimo. Nes iš valstybės mes, aišku, negalim nieko gauti dėl to, kad mes, na, kaip ir
6: savanoriška tokia organizacija.
7: Taip, patys save prisižiūrim.
6: Profesinė jūsų organizacija skaitosi, ar ne?
7: Na, realiai ne visai profesiniai priklauso, tokia viešoji įstaiga, bet patys savo.
6: Tai ką kitų tose pareigose dabar jau planuoji veikti, kokie planai, nes aš tavęs neįsivaizduoju, kad tu ramiai sėdėtum. Ir taip nebuvo.
7: Taip, nenusisėdi man ir šitoj kėdėsi, noris viską pasakyti, iš tikrųjų, tai planų yra, visko aš galbūt ir neatskleisiu, ir mes nenorėtume visko atskleisti, kadangi turime pasilaikyti ir intrigėlę truputėlį, viskas po truputėlį, tuo labiau, kad dar šiai dienai ir nėra tokio labai jau 100% kažko paruošto, ką galėtumėm parodyti, pasakyti, dokumentuotai įrodyti. bet jau yra mūsų toks angliškas žodis rebrandingas šiek tiek, ane, pasikeičiam ir išorę, pasikeisim vidų, pasikeisim šiek tiek turinį, tiksliau ne pačią mūsų viziją pakeisim, bet tiesiog ją pradėsim daugiau dokumentuoti ir viešinti ir oficialiai dalintis tuo, ko mes gyvenam. Dabar kol kas vyksta toks monitoringas su valstybinėm įstaigom, susitikimai neformalūs, kaip minėjau, ir su verslais bus susitikimai, keičiam ir keisim savo elektroninę svetainę, savo logotipą šiek tiek, turėsim ir savo savivaldos tokias iniciatyvas jau uždokumentuotas. Manau, kad rudeniop, na bent jau kitų metų pradžioje tikrai bus asociacija kitokių vaizdų ir kitokių įvaizdžių.
6: Tikrai lauksim to tokio atsinaujinimo, ypač kas domisi, jūsų asociacija žino. Paminėjai, kad jau pradėmi susitikimai su verslais, taip? Kaip čia vienas toksai be abejo turbūt tas rėmimas, kaip dažnai verslai remia savo srities asociacijas, taip, specialistų asociacijas. Ko jūs tikitės iš savo verslų ir kokie tai verslai?
7: Na, pavadinimais gal įmonių pavadinimais gal nevarbinsiu,
6: dėl to, kad krypčių,
7: dar yra. Kol kas nėra jokio kažkokio pasirašyto tarimo. Bet žinoma, tai yra grožio verslas, be jokios abejonės. Ir...
6: Ar tai gali būti grožio klinikos, ar tai gali būti grožio produktų, produktų gamintojai, kosmetikos priemonių gamintojai, kas daugiau?
7: Gal vis dėlto gamintojai arba tie vadinami distributoriai, vadybininkai,
6: platintojai
7: tos kosmetikos, ne, nes Lietuvoje mes turim geros lietuviškos kosmetikos, bet vis dėlto jos nepakanka profesionaliam darbui. Bet mano nuomonė, būtent šitos rytis yra mums aktualiausia ir kas dar labai svarbu, ir čia mes tikrai laikysimės ir laikomės, ir visą laiką laikėmės, bent jau kol aš esu asociacijoje, tos holistinio požiūrio, kad tai nebūtų vien tik tai, na, kuo daugiau parduosit, arba kaip čia pasinaudoti asociacijos vardu ir dabar mūsų populiarėjimu tam, kad, na, prezentuoti savo produktą, kaip tokį, kokiu ir pristato asociacija savo žvilgsnį kosmetologiją. Tai čia, kaip sakant, nors mums ir reikia finansavimo, bet mūsų atrankos kriterijai labai yra reikšmingi ir stiprus.
6: Norite išlaikyti tą profesinę etiką.
7: Taip.
6: Kad tikrai niekas nenorėtų pasinaudoti jūsų kaip asociacijos vardu ir ją, na, pavadinkime, ne visai teisingą kryptimį pakreiptų, taip?
7: Taip.
6: Šito jūs tikrai, na, nemanote daryti ir tai turbūt
7: na, ieškosim kompromisų.
6: Taip,
7: net
6: taip.
7: Jeigu mes galėtumėm, tarkim, vieną ar kitą verslą, tarkim, ar instituciją, na, pakreipti sau tinkamą linkmę, tiksliau ne sau, bet, na, ir vartotojų tinkamą linkmę, tai yra atsakingos kosmetologijos, atsakingos odos priežiūros, tai būtų, wow, tai būtų labai geras pasiekimas, jeigu mes tiesiog sąmoningumo įkvėptumėm nu, kitus verslus, kurie galbūt dabar Lietuvoje dar tik auga. Mm. Tai kad, na, mesgi visi kaip ir vartotojai, mes visi kaip, mes esam taip pat vartotojai, ne tik specialistai, taip. Mes lygiai taip pat norėtume, manau, kad ant mūsų odos ir su mūsų oda būtų elgiamasi atsakingai.
6: Na, plus jūs rekomenduojate savo klientams, tai irgi yra labai svarbu, tai kokią kosmetiką ar kosmetikos priemonės jūs rekomenduosite. Kokius verslus jūs tikitės, na, priimti savo bendrystę, draugystę, na, kaip jūs į bendradarbiavimą, turbūt taip reikėtų sakyti. Ko tikitės iš tų verslų? Kokie jie turėtų būti? Nes tikėtina, kad girdi mus kažkas ir galbūt platintojai ar gamintojai.
5: Taip, taip. Na, visų pirma, tai galbūt tas požiūris turėtų būti ne tik verslas, ne tik elementariai pinigai parduoti, bet ir kaip nueiti iki to galutinio vartotojo, kokiais produktais, kokiais būdais, tas holistinis požiūris, kaip ir pradžioje minėjau.
6: Galbūt klausytojų, ką jūs turite mintyje holistinis?
5: Kad apimtų visumą, ne tik išorę. Tai nereiškia, kad jeigu tu turi odos problemą, tai kad naudojamas kremas tau tikrai padės. Tai šiais laikais kosmetologas tikrai, didelė dalis kosmetologų tikrai žiūri plačiau nei tik į kosmetikos produktus ir problemų sprendimą, bet taip pat atsižvelgia į gyvenimo būdą, į miego kokybę, judėjimo ir mitybos principus. Tai lygiai taip pat turėtų ir verslas suprasti, kad nėra reklaminiai šūkiai, kad mūsų kremas ar mūsų kitas produktas jums padės išspręsti tokias ar kitokias problemas, bet kad tai būtų einama ir truputėlį per gilesnės mintis.
6: Ne tik kosmetikos. Verslas atsižvelgia į tai ir, ta prasme, atsiliepia. Nes kiek jūs bendradarbiavimą ir šiandienai turite tam tikrą?
7: Na, ką mūsų parodo konferencijos, nes ir konferencijas mes taip pat kviečiam tos pačius remėjus, ne to konkretaus renginio remėjus. Tai irgi labai atsirenkam, kiek, aišku, yra galimybių sužinoti apie jų poziciją, apie jų pozicionavimą savo įmonę, savo produkto rinkoje. Tai mes pastebim tokius dalykus, kad na, tiesiog verslai, grožio verslas jau nebeturi kur dėtis. Nu, jis privalo tiesiog eiti tą tendenciją, nes tai yra ne tai, kad mes čia kažką pasakėm. Tai yra pasaulinio lygio judėjimas, kada jau atsižvelgiama į tą daugiau natūralumą galbūt, tą tausojančią, kaip minėjau, ne vieną kartą odos priežiūrą, galų gale individualizavimą. Kad nebūtų ant vieno kurpaliaus pamautos visos, kaip sakoma, visi veidai ir daromos tos pačios protokolinės procedūros, neatsižvelgiant į individualius aspektus. Tai aš matau, kad na, taip,
5: Ir dabar galiu papildyti dar, kad tikrai tendencija netgi keičiasi tai, kad mažiau yra daugiau atsiranda ir verslai galbūt ir pradeda nebe siūlyti tiek daug, tiek plačiai, kad reikia tau ir to, ir to, ir to, ir tokio serumo, ir kito serumo, ir taip toliau. O kaip tik, kad truputėlį reikia sumažinti, visų pirma reikia atstatyti, o tik tada eiti kažkur gilyn, tai tas požiūris egzistuoja ir jis... Na, taip galima pasakyti, trendina.
7: Jis įtvirtina rinko, iš tikrųjų ir klientai tą vertina, mes girdim, kaip kalba mūsų nariai, dirbančios kosmetikės, kosmetologijos arba kosmetologai. Tai jie iš tikrųjų atliepia vat, visą tą rinką ir vartotojas dabar yra ir šmanus, ir gudrus, ir jisai žinantis, ir jisai nori to kritinio mąstymo iš savo specialisto, kad ne tik pakiša, ane, tą ir naudoju, bet dar ir plus gauna grįžtamą ryšį, paaiškinimą, na, galbūt ir papildomų patarimų, ne, iš gyvensenos, ne vien tik tai va ta siauras kosmetologinis priėjimas.
6: Kiek žinau, kad jūs norite pakankamai pajudinti ir, na, kaip čia turbūt pavadinti, teisinę bazę, taip, kas liečia kosmetologus, kosmetologų darbo reguliaciją, ir apie tai kalbėjote pasnėm jūsų konferencijoje paskutinė taip, kuri čia buvo pavasarį visiškai netaip seniai. Čia ką turėtų ar gąsdinti kosmetologus, ar čia mūsų valstybinės institucijas turėtų gąsdinti? Ką jūs norėtumėt padaryti vis dėlto? Ką pasiekti?
7: Na, baimė, kaip sakoma, visą laiką taip įjungia tokį mygtuką susidomėjimo, tai čia tas, bet aišku, mes nenorim per baimę saiti, dėl baimės ir taip per daug tų mūsų gyvenimai yra. Mums reikia tiesiog tvarkos. O kada yra tvarka, taip, kada yra tvarka, kai kuriems tai yra blogai.
6: Čia specialistams, taip aš suprantu.
7: Na, visų pirma, kaip asociacija, nes mes atstovavome specialistus, taip, taip. Mes, ką noriu pasakyti, Rima, kad yra visokių specialistų, tai yra nepaslaptis. Mm-hmm. Yra, kuriem tvarka yra okei, ir jie nori tos tvarkos, nes jie nori tikslių, aiškių taisyklių, kur gali atsiversti, pažiūrėti, pasidomėti. Net nereikėtų tau tapti teisininku, kad skaityti tos labai sudėtingus tarp eilučių užpainiotus teisinius aktus, nes atrodo toks jausmas, kad jie kuriami tam, kad tūlas paprastas žmogus net nesuprastų, kas parašyta. Bet yra tokia kategorija specialistų, nu, aš taip vadinu jo specialistais, nes, nu, realiai jie atlieka, kas grožio paslaugas teikia, kuriem netvarka yra labiau priimtina. Tai nes toj netvarkoj, tam chaose, tu labai gali rasti savo kažkokius tai...
5: Pasislėpti.
7: Pasislėpti, užsislėpti, tai ir naudotis tą galimybę, kol yra chaosas, daryti savo, na gali pasakyti, verslą, pinigus ir panašiai. Ir mes tą girdim.
6: Ar galėtum paminėti nors vieną va tokią, sakykim, na, kaip liktai nesureglamentuota ar nesureguliuota zona, kur kokia gal dalykusi pilka, kur galima vat, įvairiai išvelgti visokių tokių, na, gal ne visai gerų dalykų?
7: Na, čia apie reguliavimą.
6: Ką jūs norėtumėt panaikinti galbūt?
7: Gal aš panaudočiau tą žodį tokį rimtesnį, teisiškai, ne reguliavimą, o reglamentavimą. Nes visų pirma, tas... Grožio paslaugų reguliavimas, tai higienos normos 117, mes jas turime, jos galioja visiems, kas teikia grožio paslaugas. Tai nepriklausomai nuo specialybės, nuo kvalifikacijos, ar tai medicinos darbuotojas, kas gali grožio paslaugas daryti, ar tai kosmetikas, kosmetologas, ar tai išvis be jokio išsilavinimo žmogus, jeigu savai vardina kaip teikiantis grožio paslaugas, jis naudojasi tomis higienos normomis. Jos yra apie grožio paslaugas, bet ne apie kvalifikaciją. Tai reiškia, kad jeigu jau būtų reglamentavimas, profesinis reglamentavimas, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tam, kad tu galėtum pradėti teikti tas grožio paslaugas, tau reikėtų nesvarbu, kuriai tai institucijai, kuri bus priskirta, įrodyti, kad tu gali jas teikti, nes tu turi tam tikrą kvalifikaciją. Tu turi išsilavinimą. Tu parodai diplomą, tu turi parodai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, kuriuos susirinkai. Va tada mes galime sakyti apie labiau išsilavinus ir kvalifikuotą specialistą. Tai mūsų siekis yra pagrindinis šis. Ar tai bus per teisinius aktų pakeitimus arba papildomus jūsų kūrimus per reglamentavimą, tai to mes tikrai kaip asociacija nepadarysim, nes mes neturim tų įgaliojimų. Jeigu to nebus padaryta, tarkim, ne, arba bus ta nežinia kada, mes jau turime
5: sprendimų.
7: Nu, nežinau, ar tai bus tikrai toks 100% sprendimas, turime savo vidinį savireguliacijos taip siūlymų ir tai yra ne naujiena ir aš vis galvoju, kodėl aš to nepadariau anksčiau, nes iš tikrųjų tai yra labai nesudėtinga ir aš manau, kad tai gali suveikti, kaip ir minėjau, daliai suveiks, daliai visiškai bus vienodai, ką čia ta asociacija sugalvojo savo taisyklės.
5: Taip, tam šešėliui taip ir liks šešėlis iš esmės.
7: Bet mes bent jau iš savo pusės parodysim, kad mes ką galim, tą darom ir tą galima užfiksuoti sertifikatais. Savo
6: O tai jūs negalite kažkaip tai vis dėlto taip, ta reguliacija profesinė, va, turbūt taip reikėtų sakyti, reguliaciją pasiimti tikrai kaip asociaciją turėti savo rankose ir kaip ten yra, sakykime, advokatų, odontologų, jeigu tu neturi jau rūmų patvirtinimo, tu viskas, tu nesi nespecialistas, nepripažįstamas. Ar čia yra sudėtinga labai tą pasiekti?
7: Na, kadangi, ką jūs dabar Rima paminėjo, tai yra sveikatos priežiūros rytis, ne, tai yra grožio rytis, yra ne tas pats, tai ten, aišku, visi tie reikalavimai dokumentacijos yra ženkliai rimtesnės, yra griežtesnės ir mes žinom, kad jie ėjo link to irgi ne vienerius metus, taip, labai tikrai, daug, ten su teisininkais ir ten labai daug kaštų tam irgi kainuoja, kaip sakant, vėlgi mes einam viską per finansus, bet aišku, čia ne viskas yra finansai, tai yra institucijų požiūris. Tai mes jau, kaip ir minėjau, turėjome ir su sveikatos apsaugos ministerija neformalų pokalbį nuotolinį ir va penktadienį dar turėsime su ekonomikos ir inovacijų ministerija irgi sutikimą, nu, tokį konsultacinį susitikimą nuotolinį, išsiaiškinti, ką vis dėlto mes galime kaip vidui padaryti, ar to galbūt net ir užtektų užsiimti savivaldą ir galbūt mes įrodytumėm, kad Lietuvai, bent jau Lietuvai, nes kai kurios šalys Europos Sąjungoje ir pasaulyje reglamentuoja šią profesiją, kai kurios ne, tai yra labai palygitai pasiskirsta maždaug, tai galbūt mūsų šaliai reikalinga būtų griežčiau pažiūrėti į tą besivystančią ir iš tikrųjų labai potencialią na, sritį kosmetologiją.
5: Labai greitai augančią, gal netgi sakyčiau, nes vis dėlto, nors ir matomai, galbūt studentų skaičius ir nebėra toks didelis, bet galbūt tai nebūtinai kosmetologijos priežastis, nes aukštosios mokyklos egzaminai ir ten yra šitos truputėlį pakrypimas įvykęs, bet vis dėlto kosmetologijos specialistų auga ir didėja ir rinka plečiasi. Ir paklausa labai taip pat didėja, nors ir kaip prieš tai minėjau, mažiau yra daugiau, bet procedūros vis dėlto vis tiek yra reikalingos ir norimos ir tas toks švelnus požiūris į kūną, prisidedant prie savęs, vėlgi tokio požiūrio į save, laiko skirimo savo, tai visa tai prisideda ir auga šita rinka labai stipriai, tai dėl to, kad kuo mažiau liktų to šešėlio, auginimas reglamentavimo atsiradimas, auginimas tos mūsų srities stiprumo būtų ir žinomumo skleidimo būtų reikalingas labai.
6: Kągi, mielosios viešnios, dabar padarykime trumpą pertraukėlę ir mūsų įdomią diskusiją pratęsime visai netrukus. Likite su Žinių radiju.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum skystas maisto papildas vyrams libido vyrišką energiją, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite aconitum.lt ir vaistinėse.
1: Reklama.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
9: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
2: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
3: Perduok čia žinionams ir reninams.
2: Delfi. Šalia tavęs.
4: Čia žinių radijas.
5: Sveikatos laikas.
6: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
7: Grįžtame į studiją ir su mūsų studijos viešniomis kosmetologijos dietetikos papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos Lietuvoje prezidentė, dėstytoja Asta Bagdonaitė bei kosmetologė, SMK aukštosios mokyklos dėstytoja ir mokslo darbuotoja, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos viceprezidentė Austėja Diržaitė. Tęsime diskusiją apie kosmetologiją, jos aktualijas bei atėjusią vasarą. Mes pirmą laidos dalį baigėme apie kosmetologų darbo reglamentavimą ir kad jį reiktų kažkaip tai, na, turbūt gal, na, sugriežtinti. Ar aš taip girdžiu liktai tokią gaidelę pas jūs ir tu kaip tik paminėjai, kad yra šalis, kurios vienus labai reglamentuoja, kitos labai mažai reglamentuoja. Gal pasakykim tuos griežčiausius pavyzdžius, kur labai griežtai, na ir pačius liberaliausius.
8: Sunku galbūt taip griežtai pasakyti.
9: Galiu aš austėja, jeigu...
8: Na gerai.
9: Taip, nes aš vis tiek tuo daugiau esu susieta, na ilgiau tiesiog, negu tu atėjai, tai aš galėčiau tiesiog konkrečiau pasakyti. Tai liberaliausia, tai nežinau ar eusia, bet Lietuvoj.
7: Negali.
9: Nu, dėl to, kad daryk, ką nori.
7: Tikrai?
9: Realiai. Jeigu tik tai laikysies higienos normų,
7: taip,
9: tų, kurių privaloma, ne, kad ten dezinfekcija, ten taip toliau ir panašiai, vienkartiniai šiukšlės ir visa kita, tai viskas ok.
7: Taip, palaukite, bet kaip pas mus laikas sako, kad pas mus konservatyviausia valstybė ir ten daug reikalavimų, reglamentavimų, visi skundžiasi.
9: Nežinau, grožio specialistai, atsiprašau, kosmetikai, kosmetologai, nesiskundžia, tik tai skundžiasi tie, kurie mato, kad po vienodu, kaip minėjau, kurpalių ir apmauti ir 3 dienų kurso pabaigusieji specialistai, bet ir tie, kurie 3 metus aukštojo mokykloje.
7: Tai čia studijau. Tas turbūt labiausiai yra tas liberalumas, taip? Tai
9: iš esmės,
7: dėl išsilavinimo.
9: Ne tai, kad liberalumo šitoje vietoje, čia yra
7: kad tiesiog... visi vienodai paskui atsigula.
9: Taip, vienodai atsigula.
7: Į vieną lentyną, kaip sako, atsigula.
9: Taip, sudėliota vienoje lentynoje, vienam aukšte, ne, tai turėtų vis dėlto būti diferenciacija kažkokia.
7: Tai 3 dienos ar 3 metai, taip, tai skirtumas.
9: Gerai, bet dabar jeigu grįžtumėm, nu čia mes sutvarkysim, mes kažkaip šitą dalyką bandysim patvarkyti, sudėlioti, lentynėlių daugiau sudėti ir kiekvienam lygis priskirti. Bet pats griežčiausias, kiek man ten yra žinoma, tai yra Latvijai, mūsų kaimynai. Tarp kitko, su jais taip pat turėsime sutikimą visai netrukus. Tenais, kiek žinau, yra pora asociacijų, tai viena asociacija yra vėliau įsikūrusi, bet nesvarbu, esmė yra tame, kad tenai kosmetologas, jie yra visuomenės sveikatos specialistai. Jie yra priskirti prie šios srities ir jie turi rinktis tas vadinamas jų, jeigu neklystų, taškus ar punktus, na, žodžiu, kvalifikacijos kelimo valandas ir atsiskaityti po to tam, kad jeigu jie nori pratęsti savo tą vadinamą licenciją.
7: Taip.
9: O jūsų tai yra vienas griežčiausių.
7: O jūsų įsilavinimas?
9: Jūsų įsilavinimas, aš va dabar negaliu tiksliai pasakyti.
7: Ar irgi kaip 3 dienos ar 3 metai?
9: Ne, ten jau griežtai, ten neturi būti baigęs... kosmetiko ar kosmetologų profesija, labai detalizuo dabar nelabai galėčiau, po susitikimo mes galbūt daugiau informacijos gausim pačios paskutinės. Bet va čia norėčiau ir paminėti tokį va aspektą, kad mes vis dėlto ieškom aukso vidurio. Nes tapti licenzijuojama profesija labai yra didžiulis apsisunkinimas. Nes mes vėlgi tada einam į tą biurokratiją, kad tau reikia labai daug kažko susirinkti, tau reikia na, daug atsakomybę turėti.
7: Bet tai gal gerai?
9: Bet vis dėlto tai yra grožio paslauga.
7: O ką?
9: Tai yra negydymo paslauga. Suprantat? Tai va, persipina tokie dalykai, kad mes turėtumėm palikti mūsų nuomonę dabartinę. Galbūt institucijos mūsų įtikins kitaip. Bet mūsų nuomonė yra tokia, kad turėtų likti tai grožio paslauga. jinai tiesiog pati profesija, grožio paslaugų teikėjo profesija, turėtų būti labiau reguliuojama, galbūt net reglamentuojama. Tai reiškia, kontrolė atsirastų didesnė, kokybė tikėtina paslaugos ir vartotojų pasitikėjimas išauktų, bet nebūtų tos perteklinės biurokratinės, na, tų licenzijavimo problemas, nes tai yra tikrai sudėtinga. Tai yra sudėtinga ir tai net nėra naudinga, mano nuomonė.
8: Sveikatos apsaugos ministerija mums ir sakė, kad visų pirma mes turėtumėm reglamentuotis, o po to stebėti ir žiūrėti, ar mums reikia visų pirma toliau siekti tų licenzijų ir iš esmės tiek to reglamentavimo, tiek to pokyčio, tiek tų lentynėlių nori tie... Galbūt apipavidalinsiu, kuriems tai yra svarbu, kurie nori parodyti, kad grožio tas specialistas, tai nėra tik grožio specialistas, taip mes negydom, taip mes nesam sveikatos apsaugos ministerijai priklausantis, bet mes tuo pačiu ir ne tik kremą tepam, tuo pačiu mes gilinamės vis tiek į žmogaus sveikatą, atkreipiam į tai dėmesį ir pagal tai... bandom žmogui padėti. Tai norisi būti to reguliavimo kažkurioj krypty, tai galbūt vat, visų pirma reikėtų startuoti su reglamentavimo bandymu.
9: O tada bus matyti,
7: nes galimybė nemažai. Kosmetologas nėra vien tik tas, kuris paglosto veidą tau ir užtepa kremuką.
8: Jis tikrai gali padaryti labai didelį poveikį žmogui ir į žmogaus vidų, į jo emocinę būklę, į jo socialinius visus gebėjimus ir norus funkcionuoti socialiai. Ir iš tiesų mano paskutinis straipsnis irgi mano tyrimo dalyvė pati teigia, kad ir atsiranda didesnis noras ir komunikuoti su kolegomis netgi darbe pertraukos metu, o ne užsidaryti ir sėdėti atsiranda, kai reflektuoji savo po tų procedūrų, tada daugiau supranti, kad jie tas laikas savo per procedūras atneša ne tik gražesnę odos būklę, bet taip pat ir didesnį pasitikėjimą savimi.
9: Taip, yra labai svarbus aspektas, žinokit, Rima, netgi taip imant paprasčiausius, vat, na, absolventus, ne, kurie dabar vat, baigė, dabar egzaminas po egzamino buvo ta visa didžiulė rutina tų egzaminų, iš tikrųjų pačiai teko dalyvauti ir mes austėje taip pat ir baigiamųjų darbų vadovės esam. Ir tikrai yra tokia labai tendencija, kad pačios studentės jos įsitraukia į tą norą paklausti to savo tyrimo dalyvės, kokią naudą tau davė šita procedūra, kuri buvo tyrime atlikta. Taip. Ir labai gražus atsiliepimai, kad aš įgavau... motivacijos labiau savim rūpintis. Aš supratau, kad man reikia vat, galbūt sveikiau pasimaitinti, gal papildomai šalia procedūrų dar ir fizinio aktyvumų užsiimti. Tai mes matom tendenciją, kad tas kosmetikas, kosmetologas, jisai gali būti tuo pirminiu galbūt arba tuo palaikomuoju vedliu, kuris ne tik tai iš grožio kabineto išėjus, tu jau ir lauktum to rezultato nuo grožio procedūrų ar nuo tų kremų, bet dar tu gautum tą kaip ir žinutę arba tą tokią atmintinę, kągi tau reikėtų daryti daugiau ir iš vidaus ir iš tiesiog savo gyvensinos pokyčių, kad tu gautum dar geresnį rezultatą.
8: Ta. Iš tiesų viena įmonė, prieš tai kalbėjom apie tos holistinius požiūrius, ir viena įmonė buvau seminare sužinoti apie jų teikiamą procedūrą. Ir tai yra drekinanti procedūra. Mano toks žingsnis ten ateinant buvo... Tiesiog, vat, ateis klientas, aš išleisiu pridrekintą. O pasirodo, kad įmonė neleidžia daryti procedūros tiems, kas neišgeria pakankamo kiekio vandens, nes procedūra taip suaktyvina...
7: Tas klientas turi išgerti.
8: Taip, žinoma, klientas.
9: Nepakenks.
8: Nepakenks ir kosmetologui, bet iš tiesų pats klientas turi iki procedūros dar gerti reguliariai vandenį, ne tik, kad procedūros dieną, dabar aš padidinsiu stipriai savo išgeriamo vandens kiekį, bet taip pat ir reguliariai, kad gertų pakankamą kiekį, nes kitų atveju po tos drekinančios procedūros oda gali dar labiau išsausėti, nes oda tiesiog traukia, nori vandens, jį ieško jo, jį siunčia visus tuos signalus ir neturi iš kur gauti to vandens. Tai tokiu atveju ta kosmetologinė procedūra, nežinant, atliekant ją be šito vat, pokalbio su klientu, gali netgi būti neigiama, o ne
7: Na, tai aš sakyčiau, kosmetologas, jūs principe prilygstate dabar toks kaip ir populiarus yra pavadinimas, tai yra gyvenimo būdo specialistas. Uh-huh. Na, jis tiek turbūt kaip atapimat visas rytis, kaip ir Asta minėjo ir kaip jis judėjo, kaip maitinasi, kaip pasitėjo, su kokia emocija, kaip ir tu sakai, ten atsigėręs vandens, neatsigėręs vandens. Taip. Viskas tikrai labai platu yra. Bet dabar pakalbėkime apie klientą, apie tą vartotoją, apie na, klausytoją mūsų, galbūt moteris klausosi, kurios vaikšto pas kosmetologus ir dabar nesusimasti ir galvoja. Tai šitas mano kosmetologas 3 dienų kursus baigė, jis čia baigė mokslus. Na kaip dabar žinoti vat, klientams?
8: Paklausti. Paprasčiausias būdas, taip, kai kurie specialistai...
7: O ką tu baigėjai, ne?
8: Prasme, kai kurie specialistai taip? Turi išsikabinę savo sertifikatus ir baigimo tą sertifikatą, taip pat
7: tikrai diplomą. Tikrai mažai kas turi.
8: Na tai va, tai jeigu dar neturit, jeigu klausot specialistai, tai padarykit tą, nes iš tikrųjų jūs
0: bet aš
8: įrodymą.
0: Bet aš ir pati nesu iš
8: tikrųjų padėjus. Pradėk nuo savęs.
0: Bet aš ir vis dėlto šiais laikais nebėra vietos, kur jau padėti, atrodo, kur taip įklijuoti tų visų, kiek jų yra, tų diplomų.
8: Bet čia yra pats pirmasis, tai yra tavo pagrindas, taip, nuo ko tu pradėjai.
0: Taip, sutinku, bet aš labai stengiuosi pati šviesti savo klientą, žinodama, kaip daug klientų nežino apie vat, tai, ar tu ten gali ateiti pas 3 metus, pas 3 metus ar 3 dienas baigusi, tai iš tiesų mano klientai kaip ir žino, kad dirbu ir kolegijoje, tai visą tai ateina su išsilavinimu ir pasakoju, būtent šviečiu savo klientų ratą apie tai, kaip vat, vyksta kiek mokslų turime įdėti į tai ir galbūt jie ir iš mano konsultacijos vien supranta, kad tai ne tik apie grožį šitą procedūrą bus, kai jie pirmą kartą pas mane ateina, bet galbūt tas diplomo pasidėjimas gali būti kaip išeitis, bet vis dėlto aš nesakyčiau, kad tai pirmoji vietoj.
7: Dar yra dabar toks labai svarbus ir mūsų visuomenėje, tai yra patikimumo, tas vadinasi rodiklis, koeficientas, indeksas įvairiai vadina taip. Jeigu, tarkime, jūsų asociacija būtų ta vieta, kur žmogus, vat, jis nežino, jis dar nežino, kur jis nori ateiti ir pas Bagdonaitė ar pas Austėja, taip ar pasasta. Tai jis eina jūsų asociacijos puslapį ir jis va, mato taip. Jūsų mato jūsų ten narių patirtis baigta, kas yra, ką jūs tenai, kokias pakraipas, nes irgi turbūt yra kryptis į kosmetologiją tam tikros, taip?
8: Taip, taip, taip.
7: Tai, kad kažkur pasitikrinti, o kur dabar pasitikrinti? Tai jau kai atėjo klientas, taip, Austėja, jau galima su juo kalbėti, taip, su juo kalbėti, taip? Taip. Bet dar reikia, kai jis ateitų. Jo. Kur jam pasižiūrėti?
0: Tai vienintelis

0: Čia jeigu jų sutikimas bus, arba sertifikavimo atveju, jeigu tokio jau kada tai pasileisime, tai irgi tikrai bus ta vieta, kur bus galima įeiti ir pažiūrėti. Ir kita vertus, yra tiek daug tų, na dabar gal neminėsiu, tų elektroninių registracijų platformų.
1: Taip.
0: Ir man labai keista, gal aš ne visas žiūrėjau, bet man labai keista, kad tenais nėra tos informacijos, pačios specialistai, jie nepateikia tos informacijos, ką jie yra baigę, kokia jo kvalifikacija, kiek metų dirba, ne, tai irgi labai svarbus kriterijai, mano nuomonė.
1: Tikrai taip, aš visiškai palaikau ir kai tu turi ką pasakyti, tu ir sakai, aš manau, tai mano socialiniuose tinkluose tai tikrai galite rasti apie mane informacijos.
2: Ir... Bet reikia būti tavo draugose, kad pirmiausia.
1: Iš esmės taip, kaip mane surasti, taip pat, bet taip ir tai registravimo sistemose, tai man asmeniškai norisi pasakyti, bet tikrai žinau, kad yra ir pati pažiūriu kažkokį, pamatau ten puslapį ir nesuprantu nei kas čia slypi per žmogus, nei koks išsilavinimas, ypatingai kalbant apie jau net ne grožio procedūras ir kai noriu pasitikrinti, ar šitas specialistas atliekantis sveikatos priežiūros sistemai priklausančias procedūras, ar jis turi išsilavinimą, koks jo vardas elementariai ir pavardė, tai net kartais per socialinius tinklus negalima rasti. Tai čia ir sakydama savo, kad kur galima rasti, iš esmės nėra tokio puslapio, ar ne, nėra
2: tai
1: kažkokios vietos.
2: Tikrai reikia kažkaip tai.
1: Taip, mes galėtumėm prie to prisidėti, tai šiai dienai kaip ir nėra, tai socialiniai tinklai gali būti, bet ar jie yra vieninteliai ir tikrai patikimi, tai tikrai, tikrai ne.
0: Tiesiog vartotojams nereikėtų, reikėtų būti šiek tiek drąsesniem. Na, vis dėlto jūs atnešat savo kūną, savo odą, savo pasitikėjimą, visą tuo žmogum, tai paklausti, na, jeigu pirmą kartą ateini, paklausti vis dėlto, na,
2: apie... Kas tu toks?
0: Nu, kas tu toks? Ką tu man dabar darysi ir kodėl? Ir jeigu nėra tokio labai ryšlaus atsakymo ir nėra aiškių rekomendacijų prieš, po, per procedūras, tai, na, jau įtarimas kyla.
2: Gerai, dabar vis dėlto palikime šiek tiek, sakykime, reglamentavimą, kosmetologus. Man atrodo, kad jau klausytojas tikrai suprato, kad išdrįsti, ateiti, paklausti, kas, kodėl ir kaip, ir kodėl tu čia, ir kodėl aš patikiu savo ir veidą, vieną tokių svarbiausių kūnų vietų, nes visi matome ir nelabai paslėpsime, jeigu ten kažkas kažką netaip pridirbs, ne? Kas gali būti, bet čia daug priežasčių, aišku, yra. Pakalbėkime apie prasidėjusią vasarą, atostogas ir apie tuos kremus nuo saulės, apsauginius kremus, kiek žinau, liktai, man va čia Asta minėjo prieš įrašą, kad jūsų liktai nuomonė skiriasi apie tuos apsauginius kremus. Asta, pradėkėm nuo tavęs. Kodėl, kokia tavo nuomonė? Čia jau dabar visi mes teptis turime, ar ne? Ir beje, man teko irgi dalyvauti vaikai kuriuose baigiamuosiuose darbuose kosmetologų, taip gynime. Tai ten jau taip jis yra išmokę, kad SPF 50 privaloma, saulė yra, nėra, saulė nėra, rūkas, nerūkas. Ta prasme, vis tiek mes visi tepam, nes kodėl?
0: Tai čia vat Rima yra vienas pagrindinių pavyzdžių, vienas esminių, mano nuomonė, pavyzdžių kritinio mąstymo stoka. Kai to patys studentai, ką jūs...
2: Bet matyti, tai dėsto jiems.
0: Taip, bet tai yra sisteminė kritinio mąstymo
1: saugumas.
0: Stoka. Jis. Ir, na, žinot, nu, tarkim, dabar aš, pavyzdžiui, sėdžiu pas jūs radio laidoj, tai dėl viso pikto, nu, gal man užsidėti šalmą, mažo kas nors nukris. Nu, ką žinau, nu, tai suprantat, mes negalim gyventi tokio truputėlį nesąmoningoj, na, baimiai viso ko, ir reikia visi dėl to žiūrėti į logišką pasirinkimą. Tai mano nuomonė, šitoj vietoj yra tikrai nelogiškų pasirinkimų. Mes galbūt ir praeitą laidą truputėlį šnekėjau, kad na, SPF filtrų, tai čia yra labai didelė tema, čia būtų galima labai apie tai daug kalbėti. Dabar pats principas, teptis ar nesitepti, viskas priklauso nuo aplinkybių. Aišku, visų pirma, nuo odos tipo, fototipo. Visų antra, kur jūs esate, ar tai yra žiema, ar tai yra vasara, yra du visiškai skirtingi ir labai reikšmingo skirtumo dalykai. Nereikėtų to suvienodinti. Nes kada mes duodam tokius stereotipinius visiems tinka rekomendacijas, tai čia yra neprofesionalumo apraiška, mano nuomonė.
2: Ačiū Jums labai už diskusiją, už tuos įdomius patarimus. Primenu, kad mūsų studijoje svečiavosi Asta Bagdonaitė ir Austėja Diržaitė, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Kągi, išgeriam vandens, pasitepam ir einam į saulę turbūt pasimėgauti. Taip, kad atsveikiname iki kitos savaitės. Na, būkite sveiki ir mėgaukite saulę atsakingai.

0: Teisingai. Iki susitikimo kitą
1: savaitę. Ačiū labai visą.
0: Ačiū labai.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum, skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
4: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
6: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
5: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
6: Kaip mes prakalbom apie tą telefoną, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
5: Rusą kalbės.
6: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
5: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė, vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Čia Žinių radijas.
1: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
3: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos Naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais, kai buvo kovojama su kontrabanda tada, ar su ja klestėjo ir pareigūnų korupcija, viską mums padės išaiškinti Lietuvos nacionalinio muziejaus Vinco Kudirkos muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai galbūt pradėkim nuo klausimo apskritai apie pačią tą sieną, kokia ji buvo su tais rytprusiais, kiek ji buvo saugoma, kontroliuojama, kaip jinai atrodė. Ne tokia buvo, kaip dabar čia su Baltarusija turim tą tvorą.
4: Ne tokia ir jinai per visą savo gyvenimo laikotarpį, vat, jeigu žiūrint taip nuo pačių seniausių laikų, ar ne, ten, tarkim, po ordino nugalėjimo ir jau Melno taikos pasirašymo, na, tai čia mes turim 600 metų iš to vietoj. Tai jinai tikrai keitėsi ir jos visas tas pobūdis buvo labai įvairus. Tai jeigu žiūrint tą visą gabalą nuo pajūrio, ar ne, nuo maždaug Nemirsetos, ar ne, ar, vat, kur dabar yra mažoji Lietuva, ir tada jau taip į pietus einant nuo Smalininkų, tai šita siena, aišku, dėl karų su kryžiuočio ordinu, jinai buvo ištuštėjusi, buvo susiformavusios tam tikros dykros, kur jau vėliau reikėjo visus tos gyventojus tenais apgyvendant Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais. Ir nuo to, kai jau prasideda gyventojų kelimasis į tuos kraštus, jau prasideda ir pirmieji kažkokie susidūrimai tokie vat, tame pasienyje. Tai pirmiausiai tai pagal prekybinės sutartis yra nustatomos, kas galima, kas negalima, tai jau čia yra 16 amžius, kada prasideda pirmieji tokie nustatymai prekybiniai. Vėliau jau 17 amžiuje prasideda ir karaliaus įsakai vietos gyventojom dėl brakonieriavimo. Tai reiškia, kad lietuviai, eidami, gyvendami ten tuose pasieniuose, jie keliaudavo į Prūsijos hercogo gires, tai jau kur dabartinis Kaliningradas yra, ir tenais medžiodavo žvėris. Nu ir tada, aišku, jau taip daryti negalima ir tada prašydavo, kad juos siūstų atgal šičia, kad jie būtų nuteisti ir panašiai. Na, tai ne visai kontrabanda, bet vat, tokiu vat, pasinaudojimo kita sienos pusė būdavo. Na ir jeigu taip keliaujant toliau laiku, tai didysis sienų pokytis turbūt buvo bent jau šitoje dalyje tarp Nemuno ir na, kas dabar Lietuvos teritorijoje ar ne yra, tai iki Vištyčio ežero, buvo 1795 metai, kada buvo pasidalinta Abiejų Tautų Respublika ir šitas visas Užnemunės gabalas atiteko Prūsijos karalystė. Tai reiškia, kad anksčiau buvusi siena tapo jau nebe valstybės siena, o tam tikra administracinė riba tarp, kaip čia pasakyti, Rytų Prūsijos ir Naujosios Rytų Prūsijos, kas buvo vat, inkorporuotos tos naujosios prisijungtos teritorijos. Ir šitas buvo iki 807 metų, kada Napoleonas pertvarko nugalėjęs Austrus ir Prūsus visas šitas teritorijas, įsikūrė Varšuvos kunigaikštystė, iki 15 metų, iki vienas kongreso tenais yra kaip ir tokia vasalinė prancūzų valstybė Varšuvos kunigaikštystė, na, o vėliau jinai perduodama jau Rusijos imperijai ir šitaip 15 metais vėl susiformuoja tikra tokia stabili siena iki pat pirmojo pasaulinio karo.
3: 1815 metais mes kalbam. Ir čia jau tos užuomazgos, tos kontrabandos, jau tokios pirmosios nebe kažkokio brakorieniavimo fiksuojamos ar kaip?
4: Taip, jau 19 amžiuje jau prasideda turbūt ta kontrabanda, kurią mes įsivaizduojame ir šiandien. Ir daugiausiai tai virsdavosi vietiniai miestelių gyventojai. yra rašoma apie tų jau pasienio miestelių žydus, kurie įvardyjama taip kaip smulkioji kontrabanda, kad tenais būdavo pasiimama, pavyzdžiui, ten sagų, tiesiog kas į maišą telpa, sagos, siūlai kažkokie adatos, smulkios prekės ir panašus dalykai. Na ir tada, jeigu daug kartų perini, tai jau tuose miesteliuose tu gali prekiautais dalykais, kurie yra pigesni arba tiesiog net ši čia neprieinami dėl menko pramonės išsivystymo ir panašių dalykų. Tai, o vėliau jau 19 amžiaus antroje pusėje, tai jau galima sakyti po antrojo sukilimo, kad tas ištinka ir spaudos draudimas, pradedama nešti ir knygas. Tai tas pobūdis šiek tiek keičiasi, mastai didėja.
3: Nebesagos ir adatos.
4: Jau šalia sagų ir adatų atsiranda ir rimtesni dalykai, kaip spiritas, eteris, dropas dar kitaip įvardyjamas ir panašus dalykai. Taip.
3: Kokie žmonės tuomet to užsijėmė? Tai nebuvo tik žydai turbūt?
4: Ne, tai nebuvo tik žydai. Vėliau jau, kai suintensyvėjo apgyvendinimas pačiuose pasieniuose, kai pradėjo kurtis tankiau ūkiai, tai kontrabandą užsimdavo ir ūkininkai. Nu, aišku, reikia pasakyti, kad žmonės ne iš gero gyvenimo užsimdavo kontrabandą. Tai dažniausiai, jeigu būdavo kažkokie stipresni ar nederliaus metai, ar kažkokios nelaimės, ar vat, panašus dalykai, tada suintensyvėdavo, bet, nu, nežinau, turbūt Lietuviai labai svarbu ta žemė ir jūs stengdavosi iš to žemės užsidirbti kažkaip. Bet taip, net ir miesteliuose gyvena lietuviai. Irgi, tarkim, amatininkai kokie, ar ne, nu, irgi yra tokių istorijų, kad nukentėjus apie batsiuvį, kad dėl kažkokios priežasties jisai prarado dalį pirštų ir, aišku, negalėjo užsimti batsiuvystę, arba bent jau tiek intensyviai ir prisidėjo prie kontrabandos gabenimo.
3: Bet viską, bet ką buvo draudžiama gabenti per sieną, nuo tų pačių sagų adatų iki, nežinau, to paties spirito, ar buvo tam tikri dalykai, kurie tikrai buvo draudžiami?
4: Buvo draudžiama viskas, jeigu tai nekeliauja per muitinę. Vis dėlto per muitinę turėjo viskas keliauti ir reikėdavo pereiti tuos oficialiuosius punktus. Jeigu ne, tai tada, nes ir pats judėjimas jisai buvo draudžiamas. Žmonės irgi negalėjo laisvai vaikščioti per sieną.
3: Ir dėl to buvo ir netgi žmonių kontrabanda.
4: Buvo ir žmonių kontrabanda. Tas ypač matosi 19 amžiaus antroje pusėje ir 20 amžiaus pradžioje, kai dėl ar badmečių, ar kažkokių politinių sumetimų žmonės turėjo palikti Rusijos imperiją. Ir tam, kad paliktum, turėdavo įgauti pasą. Aišku, pasas yra išduodamas per oficialias įstaigas. Tai jeigu tu esi prisidirbęs kažką, tai tikėtina, kad tu to paso negausi. Taip pat Rusijos imperija vienu laikotarpiu irgi buvo uždraudusi arba stipriai apribojusi apskritai žmonių keliavimą iš Rusijos imperijos. Na, čia apie valstietiją kalbam. Tai irgi tas patekimas į kitas šalis buvo sudėtingas, todėl žmonės ieškojo, kaip tą apeiti. Ir pradėjo formuotis tiek Rusijos pusėje, tiek Vokietijos pusėje agentūrų tinklas, kuris padėdavo tiem vargšam žmonėm gauti dokumentus ir pereiti kažkaip slapta per tą sieną. Tai jau būdavo nebe per oficialias muitinės, bet per kažkokius kitas patogias vietas, labai dažnai susitarus ir su pačiais pasieniečiais, tai žandarys, kurie ten saugodavo sieną. Ir šitie dalykai valstybėms buvo žinomi. Pavyzdžiui, Vokietijos imperija labai netgi norėjo pasipelnyti iš viso šito, iš tos masinės migracijos į Ameriką. Į tą, vadinamą, naują pasaulį, ar į Šiaurės Ameriką, ar į Pietų Ameriką, nes nemaža dalis išvykdavo ir iš Vokietijos uostų. Tai tam, kad tu galėtum pereiti šitą sieną, tai turėdavai ne tik turėti pasą, bet ir turėdavai turėti vadinamą ship kortą, tai reiškia tą kelionės bilietą, ar ne, ir jeigu jisai netitinka oficialių uostų išduotų tų šipkarčių, kad čia kažkaip atgal ar suklastuota, ar panašiai, tai būdavai gražinamas atgal, jeigu pakliūdavai tą jau oficialią patikrą.
3: Tai Vokietija žinojo, norėjo gal ir išnaudoti štai, o tai ką Rusijos imperija, muitininkai, turbūt tai buvo vieša paslaptis, kad vyksta ta kontrabanda tiek žmonių, tiek daiktų.
4: Taip, tikrai jie visi žinojo, dalis prie tos kontrabandos prisidėjo ir patys. Yra atsiminimuose pasakojama, kad Naumiestėje įsikūrę žandarai, pasieniečiai, patys keliaudavo į Širvintą, tai reiškia į Vokietijos pusę, tiesiog už tilto esantis per Širvintos upę, jau Vokietijos pusėje miestas, ir tenais prisipirkė visokių dalykų, juos parsineždavo atgal ir dažniausiai perparduodavo žydam, kurie būdavo va, tie miestelių smulkus prekeiviai, ir taip pelnydavosi patys, kadangi jų niekas netikrina. Jie dirba tarnybinę, jie galėdavo užsimaskuoti, kad jie na, tarnybos reikalais, kaip ir buvo įvardyjama, ir šitaip vykdavo tos daiktų kelionės. Kartais prie kontrabandos prisidėdavo ir įvairių valdininkų žmonos, tai jeigu tu gerai sutari su pasieniečiais ar ne tam mieste ir esi valdininkas, kas tuo metu tikrai buvo labai didelis statuso ženklas, tai tų žmonų tiek daug nekrėsdavo. Tai jos slapta gavendavo ir kažkokiu lygiu ir prekes, bet ir tą uždraustą literatūrą. Apie prekes gal tiek nėra daug rašoma, bet apie tas žmonės, kurios gabendavo vežimuose uždraustą literatūrą, tai būtų laikraščiai ar knygos, tai yra tikrai ne vienose prisiminimuose minima, kad jos taip bendradarbiaudavo su visam tam knygnešystės reiškiniai.
3: Čia jau ir yra tas knygnešystės, netgi reiškinys, tai nėra tiesiog uždraustos kažkokios knygos, nes tiesiog...
4: Uždraustos visos, kurios buvo spausdintos lotyniškais rašmenim. Mhm. Tai tokios nebuvo. Nors tiesą pasakius, yra išimčių, kai buvo bandoma apeiti šitą, kad būdavo klastojamos datos knygos išleidimo, nes buvo uždraustos visos knygos nuo 64 metų, tai jeigu ten knygas spausdinta anksčiau, tai jinai kaip ir legaliai yra. Tai kartais būdavo bandoma taip ateiti, bet aišku, vėliau jau šitas buvo perprastas gudravimas būdas ir jau šiek tiek pasikeitė dalykai, bet taip, visos lotyniškai spausdintos knygos jos būdavo draudžiamos įvežti.
3: Bet kiek tai buvo toks masyvus reiškinys apskritai kontrabanda ir to pačius korupcija, galima sakyti, toje pačioje muitinėje tarp pareigūnų, ar čia apsimokėjo visiems taip elgtis, ant tiek neveikia kažkokia bausmių sistema, ar jų tiesiog nebuvo, kaip tai įvyko?
4: Bausmės būdavo ir, pavyzdžiui, knygnešiam, tai jos būdavo tikrai griežtos. Tos bausmės būdavo skirstomos į 4 laipsnius, tai priklausomai kelintą kartą esi pagautas. Ir žinoma, dar priklauso nuo to, ką nešant randa pas tave, jeigu tai yra kažkokie prieš valdžią nukreipti raštai, atsišaukimai ar dar kažkas, tai be jokios abejonės tos bausmės būdavo griežtesnės. Jeigu tai būdavo religinė literatūra ar ne, nu, tai dar būdavo vat, kažkaip gal paprasčiau. Bet jeigu pirmą kartą pagauna, tai būdavo piniginė bauda, jeigu antrą kartą pagauna, tai jau būdavo kalėjimo, arešto skiriama, trečias kartas priverstiniai darbai išsiųsdavo knygnešiai priverstinius darbus, ketvirtas kartas jau būdavo tremtis į Sibirą. Tai tokios taisyklės galiojo.
3: Daug būdavo pagaunamų žmonių.
4: Vat į šitą tai negaliu atsakyti, bet šitos taisyklės bent jau Suvalkų gubernijoje tai galiojo, kaip rašoma, pirmiems 7 varstam nuo sienos, kas yra apie gal šiek tiek daugiau negu 7 kilometrai. Tai jeigu pagauna tave jau už tos ribos, tai jau mokė tik pinigines baudas. Tai tas griežčiausias būdavo vat, pačiam pasienyje, nu, tie 7 kilometrai. Tai jau ten reikėdavo būti ypatingai atsargiem žmonėm. Aišku, tas su knygnešyste tas tinklas, jisai nebuvo vien tik Lietuvoje, nes ir kita pusienos gyvenę lietuvninkų ūkininkai Vokietijos jau pusėje, jie taip pat bendradarbiavo, nes knygnešiai pasidėdavo pas jiems pažįstamus ūkininkus sodybose ten tuos krepšius, bundus ir tada jau, kai būdavo tas netinkamas oras patruliam, tai būdavo pats geriausias oras knygnešiam, ar ne, tai ar pūgos, ar liūtys, ar rūkas kažkoks, tai jau jiem tada būdavo labai patogu nešti. Aišku, dar reikėdavo tam tikrais atvejais ir susitarti su kai kuriais sargybiniais sienos. Pati siena buvo saugoma tikrai intensyviai, ypač 19 amžiaus pabaigoje. Apie 1895 metus keliavęs Danų keliautojas Benediktsenas aprašo iš Vokietijos pusės matęs šituos sieną saugojančius pasieniečius rusų. Tai jisai pamatė prie Šešupės priejas, kad yra baltos uniformos dalys matosi ir jie va taip atstumu vienas nuo kito, nu maždaug tokio, kad galėtų susišūgaudami kažkaip komunikuoti. Ir reikia įsivaizduoti, kad šitai per visą pasienį praktiškai buvo sustatyta tokia eilė sargybinių. Kartais netgi trimis eilėmis.
3: Didžiulis skaičius
4: pasieniečių. Aišku, turbūt tikėtina, kad ne visą laiką jisai buvo toks intensyvus, bet tai čia buvo ta pirmoji linija, kurią reikėdavo praeiti. Antroji linija buvo raitieji pasieniečiai, kurie žiūrėdavo, tikrindavo. Tai stebėdavo, galbūt pėdsakai smėlyje bus ir tai būtų galima pagaudyti. Knygnešiai tiesiog ant batų užsidėdavo atvirkščius padus, kad tarsi į kitą pusę eina. Tai prisigalvodavo visko. Nu ir trečioji linija, tai būdavo va, tokia jau ne visai oficiali, bet tai būdavo skundikų ir šnipų tinklai miesteliuose, kaimuose kažkur, kurie už užmokestį ieškodavo.
3: Bet jie jau... tie skundikai, jų tas vaidmuo, jeigu patys muitinės žmonės viešai tai žino, patys užsiima, tai kam jie skūsdavo, kaip jie veikdavo?
4: Kad galėtų sugaudyti tuos, kurie...
3: Taip, bet kam iš žmonių, kam iš kokio pareigūnų ir iš ko, jeigu tie kiti taip įsitraukia?
4: Tai gal tai nebūdavo jau taip labai primtinas dalykas, bet tikrai būdavo nemažai pareigūnų, kurie tuo naudodavosi. Tie skundikai buvo oficialiai jiems mokama berods 5 rubliai už pridavimą kažkieno. Tai jeigu žmogus skursta mieste, tai nu ir jeigu tu renkiesi tarp to, ar šiandien valgysi ar ne, tai gal kartais ir pasvarstai, kodėlgi neįskundus kažko. Tai tokie, bet vėlgi, kartais pasitaikydavo ir galbūt ir tokio keršto atveju, kai įskūsdavo kažką, nes tikrai žmonės daugiau mažiau žinodavo vieni kitus, ten kas ką veikia ir kas ką daro, ypač jeigu tai vat, kažkokia artimesnė ar panašiai.
3: Bet tas skundimas labiau veikia dėl knygnešių ar apskritai kontrabandos to platesnė prasme?
4: Apskritai mm-hmm. kontrabandos, jo.
3: Bet vis tiek, kaip suprantu, dėl knygnešių tai buvo gerokai kažkaip griežčiau žiūrima. Tai yra skirtumas nuo to, ar neši vėl grįžtant prie adatų
4: taip.
3: Ar knygų.
4: Taip, tikrai skirtumas buvo, nes bent jau kaip tuose atsiminimuose pateikiama, tai kad... žydai, kurie daugiausiai užsiminėdavo vata kažkokio smulkių prekių prekybą arba žmonių gabenimo, jie lengviau užsisukdavo, jiem būdavo paprasčiau papirkinėti. O knygnešystė jau buvo turbūt labiau laikoma tokiu politiniu pasipriešinimu, todėl jau čia žiūrėdavo daug rimčiau į šitus.
3: Viena dar yra įdomi istorija, kurią norėčiau, kad jūs papasakotumėte apie ponę iš Širvintos Marija Ebertienė, kas ji tokia buvo ir ji čia su knygnešyste labiau susijusi yra negu su šiaip kontrabanda.
4: Nu, čia turbūt yra tas atvejis, kur Frau Ebert sugebėjo suderinti labai puikiai abu šiuos užsiėmimo būdus ir knygnešystę ir kontrabandą. Aš pirmą kartą apie ją sužinojau iš Kazio Griniaus parašytų atsiminimų, nes Kazys Grinius, va štai 19 amžiaus pabaigoje, gyveno Kudirkos naumiestėje su savo pirmąją žmoną Joaną. Aišku, tenais užsimdavo visa varpo leidybos veikla ir taip pat ir gydytojo darbo. Tai Marija Ebertienė atvykdavo į Naumiestį iš Širvintos ir kaip Grinius rašo, kad jinai turėjo tokius didžiulius veltinius, erdvius, į kuriuos tilpdavo visai nemažai visokių dalykų. Tai turbūt vienas iš pagrindinių jos nešamų prekių buvo arbata. Tai su ta arbata būdavo taip, kad perneša kokybišką gerą arbatą iš Vokietijos į Rusiją, tada ją šičia parduoda, tada tą parduotą arbatą praskiedžia su visokiais kitais dalykais ir pardavinėja padidinus kiekį šitaip toliau. Tai vienas iš verslo būdų to meto. O pati Marija Ebertienė, tai buvo Širvintos miestelio lietuvninkė, kaip rašo Grinius, kiti, štai toksai Vincas Leveckis aprašo, kad tai buvo vokietė, mokėjusi lietuviškai, tai turbūt tų versijų įvairių yra, bet jinai buvo viena iš, turbūt vienas iš svarbiausių kontaktų Širvintoje, kas liečia šito knygnešystės laikotarpį ir tautinį atgimimą, kadangi labai daug ir laiškų, ir leidinių atkeliaudavo būtent adresuojant pas ją. Iš Tilžės spaustų, vat, varpo numeriai ar kažkokios knygos ir kiti. Pavyzdžiui, Vincui Kudirkai laiškai buvo dažnai adresuojami į Širvintą Marijai Ebertienę ir jinai tada jau pernešdavo per sieną. Kartai yra aprašyta istorija, kaip jinai į savo plaukus įsipindavo ten tų raštelių kažkokio ar laiškų, ar spausdintų popierių lapų, ten į kuodą ar kažkaip. Ir kai jau pasieniečiai paprašydavo jos muitininkai, čia viską iškrėsdavo, klausdavo, kas čia per popieriai, o tai jinai atsakydavo, kad čia yra popiera kumpių vyniot. Nes į Lietuvą ateidavo širvintiškiai apsipirkt pigesnių maisto produktų.
3: Neaišku, koks jos likimas buvo, galiausiai kaip nors pagavo, kad jinai iš tikrųjų visai ne kumpi vynioja.
4: Man atrodo, kad jinai nebuvo niekaip pagauta ar nuteista, kažkaip jinai sugebėdavo visą laiką išsisukti, nes širvintiškiai keliaudavo labai dažnai į Naumiestį, kad per dieną ten šimtai žmonių praeidavo pirmyn atgal tuo tiltu. Ten tikrai buvo intensyvus tas judėjimas, kadangi patys miesteliai labai arti vienas kito. Ir dabar taip į galą netino, bet ne, liktis nesu skaitas, kad būtų ją prigavę kažkaip rimčiau.
3: Bet, kaip suprantu, nėra labai aišku, kiek apskritai na, tų, kurie vertėsi kontrabandą, būdavo vis dėlto pagaunama. Ar yra kažkokie tie duomenys?
4: Gal ir yra, bet aš tokių dabar neturiu, tai tikrai iš toj vietoj negaliu pasakyti.
3: Bet pabaigai galbūt, nes laikas ištiksėjo, norisi paklausyti tuomet, kaip viskas pasikeitė, kai Lietuva iškovojo nepriklausomybę ir išsivadavo nuo carinės Rusijos imperijos 1918-aisiais. Ar čia yra kažkokių pokyčių toje sienoje, įvyksta iš karto kažkas, kaip viskas vyko tuomet?
4: Turbūt didžiausias pokytis tai buvo vis dėlto tas spaudos panaikinimas.
3: Spaudos draudimo
4: panaikinimas. Bet atkūrus nepriklausomybę, kažkokių didžiulių pokyčių nebuvo. Tų visokių kuriozinių situacijų pasienyje tikrai buvo dar iki pat 40 metų su kontrabando susijusių. Aišku, jau, jeigu anksčiau buvo švilpojama gyvūnų garsais, tai dabar jau perspėjimo signalai pažangesni tapo, jau ir elektros lemputę gali junginėti kur nors ten iš savo namų ir panašiai. Ir atsirado nauja kontrabandos rūšis dviračiai. Pavyzdžiui, viena tokia juokinga istorija yra apie dviratį, kad vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlių. Nu, tai pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu. Nu, tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
3: Tikrai gera istorija, su tokia istorija linksma ir baigiame mūsų laidą pasiaiškinam. Ačiū labai, kad atvykote į mūsų studiją Lietuvos nacionalinio muziejaus, Vinco Kudirkos muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis. Bendrau su mumis, dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
1: Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
5: Klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Sveiki. Metraštininko skulptūra įamžina vieną svarbiausių spaustuvininkų Vilniaus krašte, Pranciškaus Koriną, kuris gyveno 15-16 amžiuje. Šio žmogaus spaustuvėj savo laiku buvo suteiktas karališkosios spaustuvės vardas, o jis pats į Lietuvos istoriją ėjo kaip pirmasis žmogus, išspausdinęs pirmąją knygą būtent Lietuvoje. Tiesa, įrašyta rusėnų, nelietuvių kalba, tačiau vis tiek išliko labai svarbi. Skulptūrą galima aplankyti Stiklių gatvėje, ji nedidelė, tačiau, kaip daug kas sako, labai jauki, vaizduojanti sėdintį žmogų su ankelių atversta knyga. Jis skirta priminti apie gretimame name gyvavusią Mamoničių spaustuvę ir pagerbti spausdinimo pradininko Lietuvoje Pranciškaus Korinos atminimą. Plačiau pasikalbėsime su gidu Andriumi Pavelko. Šiandien kalbame apie metraštininko skulptūrą, kuri prasmina labai aišku žmogų. Tai yra spaustuvininką Pranciškaus Koriną. Kas tai per asmenybė ir kokia jos svarba Vilniui?
4: Pranciškus Korina buvo pirmasis spaustuvininkas, spausdinto rašto pradininkas Lietuvos didžiojoj kunigaikštystėj. Pati skulptūra įamžina ne tik, sakyčiau, Pranciškus Koriną, bet taip pat ir brolius Mamoničius, kurių spaustuvė buvo toje pačioje vietoje, kaip ir Pranciškus Korino, tiesa, šiek tiek vėliau 16 amžiaus antroje pusėje. Kodėl tai svarbu? Na, skulptūra pastatyta maždaug toje vietoje, kur buvo atidarytos šios pirmosios spaustuvės. Tiksli vieta nėra žinoma, bet žinoma, kad tai buvo Stiklių ir Didžiosios gatvių kampas. Tai vieta pasirinkta, sakykime, visai neatsitiktinai.
3: Metraštininko skulptūra buvo pastatyta sovietmečiu be valdžios leidimo. Kaip tokios statybos apskritai atrodė?
4: Taip, skulptūra buvo pastatyta be leidimų, be derinimų, studentų įžūlumo dėka. Studentas Vaclovas Krūtinis kaip tik tais metais 1973-aisiais baigė dailės institutą ir tai buvo jo kursinis diplominis darbas. Pasakyta be leidimų, be jokių derinimų, kadangi Vaclovui Krūtiniui leidimo dar ir klausimas ar būtų išdavę, todėl jis tiesiog pasirinko kemelį, atvažiavo su sunkvežimiu, pradėjo kasti pamato duobę, kai išėjo darbuotojai pasidomėti, kas čia vyksta, tai paaiškino, beje, ten buvo paveldo apsaugos kemelis, tai paaiškino, kad tai yra diplominio darbo gynimas, laikina skulptūra ir, žodžiu, viskas tvarkoje. Skulptūrą pastatė, darbą apgynė, ir skulptūra tai ten ir liko. Beje, tais metais Vilnius šventė kaip tik 650 metų jubiliejų, tai galbūt ir tai šiek tiek galėjo lemti, kad skulptūrai pavyko išgyventi sovietmetį.
3: Na ir jam pavyko išvengti sankcijų, čia irgi turbūt reikia paminėti.
4: Taip, sankcijų, tiek aš žinau, bent jau pavyko išvengti, ne, jis negirdėjau, kad jam būtų kažkas taikoma. Na, galbūt dar ir tas lėmė, kad skulptūra, kaip pats Vaclovas Krūtinis sakė, kad jau pastatyta atrodė gana senodiškai ir galbūt niekam įtarimo nesukėlė, kad čia pastatyta visai neseniai. Na, iš tikrųjų, sovietmečių gal buvo tokia tradicija, kai kurios skulptūros gimė taip irgi naglumo, sakykim, dėka, jos buvo tiesiog pastatomas nelegaliai, o paskui, jeigu tokia metus, kas nors niekas nepastebės, tai paskui jau tiesiog buvo išsiskinėjama, kad, na, nežinau, čia tos skulptūros senai stovi, tai turbūt viskas tvarkoja.
3: Na, jūs susiminėt, kad metraštininko skulptūra buvo skulptoriaus Vaclovo Krūtinio tuomečio dailės instituto studento diplominis darbas. Vilniuje mes turime ir daugiau tokių pavyzdžių, tai to paties ir Vytauto Nalivaikos žibintininkas irgi taip pat yra diplominis darbas. Ar tai buvo kažkokios to laikmečio tendencijos, ar iš tikrųjų čia tų Vilniuje mes turime ir daugiau diplominių darbų, tai gal nežinom?
4: Taip, yra iš tikrųjų tokia tendencija, kad Vilniuje sovietmečių diplominiai darbai gana plačiai pasklidę po Vilniuje ir išlikė iki mūsų dienų, kaip ir jūs minėjot, Nalivaikos žibintininkas, dar Stanislavo Kuzmos galėčiau paminėti, Trakų vartų sargybinis, na, tuo metu irgi kadangi tai buvo skulptūra susijusi su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės praeitimi, tai jinai buvo tuo metu vadinama tiesiog riteriu. Panašiai kaip ir metraštininkas, irgi nebuvo, nors įvardinama, kad tai yra galbūt skorinai skirta skulptūra, tai irgi buvo tokia abstraktus pavadinimas sugalvotas jai metraštininkas. Tai tokių diplominių darbų Vilniuje yra išties daugiau.
3: Na, dar kalbant apie metraštininko skulptūrą, tai buvo manyta, kad ji stovės laikinai. Kokia turėjo būti apskritai skulptūros ateitis ir kur buvo ją planuojama iškelti?
4: Viltis tai ir buvo gal iš tikrųjų ją ten ir palikti, tačiau gal oficialiai buvo tiesiog teigiama, kad tai yra laikina skulptūra, kad na, tiesiog labai niekas dėl jos, sakykime, nepyktų, neprieštarautų, neskūstų, tiesiog su mintim, kad teigiama vienaip, o iš tikrųjų skulptūra turbūt galėtų ten ir likti, jeigu taip išeitų.
3: Gal galim šiek tiek pasižvalgyti apskritai, kas apie šitą skulptūrą dar yra žinoma, galbūt kažkokie faktai, kurie viešosios erdvės nepasiekė, arba jeigu ir pasiekė, tai nėra taip akcentuojami.
4: Na, aš aplamai gal apskritai apie Vaclovo Krūtinio galbūt braižą, gal šiuo atveju galėčiau paminėti, tai Vaclovas Krūtinis mėgsta tokias plastiškas skulptūras, jam labai svarbu yra šešėlių ir šviesos žaismas, tai yra netgi kažkada tylės, kad naktį, kai nėra apšviestos, tai skulptūros ilsis. Tai jo skulptūros tokios, sakykime, pakankamai plastiškos, tai tiek metraštininkas, viena pirmųjų jo oficialių viešų skulptūrų, tiek Vilniaus psichiatrijos ligoninės prieigos Naujojoje Vilniuje skulptūrinė kompozicija iš trijų asmenų yra tokia irgi plastiška, žaidžianti su jūsų šešėliais. Vėliau Vaclovo Krūtinio darbai įgauna tokį įdomesnę formą, šiek tiek keičia galbūt savo stilių, susidomi, kaip jis vadina, narstiniais, tai yra tokios skulptūrinės kompozicijos, kurios sunarstomos iš tokių simetriškų detalių. Vienas iš pavyzdžių būtų turbūt prie policijos Saltoniškio gatvėje yra skulptūra angelams sargams. Skirta 2005 metais, tokia įdomi sunarstyta kompozicija. Tai Vaclovas Krūtinis vėliau pamėgsta būtent tokias skulptūras, jis iš medžio, iš akmens daro. Tai čia galbūt jo toks stiliaus pasikeitimas tuo metu įvyko.
3: Kalbant apie metraštininko dar skulptūrą, vieną turbūt žinomiausių Vaclovo Krūtinio darbų, tai jame vaizduojamas, skulptūroje vaizduojamas Pranciškus Skorina, na, be abejo, dažnai yra siejamas ir su reformacijos tam tikrų virsmų Lietuvoje.
4: Na, Skorina buvo spaustuvininkas, reformatas, švietėjas, galbūt mažiau žinoma yra jo veikla, kad jis šiaip buvo ir diplomuotas medikas, tai buvo vienas pirmųjų, galima sakyti, mokslus pabaigusių medicinos užsienyje ir grįžusių į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kai tuo metu dar medicinos mokslai šiose žemėse nebuvo, sakykime, jų galima pabaigti. Tai, tačiau kaip mediko mes jo iš tikrųjų nelabai turbūt ir žinome, mes vis tiek jį labiau žinome kaip pirmąjį spaustuvininką, kaip reformatą, kaip švietėją, publicistą, taip sakyčiau.
3: Noriu tas tradicinis tapęs klausimas Vilniaus skulptūrų kontekste, metraštininko skulptūra, kuo jinai vis dėlto yra išskirtinė?
4: Na, aš sakyčiau, kad tai yra geras pavyzdys, kai nebūtina vadovautis taisyklėmis ir įstatymais, kad jeigu labai tiki ir nori ir randi skulptūrai tinkamą vietą, tai galbūt įmanoma tą įgyvendinti. Na ir 23 metai turbūt yra tokie įdomus metai, kadangi tais metais atsiranda Vilniuje turbūt ir daugiau tokių su Vilniaus jubiliejumi 650 metų paminėjimo skulptūrų. Tai yra ir mano minėtas Kuzmos Trakų vartų sargybinis. Tai ir ši. Ir daugiau skulptūrų Vilniuje tais metais atsiranda, tai galbūt tie metai tokie šiek tiek gausesni būtent skulptūrų atžvilgiu.
3: Aš dėkoju už pokalbį gidui Andriui Pavelko. Metraštininko skulptūra buvo skulptoriaus Vaclovo Krūtinio, tuomečio dailės instituto studento diplominis darbas. Nors ir manyta, kad jį čia stovės laikinai, tačiau ji vis dar tebestovi. Didžiosiuose Lietuvos miestuose vis dar stovi ir kitų įvairių kultūrinių gražių objektų, apie kuriuos taip pat dar pasikalbėsime, tad kviečiu ir toliau sekti Pažink miestą laidas, o ją vedu aš, Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama. Rimtai?
0: Aina sau, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
6: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
7: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos.

0: Žinių radijas.
1: Būti kartu.
2: Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos, čia laida Būti kartu ir šiandien drauge su Egle Kairelyte Sauliūnienė, edukologė, taikomosios elgesio analizės supervizorė. Egle, sveiki.
4: Sveiki.
3: Ačiū, kad prisijungėt. Laidose mes kalbam apie įtraukimą, apie įvairius elgesio modifikacijas, sakykim, jautrumus, sutrikimus, ar tai būtų autizmas, ar ADHD, ar elgesio sutrikimas. Bandom suprast, kaip čia vienas nuo kito skiriasi. Kaip jūs šitoj temoj, sakykim, ko jūs užsiimate, jeigu taip labai paprastai klausiant?
4: Jeigu taip paprastai atsakant, tai aš vadovauju centrą, aš esu įkūrusi tokį centrą, kuriame mes ugdom vaikus turinčius įvairiausius raidos sutrikimus. Daugiausia, aišku, mes kalbam apie autistiškus vaikus, apie vaikus, kurie turi autizmo spektro sutrikimą. Bet taip pat yra ir ADHD, yra ir elgesio emocijos sutrikimai. Tai mes centre teikiam tokias individualias pamokas vaikeliukam kiekvieną dieną. O darbe viso kito, aš iš tikrųjų didžioji mano darbo dalis dar yra ir konsultacijos bei mokymai jau pedagogų. Ir su šiais vaikais dirbantiems kitiems specialistams. Nes iš tikrųjų, kas yra gerai, aš matau, kad ir kas kinta, aš matau, kad pedagogai tikrai nori padėti, tikrai nori priimti. Ir vaikeliukų šitų tiek darželio grupėse, tiek mokyklose iš tikrųjų daugėja. Ir labai gera matyti, kad pedagogai iš tikrųjų stengiasi, mokosi, klausia, nebijo klausti. Tai va tas yra malonu. Tai yra tas darbas, kurį aš darau kasdieną, kuris man labai patinka ir jau ilgą laiką to užsiemu.
3: Ir tikite tuo įtraukimu, kad jis daugiau naudos nei problemų kelia, nors dalis tėvų, ypač tėvų, aš apie mokytojų bendruomenę irgi turiu tam tikrą nuomonę, bet irgi yra ten daug baimės. Žmonės bijo autistų.
4: Taip.
3: Tai ir dirbti su jais, kodėl? Dėl to, kad nemoka, dėl to, kad nežino ar dėl kažko kito?
4: Iš tikrųjų, mes visada bijom to, ko nesuprantam. Arba mes visada bijom to, ko nežinom. Aš jau nekalbu apie tai, kad apskritai stereotipai yra gana sudėtingi, gana baisūs apie autizmą. Vis dar yra. Jie mažėja, tas yra gerai. Ir iš tikrųjų, ta diskriminacija...
3: Koks pats populiariausias, Eglės, stereotipas yra? Autistai neprognozuojami, primušt gali ar ką nors dar?
4: Vienas iš populiariausių, tiksliau yra du populiarūs, ir jie yra absoliuti, iš karto pasakysiu, kad vienas tai yra absoliutinė tiesa, kitas yra tokia, sakyčiau, perdėtas įsivaizdavimas, ar ne? Tai pirmasis stereotipas yra, kad autistai yra tie žmonės, kurie kitų neprisileidžia, kurie kitų bijo, kuriems yra geriausia stėdėti vieniems ir kad niekas jų neliestų. Tai kodėl jūs juos, tuos vargšus autistus, verčiat dabar čia...
3: Per prievartą į bendruomenę stumėt.
4: Kam jūs juos verčiat, jiems yra geriausia patiems vieniems izoliuotiems, žodžiu, namuose. Tai čia yra vienas iš tokių baisesnių stereotipų ir jisai yra, ir tai ir sukelia iš dalies ir tam tikrą stigmatizaciją, ar ne, ir diskriminaciją. Jisai iš dalies yra ne dėl to, kad žmonės yra pikti, o dėl to, kad jie taip, nu, jie taip mato. Bet ką reikia suprasti? Reikia suprasti, kad žmogui reikia žmogaus. Ir autistiškas vaikas, jis yra toksai pat vaikas, kaip ir visi kiti. Kodėl nutinka taip, kad jisai dažnai sėdi, tarkim, ar ne, klasėje arba grupėje, va, tarkim, izoliuoti atskirai. Dėl to, kad dėl savo tam tikrų ypatumų, nes autizmas nuo kitų raidos sutrikimų pirmiausia skiriasi tuo, kad komunikacijos, socialinio bendravimo yra deficitas, jisai visada egzistuoja prie autizmo. Jisai nemoka prieiti. Jisai bando prieiti savaip ir patiria atstumimą. Jis vėl bando prieiti prie vaikų, prie auklėtos, ar ne, ir patiria atstumimą. Tai kiek šitas vaikas eis prie kitų, jeigu jisai nuolatos susiduria su atstumimu. Kitaip sakant, jisai per savo tokią nelengvą patirtį mokosi, kad komunikuoti su kitu yra blogai, nes jeigu aš bandysiu, mane atstums. Taip pat tada mes ir gaunam tą vaiką, sėdinti kampe ar ne vieną, ir jam kitų nereikia.
3: Na, yra dar toks stereotipas, bet kodėl visą klasę turi kankintis dėl vieno vaiko maždaug.
4: Taip, šitas irgi yra dažnas, ir vat ką aš noriu pasakyti, dažnai kas nutinka, mūsų tos baimės, ar ne, jos yra susijusios ne su tuo, kad aš nenoriu priimti kitokio, man jis nepatinka, arba aš nenoriu matyti įvairiausių žmonių, ar ne, arba aš dažnai būna kalbėsiu su tėvais ir sakiau, žiūrėkit, o jūs norit, kad jūsų vaikas, ar ne, įprastos raidos vaikeliukas, užauktų, kuris geba rūpintis kitu, geba padėti. Sako, taip, žinoma, norim. O tai kodėl jūs nenorit sukurti tokių sąlygų? Bet ne apie tai. Žiūrėkit, aš esu už inkliuziją vienareikšmiškai. Bet inkliuzija arba įtraukusis ugdymas, tai nėra įmesti vaiką į grupę. Įmesti vaiką turint individualių, mes visi turim individualių ypatumų ar ne individualių poreikių, bet vieni didesnių, kiti mažesnių. Negalima tikėtis, kad bus efektyvi inkliuzija, efektyvus įtraukusis ugdymas, jeigu mes tiesiog įmesim šitą vaiką į grupę. Tai bus blogai visiems. Pirmiausia, pačiam vaikeliukui, ar ne, nes tai yra aplinka, jam nepritaikyta, nesaugi. Ir tada taip mes turim ir patiriam elgesio iššūkius. Jie yra normalu, kad nutinka aplinkoje, kuri netinkama arba nepriderinta, nepritaikyta. Bet lygiai taip pat ir kitiems vaikams bus sunkumo. Ateina vaikas ir aš nesuprantu, kodėl jis čia plasnoja. Dauguma kitų neplasnoja, jis plasnoja. Ką man daryti? Tai va čia lygiai taip pat, ar ne, kai mes kalbam apie tai, kodėl suaugę nenori priimti. Ir vaikai, dėl ko jiems sudėtinga, nes jie nesupranta, ką jam daryti, jie nesupranta, kas vyksta. Ir tai mus gąsdina. Taip pat mūsų suaugusių, kurie dirba su šiais vaikeliukais, kurie ugdo šios vaikeliukus, pareiga paaiškinti, o kodėl taip vyksta, o ką tau daryti, kaip taip nutinka, ne? O kuo jūs esat panašus, nes mes visi esam, visi yra vaikai, ne? O kuo jūs esat skirtingi ir mes visi esam skirtingi, man dažnai tenka girdėti, kad kitoks vaikas, nėra kitokių vaikų, mes visi vieni kitiems esam kitokie. Tai vat padėti, priimti yra paprasčiau, kai tu supranti, ką tau daryti. O kalbant apie elgesį...
3: O tas, Eglė, dar aš sustabdysiu, jūs atsiprašau, aišku, visi mes esam dideli ar maži vaikai ir visi, kaip jūs tiksliai sakė, turim kažkokių individualių poreikių ar kažkokį individualumą vienoje ar kitoje srityje išreikštą, bet va tas nežinojimas, ką toje situacijoje daryti, irgi pagimdo, kaip ir jūs sakė, tam tikrą baimę, stresą, o kas jeigu, o tai ką tada daryti, o jeigu ten kažkokia ekstremalesnė reakcija. O jūs sakot, ne, tas vaikas ieško dėmesio, ieško išraiškos, meilės galbūt trūksta, dar komunikuot nori. Ką daryti tokioj situacijai? Vat konkreti situacija, klasėje kyla konfliktas, 7-metis, bam, apvertė stalą. Ir dabar čia visi turi kažką tai daryti.
4: Turi. Tai vat žiūrėkit, kai aš sakau, kad aš esu už inkliuziją ir kai aš sakau, kad vaikas neturėtų būti tiesiog įmestas, ar ne, mes elgesio analitikai visą laiką laikomės pozicijos, bet jinai yra natūraliai, tai yra mokslas, ar ne, mokslas apie elgesį. Probleminis elgesys, jisai niekada nekyla šiaip sau. Ir kai mes kalbam apie inkliuziją, aš niekada nepasisakau ir nepasisakysiu už tai, kad okei, va šitas, tarkim, yra autistukas, ar ten ADHD turintis, ar neturintis, nes probleminį elgesį arba netinkamą elgesį gali turėti ir įprastos raidos vaikas, bet imkim, sakykim, tai yra autistiškas vaikas ir yra dalis tėvų arba dalis visuomenės, kuris sako, va žiūrėkit, jis yra autistiškas ir priimkit jį tokį, koks jis yra, jeigu jis ten kandžios, jeigu jis ten mužas, jeigu jis daiktus varto, tai yra normalu ir taip turi būti. Tai aš kaip elgesio analitikė galiu pasakyti, kad ne. Ir jeigu mes norime iš tikrųjų, kad
3: tai blogas požiūris, sakykime.
4: Taip, tai yra labai
3: situacija, blogas požiūris, ir čia nieko nedaryti.
4: Iš tikrųjų ir skatina atstumimą. Nes jeigu mes norim santykio tarpusavio, ar ne, tarpusavio normalaus santykio, aš pati turiu autistišką mergaitę, ne, jeigu aš noriu, kad ją priimtų, aš turiu ją mokyti priimti kitus. Mes savo vaikus centre mokom. Taip, jeigu jie patiria elgesio iššūkių, mes nustatom pirmiausia priežastį ir pasižiūrim, o kaip keisti tą elgesį priimtinu kitokiu. Nes probleminis elgesys, jis niekada neatsiranda šiaip sau. Kai jeigu aš sakau, kad tai yra vaiko komunikacija, tai reiškia, kad mes suaugę turim jam duoti kitą būdą, pasakyti, ko jisai nori. Ir kad jisai netrenktų, kai jis nori, kad jį nuo jo pasitrauktų, o pavyzdžiui, parodytų, atsitraukų. Ir taip, va čia mes jau galim eiti į tarpusavio santykį, mokyti vaikeliukus kitus bendraklasius, kad žiūrėk, tarkim, hipotetinis Tomukas arba hipotetinis Sigutė, neimkim. Jai labai sunku, kai yra didelis triukšmas, jai, pavyzdžiui, labai sunku, kai yra ten, tarkim, šurmulys arba daug kažkokių dirgiklių. Ir jeigu ne jūsų prašo atsitraukti, duokit jai šiek tiek erdvės, ane? Duokit jai šiek tiek ir dvies, nes jai jos reikia. Ir jūs suprantat, ką mes turim. Mes turim vaiką, kuris paprašo tai, ko jam reikia. Ir mes turim vaikus, kurie jį supranta ir gali atsitraukti. O kitu metu, kai jau tie sensorinis perkrovos arba sprogimas praeina, jie tikrai gali kartu bendrauti, žaisti, ar ne, kartu dalyvauti ugdymo procese. Bet neturi, niekada neturi būti taip, kad vaikas yra įmetamas ir tai yra įmetama tiek ant kitų vaikų galvos ir mokytojo, tiek tam pačiam vaikui, ar ne, nepadedant. Nes probleminis elgesys yra pagalbos šauksmas. Nėra elgesio, tiesiog šiaip vaikai nesimuša dėl to, kad jie yra blogi. Nėra blogų vaikų. kiekvienas veiksmas, jis turi savo priežastį. Ir mes galim ją nustatyti ir išmokyti vaiką paprašyti tai, ko jis nori kitaip. Išmokyti vaiką palaukti, išmokyti vaiką, tarkim, priimti tuos dirgiklius pamažu, ne? Ir lygiai taip pat yra kitas dalykas. Taip reikia suprasti, kad, tarkim, kai mes kalbam apie autizmo spektrą, sensoriniai iššūkiai yra tikrai gerokai didesni negu pas įprastą raidą. Mūsų smegenys filtruoja informaciją, aš va dabar su jumis kalbu, ir man netrukdo nei šviesa, nei triukšmas už lango, nei kažkokie kiti dirgikliai, kurie yra aplinkoje, o jiems gali trukdyti. Dėl to taip, jiems gali reikėti dažnesnių pertraukėlių, didesnio poilsio kažkokio, ar ne? Arba galbūt kažkokių papildomų priemonių, kurios padėtų sumažinti tą išorinį triukšmą. Ir mes galim ir turim jas.
3: Bet Eglė, jūs jau kalbat apie tai, nu, vat, kaip reikėtų dirbti, ką reikėtų žinoti, kaip reikėtų suprasti, nes visa tai yra, nu, žinių, kompetencijos reikalaujantis dalykai. Tai nėra dalykai, kurie ateina, vat, kaip sakiau, 7-metis apvertė stalą ir dabar kaip daryt, kokios to elgesio ir priežastys ir kaip reaguoti tą situaciją, ar bart, ar kelt balsą, kas iššaukė galų galę priežastis, kokia iššaukė šitą veiksmą. Tai, na, nežinau, kiek mes šiandien tų žinių ir įgūdžių turim. Ir ar turim?
4: Iš tikrųjų, žinių tikrai daugėja. Aš mokymus, pavyzdžiui, pedagogam vedu 14 metų, ar ne, ir konsultuoju mokyklas, darželius konsultuoju tikrai ilgai. Tai vat lyginant su tuo, kas buvo pačioj pradžioj ir su tuo, kas yra dabar, tai iš tikrųjų kinta. Yra tų žinių tiek, tarkim, mokymo, ar ne, praktinių mokymų, yra ir pagalba. Aišku, visada jos norėtųsi geresnės, bet čia kaip ir visose srityse, nors, aišku, švietimas tokia ypatinga sritis, tokia jautriausia, nes mes auginam žmogų, iš tikrųjų, ne. Mes auginam kitas specialybės. čia nuo to viskas prasideda. Tai vat pagalbos jos iš tikrųjų yra daugiau, bet žinoma, kad jos nėra pakankama. Ir norėtųsi, pavyzdžiui, jeigu imtume kokį Izraelio pavyzdį, ar ne, tai ten kiekviena mokykla turi, kiekvienas ryškėtas kibucas turi savo elgesio analitiką priskirtą, kuris gali padėti ir ką reikia suprasti. Taigi nėra, kad elgesio analitikai tik iššūkius, o probleminė elgesio tik autistų sprendžia. Iššūkių kyla visiems vaikams ir jų daugėja. Įprastos raidos vaikams irgi kyla labai daug iššūkių. Ir vėlgi, kai mes kalbam apie elgesio arba elgesio analitikus, mesgi sprendžiam ne tik probleminę elgesio klausimus. Kaip padėti vaikams mokytis? Irgi, vat, kas yra saubinga ir sudėtinga, nes mes dabar kalbam apie tai, kad įtraukusis ugdymas, bet turim suprasti, kad tai yra ne tik tai apie, kalbant apie vaikus su individualiais poreikiais, su raidos sutrikimais. Iš tikrųjų, mes turim išmokti taikyti programas ir vaikams, kurie neturi kažkokių ar ne raidos sutrikimų, bet jiems gali būti kilti vienu ar kitokių sunkumų mokymėse, ne? Tai vat kaip padėti vaikui mokytis, kaip sukurti aplinką mokymosi, kuri būtų maloni, smagi ir įtraukianti, nes mokymosi procesas pasikeitė, mūsų vaikai pasikeitė. Jeigu anksčiau mes turėjom tą vadinamą tokį piltuvėlio ir laistytuvo, ar ne, vaikas liktai, oi, ne piltuvėlio, šito stiklinės ir laistytuvo, vaikas liktai stiklinio, o mokytojas šiau jam pila tas žinias, toks santykis atrodytų, ar ne, toks mokytojas ir vaikas. Pasikeitė mokymosi procesas, pasikeitė santykis. Mes turim bendradarbiauti, bendradarbiavimas turi būti tarp vaiko ir mokyto, išlaikant mokytojo pozicijas, aišku, natūralu. Mokytojas yra mokytojas, vaikas yra vaikas. Bet jeigu jūs įtrauksit vaiką į procesą, jeigu jūs bendradarbiausit, jeigu jūs jam leisit rinktis jo ribose, jisai žymiai geriau bendraus ir sėkmingiau mokysis. Save atsiminkit, Aurimai, jūs mokykloje kokius dalykus labiausiai norėjot mokytis ir kokius vėliau taikėt. Buvo, nežinau kaip pas jūs, bet, pavyzdžiui, mūsų laikais dar buvo mokytojai, kurie ten parankas daužydavo. Aš turėjau tokią geografijos mokytoją, gana tokią aštrą. Aš iki šiol tos geografijos nenoriu. Kai mes mokomės per prievartą, kai mes mokomės baimėje, mes nebenorim to. Ir vat ką reikia suprasti, kai mes kalbam apie tai, kaip sukurti mokymosi aplinką visiems, mes ir kalbam apie dalykus, kurie tinka ne tik autistiškiam vaikam. Mokytis per motivaciją, per atmosferą, per įtraukimą, tai yra svarbu visiems.
3: Ir tada Eglė, vaikas... Vis dėlto mes praėjom per visą tą paletę tempų ir aišku, įtraukusis ir mokyklos pasirengimas, tai suma sumarum, kur yra mokyklos silpniausia vieta šiandien kalbant apie įtraukimą? Tai yra kompetencijos, tai yra mokytojų trūkumas, tai yra klasių dydžiai, tai yra tėvų požiūris, ką truputį užkabino mirties. Kur yra esminė vieta?
4: Man taip geras nusvilėtas taurimai, nes jūs pats daug žinot ir aš principą atsakėte klausimus. Jo, jūs išvardėjot pagrindinės problemas. Iš tikrųjų, klasės dydžiai yra viena iš didesnių problemų, apie kurias kalba pedagogai, va šiandien važiuosiu.
3: Pasiekti sėkmingą įtraukimą, tai gali būti sudėtinga 30 vaikų klasė.
4: Ugdymą, tai irgi ką reikia turėti omeny, apskritai apie ugdymą, ar ne, kokybišką. Klasės neturi būti didesnė, pas mus yra po 30 vaikų klasė. Kaip tu, pavyzdžiui, ir mokytojas turi skirti kiekvienam individualų dėmesį. Taip yra privalu ir tai natūralu, nes jeigu nori gerą rezultatą, kaip? Kitas dalykas, jeigu mes norim, kad įtraukusis ugdymas būtų efektyvus, irgi tai yra įrodyta moksliškai. Vaikų, kurie patiria vienokių ar kitokių tokių didesnių iššūkių mokymuose, turi būti ne daugiau kaip 10% klasiai. O pas mus būna klasių, kur mes kalbam apie tai, kad nu, didžioji dalis vaikeliukų turi vienokių ar kitokių iššūkių. Toliau kita problema, bet su jie susiduria iš tikrųjų, visos šalis, dauguma šalių, taip sakykime, net ir, nu, mes nemkim vakarų Europos šalis, ar ne, kurios turi ir daugiau finansavimo, ir didesnę patirtį, ir tikrai didesnės. Tai yra lydinčiųjų klausimas, mokinio padėjėjai būtų lietuviškai, ne, the tutor, mokinio padėjėjai, pas mus jų yra nu, labai mažai, ne kiekvienas gauna, nors turėtų. Tai va, toliau, daug labai užmesta mokytojams, jie vis dar, pavyzdžiui, irgi klausimas dažnas būna per mokymus, kai aš su pedagogais kalbuosi, o va gerai, aš turiu va tą vaiką, kuris dabar numetė stalą. Tėjo pas mane vaikas, man rugsėjo pirmą, tėjo vaikas numetė stalą, ką man daryt? Ką man daryt? Ką man skambint? Ko man paklausti?
3: Ir ką daryt? Mat,
4: ką man daryt?
3: Ir ką daryti patarė?
4: Turėtų iš principo būti kiekvienoje mokykloje, ne, turėtų būti tam tikra komanda. Nebūtinai elgesio analitikai yra gana brangus. Bet imkim, kažkokia komanda, ne, kuri galėtų padėti mokytojui spręsti, nes dėl ko mokytojai, pavyzdžiui, dega ir nenori tais mokytojais dirbti. Nes jie dažnai yra paliekami vieni. Ir dar kitas dalykas, irgi svarbus paminėti, ir aš galiu sau leisti tai paminėti, nes aš lygiai taip pat esu autistiško vaiko mama, bet čia yra autistiško ar neautistiško. Dažnai būna ir tėvų toksai, kaip čia, tėvų santykis į mokytą irgi yra pasikeitęs. Kaip vaikų santykiai pasakyti ir mes turim prie to derintis. Iš tikrųjų, mes turim bendradarbiauti raportą, tą vadinamą, kur angliškai raportas, nežinau, tokį bendradarbiavimą, ne, malon. Bet ir tėvų požiūrės į mokytą irgi yra pasakyta. Mes labai daug gaunam iš tėvų tokio, būna, pavyzdžiui, apskritai atsidaro duris, jis tume vaiką ir sako, jūs čia spręskit, jūs čia privalot. Ne, jūs privalot. Aš tada ilgai kalbuosiu, žiūrėk, komandinis darbas duoda geriausius rezultatus. Aš negaliu jo pakeisti arba negaliu, vaikų nieks nekeičia. Turim dirbti kartu. Turim metodus kartu taikyti, ne? Tai vat yra tų tokių problemų, kurių yra iš tikrųjų daug. Kaip sakiau, dabartinė situacija, jinai nėra tokia bloga, kaip tarkim buvo prieš 14 metų, ar ne, nes, nu, kinta viskas. Bet yra kai kurie dalykai, kuriuos mes turim, nu, va, tokius, ne, didelės klasės, didelis krūvis mokytojai dega, mokytojai trūksta, padėjėjų trūksta, pačios tos klasės yra perpildytos, vaikai yra įmetami be pagalbos. Ir be, nėra kas jiems padeda. Tai va, sakau, yra ta situacija vis tiek gerėjanti, yra pedagogai.
3: Gerėjanti ir tos stigmos, ta diskriminacija mažė, nors prisipažinsiu pabaigai, Eglė, man kartais prieštaringas mano tokioj nedideliai galvoj įspūdis. Viena vertus tikrai, ką jūs sako, tuos argumentus, kad tas įtraukimas jis mažina atstumą, mažina atskirtį, didina toleranciją, jeigu jis yra kokybiškai daromas. Bet kita vertus, tu matai ir kitą klausytojų dalį, Eglę, kuris skambina ir kur tu matai agresiją, pyktį, susierzinimą ir kartais net pradedi galvoti, ar tikrai tie atstumai dar labiau neauga ir tas, na, diskriminacijos elementas dar labiau nestiprėja. Gal aš klystu, nežinau, bet toks vat, disonansas galveliai kyla kartais.
4: Jis sako, dėl ko? Kai mes kalbam apie įtraukų ugdymą, jam reikia pasiruošti. Jisai turi būti kokybiškas. Kai yra nepasiruošta, kaip ir pradėjom, bet iš principo žiedinę kompoziciją baigsim, kai yra nepasiruošta, kenčia visi. Ir aš, pavyzdžiui, tikiu, nes, nu, aš mirsiu, man kape gulės ir vis tiek tikėsiu, kad žmogus yra geras. Man iš kurios ten tam tikrų klausimų dėl Putino, nu, mes apie tai nekalbėkim dabar. Nu, bet iš principo žmogus iš prigimties yra geras. Aš to tikiu ir numirsiu. Aš suprantu, kad tai yra vertinimo klausimų, bet apie ką?
3: Nu, kas ten Hobsas sakė, homos hominem lupus est.
4: Ne, aš taip nemanau. Aš manau, kad nėra visgi vilkas. Bet ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad netgi tie, kurie skambina, ar ne, pikti, jiegi pikti dėl ko? Nes jų greičiausiai, tarkim, vaikai nuskrūna, nu, arba jie ten tu prisiklausa, yra, dažnai būna prisiklausa. Bet ką aš noriu pasakyti? Jeigu yra nepasiruošta, tai aišku, kad kyla pyktis. Ir tas pyktis yra ne dėl to, kad aš noriu jums pakenkti, arba aš nenoriu jų priimti. Tai yra dėl to, kad, o aš nežinau, kaip yra sprendžiama, o kaip gali būti, kad būtų gerai visiems. Kad būtų gerai visiems, visiems reikia po truputį nusileisti. Irgi reikia suprasti, ar ne, kad nebus taip, kad idealuojam pasaulį gyvenam idealiam. Bet kai čia eiti vienam į kitą. Kaip autistiškas vaikas turi būti mokomas elgtis grupėje ir negali būti įmestas tiesiog, ne? Ir jeigu kyla elgesio problemos, turi būti specialistas, kuris padeda jas spręsti. Ne? Taip ir grupė turi būti ruošiama. Mes vienam pasaulį gyvenam. Mes neturim, gerai, dar turim kol kas specialiasias mokyklas, specialiosius darželius, bet ar mes turim specialų į pasaulį, kuriame gyventų specialiuosiuose darželiuose užaugę žmonės, mums vis tiek reikės gyventi kartu. Tai vat aš ką noriu pasakyti, taip, ta stigmatizacija, diskriminacija, bet jinai kyla iš nežinojimo ir iš baimės. Iš susidūrimo su tuo, kad nu, buvo, mane padėjo, ne? Arba ten toj situacijoje kažkaip sureagavo blogai. Ir kitas dalykas, aišku, dar yra tas toksai, irgi, nu, dažnai mes kalbam, čia toks truputį ir nuskavės, nu, iš žiniasklaidos daržą, ne? Bet žiūrėkit, įvyksta kažkoks konfliktas klasėje, ne? Nu, pavyzdys. Ir rašom antraštį, kad vaikas turintis, ten, reiškia, jie dar rašo specialių poreikį arba ten autizmą. Taip? O jeigu įvyksta konfliktas tarp vaikų, kurie neturi autizmo, būna antraštė, įvyko konfliktas tarp įprastos raidos vaikų. Juk nebūna. Jūs suprantat, koks kuriamas vaizdas. Jeigu įvyko konfliktas ir jeigu mes dedam kažkokį ypatumą, tai mes įdedam autizmo ypatumą. O ten, kur ypatumo nėra, pas mus lik nunumui. Mes autizmą...
3: Mes kuriam vaizdą, kad konfliktas gali kilti tarp kažkokio tai nenormalaus. Vat konfliktas nenormali būsena. Tai taip. Kažkas turi sutrikęs būtame, bet konfliktas turbūt yra...
4: Ir jisai vyksta tarp įvairių žmonių. Taip. Ir prastos raidos, ir neįprastos.
3: Prisiminkim, kaip sakėt, savo klasės. Tuomet tų poreikių diagnozių ir nieko nebuvo, bet tų konfliktų ir stalų, ir knygų skraidančių, ir batų, ir visko galim prisiminti ne vieną epizodą. Ir kažkaip susitvarkė,
4: matyti. Kad to nebūtų. Ir ką aš noriu pasakyti, įmanoma padaryti, tariantis taisyklės tam tikras įvedant tarpusavio. Bet irgi pabaigai, jeigu dar turim laiko, vienas dalykas, kurį noriu pasakyti visiems čia pedagogam ir tėvam, toks vienas, ką dažnai tenka matyti, tarkim, kai nuvažiuoja mokyklas, ar ne, o tu ant sienų taisyklės ten, ką būna ten tos vis dar neigiamų formų apskritai, ten nesimušti, nerėkti, ne? Tai aš sakau, žiūrėkit, aš sėdžiu, tipo, neturiu ką veikti, nu, pabaigai užduotis, neturiu ką veikti, ką čia man nuveikti. O, bet gerai, dabar jau rašo ten, kalbam gražiai, ten, reiškia, vienas tokiu, tu draugaujam, jau tada teigiamas rašom. Tu ką čia, man reikia nukalbėti gražiai. Bet ką aš noriu pasakyti, tai yra vienpusė sutartis. Mes vis dar įsivaizduojam, kad mes vis dar esam tam santykiu su augus ir vaikus. Bet ar jūs sutiktumėte, Taurimai, su manim sudaryti sutartį, kad vat, jūs, pavyzdžiui, įsipareigojat, nežinau, mane kalbinti, o aš neįsipareigoju jums kalbėti. Tai, arba ten, pavyzdžiui, jūs įsipareigojat, nežinau, va, su elektros tinklais, jūs įsipareigojat už elektrą mokėti, o elektros tinklai tai neįsipareigoja jums nieko. Tai kodėl mes įsivaizduojam, kad mes su vaikais sudarinėdami sutartis, galim sudaryti jas vienpusės. Bet tu įsipareigoji kalbėti ramiai, elgtis gražiai, o aš mokytis, tai nieko neįsipareigoju. Santykiai, kurkim, atsisėskim su vaikais ir kurkim taisyklės bendras. Ir tada žiūrėkit, tada vaikai mokysis prisimti atsakomybę. O žiūrėkit, jūs įsipareigojat, pavyzdžiui, kalbėti ramiai, jo, o aš įsipareigoju, tarkim, duoti jum papildomą pertrauką, arba ten, tarkim, nu, nežinau, kažkokį dalyką. Ir jūs suprantat, vaikai stengsis. Tai va, tai...
3: Nu ką, už jūsų pozityvumą ir optimizmą ačiū labai. Dėkui, kad buvot. Na ir tikrai kuriat tą harmoniją ir didesnį supratimą apie tas problemas, apie tuos iššūkius, kurių kyla ir matyt, kurių kils. Ir kol pasaulis gyvos, jų visų tikrai
4: niekas neįspręs. Ačiū jums už tai, kad jūs kalbat, suprantat, jau man
3: šių problemų. Eglė Kairelytė, su jumis galima parašnekėti. Eglė Kairelytė Sauliūnienė, edukologė, taikomosios elgesio analizės supervizorė. Ačiū jums ir iki kitų pasimatymų.
1: Būti kartu.
2: Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
6: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
5: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
6: Kaip mes prakalbam apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusakalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
5: Rusakalbės.
6: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
5: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė, vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai. Marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
2: Perduokit čia žinių vienams ir eninams.
3: Delfi, šalia tavęs.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
7: Žinių radijas.

0: Radio lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Jeffo Kellerio knygą Kelionė per šviesą ir spalvas. Tai yra įtraukianti ir mažai žinoma istorija apie Henri Matisą ir jam lemtingą laikotarpį Maroke. Vaisingą kūrybos etapą, pakeitusi jo braižą ir įtvirtinusi jo meninį palikimą. 1912 žiemą Henri Matisui buvo 42. Jis jau buvo įžengęs į brandą kūrybos etapą, tačiau dar nebuvo pelnęs nei ilgalaikio kritikų ar visuomenės pripažinimo, nei finansinio stabilumo. Kadaise į avangardo priešakį išsiveržęs dailininkas Paryžiaus meno pasaulyje jau buvo laikomas nebemadingu. Ieškodamas naujo įkvėpimo, Matisas beveik spontaniškai išvyko į Tandžerą, miestą, kuris netrukus pakeis jo kūrybos kryptį. Maroke jį pasitiko visai kitoks pasaulis, akinanti šviesa, sodrios spalvos ir ornamentų kupina kasdienybė. Nors pirmąją žiemą lydėjo lietus, nemiga ir kūrybiniai sunkumai, Tandžeras netrukus tapo vieta, kur Matisas iš naujo atrado tapybos džiaugsmą. Jis sugrįžo ir kitais metais ir būtent čia gimė vieni spūdingiausių jo paveikslų. Knygoje Kelleris pasakoja apie dvi lemtingas žiemas Tandžere, palikusias ryškų atgarsį menininko kūryboje dar 40 dešimtmečiams. Sekdamas dailininko pėdomis, knygos autorius atskleidžia ne tik paveikslo gimimo istorijas, santykių su žmona Ameli ir kolekcininkais, bet ir platesnį kultūrinį bei istorinį kontekstą, padėjusi formuoti Matiso meninę viziją. Marokietiškuose paveiksluose esama ir dramos, ir jausmų, bet aiškesnio naratyvo ar alegorijų nematyti. Matisą į priekį stumė ne tam tikrą siužetą papasakoti skatinantis impulsas, būdingas rašytojams ir kai kuriems dailininkams. Tandžere gimusiuose paveiksluose paslapti viso labo galima numanyti, pajusti, bet aiškiau ji neišreikšta. Gali būti, kad neslopstančia jų įtaiga ir populiarumą žymi ne tiek tematika, kiek technika. Marokietiškojo tarpsnio drobėse visi objektai taip nepriekaištingai subalansuoti ir taip kruopščiai sudėlioti, kad gauna vaizdinio ritmo. Ir dar tos spalvos, neprilygstamos spalvos drobėje, jos vibruote vibruoja. Matisas buvo iškiliausias savo kartos koloristas. Ir čia svarbu ne pačios spalvos, o tai, kaip jis jas derino. Gebėjimu atrasti harmoniją ir gretinti spalvas Matisui neprilygo niekas. Tapyti nemėginęs žmogus iki galo nesuvoks Matiso meistriškumo šioje srityje, pabrėžė meno kritikas Džonas Bergeris. Pasiekti paveikslę tam tikrą vienovę palyginti nesunku, reikia, kad viena spalva dominuotų arba galima visas jas prislopinti. Matisas nedaro nei to, nei kito. Spalvomis jis trankėsi kaip perkusininkas lėkštėmis, tačiau jos veikia kaip lopšinė, citatos pabaiga. Galbūt visa esmė ta, kad paveikslai, kuriuos Matisas parsivežė iš Maroko, tiesiog nuostabiai gražus. Jie, kaip ir islamo menas, nereikalauja nei istorinių žinių, nei dailės išmanimo. Jie įstabios dovanos akims. Žiūrint į juos, nereikia nieko racionalizuoti ar pateisinti, jais galima gerėtis be menkiausios priežasties. Tai grinų griniausias džiaugsmas, sutalpintas į daugiau kaip 20 drobių, grinų griniausias juslinis malonumas. Tai reikia tik žiūrėti. Ir yra tikrų tikriausia šventė akiai, rašo Jeffas Kelleris savo knygoje Kelionė per šviesą ir spalvas. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Darius Krasauskas, išleido Alma Litera. Pristatysiu Jimio Merfio parašytą asmeninio tobulėjimo knygą. Vidinė jėga, kelias į išskirtinius pasiekimus ir visą vertį gyvenimą. Ši knyga tai aiškus ir praktiškas vadovas, parengtas vieno iš geriausių pasaulyje psichologinių įgūdžių trenerių. Ją skaitydami suprasite, kaip veikia jūsų mąstymas ir kaip jį nukreipti savo naudai. Sužinosite, kaip išlaisvinti vidinį potencialą, sustiprinti emocinį atsparumą ir kurti gyvenimą, kuriame daugiau aiškumo ir ramybės. Čia rasite įžvalgų ir pratimų, kurie įgalins ne tik siekti geresnių rezultatų, bet ir tvirčiau jaustis kasdienybėje. Daugelis mūsų visą gyvenimą žaidžia ne tą žaidimą. tikina autorius. Susikoncentruojame į trumpalaikės pergalės, laikiną laimę ir paviršutiniškus pasiekimus, nors esame sukurti nepalyginamai didesniam tikslui. Žaidžiame baigtinius žaidimus, kuriuose būna nugalėtojas ir pralaimėtojas, pradžia ir pabaiga, nors iš tiesų tai yra pabaigos neturinti žaidimai. Gyvenimas turi būti viliojanti kelionė, kurios metu bendraujame su kitais, augame kartu, atrandame naujų ir nuostabių dalykų, o ne nuolatinis varginantis lyginimasis ir varžymasis su kitais, nesibaigiantis bandymas pritapti ar pasimėgauti sėkmės akimirką. Mes pernelyg žemai nuleidome kartelę, raškydami tik lengvai pasiekiamus vaisius nuo vieno krūmo, kai aplink mus ištisi sodai. Tobulas gyvenimas, absoliuti gyvenimo pilnatvė, tai gyvenimas kupinas nepaprastų patirčių, gilių, prasmingų santykių ir svarbiausia meilės, džiaugsmo ir ramybės. Šie trys dvasiniai šaltiniai garantuoja gausybę vaisių, kurie atneša dar daugiau. Ramybė tampa kantrybė, kantrybė gerumu, tada ištikimybė švelnumu ir galiausiai savikontrole. Kad ir kokia būtų jūsų svajonė, tikiu, kad galiausiai trokštate, jog širdis būtų kupina meilės, džiaugsmo, ramybės ir juos lydinčių visų galingų dvasinių šaltinių. Tai nepaprastas gyvenimas, kurį nugyventi gali kiekvienas, bet jo kaina yra didelė. Tam reikia pasiryžimo ir atsidavimo. Taip pat nebijoti būti pažeidžiamam, kad galėtumėte tobulinti savo vidinį pasaulį. Tobulinti vidinį pasaulį reiškia įtikinti savo širdį, kad tai, ką jį myli labiausiai, yra svarbiausia ir prasmingiausia. Šis įsitikinimas taps dirva, kurioje išauks ir suklestės tikėjimas, susikaupimas ir laisvė. Trys pagrindiniai nepaprastų pasiekimo elementai. Užuot pasinėręs į rūpešius, stresą ar nerimą, galėsite nukreipti savo mintis ir kurti mąstymo modelius susijusius su nepaprastomis galimybėmis ir tuo, kas jums labiausiai patinka ir įkvepia, su tuo, kam esate gimęs. Norėdami pasiekti ilgalaikį didžiausią veiklos efektyvumą ir gyvenimo pilnatvę, turime išnagrinėti, kas mes esame, kaip esame ir kas mus motyvuoja. Rašo Jimas Merfis, kuris yra geriausių pasaulio sportininkų ir lyderių psichologinių įgūdžių treneris. Jo knyga Vidinė jėga kelias į išskirtinius pasiekimus ir visavertį gyvenimą išvertė Diana Urbonė, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu Japonijos Agata Kristi tituluojamo Seičo Matsumoto detektyvinį romaną Taškai ir linijos. Pirmiausia, noriu pristatyti patį autorių. Savo mokslis, paprastoje šeimoje augęs Matsumoto, rašyti pradėjo palyginti vėlai. 41. Nepaisančio fakto, jis laikomas vienu produktyviausių ir įtakingiausių 20-ojo amžiaus Japonijos autorių. Per 40 metų iki pat savo mirties jis parašė daugiau nei 450 kūrinių. Japonijoje išleista pilna jo raštų rinkinį sudarė net 66 storių tomai. Tarp jų ne tik daugybė kriminalinių romanų, bet ir grožinės bei dokumentinės knygos. Na, o Taškai ir linijos laikomas Matsumoto šedevru ir japonų kriminalinės literatūros klasika. Tai meistriškai sukurta intriga, puikiai atskleidžianti ypatingą žmogaus psichologijos išmanimą, rašytojo gebėjimą kurti daugialypius personažus, sudėtingus motyvus ir iš pirmo žvilgsnio paprastus, bet labai žmogiškus

Elgia nieko įtartino. Visi požymiai rodo, kad tai cianido su sultimis išgėrusių įsimylėjėlių savižudybė. Todėl tyrimas greitai nutraukiamas. Tačiau detektyvas Toriga ir jaunasis jo kolega iš Tokijo Mihara įtaria, kad ne viskas taip paprasta. Kartu jie pradeda narplioti šį unikalų ir kruopščiai suplanuotą nusikaltimą. Tyrėjai pasikliauja savo intuiciją, pastabumu, logika ir traukinių tvarkaraščiais. Pamažu linijoms jungiant atskirus įvykių taškus ima aiškėti visiškai netikėtas ir pribloškiantis vaizdas. Geležinkelių sistema, kurią Japonija šitaip džiaugiasi ir didžiuojasi, tampa esminiu romano taškai ir linijos elementu. Ir atrodytų tokį sausą dalyką kaip traukinių tvarkaraštis, Matsumoto paverčia fantazijos persmelktą poetinę kelionę. Knygos leidėjai patarė, kad skaitant detektyvą neprošalį būtų po ranka turėti Japonijos žemėlapį, mat veikėjai nuolat juda pirmin ir atgal, o sekti jų judėjimą esminis dalykas perprantant pasakojimą ir patiriant skaitimo džiaugsmą. Matsumoto gebėjimas giliai perprasti žmogaus prigimtį ir nusikaltimui suteikti socialinį kontekstą atveria ypatingai autentišką pokario šalies visuomenės vaizdą. Ši knyga Japonijoje sulaukė milžiniško atgarsio. Romane kritikuojama reali to meto ministerijų korupcija, o nusikaltimo planas remiasi legendiniu Japonijos traukinių tikslumu. Skaitytojams tai paliko tokį didelį įspūdį, kad jie patys ėmėsi detektyvų darbo. Pirko storus traukinių tvarkaraščių žurnalus, skaičiavo minutes ir sekundės ir tikrino, ar autoriaus sugalvotas žudiko alibi neturi spragų. Knyga taip išpopuliarėjo, kad iki tol mažai kam žinoma, ką šį pakrantę tapo gausiai lankoma vieta, o kiti rašytojai dešimtmečius bandė kopijuoti autoriaus stilių. Japonijos Agata Kristi tituluojamo Sečio Matsumoto detektyvinį romaną Taškai ir linijos iš japonų kalbos vertė Violeta Devenaitė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pristatysiu Florence Knapp knygą Vardai. Ir tai yra jautri bei vilties kupina istorija apie tris vardus, tris gyvenimo versijas ir begalinės galimybės, kurias gali žiebti vienintelis sprendimas. Romano siužetas konstruojamas pagal intriguojantį kas būtų, jeigu būtų principą. Knygos atspirties tašku tampa dramatiška 1987 metų naktis, kai virš Anglijos jaučia viską savo kelyje griaunantį audrą. Šios stichijos siautulio fone pagrindinė herojė Kora pagimdo sūnų. Tačiau tikroji audra prasideda kitą rytą, kai moteriai tenka priimti sprendimą, lemsianti ne tik jos pačios, bet ir ką tik gimusio kūdikio bei viso šeimos likimą. Ji turi užregistruoti berniuko vardą. Nuo šios akimirkos romano siužetas išsišakoja į tris visiškai skirtingas, lygiai grečiai plėtojamas gyvenimo linijas, kurias nulėmė trys galimi vaiko vardai. Tirono vyro reikalaujamas Gordon, mažosios sesers sugalvotas Lokys ir pačios motinos širdyje nešiojamas Džulianas. Autorė pakaitomis pasakoja šias tris alternatyves realybės, leisdama skaitytojui pamatyti, kaip tas pats berniukas auga visiškai skirtingomis sąlygomis. Versijoje, kurioje jis tampa Gordonu, berniukas yra priverstas augti šalto, manipuliuojančio ir smurtaujančio tėvo šešėlyje, o siužetas virsta tamsia psichologinė drama apie tai, ar įmanoma ištrūkti iš šeimos traumų ciklo ir nekartoti tėvų klaidų. Linijoje, kurioje berniukui suteikiamas Lokio vardas, šeimos gyvenimas pasuka netikėta, netgi katastrofiška linkme. Tuo metu trečiajame kelyje nešiodamas Džuliano vardą berniukas gauna progą tapti nepriklausomą asmenybę, o Kora randa jėgų kovoti už savo pačios laisvę. Autorė taip pat nuolat grįžta į praeitį, į Koros ir jos vyro, gydytojo Gordono santykių priešistorę, taip paaiškindama, kaip šeima atsidūrė šiame destrukcijos taške. Visos trys pasakojimo linijos knygoje plėtojamos sinchroniškai, o autorė subtiliai žongliruoja detalėmis. Tie patys šalutiniai veikėjai, vietos ar smulkus įvykiai pasirodo visose trijose versijose, tačiau įgyja visiškai skirtingas reikšmes ir sukelia skirtingas pasekmes. Tokia struktūra sukuria nepaprastą dinamiką. Skaitytojas gali palyginti berniuko charakterio pokyčius, stebėti kaip aplinka, tėvų elgesys ir net aplinkinių lūkesčiai formuoja jo identitetą. Galiausiai visos trys alternatyvios gyvenimo istorijos susijungia į vieną sukrečiančią kulminaciją. Florence Knapp romanas įtaigiai parodo, kaip mūsų gyvenimus formuoja kasdieniai, kartais rodos visiškai nereikšmingi sprendimai, kurie gali negrįžtamai pakeisti net kelių kartų likimus. Florence Knapp knyga Vardai iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė išleido Alma Litera.
pristatyti

Pristatysiu Vilniaus vegetariškų patiekalų knygą. Ir tai yra tradicinės tarpukario Vilniaus žydų virtuvės receptai iš savo laikų legendinio Fanios Levando restorano. Žydiškų vegetariškų valgių knyga pirmą kartą išleista jidiš kalba dar 1938-aisiais Vilniuje. Po ilgų dešimtmečių ji iš naujo atrasta ir pritaikyta šiuolaikinei virtuvei. Knygos autorė Fanė Levando Vilniaus senamestyje Vokiečių gatvės 14-ame name žydų kvartalo pakraštyje vadovavo judvėjų su vyru Lazaru įkurtam košerinių valgių restoranui ir šalia esančiai košerinio maisto gaminimo mokyklai. Tai nebuvo paprastas restoranas. Jis turėjo didžiulį pasisekimą ir garsėjo itin intelektualia ir spalvinga publika. Kaip atskleidžia išlikę restorano svečių knygos, čia mėgo lankytis dailininkas Markas Šagalas, žydų poetas ir dramaturgas Icikas Mangeris ir daugelis kitų garsių žmonių, rašytojų bei menininkų. Fanė Levando taip pat vadovavo didžiulio prabangaus kruizinio laivo, kuris 1936-39 kursavo tarp Gdynės ir Niujorko košeriniai vegetariškai virtuviai. Fanė Levando galima drąsiai vadinti žydų vegetarizmo pradininke. Ji metė iššūkį senam papročiui mėsos patiekalus sieti su šabu, šventėmis, vestuvėmis ir kitais iškilmingais įvykiais, o vegetariškus valgius su nepritekliumi, gedulu, įprastu kasdieniu maistu ir atrado patiekalų be mėsos ryškų skonį ir naudą sveikatai. Iš receptų ir šiandien nepraradusių savo vertės, ji sudėliojo gamtą aukštinančią žydų kulinarinio paveldo mozaiką. Fanė buvo ne tik verslininkė ir vegetariško žydų virtuvės propaguotoja, bet ir aktyviai mokė vietinės žydes sveikos mitybos subtilybių. Kartu su Vilniaus moterų saviugdos judėjimu stengiasi įdiegti moterims norą būti savarankiškomis ir aktyviomis. Fanios Levando knygoje siūloma daugiau nei 400 receptų. Nuo tradicinių žydiškų valgių, tokių kaip plokštainis, lietiniai, kompotas, barščiai ir vegetariškų patiekalų, čiolentų, vėdarų, šnicelių, iki užkandžių, sriubų ir desertų. Beje, savo knygoje Fanė dalijasi ne tik receptais, bet ir patarimais, kurie įkvėps eksperimentuoti ir kas kartą atrasti naują skonį. Knyga, kaip ir jos 1938 metų originalą, puošia pačių įvairiausių daržovių iliustracijos. Spalvingi piešiniai pasiskolinti nuo Europoje ir Palestinoje pardavinėtų sėklų pakelių su dvikalbiais užrašais. Kaip ir daugelis žydų, Fanė žuvo 1941-aisiais, kai kartu su vyru bandė pabėgti iš Vilniaus geto. Jų restoranas buvo sugriautas, o didžioji dalis palikimo sunaikinta. 1938 metais Vilniuje išleista žydiškų vegetariškų valgių knyga ilgą laiką buvo laikoma dingusia, kol du jos egzemplioriai atsitiktinai buvo atrasti Niujorke, žydų mokslinių tyrimų institute. 2015 ji buvo išversta į anglų kalbą, o štai dabar pasirodė ir lietuviškas jos leidimas. Iš anglų kalbos knygą vertė Daiva Krištopaitienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skėsgylaitė ir šiandieną svečiuose Remigija Vilniūtė, Kreivų žmonių pašto klubo įkūrėja. Tai labas, Remigija, kaip
2: labas.
1: Tu gyveni?
2: Šiaip gerai, ačiū, kad pakvietė, labai malonu.
1: Man irgi malonu. Už lango smarkiai lyja, tai tokia savotiška atmosfera, ne?
2: Jo.
1: Turim tokį garsą įdomų. Tai kas yra tie kreivi žmonės tavo projekto pavadinime?
2: Tai noris kažkaip protingai atsakyti šitą klausimą, bet iš tikrųjų tas žodis kreivas mano gyvenime atsirado labai spontaniškai. Aš kūriau šitą projektą ir galvoju, koks čia pavadinimas tiktų ir atrodo mano ranka pati parašė kreivas. Ir tik po to aš pradėjau jau aiškintis, ką tas žodis kreivas man pačiai reiškia. Tai tiesiog gyvenam va tokiais laikais, kur atrodo žmonės gyveno tokius tobulus gyvenimus, o iš tikrųjų tie žmonės nešiojasi labai daug dalykų savy, nes jie grįžta namo, ten, nežinau, įkelia į socialinius tinklus, kaip jiems čia faina yra gyventi, bet tada parsineša į namus savo liūdesį, kažkokį tai nerimą. Ir va man tas kreivumas, kreivų žmonių klubas ir yra apie tai, kad atrodo yra kažkoks tai išorinis blizgesys, bet iš tikrųjų jame yra kažkokia tai jausmų jūra, kuri nėra kitiems žmonėms matoma. Tai vat tas kreivumas apie tai.
1: Man iš karto tokia asociacija, kaip žinai, nupiešta šypsena, tokia nuvarvėjais ant veido, žinai.
2: Jo, čia jau labai panašiai, kaip su kaukiam, čia toks senus pavyzdys. Kur
1: taip, būdo. Taip, taip. O kaip tas kreivumas atsispindėjo tavo gyvenime?
2: Jo, tai nuo vaikystės aš jau buvau labai toks jautrus vaikas ir atrodo tą jautrumą visą gyvenimą ir nešiojos. Savo mamos paklausiau, sakau, kodėl yra tas toks jausmas, manį kažkoks keistas vienatvės jausmas. Ir papasakau, kad kol aš buvau jos iščiose, tai jinai tiesiog sunku gyvenimo etapai, dažnai jautės vieniša. Ir dėl to tas vienišumas persidavė man ir tas vienišumas galiausiai nuvirto to vat kreivumu, kad susiduriu su daug sunkumu. Tai mokykloje buvo toks vienišas, tylus vaikas ir patyriau patyčias ir kažkaip su viso to man saugusiam žmogui buvo sunku dylinti. Ir visą tai atsinešiau ir saugusio žmogaus gyvenimą, tą visą bagažą. Ir va dėl to aš ir įkūriau tą kreivų žmonių klubą, kad žmonės galėtų pasijusti nesantis vieniši ir kad tokių kaip jie yra daug. Tai va tas kreivumas atrodo eina nuo pat vaikystės kartu.
1: O koks buvo tavo gyvenimo planas, ar ne, kuris vėliau turbūt griuvo? Gal galėtum šiek tiek pasidalinti savo istoriją?
2: Tai aš jau visada norėjau būti aktorė. Čia buvo mano tokia svajonė, kad aš baigsiu mokyklą, aš stosiu į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir tikrai būsiu aktorė, aš ten, nežinau, vaidinsiu filmuose, spektakliuose. Bet, vat, kai atėjo tas metas pasirinkti savo sritį, aš labai jos išsigandau, nes aplinka, sakė, kad čia, vat, aktorinis, tai čia jau tikriausiai nebus to gyvenimo, nebus pinigų ir panašiai. Ir, vat, tada atrodo, man ir griuvo sprogo tas svajonių balionėlis. Ir įstojau Kaune į komunikaciją, atrodo tokį labai saugų variantą. Tai va ten įstojau, supratau, kad tai visiškai yra ne man. Aš esu labai kūrybiškas žmogus, man reikia tos kūrybos. Ir vis tiek baigiau tos mokslus. Ir Kaunas mano aplamai kaip miestas nelabai patiko. Čia tegal neįsižeidžia kauniečiai, bet tiesiog ne visiems
1: limpa. Aš nedrįstu linkčiau, bet aš supratau.
2: Tai va, taip ir buvo, arba tau patinka Vilnius, arba tau patinka Kaunas, tai aš iš Kauno tiesiog norėjau bėgti į savo svajonių miestą, nes mano tėčio šį pavardė yra Vilnius, tai atrodo man yra viduj užkoduota, kad aš turiu dabar gyventi Vilniui, tai atvažiavau į Vilnių ir nežinau, ką veikti, aš žinau, kad nieko nenoriu daryti su savo profesija, tai įsidarbinau tiesiog, kad turėt pinigų į papuošalų parduotuvę. Tai ten darbas, aišku, iš karto nuo 9 iki ten vėlaus vakaro. Ir, bet tai irgi labai mane įkalino, kad supratau, kad okei, aš turiu pinigų, bet šitas darbas iš vis nei kūrybiškas, nei teikia kažkokios prasmės. Tai įsidarbinau ofise, kur aš galvoju, okei, čia ta geresnė blogybė. Tai tam ofise irgi ilgai pradirbau ir buvo visiška kančių kančia. Keltis anksti, eiti darbą ir važiuodavo namo iš darbo su autobusu ir aš tiesiog verkiu, nes aš suprantu, kad tai nėra man ir aš nežinau, kaip išeiti iš to, kaip tai pakeisti. Tai va, taip ir pasireiškia tas
1: Gerai, o kaip tu reaguodavai galbūt į kitų reakcijas, ar ne, kad, oi, taigi čia turbūt tau palisėti reikia, ar ne? Tai kaip tu žinai, kad iš tikrųjų ne, aš turiu keisti kelią. Vat šitas yra labai toksai angliškas geras išsireiškimas sneaky, truputėlį gudri vieta, ar ne? Kaip ją išspręsti reikėtų?
2: Jo, šiaip man vadovas taip ir sakydavo, kad tu išeik ilgesnio atostogų, tai tu pailsėsi, tu grįši, bet aš žinau, kad tiesiog tai nebus, nes nežinau, aš kažkaip viduje visada jaučiu savo sielą, atrodo, kad jai kažko trūksta, kad aš negaliu nusikratyti to didžiulio liūdesio, to kažkokio nerimo, kad aš turiu tokio atrodo potencialą viduje, bet jis visada yra užgožiamas, va, to noro pinigų, babkių, žinai, atrodo, okei, aš varau dirbti, aš turiu gerą atlyginimą ir karts atrodo, kad tu gali užstrikti toj komforto zonai, kad va, aš galiu čia gerai gyventi, aš galiu pakeliauti ir panašiai, bet iš tikrųjų tai nėra to verta. Ir aš pradirbau 3 metus ofise ir kai kiekvieną rytą turi keltis ir nu, tu jauti, kad tu negali pakilti iš lovos, tai supranti, kad čia yra ta ženklas, kad laikas kažką keisti ir daugumai tos drąsos neužtenka, visi toliau veina to ir tada nu, šalia savo darbo jie kažką ten kūrybina, bet man būdavo labai sunku, aš grįžtu iš darbo. Ir aš turėjau dar kažką kurti, aš neturiu tam energijos. Aš einu, atsidarau kompą, įsijungiu Netflixą ir čia yra mano ramybė, jau ta kūryba kažkaip palieka nu, antroji pusėj.
1: Ir aš... Nes visi resursai išnaudoti yra.
2: Taip.
1: Ir tik, tu kalbi
2: taip.
1: Ir aš visiškai, visiškai matau savo būseną. Mm. Norėdavosi atsijungti, žiūrėti kažką tokio kvailo, galbūt net, ar ne, kažkokie tai net svaigalai prasidėdavo ten, norėdavosi ir, ir į barą išeiti su draugiams, taip toliau, žiūri, kad taip visai dažnėja. Galvoju, tai nuo ko tu bėgi, ar ne?
2: Jo, aš šiaip turiu šiek tiek tokią maisto priklausomybę. Aš, jeigu man bloga, aš turiu valgyti traškučius.
1: Čia traškučius yra. Tai kiekvienas va, turi savo. Mm-hmm. Riebus maistas ir, irgi yra toksai savotiškas dopaminas. Tai į tą pačią temą, ar ne. Tai kaip atrodė tos savęs paieškos, ar ne? Kada nusprendė, kad viskas reikia jau kažką daryti, ar ne? Mm-hmm. Kaip ta realybė atrodo tas perėjimas gal pirmiausia?
2: Mm-hmm. Tai pirmiausia turi suprasti, kad darbas šitas yra ne tau ir po truputį save jaukintis. Ten, nežinau, pradžio aš atsidėjau pinigų, kad aš jau turėsiu tą finansinį kažkokį pagrindą, kad aš galėsiu iš šito pabėgti. Tai va šitas buvo mano pradinis dalykas, kad atsidėt pinigų, kad aš jausčiaus laisvai
1: išėti.
2: Taip, taip. Po to galvoju, ten darbo viržą gal šiek tiek pamokės, bet šitas buvo nu, tiesiog. Ir galiausiai tiesiog išėti. Kito būdo nėra. Realiai tu turi išeiti, eiti į tą baimę tiesiai, daugiau nebegalvoti, nes visą laiką tu surandi, kodėl ne. Kodėl aš neišeisiu, kodėl aš negaliu ir atrodo, kad kažkada ateis ta diena, kai tu išeisi ir tu galėsi, bet iš tikrųjų nu, nėra to patogumo. Tu turi išeiti dabar, kristi į tą žiaurų diskomfortą ir po to, kad manuotis, ta prasme, realiai ieškoti būdų. Ir vat, kai aš išėjau iš darbo ir pradėjau nukūrybinti, daryti savo veiklas, man atsiverė labai daug durų, kur aš galvojau, kad nu, jos tikrai niekada neatsivers, aš nesu to verta ir tiesiog aš mirsiu ofise, va taip atrodė.
1: Man irgi atrodė tas pats gyvybės ir mirties klausimas. Tai čia klausytam, kas nežino, aš irgi daug metų pradirbau projektavimą ir ilgas kelias buvo nueitas ir vieną dieną supratau, kad arba sveikata, arba vat, toks svarbus momentas, kad turi savo sveikatą turbūt padėti, žinai, dėl tokių dalykų. Tai o kaip atrodė tavo tas kūrybinimas, ar ne? Kūrybinės paieškos, vis tiek reikėjo išsigryninti, ką tu nori veikti toliau, ar ne?
2: Aš suprantu, kad aš esu tas žmogus, kuris tikriausiai niekada savęs netras. Aš esu tas žmogus, kuris visą gyvenimą savęs ieškos. Šita laida yra neįrėminti, tai aš kartais galvoju, kad aš norėčiau, kad mane kažkas įrėmintų, būtent į
1: būtų
2: tą veiklą.
1: Turbūt,
2: taip,
1: ar ne?
2: Taip, kur mane įrėmintų, ne ten kažkas, nežinau, tiesiog, kad va, būtų ta veikla, kur mane įrėmino, aš joje jaučiuosi labai gerai ir aš galiu toliau gyventi, bet vat, man tai būna, kad nežinau, aš šiaip esu profesionali fotografė ir aš kažkaip pradžiai galvoju, kad aš tikrai fotografuosiu, bet tiesiog praeina laikotarpis ir atrodo, aš išaugu iš to vat, hobi, iš tos profesijos ir man reikia kažko naujo. Tai taip jau per tas paieškas, kad okei, aš dabar kursiu kažkokį projektą, kuris bus visam. Bet šitą nusprendžiau, kad man reikia kažkokio vieno, iš kurio gal netgi galėčiau užsidirbti. Tai pradėjau aš ten piešti, rašyti tekstus. Ir labiausiai man nu, prie širdies prilipęs yra iliustracijų piešimas. Tai man patinka į gyvenimą žvelgti per humorą. Aplamai pavaizduoti tai iliustracijose ir tiesiog, kai kūriau va tą klubą, supratau, kaip žmonėms iš tikrųjų patinka tokios iliustracijos, kur yra su humoru, kur šiek tiek gal netgi skaudus tas humoras, bet nu, tu gali nu, pareleitinti tiesiog.
1: Tai ir čia buvo tokia pirma žingsnis, ar ne, link laiškų.
2: Taip.
1: Klubo įkūrimo, apie kurį dar vėliau pašnekėsim. Ir dar šiaip įdomi tema, tavo socialinėse tinkluose mačiau įrašą apie nerimą, ar ne? Mhm. Tai gal galėtum šiek tiek irgi pasidalinti savo išgyvenimais, kaip tu su tuo tvarkais, nes manau, kad klausytojai tikrai yra aktualu, mhm. ypač šiomis dienomis.
2: Tai kaip minėjau anksčiau, aš buvau tas toks jautrus vaikas, tai mokykloje patyriau patyčias ir aš tiesiog mokykloje norėjau išgyventi kažkaip tą dieną ir daug metų tu bandai išgyventi ir manau, kad tikrai daug žmonių nu, patiria tas patyčias iki pat šiol ir tai yra didžiulis stresas ir krūvis, ypač vaikui nepritapti mokykloje, tai man po to pradėjo nebesisekti nuo mokytis dalykų, tai iš mokyklos tu grįžti į namus ir tada, nu, tėvai, aišku, nori, kad tau sektųsi, bet pažymių knygelė ten raudonuoja. Ir tada tėvai nori, kad aš gerai ten mokyčiaus, tai atrodo iš vieno to nesaugaus, kaip čia burbulo, tada grįžti namo ir atrodo, tu norėsi pabėgti ir tada atrodo, namuose irgi yra kažkoks šiek tiek spaudimas, kad čia kodėl nesimokai, ta, bet taip pat norėjus kažkaip tos saugios vietos, tai atrodo, aš susigūžiau labai į save. Tai kai susigūžiau į save, aš buvau susigūžęs daug metų ir pradėjau studijuoti. Tai kai pradėjau studijuoti, man kolegijai vat, atsivėrė tas kažkoks kūnė prisiminimas tų laikų iš patyčių, kur atrodo, okei, nauja vieta, ar aš čia pritapsiu. Ir aš prisimenu pirmus 2 mėnesius, aš pertraukas tolete tiesiog leisdavau, nes aš labai nubijojau žmonių, kad žmonių kritikos ir panašiai, nors aš jaučiau, kad žmonės labai nori su manim bendrauti. Šiaip mano visas tas patyčios šiaip prieš tai baigėsi 9 klasėje, nes aš pakeičiau mokyklą ir aš tiesiog visiškai pasikeičiau ir tapau kitų žmogumi, kur man tėtis sakydavo, o tai kas tau buvo mokyklai, kaip tu čia perėjai gimnaziją ir tu net pradėjai kalbėtis, nes aš visą laiką labai tylus vaikas buvau. Tai, žodžiu, atsinešiu aš tą nerimą į Kauną, į studijų metus ir aš supratau, kad man reikia terapijos, kad aš negaliu nešiotis šito. Ir tuo metu, kai nusprendžiau terapiją turėti, aš važiavau į Erasmusą Portugaliją 6 mėnesiam ir su visa ta tamsa kitoj šaly, nu, tokias turėjau tamsias dienas, tuo metu grinai tą pusmetį, aš taip ir pragyvenau tokioj tamsoje, numečiau labai daug svorio. Ir tada grįžau į Lietuvą, aš iš karto užsiregistravau pas terapeutę. Ir pradėjau savo terapijos kelią, tai ten supratau daug dalykų, atradau save, supratau, kas yra blogai ir ką man skauda vidai. Tai manau, kad be terapijos aš nežinau, kaip būčiau išėjus, nes aplamai labai atrodė man tuo metu gėda kalbėti apie savo vidų, kad kas čia man blogai, jeigu aš viską turiu, bet iš tikrųjų va, nešiojus tą liūdesį ir tik terapija man, nu, viskas pradėjo gražėti.
1: Tai nebuvo taip, kad tiesiog pakeitė aplinką ir viskas išsisprendė, mm. ne, vis tiek reikėjo išsivalyti, pavadinkim. Taip
2: jo, aš taip atrodo, man dažnai iki pačiol, kad aš trojo metus pagyvenu vienam bute, aš turiu būtinai keltis į kitą, man reikia kažkokios šviežios pradžios, mm. kažkoks keistas įprotis, bet iš tikrųjų tai pradžiai reikia vidus susitvarkyti, o aplinka tada pati išsivalys.
1: Taip, arba lygiagrečiai bandyti taip. Daryti ir tą ir tą. Mm. Tai kaip nusprendė įkurti laiškų klubą?
2: Mhm. Tai iš tikrųjų, aš tą laiškų klubo idėją pamačiau užsienį, tai ten šitas projektas yra milžiniško dydžio, ten kurie išsiunčia po 15 tūkstančių laiškų. Lietuvoje dar čia yra visiškai naujas projektas, visiškai. Dar tik kokios gal 4 gal laiškų klubai, ir ten tie klubai yra vadinami snail mail, tai sraigės paštas, tai čia taip nori apibūdinti tą tokį lėtą visą jo laiškų darimo, ten rašymo procesą. Tai man labai patiko šitą idėją ir aš kaip tai galvoju, aš neturiu kažkokio tai fizinio apčiopiamo dalyko, kurio galėčiau dalinti su žmonėm ir aš kaip tik rašau tekstus ir piešiu iliustracijas ir taip vidui stipriai pajaučiau, kad okei, šitą dalyką reikia atnešti į Lietuvą, nes Lietuvoje, sakau, dar tik buvo pora merginų paleidę ir aš prisimenu tik sugalvojau, kad šitą noriu ir dar vienas klubas atsirado ir galvoju viskas. Leidžiam.
1: Čia buvo tavo kaip spaudimas toks, jo, daryk dabar.
2: Jo, nes aš galvoju, dabar visi pradės daryti, nes užsieniai tiesiog ten irgi tokiu greičiu šitą idėją paplito. Tai įkūriau šitą kreivų žmonių klubą su tikslu rašyti laiškus. Aš anksčiau šiaip savo tekstais dalindavau socialinio erdvėj, bet po to kažkaip nusprendžiu, gal nebenoriu ir dabar atradau šitą terpę laiškų, kur gali žmogui siūsti savo, nežinau, ten jausmus, išgyvenimus, kaip praleidai dieną, ką sužinojai ir man tai atrodo taip asmeniška ir netgi smagiau gal siūsti laiškus nepažįstamiem žmonėm. Taip dažnai ir būna, kad nepažįstamiem žmonėm yra lengviau išsikalbėti ir išpasakoti nei savo artimiems.
1: Taip, nes jie neturi iš ankstinių nuomonių kažkokių,
2: taip,
1: ar ne?
2: Taip.
1: O ką duoda laiškai, ko neduoda elektroninis bendravimas, susirašinėjimas, ar ne? Kokia yra tavo projekto misija, gal geriau taip reikėtų sakyti?
2: Tai aš ką galvoju aplamai apie tą susirašinėjimą socialiniuose tinkluose, tai kad atrodo, kad mes bendraujame kasdien ir vyksta tie pokalbiai, bet iš tikrųjų to artimo ryšio tai nėra, nes čia yra ta tokia iliuzija susikuria, kad vat, mes dabar bendraujam, bet iš tikrųjų to fizinio kontakto jo tai nėra. Dėl to atrodo susitikimai su draugais taip retėja, nu tai mes susiskambinom, nu tai mes šitą tą.
1: Bet kada galim.
2: Jo, mes bet kada galim čia pasiskambint, voices atsiųsti ir panašiai, bet iš tikrųjų vat, to tokio fizinio kontakto, to akių žvilgsnio nieko nėra. Ir aš kažkaip galvoju, vat, su tais laiškais tu kažkaip fiziškai pasieki tą žmogų, nes tu, kai rašai laišką, tu labai daug ką ten palieki. Aš kaip ir sakiau ten anksčiau, kad atrodo, tu užteški kavos ten lašelį ar ten kreivai perlenki popieriaus lapą, tai grinai parodo, kad kitoj pusėj yra žmogus, nes vat, laiškose nėra jokių algoritmų, nėra jokių reklamų, tu jį gauni ir tiesiog gali atsipalaiduoti, supranti, kad tavęs nieks nekritikuos, iš vis kitoj pusėj yra tau netgi nepažįstamas žmogus ir jis dabar tau pasakoja apie savo gyvenimą. Ir va dėl to aš ir norėjau, kad galėčiau išsiųsti ir savo kūrybą, kad žmonės galėtų gauti mano kūrybą, nes jie mane seka ir jiems ypatinka. Tai taip ir gimė tas kreivų žmonių paštas su noru pasiekti kitus žmonės per tą tikrumą.
1: O kas yra gavėjas? Kaip tu įsivaizduoji iš žmogų? Kas tai per bendruomenę?
2: Tai aš kažkaip per porą mėnesių supratau, kad yra labai įvairūs žmonės, netgi įvairaus amžiaus. Tai šito labai nesitikėjau, yra ir vyrai, ir moteris, yra netgi paauglių. Tai aš kažkaip tikiuosi, kad jie yra tam tikra prasme kažko į mane panašus, nes jie mane nuseka, jie mane žino, tai atrodo, jie to laiško kažkaip nori, nes gali irgi pajausti, apie ką aš esu. Kaip ir mes čia dabar kalbėjom, kad nu, tokias panašias atrodo problemas sieja, tai aš kažkaip įsivaizduoju savo skaitytoje tokį panašų problemą, kūrybišką žmogų, gal netgi šiek tiek keista.
1: Ta kreiva, ar ne?
2: Jo, ta kreiva žmogų.
1: O kas yra tavo laiškų turinyje? Tu šiek tiek užsiminė, ne? Yra iliustracijos, bet pavyzdžiui, tekstai. Apie ką yra tie tekstai?
2: Tai man šiaip svarbiausia dalis yra tas laiškas. Tai ten rašau labas kreiva žmogų.
1: A, kaip fainai.
2: Aš dabar esu ten traukiny iš Plungės į Vilnių ir tiesiog pasakoju, ką tuo mėnesių gyvenu, bet kita dalis jau yra šiek tiek kūrybiškesnė. Tai pavyzdžiui, prieitą mėnesį aš pasiėmiau tokius žurnalus, yra moteris, mes žinom žurnalą,
1: taip,
2: ir anksčiau būdavo tarybinė moteris, tai čia iš vis labai
1: taip ir vadindavosi tarybinė moteris. Okay.
2: Tai žodžiu, šiaip istorija yra, kad pradžiai buvo moteris, tada prasidėjo antras pasaulinis karas, tai tada jį pervadino į tarybinę moterim ir kai Lietuva jau sugrįžo į nepriklausomybę, tada vėl tapo moterim. Ir aš visus to žurnalus susirinkau ir dariau tokį tyrimą, kągi ten tuo metu žurnalistai rašė. Ir tos temos tiesiog mane, sakau, šokiravo, aš taip nesitikėjau, nes aišku, sovietmečių tai daug propagandos buvo tuo metu, o po to mane šiaip labiausiai domino ta 90-ųjų moteris, tai ten visokios tokios temos, kodėl ten moteris muša vyrą ir ten pateisina vyrus, tada kaip moteriai rengtis, kaip ką daryti, kokia moteris yra mandagi, tai sakau, mane taip nustebino, tai kiekvienas mėnesis yra toks kaip ir tyrimas, kad su, kaip aš galėčiau pasidalinti su žmonėm tuo dalyku, su kuo aš tuo metu domiuosi. Tai va šį mėnesį buvo šitie žurnalai. Ir šiaip ten daug tokių įdomių dalykų, kas tą žurnalą rašė ir panašiai. Va, ir dar kas man patiko tose žurnaluose, kad daug žymių žmonių davė interviu. Tai pavyzdžiui, ten yra ir kaip jo, Mikutavičius interviu, kai jisai buvo 20 metų, tai Pauliukaičius interviu, nu tokis, vat, prisiskaitai dar Sabaliauskaitės interviu, tai ką jie sakė tada, nu visiškai yra priešingai, ką jie sako dabar.
1: O tu konsultuojasi su savo bendruomenę, kokių temų jie norėtų, ar tiesiog čia toks labiau surprizas gaunasi?
2: Kol kas dar surprizas, nes dabar bus tik trečias mėno, kaip aš kuriu. Šiaip galėčiau pasikonsultuoti, nes atrodo jau dabar, ką čia reikia kurti, ką čia reikia rašyti.
1: O kokį gauni grįžtamą į ryšį, kad, na vis tiek, misija labai graži, ar ne, tokia bendromeniška, tai gal gauni atsakymą, vat, kad kaip reikėjo man būtent to laiško ir jaučiuosi netoks vienišas, ar ne, nepaisintų visų naujienų ir smagių turinio detalių, bet vat, įdomu, kaip reaguoja žmonės, ką tu gauni.
2: Aš tikrai nesitikėjau, kad bus tiek daug grįžtamojo ryšio ir tiek daug ilgų žinučių, va šito nesitikėjau. Kad tie laiškai taip stipriai palies, nes aš labai asmeniškai dalinuosi, aš rašau šiaip be filtrų, kaip jaučiuosi, taip ir rašau. Ir pasirodo, daug žmonių gyvena labai panašiais dalykais ir kai gaunu tas žinutes, aš jaučiu tą motivaciją kurti toliau ir pasiekti tuos žmonės, gal jiem netgi tam tikrą prasme kažkaip padėti. Tai tas atgalinis ryšys yra labai svarbus.
1: O galima atrašyti tau?
2: Galima atrašyti, kol kas dar nesulaukiu atgalinio laiško, bet aš laiško gale visada parašau, kad jeigu norit, galite atrašyti, palieku savo adresą.
1: O su bendruomenė susitinkat gal gyvai?
2: Čia yra mano planuose.
1: Planuose.
2: Yra planai mano gyvenimo tikslas, turėti bendruomenę. Tai tas kreivų žmonių klubas ir yra klubas, nes prieš tai buvo tiesiog kreivas, bet po to supratau, kad man reikia bendruomenės ir aš noriu susitikti su žmonėm.
1: Tai turėsime užbaigti pirmą laidos dalį ir išeiti į pertrauką. Netrukus sugrįšiu.
0: Neįrėminti. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortelės šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Grįžtame į Žinių radijo eterį, primenu, kad šiandieną svečiuojasi Remigija Vilniūtė, kuris skatina popierinių laiškų susirašinėjimo atgimimą. Man atrodo, kad gyvenam tokiam paradoks, ar ne, kad turim visas galimybės bendrauti, vienu paspaudimu matome visus, ar ne, bet esam turbūt vienišiausi, kokie tik tai galim būti per visą žmonijos istoriją. Tai, manai, kodėl taip yra? Kodėl va, toks paradoksas yra? Kad kuo daugiau atrodo, turi galimybių, kažkaip nevertiniu jau, aš nežinau.
4: Tai mes ir nuvertinam dabar tą tikrą bendravimą, dėl to nes labai daug bendravim telefonuose. Tai parašai žinutę ir atrodo, kad tu su to žmogum jau pasikalbėjai, bet iš tikrųjų taip nėra, nes tu parašai žinutę ir tada, nežinau, eini ten žiūrėti filmą, eini toliau scrollinti ir būni vienas su savo telefonu. Nieko nėra šalia, nėra žmogaus, tu labai sulendi tos socialinius tinklus ir... Kitas dalykas yra tas, kur tu lyginės, žiūri į tos žmonės, tu lyginės ir ta vienatvė kažkaip automatiškai yra ateina. Ir turi tokį vieną prisiminimą, tai čia gal prieš 2 metus buvo dainų šventė ir mes visi jau po dainų šventės visada atvažiuoja daug autobusų ir surenka visus žmonės. Ir mes visi taip tylim ir tada moteris pradėjo dainuoti ir tada visas perpildytas autobusas, visi kartu pradėjom dainuoti ir aš taip susigraudinau, nes atrodo tos tokios bendrystės su, pavyzdžiui, nepažįstamai žmonėm, nu, nebėra, nes, pavyzdžiui, anksčiau mes gyvenam tokiom labiau bendruomenėm, tai, pavyzdžiui, kaimynai ateidavo pasibūti su tėvais, mes švesdavom gimtadienis, nors iš tikrųjų tėvai švesdavo mūsų gimtadienis susirinkę ir va to tokio tikro ryšio vis mažėja, nes atrodo žmonės labai skuba, labai reikia čia įgyveninti visus tikslus būtent visada. Tai manau, kad tas telefono atsiradimas daug kas sunaikino, tiesą pasakys. Šiaip pati, atrodo, norėčiau paimti, atsisakyti telefono, bet tada suvokiu, kad, kažin ar tai įmanoma, kai turi savo verslą, aš nežinočiau, kaip pasiekti to žmonės, tai mes esam tam tikra prasme užstrigę.
3: Taip, nes ir matomumas, ar ne, yra per socialinius tinklus. Taip. Negali nuo to pabėgti ir bendravimas, ir darbo pokalbiai kažkokie. Labai sunku yra.
4: Taip.
3: Tai padėti šoną, tai reiškia, kad ir darbą padedi, atidedi, ar ne? Tai...
4: Iš viso aš jaučiau tą, kai aš padedu telefoną, aš turiu tikrint kažką. Aš turiu žiūrėti, ar man kažkas parašė, ar nu, yra jau kažkas viduj, taip užsiciklinę, kaip toks kaip robotas, jau ties negali egzistuoti be telefonų.
3: Maniau, kaip sutrikimas atrodo, ar ne?
4: Taip, tikrai toks jau biškai nervinis.
3: Palauk, kažkaip per amu, reikia patikrinti. Jo, labai šiaip baisok, ar ne? Gerai, o kadangi esi kūrybiškas žmogus, man įdomu tavo kūrybiškumo praktikos, ar ne? Manau, tikrai tokių turi, tai gal galėtum pasidalinti.
4: Tai mano tas kūrybiškumo praktikos iš tikrųjų pasireiškia tiesiog gyvenant. Man labai patinka klausytis kitų žmonių pokalbių, nes mano iliustracijos jis yra grinai apie gyvenimą. Aš šiaip ir pašiu apie gyvenimą, dėl to aš, pavyzdžiui, jeigu važiuoju autobusu, tai aš dažniausiai važiuoju be ausinių. Aš noriu pasiklausyti, ką kiti žmonės...
3: Gerti aplinką.
4: Taip, gerti aplinką, užsirašinėti, nes tikrai žmonės man yra tokie įdomus, ypač nepažįstami, kokių pokalbių būna. Ten paaugliai kažką apie santykius diskutuoja. O kita dalis, tai aš tiesiog labai daug piešiu, tai panirstu į tą piešimą, užsidarau, jeigu aš pradedu piešti, aš neatskelsiu nuo stalo. O, ir dar patinka būti gamtoj, tai gamtoj irgi piešiu. Man patinka tušas, su tušu daug tušinu. Tai šitas. O dar kita dalis, tai aš kartais darbu su vaikais dailės studijoje, tai mane labai labai įkvėpia vaikai, kaip jie piešia. Kaip jie iš tikrųjų nemasto tiek, kiek mes mastom. Jie galvoja...
3: Kaip turi atrodyti,
4: taip,
3: ne?
4: Taip, jie galvoja, taip, okay, man reikia nupiešti paukštį. Aš nežinau, kaip tas paukštis atrodo, bet aš piešiu jį. O mes tai, okay, kaip atrodo ten koks čirlys, kaip atrodo gandras. O jie įsivaizduoja dalykus, tai aš kartais būnu nusifotkinu vaikų piešinius ir aš bandau pati po to jos kopijuoti. Tai šitas irgi.
3: Jo, to prasme atrodo, kad neturi rėmų, ar ne. Mums iškart atrodo, gandras, ai, nemoku piešti, tai nepiešiu tada, ar ne, va, tai yra tos ribos. Ir kaip jų atsikratyti?
4: Sudėtingai, iš tikrųjų. Mes jau esam tikrai įrėminti va, šitose dalykuose.
3: Taip, tai, o pavyzdžiui, kaip išsigryninti, ką tu iš tikrųjų nori veikti, ar ne, dabar, tarkim, žmogui nebemielas jo gyvenimas, ar ne, ir jisai nori kūrybinti, bet nežino, nuo ko pradėti, atsidaro tą Pinterest, ar ne, kuris dabar jau tapęs kaip keiksmažodžiu, ar ne, ir ten tiek visko daug yra, ir šimtus tūkstančių kartų atkartoto, tai, vat, kaip išsigryninti, kas tau iš tikrųjų patinka, ir kad tai nėra vienkartinis noras kažkoks, nes būna ir taip, kad kažkas labai patinka, pradeda daryti, ai, neįdomu.
4: Aš esu tikrai blogas žmogus atsakyti šitą klausimą, dėl to, nes aš esu tas žmogus, kur, okei, aš dabar mokus šokti, mokysios pusmetį ir pradėsiu naują dalyką, tai vat, kaip ir sakai, tos užgaidos kažkokios, bet čia labai priklauso ir nuo žmogaus, yra tokių žmonių, kurie turi discipliną, kurie tikrai pradės tą ir darys, o aš vat, kartais ir pykstu labai stipriai ant savęs, nu kodėl aš esu tokia, kodėl aš negaliu vat, pasimti tą veiklą ir aš negaliu susikaupti jos daryti ir kodėl aš čia tokia jautri ties tuo, kodėl man čia taip svarbu, bet laikui bėgant tiesiog tą savo dalį aš pradedu priimti, nes nuo pat 9 klasės aš labai daug būrelių lankiau ir aš tikrųjų turiu labai daug skirtingų įgūdžių. Aš net pantomimą lankiau, tokius dalykus mokiaus būti mimo. Čia, kai buvau moksleivė, važiavau į Vilnių ir vaidinau prie akordeonistai, ten buvo gatvės muzikantai, atsistojau ir aš ten bandau būti mimen, tokius dalykus. Ir kažkaip tos visokios veiklos, kurių yra daug, tada tu pradedi atsimetinėti, okei, šitą pabandžiau nepatinka, šitą pabandžiau irgi nepatiko, ir tada tu vis ieškai naujų veiklų, tai aš galvoju tokiam žmonėm, kurie nori to savo vienos veiklos, dėja, bet teks eit labai
3: ir atsibos,
4: ilgą kelią.
3: Ir taip, atsibos kažkurio tai metu, ar ne?
4: Taip, ir atsibos, ir tu jausies nepatenkintas, bet kuo daugiau bandysi, tuo daugiau suprasi, kas tu esi kaip žmogus. Aš manau, kad va, tas yra svarbu. Ir priimti visus savo minusus, tuos, kurie tave erzina. Ir
3: nebandyti savęs taisyti,
4: taip,
3: amžinai, ar ne?
4: Taip, taip.
3: Kad priimt, kad toks esi, na, manau, kad čia dėl aplinkos, vat, kai kiti tau bando įpiršti, kad neteisingai gyveni, ar ne?
4: Jo, aš galvoju, jau mokykloje mes esam įstatomi labai didžiulius rėmus. Aš prisimenu, nežinau, kada mes ten apie Mačernį ėjom daug dalykų ir aš tiesiog jį įsimylėjau, aš tiek daug skaičiau jo tekstų ir labai laukdavau ten kontrolinių visokių ir prisimenu, buvo samprotavimo užduotis, ten kažką rašyti apie jo poeziją ir aš labai laukiu, ką mokytė pasakys, ką aš parašiau, jis mane pasikvietė prieš klasę ir bandė sugėdinti, kaip tokia protinga mergaitė, čia rašo tokias nesąmonės ir svaiščia, iš kur tu žinai, ką tas Mačernis mąstė. Ir aš tada sakau, o iš kur jūs žinot,
3: taip,
4: ką jis mąstė, ir sakau, jūs tada pakeiskit šitą užduotį ne į samprotavimo, į kažkokią kitą, nes dabar aš galiu laisvai mąstyti šitą užduotį. Ir daug visokių tokių situacijų mokykloje būna, ir ne tik su manim, bet ir su mano klasiokais. Tai va, tie rėmai jau nuo vaikystės yra statomi ir kuo toliau, tuo sunkiau yra iš jų tiesiog išsilaisvinti ir būt paprasčiausiai kūrybišku ir savim.
3: Ir dar mokėti save apginti, ar ne,
4: kad,
3: nes tu gali ir priimti kito žmogaus nuomonę ir galvoti, na jo, gal taip ir yra.
4: Žinai. Taip, nes labai daug žmonių tiesiog sulenda į save ir nežino, ko yra verti po to. Galvoja, kad jie yra kažkaip didžiausi pasaulio nevykėliai, o tai nėra tiesa. Tai yra realiai kitų žmonių primesti kažkokie rėmai.
3: Tai kokius kažkada būsis trūkumus galėtum dabar pavadinti dovanom?
4: Manau, jautrumas.
3: Jautrumas?
4: Taip.
3: Aš tą patį pasakyčiau apie save ir apie kitus.
4: Ja, nes atrodo, aš labai pykdau ant savęs, kad aš čia per jautri, kodėl aš čia dabar verkiu, kodėl aš čia tą, kodėl ana, aplamai, kodėl aš tiek daug mastau, mano atrodo mintis, jos niekada nesustoja ir aš taip pervargstu ir viskas vana eina į tą jautrumą, tą labai perdėtą jautrumą, kur, nežinau, atrodo anksčiau būdavo, kad kažkas kažką pasako, viskas aš sulendu į save, aš nebegaliu pakilti ir galiausiai supratau, kad iš tikrųjų tai yra mano stiprybė. Tai dalykas, kuris pavertė mane to, ko esu dabar ir aplamai atvėrė duris į tą kūrybinį kelią. Nes, vat, kai pradėjau su tą kūrybą, tada sutikau labai daug gražių žmonių, kurie irgi yra labai jautrus ir tas jautrumas jiems ir atvėrė visus langus, visas duris, viską absoliučiai.
3: Labai gražu. Tai taip ir užbaikim, nebenoriu nieko daugiau papildomai klausti, nes man atrodo, kada pakalbėjom apie esmę. Tai ačiū tau už pokalbį, laida jau baigėsi ir primenu, kad prie mikrofono buvau aš, laidos vedėja Miglė Skėsgilaitė, ir šiandieną svečiuose pas mane buvo Remigija Vilniūtė, Kreivų žmonių pašto klubo įkūrėja. Tai atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite portale žiniuradijas.lt, o vėliau ir YouTube ar Spotify platformose. Ir iki.
1: Neįrėminti.

0: reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
3: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
4: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Oho!
1: Kas oho?
5: Žiūrėk, kokia eilė!
6: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijoagentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
8: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Ar mums, vat, didumai piliečių, iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso dauguma net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
3: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylėm mūšiuose žemės, o kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė Mindaugo laikais, visas šalis, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausiai
2: kažkodėl. Algirdas ir Kęstutis, ar ne? Tiesiog greičiausiai Kęstučiui reikėjo imti rytų dalį, o ne Algirdui. Ir tada, žinai, gal būtų visiškai kita istorija, bet nes iš tiesų taigi mes...
3: Bet mes vis tiek būtume į miškų sulindę.
2: Nu, mes mokėjome, žiūrėk, ta teritorija, kuri buvo, juk jinai nebuvo vien tik tai kalavijų valdoma. Buvo ir išmintim, ir diplomatija, ir santykiais.
3: Mūsise buvo krepšininkų genas. Mes labai gerai pataikydavom su kuoka tarp ragų vikingam, žinai, kabliu. Iš toli kuoka, kokį akmenį pasiėmė, žiūri, vikingas eina, nusitaikai. Bet už tai čia mes, čia krepšininkų genas. Už tai sakydavo, ne, geriau čia neplauks.
2: Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučia čia burbulo, kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
3: Nu, visokie tiktokeriai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
2: Bet tik save.
3: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
2: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten. Pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
3: Tie, kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išeiti negali. Taip. Išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas, žinai. Tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
2: Didžiulį.
3: Nu, tam tikrą, sakykim, ar labai ten didžiulį, nežinau, bet tam tikrą patiria. Tai dabar čia ir prasideda svarstyklių klausimas. Kiek mes turime, reiškia, mąstyti apie tai reklamą, padėti ant žmogaus diskomforto. Ir čia gali būti taip, kad yra svarstymas toks. Ai, nieko, pakentės.
2: Yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu. Ai, dvi avytės, jo. Kaip iš multiko.
3: Supratau, gerai.
2: Klausyk, dar ir pasiūlymą pasidaryti.
3: Tai turėsiu momenį, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktoriaus, tai gal dirba.
2: Dvi avytės.
3: Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas. Irgi vėl, matai, vienas galvos skausmas. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje vyrai kalba, prie mikrofono Linas Kontrimas, sveikas Linai.
2: Labas, Raigardai.
3: Ir Raigardas Musnickas. Tai kaip tu laikaisi šitam pasaulyje, sakyk?
2: Gerai, kad nereikia slidinėti. Ir žinai, aš pasakysiu tau, kaip tu reaguoji į orų prognozes vasarą? Tave jos veikia ar ne? Nes aš pasižiūrėjau, kad daugelį metų manęs jos neveikdavo. Bet kažkaip šiemet, ar tyčia, ar netyčia, bet ėmėjau atkreipinėti dėmesį į antraštis.
3: Taip.
2: Ir ar mes čia britėjame, kad mūsų orai tampa labai svarbių pranešimų, nes, supranti, atslenka baisius orai. Ir čia va, dabar trečia diena laukiu tų baisių orų. Žinau, kad ten nu, pakraščiais praėjo, bet laukiu. Trys lašai ant manęs iškrenta. Vėl išlenda saulė, nors turėtų lyti, vėl pranešimas taiga toks, kad, žinai, dangus maišysis su žeme. Ir galvoju, eikit jūs švilpti.
3: Ir nesimaišo, šiaip visai jau ir, na, aišku, aš kažkaip nežinau, ar aš norėčiau, kad maišytųsi dangus su žeme, bet man ta stichija patinka. Nu, ne taip, kaip Kaune, kur ten stogą nuplėšė, tiesą sakant, žmogui.
2: Čia gal blogi statybininkai?
3: Nu, gal blogi statybininkai, bet ten, jeigu, žinai, įsisuko koks, reiškia, į viesulas toks labai su kaip tas, kur kamštė atidarinėja vyno butelį, žinai, labai suktas, tai galėjo gal ir nunešt, nu kokiais ten dar
2: varštais. Ne, čia ne juokas, aišku.
3: Dar prisuksi, žinai, tas stogą vargšą, jeigu ten, žinai, ne iki galo dar gerai prisuktas, tai nunešė, bet žinai, tu teisus, nepasitvirtina daugeliu atveju, taip. Bent jau nei lietaus nebūna, arba būna tada, kai neturi būt, kai rodo, kad nebus. Ir, čia su tom programėlėm kaip jau pataikysi, kaip
2: sakai. Ir dar aš girdžiu, žinai, žmonės, kurie sako, velnės susiplanavom, žinai, čia savaitę atostogų. Ir ką pranešė, kad amen, čia neišlipsi iš mašinos. Ir ką? Ir įsivaizduoju paniką tokia truputį, toks nervas. O iš tikrųjų, visa savaitė pakankamai lietuviška. Ir nėra bloga, va, dabar šios dienos. Nu, pasižiūrėjau, taip yra tokio drėgnumo, bet ir saulė išlenda, ir jinai pakankamai tokia kaitri, greit viskas pradžiūsta. Aš nežinau, ypač mat tos prognozės, žinai, kurios yra kaip tortas sluoksniuotas, kad pradeda vardinti dienomis. Ten pirmadienį bus taip, antradienį taip, ir galvoju, ei, mes su tavim šnekėdami apie Lietuvą, taip sakant, širdingai, neprisijimame atsakomybės už kai kurias prognozes dėl to, kad tai yra labai subjektyvi nuomonė. O čia tau kalba apie dangų ir žemę, žinai, ir sako, pirmadienį bus taip, antradienį taip, trečiadienį taip. Ir svarbiausiai, kad nu ir neužtaiko. Supranti?
3: Bet kodėl, aš pagalvoju, ar mums visą laiką rūpėjo ta prognozė. Aš žinau tik tai vieną. Aš sakau visą laiką, taip, kai gerdavau degtinę dar jaunystėj.
2: Tai nerūpėjo.
3: Tai aš, reiškia, kai mečiau gert, pamačiau kokios trumpos Lietuvoje vasarų.
2: Čia geras matavimas. O tavo aš atsakysiu, tai ar rūpėjo. Supranti, kadangi antroj, trečioj kartoj pas mus dauguma vis dėlto yra iš valstiečių, ar ne, arba ten iš ūkininkų, nesvarbu, ar
3: mes dabar ir stavėm tokie pusiau valstiečiai.
2: Mes irgi ant žemės užlipę esame. Bet supranti, va tada, aš savo senelius prisimenu, taip jiems oras rūpėjo, bet ne tarnybos. Jie matydavo iš ženklų, kas, kaip, kur. Ir prisimenu, kaip senelis su mačiute kalbėdavo, na, ryto bus tep, ir supranti, jie žinodavo, ką veiks pagal vatos, saulė kaip nusileido, tai tada jie ūkio darbas. Taip, tada jiems rūpėjo, bet žinai, jie niekad nesikliaudavo kažkieno pranašystėm. O dabar, matyt, žinai, kaip yra, mumise glūdi tas vis dėlto ūkininko pradas ir dėmesys dangaus ženklams. Bet kadangi patys nebesekame ir nebemokame nuskaityti dangaus ženklų, ateina tarnybos, pasiūlo tau meniu savaitėj, nesvarbu, kad prašaus pro šalį, bet laiko tai užima.
3: Aš moku, bet aš žinau, kaip skaityti ir dažnai pataikau, bet matai, prognozijas man nerydenai reikia pagal tai, kaip jeigu saulė leidžiasi į kalnus, žinai, nu, į kalnų viršūnės, kaip sakyti, tos debesis baltus, tai tikėtina, arba ten menulis pabrinkęs toks būna, tai kad bus lietaus, bet pirma, ne visą laiką, antra, nu, kažkaip, žinai, mesgi dabar linkė perkelti atsakomybę specialistams, jeigu yra spausdinamos programėlės, kažkas dirba su to, su palidovais visokiais ir mato, tai žinai, nu čia jau ponas, kaip sakyt, nepriprognozuosi pats, bet esmė yra tokia, kad mes, žinai, matyt su tavim turim tų ūkio darbų visokiausių, irgi ten žolę nupjauti, ten dar kažką ir daug tų taip. Darbų vasarą ypatingai laukia yra.
2: Laukia, taip.
3: Ir tu pabandyk, vat, pradedi pjautis, tai galit pradeda, ir tu pusė, žinai, sklypo skusta, pusė lupta ir paskui savaitę lips.
2: Dalgio
3: neturiu, ką daryti, žaliapjavė stringa per lietų.
2: Taip.
3: Tai vat ir dėl tokių dalykų tu planuoji, dėl to ir žiūri. Aha, šiandien saulė švies, reiškia, per šiandien dieną turiu nušienauti visą sklypą savo.
2: Bet kaip mums vat įteikti žmonėm? Nes aš pats dabar jau nuteikinėjau, jau, tikrai, kelinta diena, viskas, pagavau save, kad aš truputį tampu priklausomas vat, nuo to teksto apie porą, kai realiai reikėtų paleisti po šimts per kūnų ir priimti visą tai, kaip ateina. Nu gerai, šiandien padumavo, ar ne, tai kažką labai greitai keiti. Bet kaip mums vat irgi perduoti tą žinutę mūsų klausytojams, kad suprantyti, nu iš tikrųjų, nebereikia greičiausiai taip intensyviai skaityti, o atsiduoti gamtai.
3: Nu, niekaip tu neperduosi, o kaip tu perduosi. Nu, kaip tu man perduosi žinutę, jeigu aš matau, pavyzdžiui, pas mane, reiškia, žolė iki kelių, yra viena diena per savaitę, kur švies saulė, reikia nukalti 30 arų žemės, reiškia, nušienauti tą žolę, ne taip paprasta, tengi daug jos. Ir vat viena diena yra, o kitas dienas vėl 10 dienų lis. Tai dabar, jeigu per tą vieną dieną tu nenupjausi, tai visas kitas likusias 10 dienų toliau aukstą žolė, jinai jau bus ne iki kelių, o bus iki, kaip sakoma...
2: Žujūnai netoli riešis. Paprašyk
3: arklių
2: tau nuės. Ir kas savaitę tau nuės, ten, žinai.
3: Yra variantas.
2: Bet... Ir dar gausi, žinai ką, atsimeni tokį gavrošas iš mokyklos revoliucijos laikų Prancūzijoje, kur vaikas bėgdavo į gatvę ar kliašudžius rinkti ir džiovindavo ir paskui jis kuriandavo. Raikardai, tu turi iki pečių.
3: Gavrošas.
2: Tai galėsis dar krauti, žinai, tos blynus pasidžiovinti ir žiūrėk, dar ekologinis kūras.
3: Bet supratau, ne, nu, čia... tavo meilė man, aš matau iš toli, kaip sakoma.
2: Ne, geras pasiūlymas. Beje, aš žinok, tikrai būdavau kažkada tai pagavęs save ant minties, kad, nu žinai, yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo. Kaip iš multiko.
3: Supratau, gerai, pasiūlymas
2: daryti.
3: Tai turėsiu omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktoriaus, tai gal dirba.
2: Dvi avytės.
3: Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas. Irgi, vėl, matai, vienas galvos skausmas. Nu,
2: bet būtum išradingas labai. Supranti?
3: Nu, kažkas jau daro su avim tokius dalykus, bet ten paskui vilnos visokios, dar kažkas. Čia jau reikia labai ūkininkų būti.
2: Aš tai, žinai, dar dėl avių ar ten stirnų, tiek to. Man ta fantazija, jeigu ten iki visų gyvenimo aplinkybių nueina, tai tiek to. Bet, pavyzdžiui, kai keulė saugina. Nu, vis tiek aš noriu jų paklausyti. O tai kaip, juk keuliai nepasakysi, kad va dabar ne viduriuok, ar ne... Ir duris atlapas, jinai laksto po visus namus. Nežinau, aš čia, va, ir pasakau, neišmanau.
3: Nu tai va, tai mes tokie stam, žinai, sofos ūkininkai.
2: Sofos.
3: Gerai, o čia apie dėl orų galima susieti su viena problemėlė. Vat orai ir lakstimas miesto centre, pavyzdžiui, ir savaitgaliais, ypač čia pastaruoju metu vėl privirė maratonų, dabar net peticijas renka žmonės, reiškia parašus, užtenka lakstyti po miestą, maratonus čia visokius daryti, ir vat, ir tau čia, kaip suprantu, parūpo tas klausimas, ką tu apie tai mastai?
2: Aš daugybę metų matau tą bėdą ir jinai vis, žinai, aš galvau, kaip šašas užsitrauks, bet ne, jinai kaip žaizda plečiasi. Ir aš keliu tokį klausimą, tu man irgi, Ragardai, kritiškai leisk suprasti, kieno galvoj, vat šoviai, galvo, aš suprantu, yra Paryžiai, Londonai, didžiuliai miestai, ten, pavyzdžiui, vien Eliziejaus laukais prabėgti pirmin atgal, tu jau gausi, žinai, atstumą. Taip, bet čia Kaunas, Vilnius, Klaipėda, žinai, maži kompaktiški mieskiukai. Kam šovė į galvą, kad būtinai maratonas privalo būti va didmiesčiuose? O kodėl neišvaryti, kaip ralis būna, ar ne, mašinų? kodėl neišvaryti žmonės kaip tik į gamtą, žinai, su atrakcija, ten nuvažiuok dabar, kiek yra aplinkui didžiosius miestus miestelių, kur tu užtvėręs kelius, ten nelabai kam sutrukdysi, žinai. Bet
3: aš supratau, žinai, Linai, pagal tai, kaip čia pozicionuojama, kad tie maratonai yra, į tuos maratonus susirenka ne tik tai ten mūsiškiai, ne
2: ten
3: tik
2: vilniečiai,
3: bet jis suvažiuoja visokių ponų iš viso pasaulio
2: taip.
3: Ir jie tokiu būdu pažįsta miestą, bėga, dairosi per senamestį, žiūri, kur čia rotušė, kur čia kas, kur čia Gedimino prospektas.
2: A tu esi pats bėgęs?
3: Aš ne.
2: Aš esu bėgęs. Tai tau noriu pasakyti...
3: Aš tik nuo milicininkų
2: bėgęs. Tai nelabai ką ir dairiais, bet jie irgi. Nuo milicininkų bėgdamas, jeigu tau sakytų, Raigardai, bėgai vat, nuo milicininkų, kokiu stiliaus namą prabėgai, koks čia fasadas buvo, tai vargu ar tu taip jau žinai apie tokį erkerį pasakyti.
3: Ypač kai bėgi 40 km kokį.
2: Ne, aš esu bėgęs, žinai, ir nors nesu bėgikas, bet ir... Pasakysiu, ne tas galvoju. Ką gerai gali pamatyti, tai kokia danga mieste, ar geras asfaltas, ar taip toliau. Bet ne, aš žinai pasakyčiau taip, žinai, tie visi maratonai, jie yra su mokesčiu, tu dalyvio mokestį turi susimokėti. Tai aš nemanau, kad atvažiavęs ar atskridęs žmogus, pavyzdžiui, iš bet kokio pasaulio krašto į Vilniaus maratoną, Kauno, Klaipėdos maratoną, jeigu jis ar ji būtų po atskridimo nuvežti į tą maratono vietą, specialią, ar ne, taip toliau, ir kad vėliau parvežti, ir kad jie neturėtų laiko apsidairyti mieste, tai čia yra, man atrodo, menkas argumentas. Greičiausiai čia yra vis dėlto ištingumo.
3: Na, ten dar reklaminis momentas
2: reklama.
3: Yra, jisai irgi ten apie tai, kad maždaug, nu, gal tas renginys ten filmuojamas, gal tas Vilnius kažkur matosi labiau, žinai, tenai, kokiuose nors šmėkčioje pranešimuose.
2: Bet jis visada gišmėkščius. Pasižiūrėk, dabar tu...
3: Na, jeigu bus ten pakrašti, kur Vingio parke, tai ten to Vilniaus nedaug matysi.
2: Nu, bet vis tiek, žiūrėk, tu reklamą, jeigu užsakinėjai, jeigu, pavyzdžiui, būtų meras, ar ne? Ar ne meras, nu, meras šiandien neturi kištis tarnybos. Tai vis tiek daraigi tuos vaizdus su tuo miestu. Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučia čia burbulo, kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
3: Nu, visokie tiktokeriai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
2: Bet tik save.
3: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
2: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį. Ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti. Ten su Valkyjoje, ten
3: bet
2: dar kur nors.
3: Bet nebėgs laukaisgi.
2: O kodėl ne? Nu tai yra ta keliai. Užtverti
3: autostradą tada reikėtų.
2: Autostrados gal ne, bet yra daug keliukų. Ir beje, va čia patikrintumėme, kiek mūsų tas žvirkeliškumas yra dar likęs.
3: Čia, matai, čia iš tikrųjų argumentų aš taip įsivaizduoju ir už, ir prieš, galima rasti kiek nori, ten turbūt tie didmešiai, kurie irgi daro ir užtveria, ten, pavyzdžiui, kur nors Hollywoodas, kai filmuoja, tai ten irgi, dėl to mes ir žinom tos miestus, ten New York'us visokius, dėl filmų dažniausiai, turbūt pirmiausiai, žinai, ir arba ten kokį San Francisco, tai ten, nu, dėl Alcatraso, kur ten pastoja filmų, ir taip toliau, ir ten dažniausiai išmėgčioja filmus ir visi ten turistai važiuoja parodyti kitą vietą, kur čia, reiškia, vienas namuose buvo filmuojamas, tie dalykai, jie savaime, jie aišku veikia. Dabar, kas vyksta, aš taip įsivaizduoju, vyksta vis dėlto yra problema. Tie, kas rinko peticiją, tu tai greičiausiai ten valžiavai ponas kavos gerti ir tavęs net negalėjai privažiuoti kaip ir man. Man irgi nepatinka, aš, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju, nu, žinai, randi laiko į miestą išvažiuoti pagaliau nuo savo žemės, tos juodos, kuri ten nagus įkišęs būni ir išvažiuosi gal į miestą, prasivažiuosi, ar ten pirmieną gal kažkur ratą padarysi. Ne, tau žvėrinė pasako, sukis atgal ir važiuok kur nori. Ta prasme, nėra. Tu nusileidi nuo kalno, narbūt ar viskas, ir ties ta vieta labanakt vaikučiai būna dažniausiai. Tai, žinai, ir šitoj vietoj ten, o tie, kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išėjai ten negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas, žinai. Tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
2: Didžiulį.
3: Nu, tam tikrą, sakykim, ar labai ten didžiulį, nežinau, bet tam tikrą patiria. Tai dabar čia ir prasideda svarstyklių klausimas. Kiek mes turime, reiškia, mąstyti apie tai reklamą padėti ant žmogaus diskomforto? Ir čia gali būti taip, kad yra svarstymas toks, ai nieko pakentės, ai nieko, mums pelnas čia bus didesnis, uždirbs miestas, dėl to miesto, reiškia, mes ten ką nors nutiesim dar papildomą vėduką, visą kitą, nu, ten normaliai, pragmatiškai skaičiuoja, taryba susėda Vilniaus miesto ir greičiausiai taip panašiai nusprendžia, kad čia vieną dieną per metus, ar dvi dienas, ar tris pakentės. Nu, tai va tokia argumentacija yra.
2: Žinai kaip, tu dabar, kai dėstai argumentaciją...
3: Kaip tarybos narys. Būčiau tarybos
2: narys. Jeigu tarybos narys. Taip, tai jeigu tai būtų apie vieną tokią dieną ir apie vieną įvykį, kaip ir viskas logiška, ar ne? Bet dabar tų dienų yra tikrai ne viena ir ne penkios.
3: Jie ten sako, kad kažkaip kelis kartus per metus, tai aš nežinau, aš tikrųjų nesuprantu.
2: Iš tikrųjų, tai aš jau dabar, vat, važiuodamas tuos užtvarus, matau, nežinau, kelintą kartą. Beje, vat, pavyzdžiui, kai mugiai ar ten kokiem renginiam uždaro Gedimino prospektą, tai visi iš pradžių pergyveno, bet dabar pamatė, kad iš tikrųjų šita trasa savaitgalis, jinai nėra tokia labai svarbi, nes mes turime daug apvažiavimų. Bet va tais visais bėgimais, tai aš, žinai, kalbu, dėl ko mano ta reakcija į šitą, taip aš pamačiau tą peticiją, bet lygiai taip pat aš prisimenu, kaip mano bičiuliai, jie negyvena kažkur toli, jie gyvena irgi ne pačiam centre, bet susiplanavo, labai užsiėmė žmonės, susiplanavo savaitgalį, atvažiuoja, nueina ten į kokį restoraną, į spektaklį ar dar kur nors, ir tu supranti, važiuoja kaip į normalų miestą ir staiga supranta, kad jie visur vėluoja, supranti, ir planai visi ten su savaitės. Vis tiek tai yra ir investicija. Pavyzdžiui, dabar noriu nueiti kokį žvaigždę gavusį restoraną, tai vis tiek kai kurie ima jau mokesti rezervacijos, ar ne? Tai žmonės, žinai, gali prarasti ir nuostolius. Ir vardan ko? Vardan to, kad tiesiog miesto kai kurie žmonės ar tarybos nariai nepasuko galvos, kaip integruoti visiškai kitus takelius ir gatves, kad žmonėms gyvenimas nesugriūtų. O lygiai taip pat gautum tos ir reakcijos ir pompos. Tiesiog aš manau, kad čia, žinai, kaip senamestis arba tas centras tapo dėžė tokia uždara. Ir nieks iš tos dėžės nebenori išlipti. Labai patogu. Raigardai, žiūrėk, ar bereikia kokiam tarybos narui sukti galvą? Ar darom maratoną ten rugsėjo 12? Nu ir visi kelia ranką, dėl to, kad jau nudroštas modelis yra, ar ne? Ir gal ta žmonių peticija pagaliau prabudins ir pasakys, kad gal truputį jūs pamastykite ir plačiau. Nu, tai kodėl ne...
3: Nu, gal prabūdė, žinai, čia, matai, mums labai sunku suskaičiuoti, aišku, ten skaičiavo tos pinigus, kiek kas uždirba iš tų maratono, ir ten, žinai, ten iš... Nu, ir ten buvo suskaičiuota, kad iš Altibarščių, kuris ten vyko pakrašti kažkur, tai daugiau uždirba negu iš tų maratonų ten, žinai, bet aišku, mes esam tokie, kai daug dalykų, kurių mes nemėgstam, nutinka gyvenime, ir čia nieko negali padaryti dėl to, kad nu, taip visuomenė sustruktūrizuota. Turbūt daug kam nepatinka, pavyzdžiui, kas gyvena senamiesty, visų tų Vilniaus gatvėje naktinių klubų, žinai, triukšmas, kurį kelia jaunimėlis ten rėkdamas ir triukšmaudamas ir visai ten girtos dainos kokios nors. Nu, žmonės ten įsikūrė, kai dar klubų nebuvo. Paskui atsidarė. Nu, ką tenka, žinai, uždaryti naktį langus, nieko
2: nepadaryti. Dabar jau, aš sakyčiau, atsimeni, tas
3: buvo... Ir tu sakytum, o kaip, žinai, sakytum...
2: Bet dabar labai neblogai, žiūrėk, susiformavo. Yra viena gatvė, kita gatvė, ir ten, nu, žmonių įstaigos daugiau. Žiūrinti, arba kontoros. Ir kaip ir tas balansas jaučiamas. Aš manau, kad dar ir kokioje Islandijos gatvėje. Bet, pavyzdžiui, Kaunas Klaipėda, ar ne, turi truputį galbūt kitokią situaciją, nes ten nėra, bent jau Kaune, pavyzdžiui, nebūtinai viskas koncentruojasi vienam taške, žinai, ir išsimėti. Bet ta, matai, miesto kultūros, kai yra savaime atsirandantis dalykai, maisto, ten restorano ir taip toliau, tai, na, per laiką šlifuojasi. O čia yra absoliuti invazija, kuri yra niekaip nebūdinga miesto kultūrai.
3: Nu, tokia šiek tiek perkelta mada pasaulinių miestų į miestą, kuris nu, nėra labai techniškai, sakykim, tinkamas, nes ten, žinai, tu nelabai, kai ten, jeigu pats sakini, kur nors Paryžiui, tai gali per metro, žinai, ten išsivažiuoti, o čia sunkiau jau.
2: Ir tie, tos gatvės, nu, žinai, Barcelona kokio paimu, nu, tai iš tikrųjų ten tu užtvėrės kažkokį gabalą labai lengvai permesis rautus. Bet, žinai, tokiam ar Vilniui, Kaune, sakyčiau, irgi, jeigu tą centrą blokuoja, nu tai ką ten, žinai, yra vienoj Nemano pusėj tinklas, o į kitą permesk ir viskas, ir tu nebepasiekiai.
3: Nu ką, bet, matai, tema tokia, kur mes čia galim šnekėti, bet turbūt
2: sprendimo,
3: sprendimo čia mes bet... nei turėsim, nei ką galima, tik tai, žinai, žiūrėti, kiek bus pasipiktinusių tų, kiek nebus ir kiek kitiem bus nusispjauti, tai pagal tai čia ir dėlios taryba.
2: Aš tai sakyčiau, kad jo, pasakėm savo nuomonę, žinai, bet aš iš tikrųjų savo tuo klausimų iškeltų labiau noriu akcentuoti, kad Vilniaus taryba ar Kauno taryba ar kitų didelių, nu, didesniųjų, kad jie tiesiog išradingiau pagalvotų. Nes, žinai, žmonės, kurie gyvena centruose, jie iš tikrųjų irgi yra ir rinkėjai, ir labai, nu, žinai, jautrus gyventojai. Tai gal galima truputį pažaisti.
3: Gerai, tu susijaudinai dėl lietuvių kalbos, šiaip jau, ar lietuvių kalbai vietos nebelieka, čia turbūt dėl tų diakritinių ženklų, kiek aš žinau, čia istorija tokia, kad Teisingumo ministerija pasiūlė įtraukti daugiau čia tų diakritinių ženklų į lietuvių kalbą ir kilo banga, nemenka, čia lietuvių kalbos komisija.
2: Na, aš tau
3: tai ten nuoja, jie ten čiaudo ir gaudo dabar, nu, nes jie iš esmės buvo turbūt vieninteliai, kurie, kaip čia pasakyti, nepuolė pritarinėti ten, nu, reikia teisybės dėliai pasakyti, jie nepuolė pritarinėti ten visą kitą, bet jie bandė suprasti, kai kas iškart ten griežtai, aišku, visuomeninės organizacijos įvairios, tai ten puolė smerkti, vadinti juos ten visokiais epitetais ir visą kitą, o jie taip pažiūrėjo, aišku, kaip čia pasakyti, nu, liberaliai galbūt, nes mes įsivaizduojam, kad lietuvių kalbos komisija turėtų ten, žinai, krūtinę kriūti ir pulti ginti kalbą, bet, nu, yra kaip yra šiai dienai.
2: Žinai, aš tu pasakysiu, jų argumentai yra ne tos logikos. Supranti, mes kalbam apie kalbą, kuri yra tiesiogiai susijusi su mūsų sąmonė, su mūsų mąstymu ir mūsų vidinė ir išorinė kultūra, tai yra esminė, viena iš esminių apraiškų, vat, pavyzdžiui, lietuvybės kaip tokio reiškinio pasaulyje, o jeigu ne visatoje. Tai pompastiškai šnekant. Bet jie pažiūrėjo ne per kalbą ir ne per šitą aspektą, o per politinį ir socialinį architektūrinį aspektą. Tai, supranti, jie lygina pirštą su peštuku. Supranti? Visiškai nelyginami dalykai. Ir kai tu supainioji ir žaidimo aikšteles, tai tada ir nebesusišnekame. Aš žinai, dėl ko, vat, irgi tau pasiūliau padiskutuoti šiek tiek šitą temą, dėl to, kad aš keliu tokį klausimą. Ar mums, vat, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė? Supranti? Kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso dauguma net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip, jie, ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti į tavo smegeninę. Tai dabar kas vyksta su lietuvių kalba? Tyliai ramiai, tyliai lėtai labai, bet jinai yra absoliučiai niuksuojama, buksuojama. Ir žiūrėk, jau nurijome šitą nesąmonę, kada yra įteisinti ten Q, W ir taip toliau. Kaip taisyklė. Ne kaip išimtis. Aš, pavyzdžiui, už išimti. Tarkime, jeigu dabar tavo būtų Raigardas ne Musnickas, bet koks nors Musknickas, ar ne? Okei. Tai tu turėtum galimybę, pavyzdžiui, pasirašyti antram puslapyje paso savo tą originalę, bet aš kaip valstybės pilietis norėčiau matyti tavo pavardį užrašytą taip, kaip mes kalbam. Tai mes jau nurijome tris raides ir dabar ką ateina? Ir vėl nuosekliai, supranti, Nu, teisingumo ministerija, kuriai atstovauja Lenkų rinkimų akcijos politikė, jie siūlo sprendimus dabar įteisinti diakritinius ženklus, kurie yra ten, kiek suskaičiavo jie, apie 120 ateitų.
3: Nu jo, ten yra kažkoks skaičius, dabar aš ten tiksliai neprisimenu.
2: Kaip tu perskaitysi? Aš dabar, pavyzdžiui, skaičiau kažkada čia tokį tekstą ir turkų kalba. Nu, dėja, bet aš neišmokau teisiklingai perskaityti ten su visais. Bet prisimenu labai paprastą atvejį, kai aš mokiausi kartvelų kalbos, žinai, ir kaip man mokytojas, mano toks prietelis, žinai, karštas pilietis, žinai, pradėdavo rėkti, kai aš neištardavau ten kelių tipų C raidės, ar ne? Ir jis, aš ten C, C, C, jisai sako, tu niekad neišmoksi mūsų kalbos, nes ten yra, sako, ne ta C, kokia parašyta, ten su kabliu. Žinai, kitaip tariant, žinai, va štai apie ką mes kalbame, Raigardai, kad kalba kaip keitimo objektas, jis neturėtų iš viso niekaip įstatymais būti laipiojamas. Jis privalo būti tiesiog saugomas. Nežinau, kiek laiko, bet aš noriu pasakyti, kad mano mintis yra tokia. Politikai, pasirašykite moratoriumą. Nacionalinį susitarimą, kad dar 50 metų jūs prie mūsų kalbos nelysite. Kodėl? Dėl to, kad mūsų kalba yra pakankamai jauna, kaip bendrinė, ar ne? Jei susistovėti ir įjaukti į sąmonę reikia laiko. Ir tą kas pasakys? Nu, aš manau, va tokie žmonės kaip aš, kurie į tame mato prasmę ir reikšmę.
3: Taip, tai, žinai, ir čia, matai, yra sunkiausia, ką nors, žinai, dabar šito vietoje paimti ir pasakyti priešiškai, žinai. Nu, ta prasme, aš lygiai taip pat matau ir man atrodo, kad iš tikrųjų turėtų būti šita mūsų kalba labai saugoma. Ir čia tokių argumentų didesnių, net ir tai, kad, sakykime, aš kai kurios gal argumentus ir žinau, sakykime, bandau suprasti juos, nes, na, čia argumentų jų yra, įdomu, žinai, visų pirma... Nu, visų pirma, čia jau iš ekspertų kai kurių, reiškia, aš pabandžiau susižinoti, visų pirma, kai kurie dalykai čia jau, žinai, kai mes įsileidom tas tris raides, apie kurias tu čia šnekėjai, žinai, tai jau prasidėjo problema tame, kad tada, nu, atsirado tam tikra nelygybė. Žinai, tada atsirado ten ir kiti, kurie, sakykime, ten koks nors, sakykime, ten Milošas, arba ten tam tikri vietovardžiai, jie dabar rašomi yra, reiškia, su kitais ženklais, ten kokia nors, pavyzdžiui, norvegų rašytojas Jo Nesbo su perbraukto O raide knygų viršeliuose. Jo, ten ir daugiau vietovardžiai, kai kurie ten rašomi ir taip toliau. Ir tada atsiranda tam tikra nelygybė, kai tu turi, nu, mąstyti, ką toliau daryti, nes yra, nu, žinai, latiniškais rašmenimis, apibendrinimas. Ir tada, nu, kodėl, reiškia, šituos įsileidot, ar čia politinis veiksmas, ar mes tik tai lenkams čia, žinai, darom nuolaidas, ar tada kažkaip tai matom ir kitas tautas. Nu, tai čia tam tikra prasme, bandant sulyginti ir kitus, ten neina kalba apie, sakykime, arabiškus kokius nors, ar hieroglifus, dar kažką čia kalba eina tik tai apie latiniškus rašmenys, tai kai kuriuose vietose ir tai kai kur, žinai, tai čia daugiau toks motyvas. Dabar dėl pačios kalbos, nu, mūsų aišku, kalba ir taip labai daug kontroliuojančių institucijų yra labai daug ir aš kitą vertus, žinai, kai dirbau žurnalistu, aš prisimenu, kad, žinai, buvo didžiosios kalbos klaidos, kur dabar žiūri iš esmės, nu, ten kad su bendratimi, jinai buvo didžioji kalbos klaida ir už tau kaldavo baudo, štai, nu, žinai, kaldavo ir tokio, o jau ten nesukirčiuodavo, ypač gi mums kalbantiems per radiją, televiziją, tai būdavo didžiausia tragedija, kai po kiekvienos laidos ateina kalbininkė institucijos, ypač LRT, dar tuo metu buvo Irena Smetonė, tu gauni sąrašą tokį, žinai, ir ten turi perdėtai tiksliai išraiškingai, kaip koks, žinai, kaip tas, reiškia, kalbininkas buvo Seimo narys Vidžiūnas, ar ne, kalbėti su intonacijomis ir visą kitą, nu, irgi buvo perspaus. trūksta. Tai vat visas tas prasidėjo truputėlį kalbos atleidinėjimas vadžių, kai naikino tas didžiasias kalbos klaidas, kai tas kirčiavimas, nu, jisai nebuvo tiek privalomas, kad ten kalbėtum kaip koks, nežinau, tikrai kalbininkas ir jaustums. Ir daugelį dalykų. Paskui kalba, jinai irgi transformavosi su jaunosios kartos atėjimu, su anglicizmais.
2: Aš tik tau priminsiu, kad irgi, aš nežinau, vieniems tai yra visiškai dzin, nekreipia dėmesio, bet kodėl mūsų tie kalbos prižiūrėtojai tokie būdavo griežti, vat ir LRT tavo paminėta, ir dabar jie yra griežti. Todėl, kad 50 metų šita kalba buvo rusinama. Pasižiūrėk, tai kad su bendratimi iš kur ateina? Arba, pavyzdžiui, atstovauti ką? Ta. Ar ne? Ta, ta. Atstovauti ką? Taigi čia yra linkėjimai nuo. Žinai, supranti, yra daugybė konstruktų kalboje. Pavyzdžiui, aš irgi žinau, kad mano kalba yra užteršta, nes, nu, taip, aš daug metų gyvenau va toj, augau tiksliau toj sistemai, kur buvo toleruojamas rusicizmų įėjimas, ar ne? Arba, pavyzdžiui, ta pati rusiška kariuomenė, kurioje mums teko, žinai, būti išvežtiems, irgi, žinai, duoda savo tokį negatyvą. Ir aš, pavyzdžiui, visiškai neprieštarauju, kai man daro pastabas ir mane pakoreguoja. Tie žmonės, kurie žino, nes aš žinau, kad jie ką padarys, jie mane atves prie to mąstymo būdo, prie to šaltinio, kuris yra mūsų, specifiškai mūsų. Ir dabar į tą šaltinį, kuris yra specifiškai mūsų, jis yra vat, kol kas neužgriautas, neužakęs. Dabar jau ropoja visokie gyvuliai nešvariom kojom ir pradeda gražų krantą iškrautą akmenimis greuti, trypti ir purvą daryti. Tai, nu, taip, aš čia taip iliustratyviai tau pasakau.
3: Tai, nu taip, žinai, bet čia, svarbu, kalbant apie ar mes išlošim, ar pralošim iš kalbos, nu, tokio, kaip čia pasakyti, perdėtai griežto, nedaug dievė, koks ten žodis ar raidelė atsiras, ar iš to mes, žinai, daugiau pralošim ar išlošim. Nu, tu žinai, kaip pasauliniu mastu anglų kalba paplyto. Taigi, Didžioji Britanija ten kalbėjo, žinai, prancūzų kalba buvo aukštojo, ten anglų kalba buvo tokia,
2: taip, žinai. Ilgus laikus.
3: Kol galiausiai ten jie pradėjo paprastinti, kol pradėjo, žinai, kalbėjo. Ir, žinai, kalbos
2: diplomatinė kalba gi anglų nebuvo, taip, iki Versalio praeitą.
3: Taip, ir kai pradėjo, ir kas nutiko, kai jie pradėjo, žinai, paprastinti taisyklės, visą kitą, ta kalba pradėjo plisti galiausiai, žinai. Aš turėjau tokį formą irgi apie lietuvių kalbą, ir ten buvo, aha, italai, taip, ir su savo pavyzdžiais atėjo, italai, kurie gyvena Lietuvoje, bet jie čia studijuoja, ir jie savo iškarpas itališkų laikraščių sako, pas mus apskritai, sakiau, ten nėra institucijų, jokių, kurios ten tą kalbą ten prižiūrėtų kaip nors. Ir ten antraštės, nu, maždaug galėtų, jeigu aš taip išverčiau lietuvišką antraštę, tai maždaug skambėtų, nu, ten, nežinau, šiandien Seimo pirmininkas feikus kalbėjo žinių radijo kokiam translation'e. Nu, va taip skamba antraštė.
2: Taip,
3: va taip skambėtų lietuvišką antraštė, jeigu tai itališką, jie ten pradeda rašyti itališkus, taip, du žodžius, paskui ten vidury įterpia tarptautinį, paskui dar gale ten žargono kokio atsiranda, taip, ar slengo. Ir taip, ir jie visiškai, ir tai antraštė.
2: Vokiečiai irgi tą
3: ir nesuka smegenų dėl to. Aš suprantu, ten 80 milijonų gyventojų, žinai, nu, tauta jaučiasi tvirta, jie nelabai bijo. Bet kalba, jinai taip, jinai transformuojasi kiekvieną dieną, jinai ten keičiasi, jinai va tokia, taip jau ir šneka, antraštė tai perskaitai, taip jaunimas, pas mus irgi, bet pas mus dar, nu, nei žiniasklaida, nei kas leistų tai parašyti, kad, nu, ten atėjo Seimo pirmininkas, feikus leido, žinai, kur tu tokią antraštę matai, nu, būna ten tekste, kur nors pasakė feiką, arba ten dar kažką, jau taip, ir tai su kursyvų pažymėtais tais dalykais, kur mes matom, kad, nu, reikia, žinai, tai mes dar, sakykim, taip nesam pasileidę, taip jau visai kaip kokie italai ir kiti.
2: Bet žinai, aš to pasakysiu, na, mes, va čia gera analogija, kiek pas mus, kaip ten sako, 2,5 milijono krepšinio trenerių, ar ne, iš kurių žaidžia krepšinį 10, ar ne, taip ir su ta kalba. Mes dar nesutvirtinę jos, neįtvirtinę, neišpuoselėję, neapsaugoję galų gale, žinai, nuo visokių. Mes jau leidžiame savo su jie daryti, ką nori. Tai aš čia apie tai išnieku.
3: Nu, ką nori, net, nu, nebūtinai, čia taip jau labai
2: ne,
3: griežtai.
2: Nu, pasižiūrėk dabar, tu pereik miestų mūsų, ar ne? Tai aš nemeluoju, tugi puikiai pats prisimeni ir sovietmetį, ar Kauno, ar Vilniaus, žinai, centrus. Pereini ir pavadinimai būdavo lietuviški, tik kai kur būdavo užrašyta ten Hostmostprom, žinai. Taip. Dabar pereik mūsų miestus, kiek tu rasi lietuviškų pavadinimų. Aš čia neverkiu dėl to. Ir beje, tiesą sakant, aš net nedėjau skersą ant tų, kurie dabar sakys, oi, čia kontrimas, žinai, kažkoks, žinai, atsilikęs. Dedu skersą ant šito. Man būtų daug gražiau, jeigu aš pereičiau Vilniaus Kauno Klaipėdo gatvėmis ir pamatyčiau pavadinimus lietuviškai ir galbūt išverstus arba ten su angliškus kažkokius ten, nežinau. Kodėl ne?
3: Bet gal tu čia užaštrinė miškelė, gal čia kalba yra, eina apie, sakykime, ten pavardžių, kai kurių kitų dalykų rašymą, kuomet, nu, vis tiek, žmogus nori turėti, pavardė yra nuosavybė, vardas, tam tikra prasme, autentiškumą, tam tikrą jis norėtų išlaikyti. Nu, čia vat, pavyzdžiui, sakykime, keletą man čia irgi pavyzdžių atsiuntė, kaip džiaugiasi lietuviukai, sakykime, tie, kai jų pavardė Vokietijoje užrašo su Ž raidė, Mažvydas, pavyzdžiui.
2: Vokietijoje. O tu paklausk Lenkijoje gyvenančių lietuvių, bet tik tai neklausk jų prisistatyti, nes vargšai žmonės nukentės. Kaip jiems sekasi Lenkijoje savo vardus oficialiai rašyti su Ž čia, kokia ten dar? Ž čia Š.
3: Š. Še gaunasi.
2: Še gaunasi.
3: Še gaunasi. Bet matai, nu tai čia vėlgi Lenkai, Lenkas yra nepavyzdys ir kaip sakyti, Lenkai turbūt jie kartais, ir tas yra įdomu, jie tam tikrą prasme daro vat, šitos dalykus imperatyvinius ir stuburą laikydami, jie demonstruoja, kad jie naujoji jėga yra Europos. Ir čia dar per daug ką pademonstruos, dar mes pažiūrėsim, kas čia bus. Mes dar prisiminsim Želigovskį, kaip sakoma, bet tai čia jau kiti dalykai, tai nežinau, aš kartais, nu, pats supranti, kartais gi tie užsieniečiai, kurie čia atvažiuoja ir sako, va, faina, čia mes išmoktume kalbą, bet baisiai sunki, baisiai tokia, žinai, gal...
2: Tegul nepasakoja. Klausyk, aš bandžiau pradėti mokytis Azijos kai kurių kalbų.
3: Ta.
2: Raigardai, liaukis tu su savo tą anglų kalbą.
3: No.
2: Imkis, pavyzdžiui, kokiu vietnamiečiu ar kinu. Nu, aš nekalbu apie tą išmokstamą, žinai, lygį, kur tu tari. Bet jeigu taip nuoširdžiai atsisėdus ir visą tą tarimą, kur yra žodžių prasmė pagal intonaciją,
3: reiškia, šuo suvalgė dešrą ir paskui ją iškakojo. Tai, visi tie žodžiai vienodi,
2: o ten, o iš tikrųjų, tu nieko nejauti, o jie ten šu. Ir žiūrinti, tai vakar sudėtinga. Mūsų skambi indoeuropietiška senelė yra maloni ir miela ausiai.
3: Taip. Taip, nu gerai, tai žodžiu, aš suprantu, kad tu esi kirvis šito klausimo.
2: Kirvis esi,
3: nu, ir tau, ir ką, nu, ir tau, kaip čia, ir būgna ant kaklo, ir vėliava į ranką. Ir ne, aš čia šitoje vietoje, nu, tikrai argumentacijos labai, kuri būtų tą priešišką neturiu, aš tik tai turiu kai kuriuos paaiškinimus, kuo remiantis, sakykime, kai kurios institucijos, ne pro pirštų žiūri, bet su skausmu širdyje, galvoja, nu, ką toliau daryti ir kaip čia, žinai. Nes mes irgi ilgai priešinomės į tom kū, čiagi kiek metų čia buvo jėtis ir ten Lenkai mums vos karo nepaskelbė. Aš kiek žinau, politikai grįždavo iš Lenkijos čia visokio plauko ministrai ir visą laiką Lenkai sakydavo mes arba jums pakartosime,
2: jo,
3: reiškia mūšį prie Vyslos.
2: Žinai, kas tai būdarydavo? Tai iš tikrųjų ne patys Lenkai ten per daug stipriai. Čia tiesiog buvo mūsų, mes pralaimėjom. Va taip, reikia įvardinti tiesą. Mes pralaimėjome. Turėčiau galę, atšaukčiau velniop šitas vūkūpų, bet padaryčiau vat išimtis tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų yra tam tikrų kitų tautų, bet tai yra lengvai sutvarkoma. Bet dabar mes kaip valstybė pralaimėjome dėl to, kad čia yra ne vien pusis buvo veiksmas. Lenkijoje seniai kalbėjo, jeigu Lietuva su Lenkija bendradarbiautų taip tampriai ir nuoširdžiai, kaip derėtų, daugelis klausimų, kuriuos provokuoja kažkada tai atsimeni, net prorusiškai nusiteikusi Lenkų rinkimų akcija Tomaševskio vadovaujama. tai galimai su tokiais vat kabliukais net neiškiltų. Dėl to, kad nacionalinio lygio politikai nugesintų visas priešpriešas. Bet mes patys išsižioję palikome daug landų ir žinoma, kad pasinaudos. Nes pačioje Lenkijoje yra žmonių, kurie į Lietuvą žiūri kaip į ne tik mažesnį partnerį, ar ne, bet į priklausomą nuo Lenkijos valstybę.
3: Nu, čia matai jau. Taip jau yra, kaip sakoma, panstvo, kaip ten panstvo polsko panstvo, jinai kitaip žiūri į valstybę mūsų respubliką.
2: Karūna, maždaug karūna ir kunigaikštystė. Bet, žinai, jeigu jau taip mes šnekame, tai karūna mes taip pat pradėkime žiūrėti. Mindaugo Lietuva, ar ne? Mindaugas yra karalius. Kas yra Lietuva? Kas yra Lietuva? Ką?
3: Tai jeigu taip pažiūrėsime, ir čia liūdniau,

0: Mes kas likom, kas čia mes. Tai va, tai čia liūdnoji istorija.
1: Čia liūdnoji istorija. Ir iš tikrųjų mane šitas dalykas kankina nuo pat mokyklos laikų. Ir aš turiu savo hipotezę, žinai, apie mus kaip mirštančią tautą. Nors priešinusi visu kuo. Ta prasme, šitai savo hipotezei, visa savo veikla, visai šnekėjimais ir taip toliau. Bet šiaip, žvelgiant į tai, kaip mes save naikinam, nu, aš dar netrandu mūsų ar genetikoje, ar mūsų kažkokioje sąmonės istorijoje, minties istorijoje, kur vyko tas lūžis, kad mes užuot kūrę, augę, tobulėję, mes nuosekliai nykstame.
0: Tu, žinai, čia galima kaip pasižiūrėsi, aišku, jau situacija yra kokia yra, jinai tokia ir susiklostė. Gal mes, žinai, mes, aš taip kaip pažiūriu, vat, į slavus, mes gyrusius, ar ne, dažnai vat, pažiūrim, kaip jie elgiasi. Jie visur, jie vaikšto visur bandomis, žinai. Nu, tai atvažiuok prie kokio, nežinau, ežero, tai jeigu atvažiuos reiškia rusų, tai atvažiuos visą mašiną pilna ir da bagažiniai bus porą skustų, žinai, tai tokie ir stovės, ten degins į saulį ir raumenys demonstruos. Vat jų, tas, suprantai, ir vat tas, o mes tokie esam, žinai, pavieniai, mes tikrai niekad nevaikštom bandomis. Mm. Ir vat tas pavieniškumo rodymas rodo, kad mes esam tam, prasme, intravertai, kuriems, žinai, o pavieniam žmonėms suvaldyti didelį ūkį yra labai sunku būti genčiai, nu, žinai, vat tie visi jie gali, žinai, gentys, didelį daug, jie ten kartu baliavo, kartu vaikšto, kartu kačialinasi, kartu ten, žinai, viską daro. O mes tokie, suprantai, mūsų tapatybė yra uždaro žmogelio ir kai tu vienas ant ūkės esi, žinai, tai tu nusprendi, kad tokio didelio ūkio tau nereikia, kad tau užtenka ten 6 arų, žinai, sklypelio, gėlę pasisadint, morką ir gerai, kam tau 10 hektarų žemės? Ir vat,
1: matyti, aš tik pasakysiu taip, spekuliatyviai, aišku, bet Algirdas ir Kęstutis, ar ne? Tiesiog greičiausiai Kęstučiui reikėjo imti rytų dalį.
0: Nu.
1: O ne Algirdui. Ir tada, žinai, galbūt visiškai kita istorija. Bet nes iš tiesų, taigi mes...
0: Bet mes vis tiek būtume į miškų sulindę.
1: Nu, mes mokėjome, žiūrėk. Ta teritorija, kuri buvo, juk jinai nebuvo vien tik tai kalavijų valdoma. Buvo ir išmintim, ir diplomatija, ir santykiais, ir galų gale neveltai per vieną poezijos pavasarį, atsimenu, Palemonę, ukrainiečių poetas kėlė tostą, žinai, už 200 pačios geriausios Ukrainos okupacijos.
0: Bet pažinai, priešinomės ilgai vakarų civilizacijai, ilgai nepriėmėm, buvo nepatikliai žiūrėjom.
1: Bet tai nereiškia, kad mes buvom atsilikę. Čia tiesiog, žinai, kaip yra tas sovietų naratyvas, kad mes jiegi atnešė šviesą. Iš tikrųjų buvo kitaip. Pasižiūrėk, kas buvo netgi ir dvarų kultūroje. Mums iš esmės nereikėjo šitoj geografinėje platumoje gyvenant tokių miestų, kokius statė rytų valstybės. Ar ne, kur koncentracija gyventojų. Va tu pats paminėjai apie mūsų tą kitokį būdą. Bet tai nereiškia, kad mes buvom kultūriškai. Tu pasižiūrėk, 1-4 amžiaus, va aš kadangi labai Eugenijus Jovaiša, archeologas ir aš su juo ne vieną vasarą praleisdavau, žinai, tyrimuose. Kaip jis atskleidžia šito laikotarpio mūsų kultūrą? Kokie ryšiai yra su imperija Romos, ar ne? Kiek yra prekybinių ryšių? Tai tu pats pagalvok, prekybiniai ryšiai rodo ne tik tai kultūros atsivežimą, bet kalbų mokėjimą, tradicijų. Dar daugiau, tai kodėl, pavyzdžiui, vikingai, ar ne, visus čia valdė, patraukė, žinai, iki per Kijevo Rusiją, Konstantinopoliui davė į dūdą. Kodėl jie čia atvarė ir pasakė, žinai, su šitais bičiais mes geriau draugausim. Ir
0: sembui... Aš tai žinau, mūsise buvo krepšininkų genas, mes labai gerai pataikydavom su kuoka tarp ragų vikingam, žinai, kabliu, iš toli kuoka, kokį akmenį pasiėmė, žiūri, vikingas eina, nusitaikai, bet už tai čia mes, čia krepšininkų genas, už tai sakydavo, ne, geriau čia neplauksim.
1: Čia kad dabar skaičiau vieną tokį ukrainietį, jau žmogus kovoja beveik visus metus, kiek karas vyksta. Ir jo sako, kaip tu žiūri čia tą mobilizaciją Rusijoje vėl. Jisai atsidusiu, sako, ką aš galiu pasakyti? ne kiekybėje reikalas yra,

0: Ir supranti, aišku, liūdna, aš nenorėčiau, kad taip jiems būtų, bet vat štai tas pats, žinai, gal mes, taip mūsų nėra gausų, bet mes turėtumėme investuoti į savo kokybę. Ir vat mano iškeltas klausimas apie kalbos pozicijų užleidimą, vat tokių šiknakelnių ir labai silpnų žmonių, demonstruoja va, tą mūsų, tą mano dėja, bet liūdną hipotezę apie nunykimą. O galėtumėme gal vis dėlto paneigti tai?
1: Nu, gerai, čia žiūrėsim, kaip matyt, vis tiekgi viskas dar čia dar daug kur priklausys, ne galiausiai dalykus tvirtina mūsų su tam rinkti žmonės, įveda ir įveda ir išveda, tai ne vien čia tik tai institucijos, kažkas siūlo, kažkas pritaria, kažkas tvirtina, tai žiūrėsim, kas čia bus toliau.
0: Bet žiūrėk, kol turim savo kalbą, reikia rėkti, kad neatsitiktų tai, kaip dabar vyksta Britanijoje, ar ne, kada iš tikrųjų, jeigu tu, aš aišku, jokio rasizmo čia nepropaguoju, ar dar kaip nors, bet patys Britai rašo, jeigu tu baltas, tai tu kaltas, ar ne, tai dabar, nu žinai,
1: nu, mes turim savybę laiku sustoti, žinai, kurioj nors vietoj, nu, laiku arba sustojam jau gal ir ne visai laiku, bet dar spėjom sustoti. Neįsirėžę į ką nors labai taip smarkiai, tai mes šitą sutvarkysim tuos dalykus, bet aišku, tai tam išnekamgi nuolat taip, ir atkreipiam dėmesį, galbūt ir niekas nepastebėtų. Tai tiek šiandien laidoje, ne viską spėjom, Linas Kontrimas, Raigardas Musnickas, Vyrai kalba, iki kitų kartų.
2: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, ką sakoma Vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama.
5: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
6: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
6: Perduok čia žinių vienams ir eninams.
7: Delfi, šalia tavęs.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir laida Mokslas suprantamai apie tai, kągi mokslas gali mums pasakyti naudingo, svarbaus. Kalbėsime šiandien su profesoriumi Albertu Skurvidu. Jis yra Lietuvos sporto mokslininkas, Vytauto didžiojo ir Vilniaus universitetų profesorius, sveikatingumo ilgamžiškumo temų ekspertas. Sveiki, profesoriau.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad visada esate toks draugiškas ir greitai sutinkat pasikalbėti. Jūs sutikus galima ir konferencijose daug pranešimų skaitot apie tai, kaipgi visuomeniai tapti laimingesnė, sveikesnė, labiau pasitikinčiais savimi žmonėm ir įveikti daugybę gyvenimo iššūkių. Mes kalbamės, šiandien šitą laidą darome iš ryto penktadienį, transliaciją mūsų dieną. Profesoriau, kaip jūsų rytas prasideda?
2: Kaip įprastai, dažniausiai 6 valandą jau būtinai turiu sėdėti prie kompiuterio ir gerą valandą padirbėti kažką malonaus sielai, protui, rašyti knygos kelis puslapius. Paskui pradedu mankštą, pasivaikščioju po Kauno žolyną apie gerą valandą, kartais trupučiuką mažiau ir vėl kimbu į mokslinius tyrimus, į straipsnius, į knygų skaitymą, bet man būtinai yra ir fizinis aktyvumas, ir būtinai yra malonus sielai darbas, kurį sakiau, tradiciškai laikantis režimą, kiekvieną rytmetį po gerą valandą kažką parašyti.
1: Kiekvieną rytą geriausiai rašosi jums iš ryto.
2: Taip.
1: Turbūt šiaip ir tyrimai rodo, kad tas nors čia turbūt gal yra įvairiausių žmonių, vieni naktiniai darbininkai, kiti. Man asmeniškai irgi rytas yra produktyvesnis už vakarą ir už kažkokią kitą dienos laiką. Ir dėl to, kad mažiau trukdo žmonės, turbūt mažiau tų dirgiklių, kurie išoriniai ar telefonas ar elektroniniai laiškai. Jūs nieko, profesoriau, nekalbėjot apie pusryčius, kada pusryčiaujat?
2: Taip, po to pasivaikščiojimą stengiuosi tik labai nedaug papusryčiauti. Nes bijau, nes kad šiek tiek daugiau pavalgau, šiek tiek trukdo man mąstymai. Tai labai saikingai stengiuosi papusryčiauti.
1: Pusryčiai pas jūs kuklus, tokie saikingi.
2: Taip.
1: Stengiatės kažkokių mitybos principų laikytis pusryčių pietų metu ir jeigu stengiatės, tai kokie svarbiausi?
2: Turėčiau stengtis, nes dabar yra ant labai tiksliai parašyta ant balto popieriaus lapo visos pasaulio geriausios rekomendacijos, kaip maitintis, kokius maisto produktus. Man dar toli iki to, nors ypatingai pakeičiau savo mitybos racioną, kai jau pradėjau labai domėtis tam naujausiais mokslo pasiekimais. Na, mažinu ir stengiuosi tų greitų angliavandenių, saldumynų, tortai, pyragaičiai, ledai, labai skanus, stengiuosi mažint. Vis didino, nors pats kaime augau ir tą dariau, vis didino augalinės kilmės maisto, labiau vartuot vėl. Stengiuosi, kadangi esu jau nemažai susipažinęs tų kaitintų riebalų, trans mažint. Labai vandenį prižiūriu, nu, bet man tas yra gerai, kad aš pasivaikščioju. Tai tada ir šiaip norisi labiau gert, kad vandens būtų pakankamai, na ir labai vengiu to tokio dalyko, kad persivalgyti, ypač vakarais persivalgyti stengiuosi, jeigu ir padauginu kalorijų šiek tiek daugiau, o tai pasitaiko, tai dabar labai jau domiuosi to protarpinio badavimo. Tai būtinai kitą rytmetį ir pusryčius praleidžiu, ir pietus praleidžiu, kad mano organizmas šiek tiek išsivalytų, kad imtų iš atsargų energinės medžiagas. Tai šalia tų mitybos šiuolaikinių standartų, kiek aš jų besugebu taikyti, būtinai dar retkarčiais taiko ir tą vadinamą saikingą pabadavimą, retkarčiais, arba dar žodis, protarpinis pabadavimas. Nes tai yra super mūsų smegenų sveikatai, mūsų gliukozės reguliavimui. Tai yra super, super vaistas šalia fizinio aktyvumo. Tai yra numeris vienas. Šalia pilnaverčio miego, tai trečias tai būtų tas subalansuota mityba, na, o ketvirtas toks saikingas retkarčiais pabadavimas. Na, o penktą, jeigu taip įsivažiavau, tai labai svarbu, kad stengiuosi, kad nuotaika valdytis, užsiimti tom veiklom, kurios suteikia daugiau džiaugsmo, mažiau streso, įtampos, nerimo. Vis stengiuosi su metais kovoti su savo ego, kaip ir visi. Ir stengiuosi pykti ir pramint. Stengiuosi labiau būti geras, nebūtų impulsų, nes stresai yra vienas iš didžiausių mūsų organizmo žudikų. Jeigu jau šnekėti apie šiuolaikinės ilgamžiškumo visas strategijas, norint, kad žmonės ilgiau gyventų, taip sutrumpintai, man reiktų pasakyti, be galo daug gerų įrodymų, tai optimalus fizinis aktyvumas, jeigu norėsite plačiau praplėsiu, ir tai yra šiuolaikinė tokia mityba be dominuojančių tų saldumynų, pilnavertės miegas ir streso mažinimas. Tai tokie yra patys pagrindiniai.
1: Visi vaistai nemokami, ką jūs išvardijot, nereikia kažkur tai stengtis jų gaut, vaikščioti vaistinės, bet jūs akcentavo dar, aš norėčiau grįžti prie to vaikščiojimo, profesoriau. Tai, ką jūs sakėt iš ryto, vat valandą pavaikštot, dar Hipokratas atsimenu, skaitęs esu sakęs, jog vaikščiojimas yra geriausia medicina. Tai buvo pasakyta, nu, pataisykite, jeigu klystų, 400 metų gerų prieš Kristų. Tai jau žmonės suprato, kad vaikščioti yra sveikata. Ir vaikščiojimas, aš nežinau, ką jis duoda, va, ypač tam stresorių pasaulyje, jis duoda tam tikrą ritmą, tam tikrą ramybę nervų sistemai, tam tikrą fizinį krūvį. Vaikščiojimas jis turėtų būti intensyvesnis, jis turėtų malonesnis, ramesnis būt. Vat kokį vaikščiojimą jūs propaguojat, kiek nueinat tų žingsnių, yra 10 tūkstančių, sako 10 per daug, reikia 8, tada sako ne, gal 8 per mažai. Kaip čia atrasti tą tokį aukso vidurį?
2: Taip, čia aš tai visą laiką esu nulankus geriems moksliniam tyrimam, sistemingiam, kurie ištyrė milijonų žmonių, kurie tyrė gilius organizme pokyčius, nuo genų molekulių iki organų. Tai yra, man patinka tie gilus įrodymai, na ir vaikščiamas. Tai vaikščiamas, tai yra tas fizinis aktyvumas, kaip ir daugybė kitų judėjimo formų, pradeda gaminti, kas yra medicinos, sporto fiziologijos, topas, greučių raumenis, kai mes pradedam vaikščioti, pradeda gaminti tokius natūralius vaistus, hormonus. Nauji dalykai tai yra, jie yra pavadinti tie hormonai miokinais, o jų jau dabar pagamina ne 5, ne 6, bet daugiau kaip 1000. Ir kas įdomu, kad tas 1000 hormonų, miokinų, kai mes pradedam judėti, aplanko visus mūsų pagrindinius organus, milijardus mūsų kūnų ląstelių, tačiau mes vaistinėse, mes jų pakaitalų arba pamigdžiotojų, mes nusipirksim tik tai 2-3, galbūt 5, o beveik viso 1000 dar mes nenusipirksim, nes tiesiog šiuolaikinė farmacija, nors ir stengiasi, dar nesugeba pagaminti to, ko pagamina mūsų organizmas per milijonus metų išsitreniravęs. Na, einu prie vaikščiojimo dabar. Daug išbandyta ir aš esu daug tyrinėjęs ir dabar tyrinėju. Yra tokios optimalios dozės, priklausomai nuo amžiaus, labai nuo amžiaus priklauso. Pavyzdžiui, yra darželinukam vaikučiam rekomendacijos šiuolaikinės, jos gali tikslintis metai iš metų, yra apie 12-14 tūkstančių žingsniukų per dieną. Pirmokėlėm, ketvirtokėlėm, pradinokam Berniukam ir mergaitėm maždaug 14-15 tūkstančių žingsniukų. Paaugliam jaunuoliam iki 10-12 tūkstančių. Suaugusiem žmonėm ir visiem senjoram maždaug 7-6-10 tūkstančių. Toliau žmonės sergantim įvairiam lėtinėm ligom, be abejo viską tai reikia daryti laipsniškai, iki 6-7-8 tūkstančių žingsniukų. Ir vaikščiojimo tempas gali būti malonus, tas 10-7-6 tūkstančiai. Į savaitę galima vaikščioti vos ne kiekvieną dieną, bet jeigu vaikščiosim į savaitę 3-4-5 kartus, tai naudos bus milžiniškos. Sumažės, tai rodo šį laikinį tokią fiziologiją, sumažės tikimybė apie 30-50% susirgti apie 40 ir daugiau lėtinių ligų, tame tarp ir diabetų, ir vėžių, ir ypač širdies kraujagyslių sistemos ligom. Tiesiog vaikščiojimas yra įrodytas, net ir malonus vaikščiojimas. Nuo mažų dienų iki gyvenimo pabaigos reikia krūtėti, nes prisigaminam super vaistų, ilgiau ir laimingiau gyvensim, nes pavyzdžiui, naujausiai moksliniai tyrimai rodo vaikščiojant, be abejo ir sodelį daržiai dirbant ir plaukiant ir važiuojant dviračiu, mes pagaminam apie kelias dešimtis tų neukinų, kurie pakliūna į galvos smegenis. Ir jie stimuliuoja mūsų galvos smegenų ląstelių, neuronų atsinaujinimą. Jeigu stresai naikina milijonus mūsų galvos smegenų ląstelių, pavyzdžiui, stresai supykstam, nervimas pralaimim, kažko nepadarom, netenkam milijonus tų neuronų, tai malonus vidutinio intensyvumo pasivaikščiojimas. 6-7-10 tūkstančių žingsnių galima ir iš karto, galima ir į dieną po 2-3 kartus, netiek yra svarbu, galima ir savaitį kiekvieną dieną, bet ta paskutinė linija 3 kartai, ta raudona, super vaistas. Pagerina nuotaiką, džiaugsmą, emocijas. Ir dar būtinai pridėsiu, aš taip išsitėsiau, kad vaikščiojimo yra du pagrindiniai principai. Vienas malonus ilgas, ką bedarysim, kur minėjau tos tūkstančių žingsnių, o iš jų nors 3, nors 5, nors 10 minučių, nors kas antrą dieną labai svarbu yra pavaikščioti spėriu tempu. Nes tai labai svarbu mūsų širdies sveikatai. Reikia padidinti taip vadinamą pulsą. Akcentuoju, viena nauda bus, jeigu mes ilgai maloniai vaikščiosim. Dviguba nauda bus, jeigu mes vaikščiosim kas antrą, kas trečią dieną, nors po kelias minutės spėriu tempu. Į kalną įlipsim, kaip pavyzdys, spėriu tempu, iki autobusų nueisim į parduotuvę ir taip toliau, tai bus dviguba nauda.
1: Na, o kodėl tai yra svarbu, profesoriau, sustabdysiu jūs, kodėl tas spėris yra svarbu, ką tai duoda?
2: Bandysiu paaiškinti labai paprastai. Jeigu mes vaikščiojam tokiu maloniu tempu, mūsų širdelė dirba pakankamai neintensyviai, pulsas būna 70-80-90, o norint, kad širdies raumuo širdelė nepasilptų, kraujagyslės neužaktų tais blogais ribalais, mums reikia, kad širdis dirbtų stipriau, dažniau, daugiau kraujo pereitų per kraujagyslės ir pakliūtų į organus, mums reikia padidinti vaikščiojimo intensyvumą, net maloniai pabėgiot, nes kitaip mūsų širdelė pradės atrofuotis. Norint, kad mūsų širdis dirbtų ir jis stiprėtų ir varinėtų kraują, mums reikia kas antrą, kas trečią dieną ją patreniruot kaip raumenim jėgą, tai yra intensyviau.
1: Tai yra principas tas pats, kas raumenim. Jeigu tu nejudėsi, jų nenaudosi, jie silpsta. Tokia yra fiziologija mūsų. Tiesiog raumuojas turi kažkokio darbinio režimo gaut, kad jis stiprėtų.
2: Dar pridėsiu, kad jau visą mozaiką pašnekėsim. Tai pirmas principas judėjimo ilgas, judėjimas, valanda pusantros, bet koks antras, tas pulsui. 3-5-10-15 minučių kas antrą dieną, kaip spėlus vaikščiamas labai svarbus. Na ir trečias labai labai yra svarbus, yra triguba nauda, kad būtų atlikti savaitę porą kartų pratimus su pasipriešinimu, jėgos pratimus, įlipti kalną, atlikti atsispaudimu, atsilenkimu, pritupimu, nes jėgos pratimai padaro dar naudas tas, ko nepadaro spirus vaikščiamas ir lėtas vaikščiamas. Jėgos pratimai labai aktyvuoja raumeninės skaidulas. Jeigu mes vaikščiam spirų tempų, dirba apie 30% raumeninės skaidulų, o lipam į kalną arba darom atsispaudimus nuo stalo, nuo kėdės ar nuo grindų, kaip galim atlikti, mes aktyvuojam 80-90% skaidulų. O jūs prieš tai labai puikiai pasakėt, jeigu mes skaidulų nenaudojam, mes jas prarandam. Štai kodėl mums reikia jėgos pratimo į savaitę du kartus būtinai, kad neprarasti raumenų, o jeigu prarasim raumenų, į jų vietą pradės kvėptis riebalai, o ten kur riebalai, ten uždegimai, o ten kur uždegimai lėtiniai, ten gausybė lėtinių ligų. Štai ir visa trijulė judėjimo aktyvumo, kuri ypač naudinga mūsų gyvenimo kokybei, trukmei, apsauganti nuo lėtinių ligų, gerinti, stiprinti ne tik kūną, bet ir psichinę, emocinę sveikatą. Ta trijulė vis kartoju, būtinai suderinkim su pilnaverčiu miegu, saikinga mityba, su stresu valdymu, na ir topu topai. Tai kiek čia puikių įrodymų, kad ir ilgiau ir laimingiau gyvenam, nes prigaminam to super, super stimulatorių mūsų organizmo milijonams, šimtams, ne milijonų, bet milijardų lastelių pastimuliuot, atstatyti, pagydyti.
1: Labai svarbu, ką jūs sakot, ne vien patį principą paaiškindamas, bet ir visą logiką, kodėl to reikia, ką sako tyrimai, man atrodo, tai irgi svarbu visuomeniai suprasti, kad už to, ką jūs kalbat, yra gausybė mokslinių tyrimų, įrodymų, bet profesoriau, keli momentai dar pabaigiant tą vaikščiojimo temą. Vienas klausimas turbūt gali klausytojams rūpėti, tai kada geriausiai vaikščioti? Jūs minėjot apie valandą ryte savo vaikščiojimo po šiek tiek tokio intelektualesnio darbo, bet ar geriau po darbo, ar geriau prieš darbą, ar vidury darbo, kai na, vis tiek darbas daugumai mūsų yra jau šiandien dažnus tik ne fizinis darbas. Aišku, yra žmonių, kurie fiziškai dirba, bet labai daug žmonių dirba tokį protinį, intelektualinį darbą prie kompiuterio, daug kontakto, telefonu ar gyvo kontakto skambučių. Kaip tą vaikščiojimą balansuot, kad dienos metu neprarastum energijos, džiaugsmo, pasitikėjimo ir geros nuotaikos, ką jūs sakėte?
2: Pasakysiu paprastai, jeigu vaikščiojimo nauda yra 100%, kaip pavyzdys, tai 99% tos naudos gaunam, visiškai nesvarbu, kada vaikščiosim. Svarbu, kad tik tai ar atsitrykmėti iš lovos išlipęs, ar vakare, ten pusvalandį ar valandą prieš miego. Visiškai nesvarbu. Visiškai nesvarbu, taip yra mūsų organizmui. Bet yra keletas niuansų. Jeigu norim, pavyzdžiui, sumažinti stresą po sunkios psichinio darbo tokios emocinės dienos, tai labai fantastiškai tam tinka pasivaikščiamas malonių tempų ir ypač gamtoje. Po psichinio įvairių stresų. Dar keletas tokių niuansų. Jeigu mes, pavyzdžiui, pavalgėm, tai norint, kad mes, jeigu mes turim kažkokių problemų, tokių jau matomų su gliukozės reguliavimo, yra kažkokios prediabetinės būsenos, mūsų tėvai, kažkas iš giminės serga diabetu, tai po valgymo idealu yra 10-20 minučių pasivaikščioti, kad pagreitinti gliukozės įsisavinimą, nes kai mes po valgio vaikščiojam, mūsų raumenys iš karto tokios pradeda aktyvuoti GLUT4, kurie griebia už čiupros gliukozės molekulės ir tempia į raumenės skaidulas ir tada pagerėja gliukozės apykaita.
1: Bet čia gal visiems po valgio, ar tai nėra universalu? Šiek tiek po valgio pajudėti neprošal būtų visiems, ar ne?
2: Visiems neprošal. Jeigu gliukozės reguliavimo, tai yra tas fantastiškas dalykas, ypač išskiria mokslininkai gliukozės reguliavimo po valgio arba net prieš valgį, suaktyvinti tos GLUT4, nes tas diabetas milžiniškais tempais mus užklumpa dėl fizinio pasyvumo, dėl tų saldumynų valgymo, tai valgymas, tai yra judėjimas prieš valgį, dar geriau po valgio malonių tempų, super vaistas. Bet jeigu nutartumėt spyriai vaikščioti, tai tikrai 2-3 valandas prieš miegą nebūtų gerai spėriai vaikščioti. Malonių tempų tinka, nes jeigu spėriai vaikščiosim arti miego, mums nors ir užmigsim gerai, bet mums pablogės miego kokybė. Išsiderins miego tos fazės, miego ritmika, arba kitaip tariant, mes užmigsim, o mūsų organizme ir ypač galvos smegenyse bus dar nemažai stresų liekanų, kur mes tas sukūrėm pajudėdami intensyviai. Jeigu mūsų darbas buvo psichiškai intensyvus arba net fiziškai intensyvus, ir jeigu po darbo mes dar intensyviai nutarėm pasportuoti, tai mūsų organizmas sako, aha, dar be patyrėjau streso, tai dabar dar to streso pridėjau ir judėjimas. Judėdamas, tai dvigubinsi stresas. Jeigu darbe daugiau yra streso, tai judėjimas turi būti labiau malonus. Jeigu darbe streso nebuvo, nejudėjom ar aplamai, diena praėjo emociškai subalansuota, tai tada po darbo galima intensyviau pasportuoti. Bandau pasakyti paprastai, darbe labai pavargom, išsiderinom, nedarykim tokios klaidos, kad galvojam, kad intensyvus judėjimas mums viską tą blogį iškrapštys, ką mes supykom, išsiderinom per dieną. Ne, organizmas į tą žiūri kaip į visumą ir tai gali būti papildomas stresas. Mano naujausi tyrimai su mano grupės, kur mes net genus tyrinėjom, telomerų ilgius tyrinėjom, aiškiai rodo, kad telomerus, galim supaprastintai sakyti, mūsų chromosomų stogą, dangtelius labiausiai trumpina, o tai reiškia blogina genų sveikatą, stresai, kumuliatyviniai, per dideli stresai, o labiausiai ilgina pagal mūsų tyrimus pilnavertis miegas, žmogaus tokia psichinė, psichologinė būsena yra ramybė, tai vat po darbo, sunkių darbo, minučių, valandų, stresuojančių reiktų, ypač prieš miegą, yra maloniai judant patirti ramybę, kad širdies sustraukimo dažnis rodytų, kad mums stresas mažėja. Nežinau, ar aš čia aiškiai sakau, nes čia yra tokių ir subtilių.
1: Labai aiškiai, profesoriu, žinot, kaip padarom, man reikia padaryti pauzę, kadangi eterio laikas baigėsi, bet mes padarykim taip, po tos pauzės mes pakviesim klausytojus sugrįžti, pratęsdami dabar pokalbį lygiai po savaitės apie stresą labai pakalbėti. Tai žodžiu Albertas Skurvidas, sporto profesorius, Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto mokslininkas, kalbam apie dabar vaikščiojimą ir po savaitės apie stresą labiau pakalbėsim. Būkit su mūsų radiju, laukit mūsų pokalbio kiek vėliau.
0: Mokslas suprantamai. Čia žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Viso kūno atžvilgiu ilgiausia liežuvį turi chameleonas. Šie ropliai gaudo vabzdžius staigių judesių įsviesdami lipnų liežuvį. Tai būtina padaryti iš pakankamai didelio atstumo, nes anksčiau ar vėliau musė pajunta plėšrūną, kad ir kaip tyliai įsėlintų. Įdomu, kad kai kurių rūšių chameleonų liežuvis yra net 70 cm ilgio, o tai yra dvigubai ilgesnis už visą jų kūną, bei ilgesnis už didžiųjų skruzdėtų liežuvį. Kita vertus, chameleonų uodega irgi labai ilga. Tad, jei skaičiavus į kūno ilgį, galima sakyti, kad šių roplių liežuvis yra tik tokio pat ilgio, kaip visas kūnas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė gydytoja Greta Balčiūnienė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Greta, labai norisi pažinti jūs nuo pat pradžių. Nuo ko jūsų tas profesinis kelias prasidėjo? Kaip atsiradote medicinoje? Ar tai buvo toks natūralus sprendimas, ar visgi kažkoks sudėliotas ir racionalus?
2: Aš dažnai tai labiau vadinu racionalių sprendimų, ne to galbūt, kaip kiti sako, kodėl norėjai tapti gydytoje, tai išgelbėti pasaulį, ne gelbėti žmonės ir taip toliau. Nebuvo to tokio noro gelbėti kažkokio pasaulio, labiau dėl to, kad mokyklos laikais aš pati pastebėjau, kad natūraliai man labai gerai sekasi tiksliai mokslai, ten matematika, chemija, biologija, tai aš kažkaip labai mėgau šitą dalyką ir dažnai taip visiems sakau, aš tai būtent šitas kaip sakyti, matematiką ten spręsdavau kaip kryžiažodį. Man nereikėjo pastangų, man tai gaudavosi labai natūraliai ir aš pati iš savęs pajaučiau, kad man tai yra įdomu, man patinka ir aš norėjau rinkti specialybę, kurie reikėtų būtent šitų egzaminų ir išlaikus greičiau stoti. Nu ir gavosi taip, kad turiu brolį 3 metais vyresnį, kuris irgi stojo mediciną ir aš kažkaip mačiau, kaip viskas tas atrodo iš vidaus, man negazino, patiko. Tai gavosi, kad aš išlaikiau tos egzaminus puikiai, man balų užteko ir aš labai daug pasirinkimo neturėjau. Chemija, biologija, nu kur tu labai eisi, ne? Galėjai stoti biologijos mokus, galbūt tokia biochemija, dar kažką. Tai aš pasirinkau mediciną. Tai nebuvo svarstymo kažką rinktis iš humanitarinių dalykų ar ten literatūrą kažkokią, tai nebuvo mano. Tai mano buvo visiškai tokie tiksliai mokslai, tai labiau toksai ir buvo paremta tai, kas man patinka, ką man patinka mokytis, ką aš noriu laikyti, tai labai taip ir atėjau tą mediciną. Vat galvodama, kad tas kelias ir toliau būtų tai, kas man patinka toliau.
1: Taip pažįstant savo stipriasias pusės, kaip ir minėjote, visiškai. Kas labiausiai jums sekasi. Medicinos kelias yra iš tiesų labai ilgas ir ne visi šitą gali tikrai praeiti. Kas jums galbūt buvo sunkiausia ar patyrėt iššūkių ir kaip visą tai pavyko išgyventi?
2: Jo, tas dalykas iš tikro dabar, kai jau yra praeity, atrodo nebuvo taip sunku, bet kai bandau grįžti į save va tais laikais, kai stojau į mediciną, tai buvo begalės daug iššūkių. Iš tikro vienas iššūkis buvo tai, kad mokslai tikrai beprotiškai sunkus. Ir taip tik atrodo, kad tuo momentu gal kai mokaisi, natūraliai mokaisi ir negalvoji apie tai. Bet čia, žinot, aš taip pat pati prisimenu, kai mes su klasiokais atvažiavom į Vilnių, aš iš mažo miestelio visiškai ir aš prisimenu, kai mano visi klasiokai, tai klubas, tai dar kažkas laisvalaikis, o mano būdavo pagrindinis laisvalaikis mokymasis. Aš mokytus be proto daug ir kaip pavyzdį dažnai sakau, žinot, man būdavo sesijos, tarkim, birželio mėnesį arba ten sausį vyksta sesija. Tai aš mokydavausi važiu po 12 valandų per dieną. Aš grįždavau pas mamą į Kuršėnus, vat aš ten užaugau, kad atsiribuoti nuo visokių pramogų ir gaudavosi taip, kad atsikeldavau, tarkim, 6 ryte papusryčiauji ir mokaisi beveik non-stop iki vakaro, pasportuoji, pabėgioji, vėl mokaisi ir neturi visiškai jokios pramogos ir taip visą mėnesį. Ir to momentu atrodo, kad taip reikia. Bet šiaip iš šono žiūrint, tai yra labai daug. Ir iš tikrųjų konkurencija yra didžiulė. Ir tu besimokydamas tokiu tempu, tu tikrai nesi geriausias. Ten visi yra geri. Ir kartais, kai tu atvažiuoji iš mokyklos, kur tu išlaikei ten egzaminus puikiai šimtukais ir tu jautiesi tas, kur vat, nu, tau sekasi labai puikiai. Ir tave įmeta į tą medikų lėkštė ir supranti, kad čia visi tokie suvažiavo, kuriem lygiai taip pat sekasi. Ir ta konkurencija, paskui stoti į norimą specialybę, tu supranti, kad tu nuostabių balų neužtenka, reikia daryti kažką tais ekstra. Tai sunku, iš tikrųjų konkurencija didelė, spaudimas mokytis yra didžiulis, bet belenkaip negali, medžiagos yra labai labai daug ir labai ilgai. Kai aš sakau, kiti baigė 4 metus mokslo eina dirbti, tu baigęs 6 metus bendrosios medicinos, tu turi dar 4 metus rezidentūros, nes tu realiai nieko negali daryti po 6 metų, nu nebent galėti dirbti kaip skubios medicinos, kaip gydytojų, nu kaip su kita medicinos pagalba, dar kažkas toksai suteikti pirmąją pagalbą, bet specialybės tu neturi konkrečios. Tai tam, kad tapti kažkokios specialybės atstovo, tu turi dar plus baigti rezidentūrą, kuri būna nuo 4 iki 6 metų priklauso. Tai realiai, bet tokiu atveju tu turi 10-12 metų mokytis tam, kad turėti savo kažkokią tai darbą.
1: Iš jūsų pasakojimo girdžiu, pas jūs yra labai didelis ryštas ir disciplina. Ar ją suformavo aplinka, kurioje jūs buvote, nes kaip ir sakėte, didelė konkurencija, visi tarsi įsisukia į tą ratą, dirba, mokosi. Ar tai yra atsineštas jūsų kažkoks gebėjimas iš vaikystės?
2: Čia visiškai manau vaikystės, nes aš ir dabar, vat, kadangi vat, tų darbų turiu labai daug ir galbūt tų projektų per daug ir vyras savo kaip spėjo, nu vat ir spėjo pagal per tą discipliną. Tai aš vaikystėje, aš kaip sakyti, neturėjau galbūt per daug laisvo laiko, tai kai man mama kažkada, aš mamai bandžiau papriegaištat ir sakyti, mama, sako, aš kaip vaikas neturėjau laisvo laiko, nes sako, bet tavo laisvas laikas buvo labai produktyviai išnaudotas. Tai taip vadino, tai nes aš šalia mokyklos dar lankiau meno mokyklą, kur muzikos mokykla 7 metus. Kur mokusi groti kanklėm, pianinu, šalia choro, visokios pamokos. Tai aš grįžus iš mokyklos, iš karto tik pavalgydavau, eidavau į muzikos mokyklą, grįžus iš muzikos mokyklos, eidavau mokytis.
1: Taip.
2: Nes, kaip minėjau, mokosi labai gerai ir šalia dar tos muzikos mokyklos, aš dar atstovaudavau mokyklą keturkovės varžybose sporto ir dar važiuodavau olimpiadas matematikos, chemijos ir biologijos. Tai aš turėjau be proto daug darbų vaikystėje, kuri nuo pat pirmos klasės, kas mane ir tu būti išmokė laiko planavimo. Ir kartais, kai mes su vyru ir juokiamės, sako, tu kokį nors filmą vaikystėje matei, sako, aš nemačiau. Tai toksai būna, kad aš tokių tradicinių filmų, sakas matricos, dar kažką, kur visi matė, aš jos nemačiau, bet aš nemačiau dėl to, kad neturėjau tam laiko. Aš visą laiką skirdavau kažkokiem darbam. Ar aš dėl to liūdžiu? Ne, neliūdžiu, nes nu, man tai atrodė labai kažkaip natūralu, normalu ir tas būti įaugo į mane, kaip aš išmokau taip gyventi ir šiom dienom aš taip ir gyvenu toliau. Ir toliau nematau pačių naujausių filmų, negirdžiu pačių naujausių dainų, bet man ir poreikio tai nėra.
1: Bet kažkaip iš jūsų girdžiu, kad tarsi jūsų asmenybė atspindi labai mediciną. Dera tarpusavį tiek jūsų veikla, tiek jūsų asmenybė, nes ne visi galbūt šitą kelią galėtų pavežti, jeigu asmenybė nederėtų prie tokios profesijos.
2: Taip, tai aš tikriausiai gal ir pati dėl to ir jaučiuosi kaip žuvis vandenį šitoj srity, nes nu, čia yra labai daug disciplinos nuo pat mokslo ir iki pačio labai daug disciplinos yra. Tai tas jo, aš manau, kad pasirinkau labai gerą specialybę, kuri visiškai atitinka mane. Tai jeigu man kažkas pasakytų, gal kažką norėtum rinktis kito, nenorėčiau, gražinčiau laiką atgal, tai buvo sunku, reikėjo daug ko atsisakyti, reikėjo, bet ar daryčiau tą patį, taip daryčiau tą patį.
1: O tai sunkiausiais momentais, kada buvo sunku, ar jūs dvejojot savo pasirinkimą eiti pat medicinos keliu?
2: Ne, dvejoti aš tikrai niekada nedvejojau, dažniausiai toksai būdavo gal nuverdavai posmą, kad tau labai sunku, kad tu jau pavargai ir tu jau nebegali. Dažniausiai tą dieną turbūt nieko nedarai, nesimokai, atliudi, kažką paveiki kito, bet kitą dieną atsibundi su šviežia galva ir vėl darai tą patį, na, kur ką darėjai. Tai aš neturėjau kažkokio visiškai tokio, net minčių, kad norėčiau kažką. Tai kita ir manęs, kai kas nors paklausė, kuo norėtum būti, jeigu nebūtum medikė, man būna labai sunku sugalvoti kitą specialybę. Nu, aš nebent sugalvoju, sakau, nu gerai, būčiau matematikos mokytojas, matematika man labai patiko. Bet žiūrėjau, iš esmės, aš net sunku sugalvoti, kuo aš norėčiau kitų būti.
1: O daugelis šiaip gydytojų svajoja apie savo kliniką. Jūs ją atidarėt. Kas jūs pastumėjo pereiti į tą kitą etapą?
2: Aš manau, kad mes gal tokie jau tie nepriklausomybės vaikai, tokie užaugę jau tam nepriklausomybė, aš visiškai užaugau nepriklausomybės tais laikais ir mes tokie, nu, laisvės to skonį mėgstam ir man šiek tiek kaustė valstybinė įstaiga, mane šiek tiek kaustė ir man norėjusi įnešti kažko tokių savų minčių, kažką pagerinti, kažką pasiūlyti. Ir tu tas jautiesi kaip su galva į sieną, tu negali nieko pasiūlyti, nes realiai tu toks esi kaip mažas varžtelis kažkokiam didelioj mašinoje ir tu tas, nu, toks atrodo. Tu iškrenti, tu išeini, tai niekam net nelabai įdomu. Išėjai, tu kitą varžtelį tavo vietą įdėtų, toks nesijauti reikšmingas, nesijauti, kad tave girdi, kad tave vertina ir tavo pasiūlymai dažniausiai yra neįdomus, nes tiek viskas yra įsisenėję iš senų laikų, kad kažką pakeisti yra labai sudėtinga iš tikro, nors labai norisi. Ir hierarchiniai dalykai mane labai veikia, toks, kad tu atrodo, žmogus, nu aš mokiausi, 12 metų mokiausi tam, kad būti gydytoja ir tu atėjęs, kai tau amžių atrodo visiškai pakankamai subrendęs žmogus, tau virš 30, tu vis dar kažkur esi hierarchijos visiškai paskutiniai vietoj ir tu atrodo vis dar žodžio neturi, kad neturi teisės kažko pasakyti, nes tu dar vis per mažai patirties turi, tu dar per mažai reikšmingas, dar kažką. Tai va, visi šitie dalykai labai veikia. Ir, nu, norėjusi kažko tokio savo, galbūt nuo pagrindų, ir turbūt ta privati klinika, tokia mums su vyru, mano vyras irgi tarp kitko medikas, mums toks buvo, kad mes, okei, darom pagrindus tokius, kokie mums yra svarbus, ką mes norėtume pakeisti medicinoje, sudėkim viską nuo pradžių, galbūt ir išauginsim tą tokį vaisių, taip, kuris mums patinka. Tai tas privati klinika mums tiesiog vat, atrišo rankas kurti, ir čia gal ne tik kaip verslas, bet toks kaip ir kūryba buvo, tai. Kad mes galėjom vat, tą, ką norėjom pakeisti, dabar galėjom ir keisti jau, tai vat mūsų atlaisvino rankas ir kojas, tai dėl to labai faina. Tai.
1: Aš dar kažkaip girdžiu, kad ta prasmė jums yra ta varomoji jėga, nes jūs vat ieškot prasmės ir tai skatina jūs judėti į priekį.
2: Taip, man, nu, man labai patinka, iš tikrųjų aš toksai kaip, nu, aš save laikau gana sąžiningu žmogu, man tai. Norisi viską taip daryti pagal tos, pagal taisyklės, sąžiningai man be proto, aš turiu gerą ryšį su savo pacientėm, tarkim, ir man norisi kurti tokią saugią aplinką savo pacientėm ir kažkaip man, man džiugu matyti, kad, nu, kaip mes su juom tarpusavėje bendraujam ir man kartais vat, to valstybiniam sektoriui pritrūksta. Tai aš dažniausiai sakau, man turbūt privatus sektorius greuna sienas ir pacientų ir gydytojo. Tai man tas be proto patinka, kad aš nu, sau galiu daug daugiau leisti, tarkim, daug daugiau laiko skirti pacientui, daug artimiau su jie bendrauti. Aš, nu, toksai, aš su juom susigyvenu kaip su kokiam draugiam ir aš kaip matau, kad per ilgą laiką tai toksai tampa žmogus kaip tikrai kaip, nu, kaip draugas, kuris atina po metų, po dviejų, po trijų ir mes jau paskui juokiamės, jau su tu šnekam. Aš jau vaikų vardu žinau, žinau, kur keliavo, kur atostogavo, kur atrodo, kad jau tu toksai žinai ir vat man tas sienų griuvimas privačiam sektoriui irgi nu, labai, labai, labai patinka. Tai aš toksai turbūt dabar jau nebenorėčiau. Anksčiau, iš tikrųjų, kai išėjau iš valstybinio to sektoriaus, man labai širdis kraujavo, nes aš išėjau tuo metu, kai dar nebuvau perdegusi. Dabar matau, žmonės dažnai bėga, nes perdega, nebegali, nebenori ir tiesiog jau visiškai ant raudonos linijos eina. Tai aš išėjau iš privačiaus sektoriaus tada, kai man dar darbas be proto patiko, tik aš supratau, kad aš nebespėjau ir turėjau rinktis tarp valstybinio ir privataus sektoriaus ir aš tada, kadangi tai yra mūsų šeimos verslas ir aš supratau, kad čia man yra svarbiau, tai aš išėjau tokio kraujuojančio širdimo dar labai ilgai ilgėjusi to darbo, bet dabar aš suprantu, kad turbūt tas privatus sektorius man suteikia labai daug laimės ir aš galiu vat, nu, pacientam irgi duoti daug daugiau, negu būčiau galėjusi duoti ten, kad ir kaip būčiau besistengusi tą daryti.
1: Dar irgi, vat, ką jūs kalbat, labai girdžiu, pas jūs yra toks lyderystės, toks pojūtis ir savybė galbūt, nes atsidūrus tam tikrame iššūkyje, jūs galvojat ne kaip iš jo išeiti, o kaip pakeisti ir tarsi randat visada vat, sprendimo būdą judėti, nes kažkaip šiandien žmonės savo veikloje susidūrę su iššūkiais galvoja, kad galbūt darbas netas, arba galbūt, kad jie nepakankami. Aš girdžiu, kad tokių apmąstymų tarsi nėra pas jūs ir jūs galvojat, o kaip tai pakeisti, kažką gal dar sukurti, na, padaryti daugiau, negu aš esu čia ir dabar.
2: Aš labai lengvai nepasiduodu, aš tikrai toksai, bet daug kur gyvenime aš labai lengvai nepasiduodu ir kartais, vat, žmonės nori klausia, sako, iš kur tu, vat, turi to jėgų ten, tarkim, aš labai ten mėgstu daug sportuoti, tenais varioti, tenais su dviračiu, tenais keli šimtus kilometrų ir sako, tai nėra lengva, tikrai žiūrint iš šono, atrodo, kad numynė, ne? Sako, numyniu, bet aš nesu sportininkė, aš nesu profesionalė, kuri gali tą daryti, bet aš lengvai nepasiduodu. Aš tiesiog čia turbūt ir tas dalykas ne tai, kad man labai ten patinka tą daryti, bet man turbūt patinka savo kelti iššūkį ir jį įvykdyti iki galo. Tai aš vat nu esu mėgėja tą, kad nepaleisti ir taip lengvai neišeiti, kad surasti sprendimą ir eiti iki galo.
1: Kažkaip dabar mes visi matom tą galutinį jūsų rezultatą. Klinika sėkminga, jūsų na, gydytojos irgi specialybė. O kokia yra vat kaina turėti kliniką, būti gydytoja ir dar trijų vaikų mama?
2: Jo, čia tikriausiai yra pagrindinė kaina, tai yra atsisakymas turbūt dalykų, kurie nėra būtini ir labai stiprus laiko planavimas. Tai aš kaip tada minėjau, kad aš neturiu tokių, vat, aš neprisimenu, kada apskritai žiūrėjau televizorių. Tarkim, aš atsisakiau dalykų, kurie man neprideda pridėtinės vertės. Ne? Mes turim kokią vieną laidą, kaip aš sakau, tūkstantmečio vaikus. Mes vat, su šeima, čia yra mūsų tradicija, mes žiūrim tik vieną vienintelę laidą vieną kartą per savaitę, tai būtent šitą laidą. Ir viskas. Tai aš atsisakiau, vat, kažkokių va, tokių filmų žiūrėjimo, ten vaikščiajimo į visokius klubus, ten vakarų, ten su draugais, kažkokių, kad nu, bet kada kelis kartus per savaitę. Aš labai stipriai planuoju ir mano tas dienotvarkė yra sumonta minučių tikslumu. Aš tiksliai žinau, kad nuo tada iki tada aš dirbu ir ten, tarkim, po 5 minučių aš turiu būti sporto salėje, iš sporto salės turiu po 5 minučių vardyti tiesiai susirinkti vaikus, nes jie jau manęs laukia, jau yra jų laikas. Ir aš labai stipriai planuoju. Aš netgi žinau tiksliai, kad kuri ten šeštadienį ir sekmadienį mes kur eisim, kur važiuosim, ką darysim. Bet kaip mes tada pradžioje kalbėjom, kad man tai yra įprasta. Man tas planavimas niekada nekėlė iššūkių, tai realiai planuoti laiką man labai patinka. Ir aš nesijaučiu, kad aš save nuskriaudžiu dėl to, kad nemačiau kažkokių filmų, ar negirdėjau kažkokių dainų, ar nepažįstu ten žinomiausių aktorių, nes aš nežiūriu tų filmų. Tai aš nesijaučiu, kad aš dėl to save nuskriaudžiu. Aš daug labiau prasmės matau savo vaikuose, tarkim, leisdama laiką su jais, negu žiūrėdama filmą ar serialą, ir man tas labai tinka. Tai va tokia ir to kaina. Aš nesijaučiu pervargusi, perdegusi ar dar kažką, tas laiko planavimas mane visiškai nuo to su laiko, nuo perdegimo to tokio jausmo. Nu tai va, tai va, tai toks ir dalykas. Ir gal kas dar tu manęs šiek tiek padeda, tai aš turiu labai griežtą režimą savo laisvam laikui. Tai va tas toks, kai sako, neturi, sako, aš turiu laisvą laiką, bet mano laisvas laikas vadinasi sportas ir psichoterapija. Čia yra mano laisvas laikas. Gal kiti laisvo laiką įsivaizduoja kavos gėrimą tiesiog ramiai atsisėsti, ir kai man kažkada viena moteris sako, tu vat, nemoki ramiai pasėdėti. Nu, bet mes, sakau, tą laisvo laiką suprantam skirtingai. Gal kitam skaitimas knygos, kavos išgėrimas, žiūrėjimas į medžius ar tiesiog pasiklausimas paukštelių čilbėjimo yra laisvas laikas. Man laisvas laikas yra sporto klube bėgti ant kelio arba nueiti pas psichoterapeutę valandą panalizuoti savo vidinių dalykų. Tai aš tiesiog tą savo laisvo laiką leidžiu šitaip, neturiu kitų dalykų, bet kaip minėjau, aš dėl to nesijaučiu blogai ir labiau kažkaip nuskriausta ar kažką paukojusi. Man labai patinka mano gyvenimas ir aš nenorėčiau nieko keisti.
3: O jums va trūksta to kartais, kaip sakė, va nieko neveikimo, kavos atsigerimo, ar jūsų jau asmenybė yra na tokia, kad tiesiog pakanka va tą laisvą laiką turėti tik tokį, koks jis yra ir dėl to nesijausti kažkaip va blogiau?
2: Nemoku, bet gal ir nemoku dėl to, kad man nereikia, niekada to nesiekiau. Ir aš kažkada pasiėmiau, prisimenu, dvi savaitės tokių atostogų, kur nieko nesuplanavau, galvoju, pasiimsiu, būsiu namie. Tai po 5 dienų man pradėjo tenis ir galvas skaudėti ir viskas blogai, tai jau kur eisim, kur variosim, ką darysim, jau manyje kirba kažkokios mintis, kad aš jau turiu kažką veikti. Tai kiti galbūt tai vadintų patologija, sakytų, kad čia negerai, čia persitempusi, čia kokiu tu čia variklių varai, kad jau visiškai nebemokė atsipalaiduoti, bet nu, mes atsipalaiduom, kaip sakau, skirtingai. Tai aš manau, kad čia toksai, jeigu aš nesijaučiu blogai ir nesijaučiu perdegusi ir jaučiuosi laiminga, tai kodėl aš negaliu to daryti? Tai jeigu vat, aš nuvažiavusiu ten 200 km, sakysiu, aš pailsėjau, tai gal aš ir pailsėjau. Tai tas toks, čia yra turbūt labai asmeninis dalykas, kur nereikėtų vienas kitą mokyti, kaip reikia ilsėtis, kiekvienas turime atrasti savo tą poilsio būdą.
3: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Darbo skonis. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais nėra absoliuti teisė.
2: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
1: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
2: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusakalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
1: Rusakalbės.
2: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
1: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi, stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas. Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip skirtingi darbo keliai atrodo iš tikrųjų, kokie mitai juos supa, su kokiais iššūkiais susidurėme, o mūsų studijos svečias yra gydytoja Greta. Greta, norėčiau dar irgi pratęsti tą pokalbį. Mes kalbėjom apie tai, kaip vat, tas laiko planavimas jums padeda. Bet kitas momentas labai ryškus, kuris, manau, jūs veda į priekį, tai tikslus žinojimas savo asmenybės ir savo poreikių. Nes jūs galbūt nesat ta tradicinė moteris, specialistė, kuri na, tiek daug pakelia, ne visi galėtų tokį kelią nueiti, bet tas tvirtas žinojimas, koks aš esu, kokioj na, aš vaikystėje, kokius įgūdžius įgavau, tarsi jums padeda eiti šitu keliu. Tai kaip manot, ar va tas asmenybės išsigryninimas ir leidžia įveikti iššūkius ir nepasiduoti kitų kalbom, kad na galbūt tau kitaip reikėtų poilsį leisti, ar tu tikrai neperdigiai, o va jūsų stubaras toks tvirtas dėl savo asmenybės na žinojimo.
1: Aš manau, bet aš su to klausimu irgi daug dirbu ir aš labai mėgstu tai rekomenduoti, sakyti kitiem. Aš jau vat, 6 metai lankau psichoterapijos seansus ir dažnai vat, būna žmonės sako, tai ko tu ten vaikštis, kas tau yra taip blogai, kad tu ten eini. Sakau, aš dėl to ir einu, kad save pažinti. Vat būtent aš tą ir darau, sakau, aš tenais nuėjusi, man nebūtinai turėjo būti bloga savaitė. Aš tiesiog nuėjusi galiu ir pasidžiaugti gerais momentais, aš galiu pasakyti, kas įvyko, kaip aš šitos dalykus reagavau ir taip geriau pažinti save, savo emocijas ir galbūt tas mane išmoko ir nu, reaguoti į kitas, tarkim, į replikas, į kažkokius pasiūlymus. Tai vat, tas stubro augimas, aš manau, kad jisai ir yra dėl to, kad aš save analizuoju, kad aš skiriu tam laiko. Ir vat, kaip nuėjus į sporto salę, tu augini stiprų kūną, taip nuėjus į psichoterapijos centrą, tu augini stiprią tą savo vidinį pasaulį. Tai aš visada sakau, manau, čia yra privalomas. Jiems savaitę reikia sportuoti, lygiai taip pat reikėtų pasakyti, kiek kartų per mėnesį reikėtų nueiti į kokį psichoterapijos seansą arba įsirinkti kažkokį kitą būdą save panalizuoti, nepalikti to veltui. Tai tas stubro turbūt toksai tvirtas stubras, jis neatsirado savaime. Mes tikrai visi turėjom visokių ir traumų vaikystį ir atsinešėm kažkokį savo bagažą iš to savo vaikystės mokyklos laikų ir visa kita. Ir tas stubro tai va taip ir auginio, save analizuodamas, pažindamas ir kuo geriau save pažįsti, to tikriausiai jautiesi tvirtesnis ir gali atremti išorinius dalykus.
2: O dar kalbant apie augimą, kaip jūs augina jūsų darbas?
1: Su darbu aš labai daug galbūt išmokau tokios kaip empatijos, galbūt ir suvokimo, ant kiek mes esam skirtingi, nes ginekologija yra beproto toksai kintantis dalykas, mes ten turim labai, tas spektras konsultacijų gali būti neštumo stebėjimas, labai toks išvelnus etapas, ane? Paskui gali būti ginekologiniai dalykai, visokiausiai iki onkologijos, kas yra labai skaudžių patirčių. Ir konsultacija trunka maždaug apie 30 minučių ir aš taip visada supratau, kad 30 minučių pašneku su vienu žmogum ir uždarau duris ir atidarau naujam pacientui, lyg naujai istorijai. Ir tie žmonės tokie skirtingi, kuris ką tik išėjo ir dabar ką tik atėjo, tai aš kažkaip dirbdama su moterimis, aš pradedu matyti tą žmonių tokį skirtingumą ir tas darbas gal ir išmoka manęs, va tokie priimti žmonės tokie, kokie jie yra ir daugiau empatijos ir mažiau kaip prikišti savo nuomonės, kad priimti žmogų toks, koks jisai yra. Tai turbūt va, su darbu aš to labiausiai išmokau, nes visa kita tai, kaip sakėme, žinokėm discipliną išmokau jų vaikystėje, bet va, turbūt tos tokios empatijos ir žmonių supratimo, tai aš išmokau daugiausia dirbdama būtent ginekologijos darbą.
2: O šiaip jūsų tikrai kasdienybė yra labai pilna visko. Ar buvo momentų tokių, kada na, jau pasakėt, kad man visko yra per daug ir aš arba noriu atsiriboti, arba net nežinau, kardinaliai kažką keisti?
1: Buvo, žinot, buvo iš tikrųjų, ir net pati jokiuosi, dažniausiai, kai pasakau, kad nebenoriu daugiau projektų, tai po savaitės atsiranda naujas projektas. Dažniausiai mano pasakymas stop, na, pradžia naujam dalykui, naujam startui tokiam. Tai viskas man gaunasi priešingai, negu aš sakau. Tai trumpalaikiai dalykai, tai aš manau, toksai, vat, kaip ir tai studijų laikais, kai sakau, kai nuverki posmą ir sakai, viskas pavargau, nebegaliu, bet toksai būna, atrodo, išsikrauni, išlieji tą emociją, arba nuėjai psichoterapeuto kabinetą irgi išverki, kad jau tu visko pavargai ir atrodo, viskas atsirado vietos, atrodo, vėl atsirado vietos naujam darbam ir tu vėl darai tą patį. Aš manau, kad tas toksai lėkimas ir daug darbų darimas yra manie jau įaugę ir kad iš kiek aš besakyčiau ir kiek aš beplanuočiau to nebedaryti, vis tiek aš tą darysiu. Tai aš jau su to susitaikiau ir labai gerai atsimenu, prieš porą metų pati sau rašiau linkėjimą gimtadienio progą, kad šiemet leisiu sau pailsėti, ten, žodžiu, pasidžiaugti to, ką padariau per metus ir po metų, sekant metais rašiau, kad nepavyko ir visgi leisiu būti sau savimi ir toliau dirbti taip, kaip noriu, nes, nu, supratau, kad, nu, taip nebus. Čia tiesiog esu aš ir esu tokia ir nieko aš savį nepakeisiu, tai kartais pavargstu, bet tai būna dienos, dviejų dienų klausimas ir praėjus savaitgalį darau tą patį, nieko nenumetu. Galbūt vyras mane moko, sako, tu išmok pasakyti ne. Aš žiauriai nemoku sakyti ne ir man tai yra visiškai, kad ir kiek atrodo, aš persikrovusi darbais, man kas nors, ko nors pasiūlo, paklausė, kad kažkokiam naujam projektui viduj neapsiveržė pasakytas, ne, dažniausiai sutinku, paskui grįžusi namo labai, sakau, tėve mano, kaip aš spėsiu, sakau, tai nebeturiu tų projektų, bet kažkaip spėju, kai na ta diena, dar, turbūt susiplanuoju darbus taip, kad dabar tas ir galų galia aš vis tiek viską spėju, nors atrodė iš pradžių, kad aš nespėsiu, tai... Tai sakau, čia turbūt labai diena, čia esu aš. Tai va toksai dalykas.
2: Tai kaip suprantu, padeda tas laiko planavimas, toks labai tikslus ir labai aiškus išgyventi visus tos sunkius momentus. Greta, man labai tokia įdomi jūsų asmeninė nuomonė. Kaip manot, ar sėkmė yra įmanoma be sunkaus darbo ir iššūkių? Nes šiandien dienai, na, atsidarius socialinius tinklus, galima pamatyti labai gražius gyvenimus ir tarsi formuojasi toks įspūdis, kad visiems sekasi mane, bet nieks nemato galbūt tos kainos, o gal kiti tiesiog sąmoningai to nerodo. Tai kaip jūsų nuomonė, ar ta sėkmė, na, yra?
1: Paviršutiniškai gal galėtų būti, bet šiaip iš tikrųjų manau, kad ne, nes tikrai darbe buvo daug tokių situacijų su didžiuliu stresu, kai labai ir stresuodavo ir atrodo širdis vartosi, žarnos sukasi, nežinai ką daryti. Ir dažniausiai po šitų situacijų, kai vat, atrodo krenti į duobę, tu atsikeli daug stipresnis, nes atrodo supranti tą randi sprendimo būdą, išsitaisai klaidas, kurių, kad kitą kartą nekartotum, tai tos klaidos nesėkmės kažkokie nuosmukiai labai smarkiai pakelia mus į viršų. Manau, kad netgi dviem, jeigu laiptelis atgal, tai dar trys laipteliai į viršų yra. Tai nereikia bijoti, aišku, tai yra labai skaudu ir tuo momentu atrodo, kad grūna pasaulis, kai ta nesėkmė vyksta, bet kai tu atsistoji ir praeina kažkiek laiko, supranti, kad kiek daug patirties įgavai, kol iš tos problemos išlipai. Tai aš kažkaip stengiuosi, nu va, taip, savi, kuo duoti savo šitas mintis, kad tikrai tų nesėkmių bus, nes nu, tai yra neįmanoma, kad nebūtų, mes ir plius dirbam tokiam sektoriui, kur ir dažnai vat, būna irgi. Aš be proto noriu, kad ten 100% visi klientai išėtų patenkinti, laimingi, gautų maks geriausias paslaugas, bet aš suprantu, kaip pas mus per dieną, tarkim, prasisuka keli šimtai konsultacijų, tai per mėnesį tai yra tūkstančiais, ir aš suprantu, kad tikrai kažkam nepatiks, tai gydytoja, tai administratorė, tai slaugytoja, tai galbūt paslauga, tai kaina, tai kvapas klinikoje, tai klinikų kabineto išvaizda, kad tikrai bus žmonių, tu negali visiems įtikti, ir dažnai būna, kai tu gauni tą neigiamą komentarą, tai taip būna skaudant širdies ir galvoju, nu kodėl, mes taip dėl jų sustengimas, kodėl, nu kas čia įvyko, nu bet tada kažkaip, jeigu tu matai, kad tai buvo mūsų klaida, ta klaida išsitaisai, kitą kartą klaidos nebedarai, bet nu aš taip stengiuosi priimti, kad nu tai yra neišvengiama ir gal šiek tiek ne taip jautriai ir ne taip reaguoti tos dalykus.
2: Tai dar irgi vat noriu šitą momentą paryškinti, nes tikrai daug žmonių atėjus iššūkiui pasiduoda. Bet vat tas suvokimas, kad visiems neįtiksi, bet neatleidimas irgi sau, kad aš vis tiek darau maksimumą, bet kaip kiti žmonės reaguos, na tai nuo manęs jau nepriklauso. Ja. Vat toks, vat.
1: Jo, čia gal dar niuansas yra, tarkim, aš ir pati, vat, tarkim, būna esu sakęs pacientėms, sakau, aš nesu sėkmės garantas, būna, kad yra pacientų, kur atina galvo, nu, pas tave atėjau, tai dabar man tikrai viskas bus gerai. Sako, aš negaliu apsaugoti, kad neįvyks persileidimas, kad neįvyks priešlaikinis gimdymas, kad neįvyks kažkokia komplikacija, sakau, nu, aš nesu dievas, aš man labai dėl jūsų skaudu, kad taip vyksta, bet, nu, yra dalykų, kurių tu nesugebi sukontroliuoti, kitas dalykas, nu, ir aš darau klaidas, aš irgi nesu robotas, aš irgi galiu suklysti, galiu kažko nepastebėti, aš be proto save plakau šitas klaidas ir tikrai labai sunkiai išgyvenu, mokusi, kaip sakyti, ramiau į tai reaguoti, bet nu, mes visi darom klaidas ir medicina skaudžiausios klaidos, kokias tik gali būti, bet, nu, bet ten irgi yra klaidų. Ir taip reikėtų suprasti, kad nu, visgi taip taip jau būna.
2: Mhm. Jei reikėtų klausytojams pasakyti taip trumpai, koks yra jūsų darbo skonis?
1: Tai fainas tas klausimas, tai galvoju ir kažkaip man atrodo, kad mano tas darbo skonis labiausiai kavą primintų, nes kartais jisai būna kaip espreso podelis, kur stačiam akim reikia lėkti, bėgti ir daryti greitai, nes neturi tam laiko, o kartais gali pasidaryti latę ir gerti visą dieną ir mėgautis šito procesu. Tai turbūt vat, medicina ir ypatingai ginekologija ir vat, ypatingai, kai dalyvauji gimdymuose, tai vat, taip ir yra. Kartais viskas labai sklandžiai, gerai, ramiai, su daug šypsenos ir juoko, o kartais stačiam akim bėgom ir žiūri, kad reikia kažkaip greitai reaguoti.
2: Mhm. Ačiū labai, Greta. Tai dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su gydytoja Greta Balčiūnienė. Laidą vedžiau aš, Elvija Porauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
3: Darbo skonis. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečerų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienuolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiajai kunigaikštystei. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
3: Galbūt yra tekę girdėti

0: pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Anksčiau drabužiai tarnaudavo metų metus, o šiandien ne vienas pastebi, kad mėgstiniai ar marškinėliai formą praranda vos po kelių skalbimų. Kodėl taip nutinka? Ar tikrai brangesnis drabužis reiškia geresnę kokybę? Ir ką mūsų spintos turi bendro su augančiais tekstilės atliekų kalnais? Apie greitosios mados poveikį, drabužių kokybę ir tai, kaip atpažinti ilgaamžį rūbą, kalbėsime su tvarios mados ekspertė Aiste Svarauskaite. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Taip pat sužinosime, kas nutinka drabužiams, kai atsiduria tekstilės konteineriuose ir kokias tendencijas šiandien mato atliekų tvarkytojai. Apie tai pasakos Ecoservice tekstilės rūšiavimo verslo direktorė Rasa Guopė. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Taip, mano pirmasis klausimas būtų jums, Aiste. Kaip vartotojas gali atpažinti, kad rūbas padarytas kokybiškai ir tarnaus tikrai ne vienus metus?
4: Aš sakyčiau, kad čia truputį reikia turėti praktikos turbūt tame, ne vienerius metus renkantis drabužius, nes jeigu tik pradėjai savo kelią spintos rinkimo link, tai turbūt sunku bus atskirti, bet iš esmės, jeigu renkatės drabužius masinio segmento parduotuvėse, ten šiaip kokybiškų drabužių iš esmės būna mažiau, kokybiškus drabužius dažniau rasit pas vietinius kuriejus, galbūt kažkokius lietuvių dizainerius, labai siūlyčiau atkreipti dėmesį visuomet į drabužių sudėtis, kuo natūralesnis audinys, kuo gražesnės, lygesnės siūlės, kuo tvirčiau sagos prisiūtas visą laiką rodo, kad tas drabužis yra kokybiškesnis. Greitosios mados parduotuvėse labai dažnai ir vis dažniau pastebime tą dalyką, kad tikrai jau parduotuvėje kabantis drabužis būna ir plonos medžiagos, ir kažkur žiūrėk ir siūlėjai iširus, ir saga jau laikosi ant plauko, ir tikrai tos kokybės net neišsinešus iš parduotuvės jau yra mažokai. Tai aš siūlyčiau visuomet žiūrėti į audinio tvirtumą, natūralumą ir į pačią drabužio konstrukciją ir taip, kaip jisai gula ant jūsų kūno.
3: Taip, o Rasa, ką tekstilės atliekų srautai šiandien pasako apie mūsų vartojimo įpročius?
5: Tekstilės atliekų srautai bendrai yra augantis ir didėjantis. Tai iš esmės pasako tai, kad mes perkame daugiau, nešiojame trumpiau. Ir matyt pagrindinį dalyką, ką pasako, kad mes į drabužį žiūrime ne kaip į ilgalaikę prekę, o į trumpalaikio vartojimo daiktą. Tai matytės rautai, mes rautuose labai matom pokytį tiek kokybės, tiek matom mados tendencijas besikeičiančias. Tai va, ir tie įpročiai gyventojai tikrai labai matosi. Tai ir tikrai, kaip Europos vidutinis europietis, dabar per metus suvartoja apie 19 kg tekstilės, kas prieš porą metų dar buvo 17, tai, o prieš 20 metų buvo 3-5 kartus mažiau. Gali tai atrodyti, kad čia gerovė ženklas, tačiau gerovė turi savo kainą.
3: O čia kalbat, kad visam pasaulį taip išaugo, ar čia Lietuvos skaičiai?
5: Aš kalbėjau apie 19 kg, bet bendrai stebime galbūt Europoje tendencijas. Pasaulinės tendencijas labai priklauso turbūt nuo kiekvieno regiono, nuo kiekvieno šalies, nuo pragyvenimo lygio. Tai Europoje paskutinius 20-30 metų pragyvenimo lygis stipriai auga. Tai vartojimas bendrai didėja, tuo pačiu ir tekstilės vartojimas didėjo. Bet tas didėjo tekstilės vartojimas nebūtinai tik dėl to, kad dėl to žmonių. Yra prieinamumas didesnis, pasirinkimas didesnis, kartais tas greitoji mada arba ultra greitoji keičiasi mados kas dvi savaitės ir žmonės perka, bet kaip ir jūs prieš tai minėjote, jie nusiperka ir jie galbūt to drabužio negali nešioti ilgai. Nes jisai susidėvė, jisai susivrubliuoja, jisai suplyšta ir tada tenka įti pirkti naujų.
3: O Aiste, kodėl šiandien net ir brangesni drabužiai ne visada garantuoja gerą kokybę?
4: Čia labai dažnas atvejis. Aš gal išskirčiau taip, kad yra brangesnių drabužių, kurie yra verti savo kainos, nes jeigu mes kalbam apie prekinius ženklus, kurie tikrai investuoja į tvarumą, kurie turi, didesnį dydžių pasirinkimą, aiškesnės medžiagas, iš ko sudaryta, nurodo, iš kur perka tas medžiagas, kuriuose fabrikuose viskas pagaminta, atskleidžia savo tiekimo grandinę, gamybos grandinę, turi tą vadinamą size inclusivity, kaip ir minėjau, kad daugiau dydžių ant didesnių skirtingų kūnų ir visą tą komunikuoja ir tai yra ne kažkoks tai žalias smegenų plovimas, o tiesa, tai tada ta kaina ir susideda į tą drabužio kainą ir verta už jį galbūt mokėti brangiau, bet didieji prekiniai ženklai, ypatingai mes tą matom tarp garsių mados namų, kurie save pristato kaip labai prabangios, sakykime, mados prekinius ženklus, tikrai ta kokybė prastėja, aš gal asmeniškai tų daiktų tiek neturiu, bet matau, kas vyksta socialinėse medijose, kai žmonės dalinasi, kad tas pats prekinis ženklas Chanel, kuris visiškai mums žinomas kaip kažkoks tai aukštosios mados ir kokybės etalonas, per pastaruosius 10 metų dalį savo gamybos perkelia į tą pačią Kiniją, tai vėlgi gamyba Kinijoje nenurodo, kad būtinai tas daiktas bus nekokybiškai pagamintas, bet tikrai atsiranda daug prastesnės kokybės drabužių, o tai atsiranda dėl labai paprasto dalyko, nes visi nori uždirbti daugiau pinigų. Tai kai atsiranda tas turbūt toksai verslo modelis pasėtas godumu kažkiek, tai nes norisi uždirbti vis daugiau pinigų, tai žaidžiama per kokybę ir norima parduoti tą patį daiktą už tą pačią kainą, arba net brangesnę kainą, nes kyla kasmet, bet kažkur tai reikia kirpti tuos kampus.
3: O kokios yra didžiausios klaidos, kurias žmonės daro apsipirkinėdami tekstilę? Tiesiog nežiūrėjimas, kokia medžiaga, kaip pasiūta.
4: Aš manau, pirmiausia, tai impulsyvumas yra, nes šiais laikais vis tiek žmonės labai daug laiko praleidžia socialiniuose tinkluose ir mus veda tas toksai, ne tai, kad noras, bet rytum nematytas pasakymas, kad tau reikia turėti kažką, ko iš tikrųjų tau nereikia turbūt. Tai žmonės labai dažnai perka impulsyviai, jie negalvoja, ar jiem tų daiktų iš tikrųjų reikia, kur jie jos nešios, prie ko jie priderins. Tai tas impulsyvumas tikrai labai pridaro daug tokių pirkinių, kur tu nekreipi dėmesio į kokybę. O kitas dalykas, tai taip, žmonės iš tikrųjų labiau kreipia dėmesį į tai, kaip drabužis atrodo, nes svarbu, kad gražus tas drabužis būtų, bet nelabai žiūri į tai, kaip jisai pasiūtas ir iš ko jisai pagamintas. Ir tai dažnai idėja baigiasi tuo, ką ir paminėjo kolegė, kad eini pirkti kito, nes du skalbimai ir žiūrėk, jūs kilutės palaidiniai atsirado.
3: O kokios būklės drabužiai dažniausiai atsiranda tekstilės konteineriuose?
5: Iš esmės tai atsiranda visokių. Yra tikrai išmeta žmonės ir visiškai naujų drabužių su etiketėm, kas yra, rodo tą dar didesnį vartojimą, kad aš nusipirkau, man nereikėjo, aš susitvarkiau ir aš išmečiau. Yra tikrai įvairių. Yra ir visiškai sudėvėtų, yra ir tikrai kokybiškų ir gerų, tačiau tendencijas bendras mes matome tokias, kad mažėja kokybiškų drabužių. Bendrai tekstilės tvarkymo tikslas Lietuvoje dabar yra pakartotinis panaudojimas. Tai reiškia, kad drabužius galima būtų nešioti dar kartą. Tai šitam tikslui drabužių tendencingai mažėja. Ir mažėja dėl to, kad mažiau kokybiškų drabužių patenka į rinką.
4: Aš gal tarp papildyčiau šitoje vietoje, kad greitojoje madoje net yra toks terminas, nepasakysiu, kaip jisai angliškai skamba, bet lietuviškai aš išsiverčiau kaip planuojamas nusidėvėjimas, kai prekiniai ženklai iš tikrųjų įvertina, kiek jų parduodamas drabužis tarnaus žmogui ir pagal tai paskaičiuoja savo gamybos kiekius ir kaštus, kad galėtų pasiskaičiuoti, kada vėl žmogus ateis pirkti naujo drabužio ir tas planuojamas nusidėvėjimas jisai darosi vis trumpesnis ir trumpesnis, kad pasiskaičiuoja, jeigu marškinėlius panaudos 2-3 kartus, tai žiūrėk, jau mėnesis kitas ir vėl ateis pirkti naujų ir taip užsidirbs daugiau pinigų.
5: O tie marškinėliai, kurios išmetam, tikiuosi, kad išmeta į tekstilės konteineris, jie ateis pas mus ir bus patikrinti ir sakysim, kad jie netinkami pakartotiniam panaudojimui. Tai vat, nu, tas užsisuka tikrai labai ciklas.
3: O ar pastebit, kad būtent tos greitosios mados drabužiai labiausiai patenka į konteinerius?
5: Atvirai, tai mes neskirstom drabužių pagal brandus vadinamą arba ant tos gamintojus, mes matom daugiau iš kokybės. Realiai daugiausia iš kokybės. Nu, pavyzdžiui, vaikiški rūbeliai, ar ne? Nu, vaikai išauga gan greitai. Tačiau paskutiniu metu yra stipriai sumažėję vaikiškų rūbelių, kurie yra tinkami dar kartą nešioti. Nes jie yra nuskalbti, jie nebeišsiskalbė, arba jų tiesiog nėra. Ir ką tai sako? Tai gimstamumas mažėja, bet tai yra ne apie tai. Kad tikrai yra daug labai parduotuvių dabar, kur gali labai pigiai nusipirkti tų rubelių, bet dėja, panešiojus netgi va po vieno vaiko, tie rubeliai nebetinkami nešioti. Kai aš auginau vaikus, dar dabar mano dukros 6-metės suknelės, jos 4-metė pusėserė nešiojo ir praėjo dar kokius 5 vaikus. Tai realiai tai man tai yra apie drabužio kokybę ir apie tai, kaip turėtų būti jie nešiojami. O dabar dėja labai keičiasi viskas. Net va per 15 metų.
3: O Aiste, norėčiau paklausti apie audinius. Tai kokie yra ilgaamžiškiausi audiniai ir kokių reiktų vengti?
4: Aš čia irgi nemėgstu labai taip vienareikšmiškai. Gal kartais galima pasakyti vienareikšmiškai žmogui, kuris visiškai nieko nenusimano, sakykime, apie audinius, tai tada taip galima sakyti, kad rinkitės medvilnę, liną, vilną, kašmyrą, šilką ir panašius natūralius audinius, bet vėlgi labai priklauso, kur jūs juos perkat. Jeigu perkat tą patį kašmyrą greitosios mados parduotuvėje, reikia suprasti, kad jisai nebus toks pats, kokį nusipirkus kažkur iš vietinių kūrėjų ar panašiai, nes skiriasi ir siūlo ilgis, ir apsivelimas, ir visa kita. Bet šiaip iš esmės aš visuomet esu linkus rinktis natūralesnius audinius, nes vienas, kad jie dažniausiai būna ilgamžiškesni, o kitas dalykas, kad jie tiesiog yra geresni mūsų kūnui, geriau kvepuoja ir tiesiog nebūnam kaip įsisukę į polietileninių maišelį vasaros metu.
3: O dabar norėčiau jūsų abiejų paklausti, tai kas šiandien daro didesnę žalą gamintojai, kurie siuva trumpa amžiškus tos drabužius, ar vartotojai, kurie juos perka?
5: Gal aš pasakyčiau taip, bendrai aš sakyčiau, kad atsakingi yra visi pirmiausia. Dėl to, kad nėra paklausos, nėra pasiūlos, ir aš sakyčiau bendrai, aš vis tiek iš atliekų pusės ir bendrai Europos direktyva yra, ką pirmiausia dalykas apie atliekas kalba, kad pirmiausia yra nesugeneruoti atliekų. Pirmas tikslas yra jų nesugeneruoti. Už atliekų generavimą atsakingi yra gamintojai ir vartotojai. Tai reiškia, tik noras, kad gamintojai gamintų kokybiškesnius, o vartotojai atsižvelgtų. Antras būdas su visom atliekom, tai yra naudoti pakartotinai. Tai vat, ir irgi lygiai taip pat, tam, kad naudoti pakartotinai, tie drabužiai, tie daiktai turėtų būti kokybiški. Ir būti pagaminti, kad juos galėtum naudoti pakartotinai. Ir jau tau sekantis žingsnis, tai yra perdirbimas. Tai irgi reikia gaminti taip, kad jie būtų perdirbami.
4: Aš tai visiškai sutikčiau, kad čia yra abiejų pusių atsakomybė. Aš labai dažnai ir iš savo auditorijos klausimų sulaukiu, kad kodėl aš turiu dabar prisimti atsakomybę ir vat, žiūrėti, ką aš perku, pirkti mažiau, o kodėl vat, prekinis ženklas neprisėmė atsakomybės. Ir iš tikrųjų čia toks užburtas ratas yra, nes jeigu žmonės parodė savo poziciją, kad jiem netinka kuriamo kokybė, jiem netinka kažkokios tai prekinių ženklų vertybės ir jie tą parodys nepirkimu, tai prekiniai ženklai matyt pajaus labai skaudžiai per piniginę šitą dalyką ir turbūt atsižvelgs tą dalyką. Aišku, skirtingai prekiniai ženklai daro dalykus, vieni vietoj to, kad investuotojai kažkokias tvarumo praktikas investuoja į marketingą su žaliojo smegenų plovimu ir noro parduoti dar daugiau, bet aš visiškai sutinku, kad tai yra abiejų pusių atsakomybė. Mano vienas tokių geriausių pavyzdžių turbūt praėjusiu rudenį, kai buvo, kad Kinijos ultragreitosios mados giganto visiškai šino prekinio ženklo parduotuvė pirma atsidarė Paryžiuje ir visiškai ten visi stojo į kovą, pradėjo boikotuoti ir panašiai. Ir iš vienos pusės gali sakyti, kad jų parduotuvė vis dar gyvuoja, žmonės perka ir jie tą padarė tam, kad pritrauktų jaunesnę auditoriją, bet iš kitos pusės prekinis ženklas, kuris valdo pastatus, kuriuose yra įsikūrus parduotuvė, prarado frančizę su Galeris Lafayette, kuris yra žymiausias ir didžiausias turbūt prekybos centras Paryžiuje ir prarado teisę naudoti tą vardą vien todėl, kad Galeris Lafayette nenorėjo savęs pozicionuoti kartu su Shein, taip nenorėdami pakenkti savo prekinį ženklo veidui. Tai man atrodo, kad žmonių pozicija ir aiškiai sakoma pozicija ir garsiai sakoma pozicija tikrai veikia ir turėtų prisimti atsakomybę abi pusės.
3: O pavyzdžiui, kai būna greitosios mados parduotuvėse, ten irgi tokia būna kartais, kad galima atnešti savo panaudotus rūbus, įmesti į tą jų parduotuvės konteinerį. Tai ar jie tikrai būna perdirbami, ar čia yra toks kaip ir greenwashingas?
5: Dalis parduotuvių, tarkim, bent jau Lietuvoje, tai tie drabužiai, kur tu gali atnešti, jie atkeliauja pas mus. Tai viena iš dalies parduotuvių. Tai matyt yra tas, kur nukeliauja, tai perdirbimas Europoje, perdirbama iš tikrųjų tas perdirbimas iš tekstilės į tekstilę yra 1% tik tai perdirbimo. Tai realiai, atvirai taip sakė, Europoje perdirbimo nėra tekstilės. Yra perdirbimas galbūt iš tekstilės į neaustinius gaminius, kurie daugiau gal statyboje, gamyboje gali būti naudojama, tačiau to tikrojo, kur iš tekstilės į tekstilę, jo nėra. Jis yra labai nišinis, jis yra labai sudėtingas ir dar ieško technologijų. Galbūt tikimės, kad ateityje būtent cheminis perdirbimas būtų, nes šiuo metu, kas yra rinkoje, tai labai labai mažos nišos ir tai, kad, pavyzdžiui, beveik grinos medvilnės drabužiai gali būti perdirbti arba beveik grino poliesterio. Elastano, jeigu yra iš viso perdirbimas, nėra galimas. Ir tada būtent galima perverptos siūlus, tik tai tiek, kad, kai aš sakau, nišinės, nes yra vienas toks Europoje prekės ženklas, kurie sugalvojo idėją, kad vat, rinkime Europoje, pavyzdžiui, žalios spalvos tekstilę, kad gautųsi žali siūlai. Nes kitaip ta tekstilė perdirba, nu, jinai tokia yra pilkai mėlynos spalvos. Ir kad jau tokia nėra populiari, nėra madinga ir nėra graži, kad jau būtų tie audiniai tokie gerai perkami.
3: O tai tada su tais drabužiais, kuriuos mes nunešam, nes galvojam, kad mes, kad juos perdirbs ir kad padarysim gerą darbą nunešę tą drabužį, tai jie tiesiog naudojami antram paktam dėvėjimui?
5: Pirmiausia, pasakysiu dėl to gero darbo. Tai pirmas dalykas, atliekas tinkamai išrūšiuoti, tai yra tikrai yra naudinga ir geras darbas. Vien dėl to, kad tai yra tu suteiki tam drabužio antrą šansą. Nes jeigu jisai pateks į buitinių atliekų konteinerį, tada yra jokio šanso, realiai nulis. Jeigu ne iš konteinerių drabužiai taip, tai mūsų tvarkymo tikslas, tekstilės rūšiavimo tikslas yra paruošti drabužius, naudoti pakartotinai, dėvėti pakartotinai. Ir taip, tai pagrindinė veikla, tą mes ir darome ekoservis tekstilės rūšiavimo centre.
4: Ne tik tai, kad žmonės labai dažnai, kas neša turbūt ne jūsų konteinerius į parduotuvės, tai tą daro ne vien dėl gero darbo, bet dėl nuolaidos kuponiuko kitam apsipirkimui. Tai irgi kvestionuotina, kuris čia tas geras darbas.
3: Taip, o Aiste, yra toks dalykas cost per wear. Gal galėtumėt paaiškinti, kas tai yra ir kaip tai įsinešti savo day-to-day life. Mm-hmm.
4: Kažkaip labai dažnai šito klausimo sulaukiu, matomai, kad žmonėm prilimpa tas visas terminas, kaip jį panaudot. Tai cost per wear aš esu išvertus kaip į vieno padėvėjimo kainą, yra toks labai geras būdas įsivertinti ir suprasti, kad labai dažnai tas pigesnis drabužis pabaigoje būna brangesnis. Kaip pavyzdys, jeigu mes nusiperkame greitosios mados parduotuvėje marškinėlius už 20 eurų, kurie mums po dviejų padėvėjimų nueina burbuliukais ir jie būna tinkami arba nešioti po namus arba pasidaryti šluostas kažkokias turbūt namų, jeigu žmonės tą daro, ką labai skatinčiau, tai galima sakyti, kad vieno padėvėjimo kaina buvo 10 eurų. Jeigu nusiperkama marškinėlius už 50 eurų, kas daugeliu žmonių tikrai atrodo beprotystė ir kaip galima pirkti baltą palaidinį už 50 eurų, bet jeigu jinai yra organinės medvilnės pagaminta, tarkim, lietuvių kūrėjų, Lietuvoje, ne kažkur, tai neaišku kur, kokybiškai pasiūta, vienas dalykas yra tas, kad kai turime brangesnius drabužius, mes šiaip iš esmės norime jais labiau rūpintis, turbūt tas argiau skalbėme, nemetame visų spalvotų skirtingų drabužių, nededame į džiovyklę, tiesiog labiau prižiūrime ir tas drabužis mums tarnauja ilgiau. Tai jeigu į tą palaidinę padėvėjome bent 5 kartus, kas tikėtina bus bent 50, jeigu tikrai kokybiškas drabužis, bet bent 5 kartus, tai to vieno padėvėjimo kaina jau yra 5 eurai, kas yra mažiau negu pirmuoju atveju. Ir žmonės labai retai tą įsivertina, nes iš tikrųjų kainos ir greitosios mados parduotuvėje per pastaruosius 5 bent jau metus yra kosmiškai išaugusios ir kartais tikrai galima net ne 40 eurų prisidėti, užtenka kartais 20 eurų prisidėti, kad nusipirktum tą kokybiškesnį drabužį, kuris tarnaus tikrai daugelį metų. Tai šitas principas man labai patinka, bet ta, kad turi būti žmogaus požiūris tinkamas, kad naudoti šitą terminą, nes žmonės tiesiog jam atsibosta drabužį ir jie nenori turėti drabužių, kurie tarnauja ilgiau, nes daug smagiau yra nusipirkti kažką naujo.
3: O ar, pavyzdžiui, turėti drabužių kapsulę būtų tvaresnis sprendimas, nei nedaryti tos kapsulės?
4: Labai priklauso, ta kapsulė, jinai irgi tokia, man atrodo, kalbėta, perkalbėta per visus galus ir visiems atrodo, kad kapsulė yra mėlyni džinsai, balti marškiniai ir juodas švarkas, kas yra visiškai netiesa, nes jeigu aš dienomis einu į biurą ir mano dress kodas yra vienoks, gal yra žmogus, moteris, vyras, kurio darbas yra dirbti asmeniniu treneriu ir jo kapsulė būtų vien sportiniai drabužiai. Tai čia reikėtų įsivertinti, kad ta kapsulė turėtų tarnauti tau pagal tavo gyvenimo būdą, bet taip. Manau, kad jinai galėtų tarnauti kaip tvaresnis būdas, nes jeigu nori turėti tikrai tau veikiančius kokybiškus derinius, su kuriais tu kasdien jautiesi geriau, turbūt tau bus daug lengviau investuoti į 5 kokybiškus drabužius ir leisti savo investuoti, nusipirkti ten kelnes brangesnės, ten dar kažką tai, negu turėti ten daug pigių drabužių. Tai jinai galėtų tau veikti, bet labai svarbu, kad jinai veiktų asmeniškai kiekvienam žmogui, o ne iš Pinteresto paimtas variantas.
3: Taip, ir mano paskutinis klausimas būtų vėlgi jums abiems. Tai ką svarbiausia būtų pakeisti pirmiausia, ar vartotojų įpročius, ar gamintojų požiūrį į kokybę?
5: Aš sakyčiau, kad vieno be kito nėra. Tikrai vienas be kito neveikia, nes vartotojų įpročiai, tai irgi, kad jie suprastų, kas atsitinka tiem drabužiams, kad jeigu aš jį padėviu, panešioju ir nebenoriu, nes aišku, daug kam atrodo, tas tekstilės konteineris toks stebuklingas sprendimas, kad aš šiame tur pradingsta, bet lygiai taip pat yra ir iš gamintojų. Labai svarbi dalis, kad gamintojai gamintų tos drabužius, kurios galima būtų dėvėti ilgiau ir kad jos galima būtų lengviau perdirbti. Galiausiai. Tai manau, kad čia yra tikrai iš visų pusių. Nes dabar atsakomybė, nu, tai drabužius taip perka žmonės, gamina gamintojai, bet atsakomybė už tvarkymą turi sistemą.
4: Aš sutikčiau, gal turbūt dar pridėčiau, kad vienas dalykas, kas galėtų būti trečias toks kaip polis, tai yra komunikacija. Nes jos tikrai labai trūksta, nes man atrodo, kad prekiniai ženklai jie puikiai žino, ką jie daro ir puikiai žino, ką jie galėtų daryti, bet ko nelabai nori daryti. Bet kas liečia žmonės, tai vėlgi, kiekvienas yra atsakingas už savo veiksmus, bet tikrai trūksta tos komunikacijos. Ką daryti, kaip atsirinkti tą gerą medžiagą, ko nepirkti, ką atkreipti dėmesį ir panašiai. Tai turbūt iš prekinių ženklų, kai jų tikslas uždirbti pinigus, nereikia tikėtis tos komunikacijos. Negali ir užkrauti ant kažkokių, tai nežinau, institucijų ir panašiai tos komunikacijos, nes visi dirba savo darbą, bet tikrai jos šiek tiek trūksta, kad šviesti tą visuomenę, kodėl svarbu iš viso į tai atkreipti dėmesį.
3: Ačiū pašnekovėms tvarios mados ekspertai Aistį Svarauskaitį ir Ecoservis tekstilės rūšiavimo verslo direktoriai Rasai Guobį. Šiandien laidoje tiek. Likite su žinių radiju.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
6: Jūs klausotės žinių radio. Hey, you know.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Sveiki. Metraštininko skulptūra jam žina vieną svarbiausių spaustuvininkų Vilniaus krašte, Pranciškaus Koriną, kuris gyveno 15-16 amžiuje. Šio žmogaus spaustuviai savo laiku buvo suteiktas karališkosios spaustuvės vardas, o jis pats į Lietuvos istoriją ėjo kaip pirmasis žmogus, išspausdinęs pirmąją knygą būtent Lietuvoje. Tiesa, įrašyta rusėnų, nelietuvių kalba, tačiau vis tiek išliko labai svarbi. Skulptūrą galima aplankyti Stiklių gatvėje, ji nedidelė, tačiau, kaip daug kas sako, labai jauki, vaizduojanti sėdintį žmogų su ant kelių atversta knyga. Jis skirta priminti apie gretimame name gyvavusią Mamoničių spaustuvę ir pagerbti spausdinimo pradininko Lietuvoje Pranciškaus Korinos atminimą. Plačiau pasikalbėsime su gidu Andriumi Pavelko. Šiandien kalbame apie metraštininko skulptūrą, kuri prasmina labai aišku žmogų. Tai yra spaustuvininką Pranciškaus Koriną. Kas tai per asmenybė ir kokia jos svarba Vilniui?
4: Pranciškus Korina buvo pirmasis spaustuvininkas, spausdinto rašto pradininkas Lietuvos didžioji kunigaikštystėj. Pati skulptūra įamžina ne tik, sakyčiau, Pranciškus Koriną, bet taip pat ir brolius Mamoničius, kurių spaustuvė buvo toje pačioje vietoje, kaip ir Pranciškus Korino, tiesa, šiek tiek vėliau 16 amžiaus antroje pusėje. Kodėl tai svarbu? Na, skulptūra pastatyta maždaug toje vietoje, kur buvo atidarytos šios pirmosios spaustuvės. Tiksli vieta nėra žinoma, bet žinoma, kad tai buvo Stiklių ir Didžiosios gatvių kampas. Tai vieta pasirinkta, sakykime, visai neatsitiktinai.
3: Metraštininko skulptūra buvo pastatyta sovietmečiu be valdžios leidimų. Kaip tokios statybos apskritai atrodė?
4: Taip, skulptūra buvo pastatyta be leidimų, be derinimų, studentų įžūlumo dėka. Studentas Vaclovas Krūtinis kaip tik tais metais 1973-aisiais baigė dailės institutą ir tai buvo jo kursinis diplominis darbas. Pasakyta be leidimų, be jokių derinimų, kadangi Vaclovui Krūtiniui leidimo dar ir klausimas ar būtų išdavę, todėl jis tiesiog pasirinko kemelį, atvažiavo su sunkvežimiu, pradėjo kasti pamatų duobę, kai išėjo darbuotojai pasidomėti, kas čia vyksta, tai paaiškino, beje, ten buvo paveldo apsaugos kemelis, tai paaiškino, kad tai yra diplominio darbo gynimas, laikina skulptūra ir, žodžiu, viskas tvarkoje. Skulptūrą pastatė, darbą apgynė, na ir skulptūra taip ten ir liko. Beje, tais metais Vilnius šventė kaip tik 650 metų jubiliejų, tai galbūt ir tai šiek tiek galėjo lemti, kad skulptūrai pavyko išgyventi sovietmetį.
3: Na ir jam pavyko išvengti sankcijų, čia irgi turbūt reikia paminėti.
4: Taip, sankcijų, kiek aš žinau, bent jau pavyko išvengti, ne, vis negirdėjau, kad jam būtų kažkas taikoma. Na, galbūt dar ir tas lėmė, kad skulptūra, kaip pats Vaclovas Krūtinis sakė, kad jau pastatyta atrodė gana senodiškai ir galbūt niekam įtarimo nesukėlė, kad čia pastatyta visai neseniai. Na, iš tikrųjų, sovietmečių gal buvo tokia tradicija, kai kurios skulptūros gimė taip irgi naglumo, sakykim, dėka, jos buvo tiesiog pastatomas nelegaliai, o paskui, jeigu tokia metus, kas nors niekas nepastebės, tai paskui jau tiesiog buvo išsiskinėjama, kad, na, nežinau, čia tos skulptūros senai stovi, tai turbūt viskas tvarkoja.
3: Na, jūs susiminėt, kad metraštininko skulptūra buvo skulptoriaus Vaclovo Krūtinio tuomečio dailės instituto studento diplominis darbas. Vilniuje mes turime ir daugiau tokių pavyzdžių, tai to paties ir Vytauto Nalivaikos žibintininkas irgi taip pat yra diplominis darbas. Ar tai buvo kažkokios to laikmečio tendencijos, ar iš tikrųjų čia tų Vilniuje mes turime ir daugiau diplominių darbų, tai gal nežinom?
4: Taip, yra iš tikrųjų tokia tendencija, kad Vilniuje sovietmečių diplominiai darbai gana plačiai pasklidę po Vilniuje, išlikę iki mūsų dienų, kaip ir jūs minėjot, Nalivaikos žibintininkas, dar Stanislavo Kuzmos galėčiau paminėti, Trakų vartų sargybinis, na, tuo metu irgi, kadangi tai buvo skulptūra susijusi su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės praeitimi, tai jinai buvo tuo metu vadinama tiesiog riteriu. Panašiai kaip ir metraštininkas, irgi nebuvo, nors įvardinama, kad tai yra galbūt skorinai skirta skulptūra, tai irgi buvo tokia abstraktus pavadinimas sugalvotas jai metraštininkas. Ir tokių diplominių darbų Vilniuje yra išties daugiau.
3: Na, dar kalbant apie metraštininko skulptūrą, tai buvo manyta, kad ji stovės laikinai. Kokia turėjo būti apskritai skulptūros ateitis ir kur buvo ją planuojama iškelt?
4: Viltis tai ir buvo, gal iš tikrųjų ją ten ir palikti, tačiau gal oficialiai buvo tiesiog teigiama, kad tai yra laikina skulptūra, kad na, tiesiog labai niekas dėl jos, sakykime, nepyktų, neprieštarautų, neskūstų, tiesiog su mintim, kad teigiama vienaip, o iš tikrųjų skulptūra turbūt galėtų ten ir likti, jeigu taip išeitų.
3: Gal galim šiek tiek pasižvalgyti apskritai, kas apie šitą skulptūrą dar yra žinoma, galbūt kažkokie faktai, kurie viešosios erdvės nepasiekė, arba jeigu ir pasiekė, tai nėra taip akcentuojami.
4: Na, aš aplamai gal apskritai apie Vaclovo Krūtinio galbūt braižą, gal šiuo atveju galėčiau paminėti, tai Vaclovas Krūtinis mėgsta tokias plastiškas skulptūras, jam labai svarbu yra šešėlių ir šviesos žaismas, tai yra netgi kažkada tylės, kad naktį, kai nėra apšviestos, tai skulptūros ilsis. Tai jo skulptūros tokios, sakykim, pakankamai plastiškos, tai tiek metraštininkas, viena pirmųjų jo oficialių viešų skulptūrų, tiek Vilniaus psichiatrijos ligoninės prieigose Naujojoje Vilniuje skulptūrinė kompozicija iš trijų asmenų yra tokia irgi plastiška, žaidžianti su šešėliais. Vėliau Vaclovo Krūtinio darbai įgauna tokį įdomesnę formą, šiek tiek keičia galbūt savo stilių, susidomi, kaip jis vadina, narstiniais, tai yra tokios skulptūrinės kompozicijos, kurios sunarstomos iš tokių simetriškų detalių. Vienas iš pavyzdžių būtų turbūt prie policijos Saltoniškio gatvėje yra skulptūra angelams sargams. 2005 metais tokia įdomi sunarstyta kompozicija. Tai Vaclovas Krūtinis vėliau pamėgsta būtent tokias skulptūras iš medžio, iš akmens daro. Tai čia galbūt jo toks stiliaus pasikeitimas tuo metu įvyko.
3: Kalbant apie metraštininko dar skulptūrą, vieną turbūt žinomiausių Vaclovo Krūtinio darbų, tai jame vaizduojamas, skulptūroje vaizduojamas Pranciškus Skorina, na, be abejo, dažnai yra siejamas ir su reformacijos tam tikrų virsmų Lietuvoje.
4: Na, Skorina buvo spaustininkas, reformatas, švietėjas, galbūt mažiau žinoma yra jo veikla, kad jis šiaip buvo ir diplomuotas medikas. Tai buvo vienas pirmųjų, galima sakyti, mokslus pabaigusių medicinos užsienyje ir grįžusių į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kai tuo metu dar medicinos mokslai šiose žemėse nebuvo, sakykime, jų galima pabaigti. Tai tačiau kaip mediko mes jo iš tikrųjų nelabai turbūt ir žinome, mes vis tiek labiau žinome kaip pirmąjį spaustuvininką, kaip reformatą, kaip švietėją, publicistą, galbūt taip sakyčiau.
3: Dar jau tas tradicinis tapęs klausimas Vilniaus skulptūrų kontekste, metraštininko skulptūra, kuo jinai vis dėlto yra išskirtinė?
4: Na, aš sakyčiau, kad tai yra geras pavyzdys, kai nebūtina vadovautis taisyklėmis ir įstatymais, kad jeigu labai tiki ir nori ir randi skulptūrai tinkamą vietą, tai galbūt įmanoma tą įgyvendinti. Na ir 23 metai turbūt yra tokie įdomus metai, kadangi tais metais atsiranda Vilniuje turbūt ir daugiau tokių su Vilniaus jubiliejumi 650 metų paminėjimo skulptūrų. Tai yra ir mano minėtas Kuzmos Trakų vartų sargybinis, tai ir ši, ir daugiau skulptūrų Vilniuje tais metais atsiranda, tai galbūt tie metai tokie šiek tiek gausesni būtent skulptūrų atžvilgiu.
3: Aš dėkoju už pokalbį gidui Andriui Pavelko. Metraštininko skulptūra buvo skulptoriaus Vaclovo Krūtinio, tuomečio dailės instituto studento diplominis darbas. Nors ir manyta, kad jį čia stovės laikinai, tačiau ji vis dar tebestovi. Didžiosiuose Lietuvos miestuose vis dar stovi ir kitų įvairių kultūrinių gražių objektų, apie kuriuos taip pat dar pasikalbėsime, tad kviečiu ir toliau sekti Pažink miestą laidas, o ją vedu aš, Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, laida Verslumo dvasia.
2: Labą dieną visiems.
1: Šiandien mes turime pašnekovę, kalbame per Zoomą su knygų autore Violeta Petraitene. Labą dieną, Violeta.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną, Violeta.
1: Verslumo dvasios laidas mes dažnai pradedam nuo laidos autoriaus įžvalgų, bet šiandien džiaugiamės, kad galime pradėti temą ir nuo mūsų viešnios tekstų. Violeta Petraitene yra parašiusi jau daugiau kaip 10 knygų ir mūsų pašnekoviai rūpi tie patys klausimai. Kaip jaučiuosi aš? Kaip suvokiu tą bendrą mūsų visuomenės lauką, kurio dvasę visi kartu kuriame, sąmoningai ar nesąmoningai. Violeta, mes kviečiame, kai norim dėmesį skirti žmogaus vidiniai būsenai, tam ryšiui su subtiliuoju pasauliu. Ir šiandien siūlom pradėti nuo vieno iš Violetos tekstų. Virsmas nebegali sustoti ir grįžti atgal. Seno mąstymo reikia atsisakyti, jis visiškai nenaudingas, o greitai pradės ir kenkti. Tiek apie žmonės, tiek apie visą aplinką mąstykime naujai, tolerantiškai, draugiškai. Dar kartą sakau, būkite laimingi, čia ir dabar, nieko nėra svarbiau už šią akimirką. Mokėkite ją sustabdyti ir pasidžiaugti. Nes gyvenimas prabėgs ir liksite nesupratę, kodėl gyvenote, ko reikėjo siekti, kaip gyventi, kad neužvaldytų beprasmybę.
2: Štai jūsų, Violeta, šitą įžvalgą, jinai labai dera prie mūsų aptartos temos, kokią mes tarėmės. Apie ką kalbėsime, tai apie melą. Ir štai jūs pati šitam tekste sakot, šiandienos laikas, mąstymo keitimo laikas. Kaip jūs pati ir knygų autorė, ir ne vienos mokyklos įkūrėja, ir jūs nuolat dirbat su žmonėm. Ir tai yra labai akiplėšiškai drąsu. Ir dar verslininkė buvot, ir politikė buvot. Ir jūs pareiškite, keiskime mąstymą. Jūs, kuri ne vieną knygą jau sudėliojot apie sąmonės, kas tai yra per fenomenas, kas tai yra per substanciją, tą sąmonę. Ir štai mąstymo keitimo procesas.
3: Tai yra didžiulis išėjimas iš ribos, iš suvokimo, kas yra žmogus. Ne tik, kad žmogus kaip sąmonė, bet iš principo, kad žmogus gali daug daugiau. Daugiau suprasti, daugiau matyti, daugiau užfiksuoti. Ir kada jis renkasi patirti naujumą, tai tas mąstymas ir įsiplečia. Ir tas virsmo ciklas, kur sakiau, kad virsmo pagreitis didėja. Tada, kai išeini iš kančios, iš savo manimo, kad tu negali, tu perini į tai, kad aš apsisprendžiu būti laimingas, apsisprendžiu viską daryti, kad taip būtų, tai ne egoistinis požiūris. Tai yra tiesiog suvokimas, kad tu gali savo mintim valdyti, truputėlį savo pasirinkimus, savo dieną susikurti ir tai nėra, kad sakai, kad aplinka yra kalta. Nėra čia aplinka kalta, tai yra tiesiog tavo pozicija priimti tai. Tai iš to ir noris, kad išeiti iš tam tikros ribos, kad aš galiu. Kad manyje, kuris yra įdėjęs daug gebėjimo ir tame tarpe yra matymas savo galimybių naujų, savo vidinių galimybių naujų įvedimas. Ir tada tu išeini iš tam tikro melo, iš tam tikro savo melo. Ne aplinkos melo, bet savo, kada mes sugalvojam, kad negalim, kad jau tokia aplinka yra, arba kad mes pamatom save truputėlį kitaip, negu norėtumėm, ir tada meluojam kitiems. Tai iš to išeiti. Man tikrai labai norisi, kad žmogus įeitų į savastį, į tą tokį tarsi grinuolį savęs ir pajaustų tą savo vidinę jėgą ir suprastų, ko jis iš gyvenimo tikrai nori, nes jis atėjo čia patirti materiją, patirti viską, visą gamtą, patirti santykius, patirti tiek daug nuostabių dalykų ir turi tam visas galimybes ir teisę.
2: Štai jūs kalbat apie patyrimą, apie nuolatinę žmogaus vidinę tą būseną, kuri formuoja jo ateitį. Nėra kito būdo mes. Arba mes pasiemam iš kitų, ką mums sako, prisiklijuojam aplinkui tas etiketės ir bandom daryti kaip ramentais. Arba, kaip jūs sakot, pakalbėsim toliau, ką mūsų laidos autorius rašo apie tai ir ką jūs pati rašote, kad atsiranda poreikis tos tiesos savęs viduj apie save patį. Štai jūs dirbate su žmonėm. Kaip jūs matote šitą veiksmą? Kiek žmonės šiandien girdi save, kiek jie pasirengia tam girdėjimui savęs tiesoje?
3: Džiaugiuosi tame, kad yra žmonių, kurie pradeda pajausti, kad gyvenimo prasmė jų kažkokia yra kitokia, negu buvo nusakoma anksčiau. Ir tas jų įsiklausimas iš tikrųjų į savo tą pojūtį pirminį, kokia tai yra prasmė, ir leidžia jiems pradėti analizuoti, ką gali, ko negali, kas yra reikalinga, kad neįeitų kažkokį tai liūdėsi. Kada žmogus nebepajaučia savo prasmės, negirdi savo to naujo vidaus, ką jis gali naujo duoti, tada atsiranda pas žmogų liūdėsys. Tada prasideda ir ieškojimai. Gerai, jeigu prasideda ieškojimai. Aš manau, kad susiduria su daugybė iššūkių priimti tas, kas yra viduje, visus naujus gebėjimus, bet noras atsiranda.
4: O kaip yra štai su šita vieta, su tuo noru apskritai į kažką tai įsigilinti? Nes kai kartais mes girdim irgi būti čia ir dabar, būti laimingam, tai kartais taip nuskamba, tarsi pasaulyje tai vyksta visokie dalykai, tai lyg tai skambėtų kaip pasiūlymas, tai tada nekreipkim dėmesio ir būkim laimingi, tarsi nesigilindami. Turiu ir mūsų verslumo dvasios citatą, apie tai pasižiūrėkim. Nesigilinti labai patogu, todėl žmonėms patinka, kai kas nors žada kažką už juos daryti ir eina paskui, nesuvokdami, kur melas, kur tiesa.
3: Kai už juos daryti, jo, čia akcentuočiau tai, iš tikrųjų, kada siūlom įsigilinti save, tai yra ne už juos daryti, jokių būdų, nes realybė iš tikrųjų priklauso nuo žmogaus, ką jis įskleidžia savį. Tai nėra, kad mes visą laiką kažkaip ypatingai emocijai skleistume, bet tai yra tyli, rami būsina, kada tu tiesiog jauti pasimėgavimą, kad gali gyventi. Džiaugsmas, kad tu gali gyventi. Tai nereiškia, kad aš šiaip džiaugiuosi visą laiką, bet aš galiu patirti, aš galiu suprasti, aš galiu sukurti. Čia tame visas džiaugsmas yra. Ir kada tu matai, kad nu tavo apsisprendimo ir ta pati realybė truputėlį kinta, tai yra labai svarbu. Jeigu nuo manęs mano realybė kinta, nuo kito žmogaus realybė kinta, tai tada ir visuminė realybė, ir visas pasaulis gali nu truputėlį keistis. Tai tame yra tai svarbu, kad mes patys gerai besijausdami kurtumėm gerovę tam tikrą ir aplinkiniams, bet pirmiausia per save.
2: Štai Edita skaitė įžvalgą, paskaitykite apie ją.
4: Nesigilinti labai patogu, todėl žmonėms patinka, kai kas nors žada kažką už juos daryti ir eina paskui, nesuvokdami, kur melas, kur tiesa.
2: Tai šita būsena, jūsgi kaip dirbate, bendraujate su savo klausytojais, su savo auditorija, susidūrėt su šituo, kad žmonės ateina jau pasiruošę išgirsti ir jūs jau paduodate jiems sukramtyti?
3: Jiems paduodam kaip idėją pamąstymui. Sukramtyti ten patiems, kaip mes ką tik kalbėjom apie žodžio supratimą. Vieni ir tą patį žodį vienaip supranta, kiti kitaip supranta tą patį žodį. Tai vadinasi, negali paduoti labai visko tiksliai. Visiems tai yra žmogui per jo supratimą, per jo buvusias patirtis ar suvokimą, kas tai yra. Tarkim, kad ir apie tą patį džiaugsmą visai skirtingai galima suprasti. Ir yra turbūtėlis skirtumai, kada žmogus ateina gauti žinutę ir kada žmogus ateina, kad už jį spręstum reikalą. Iš tikrųjų, yra daugybė variantų, kada žmonės ateina, kad už jį spręstum. Ir tada turi tam tikrus lūkesčius ir reikalavimus įsikėlę, ką galėtum padaryti, tai nėra gerai. Bet jeigu jis ateina tiesiog atvirą žinutę, tada jau yra gerai. Ir iš tikrųjų, pirmas sakinys, koks buvo to?
4: Nesigilinti labai patogu, todėl žmonėm patinka, kai kas nors žada kažką už juos daryti ir eina paskui, nesuvokdami, kur melas, kur tiesa, galima juk paklausyti ar mūsų, ar pokalbę ir tiesiog, o, labai gerai šneka, bet atrodo, kaip pasimaitinau ir išėjau ir nieko apie tai pats.
2: Kaip tai pajausti, juk tiek jūs kalbate apie tai ir apie suvokimą mūsų laida. Nepaėmė ir netikrini, ką tau čia teisybė sako, neteisybė, čia su to, kiek aš žinau, kiek aš nežinau.
3: Iš tikrųjų, yra tiek su žmonėm, kurie sako, kad aš labai daug perskaitau knygų, labai daug išklausau visokių seminarų, gyvenimas nesikeičia. Bet esmė yra tame, kad neįveda tų tiesų ir nepabando su tom tiesom. Nu, tarkim, su tam tikrais pasiūlymais, ką sako žmogus kitas, kad nepabando iš karto gyvenimą pasitikrinti, ar veikia tau, ar neveikia. Ir tada niekas jai ir nepadės. O kita vertus, kaip sakėt, kad yra daug žmonių, kurie kalba tiesiog daug gerų žodžių. Bet nėra nei gėlio, nėra nei poveikio energijos, nėra nei, kaip čia, gali būti tam tikras ir melas, nes tu prisiderini prie aplinkos, atrodo, ko aplinkai trūksta, tai aš galiu pasiūlyti ir ta pasinaudos. Bet tai nėra, kaip žmogui tai suprasti, kur tiesa, o kur melas. Tai čia, nežinau, tikriausiai vėl per laiką tenka susižiūrėti. Ar pasitvirtina, ar žmogus, kuris tai kalba, jeigu turi galimybę matyti, ar gyvena su tom tiesom, ar visai kitaip gyvena, arba tiesiog per vidų, per savo tam tikrą patyrimą, per savo tą vidinį nuojautą suprasti tai tikrą.
4: Čia autorius, kokia yra viena iš pasekmių, kai tu taip pats nesigilini, jis sako, šitaip visuomenė, aišku, kiekvienas mūsų toks nesigilinantis, gi mes tą visuomenę ir sudarom, šitaip visuomenė tiesiog paklūsta tam, kuris didesnės viltis sukelia, kurio įtikinėjimo priemonės įtaigesnės. Tai čia nei apie kokį tai vidinį darbą jau niekas neina. Aš aklai tikiu, einu iš paskos, nieko netikrinu, va, kaip ir jūs sakėt.
3: Ir tas gyvenimas vis viena yra pagal senuosius standartus. Niekai nesikeičia.
2: Juk ta viltė, ant ko tu dėdi, ant to seno stereotipo, ant to senos platformos.
3: Taip, ir tu save truputėlį įvedi į iliuziją ir manai, kad kažką tokio gero darai ir kažkas gero ir bus. Bet neįeini tą gylį, savęs tą pokytį, į patyrimą gyvenimo.
4: Visuomeniai kenkia ne tik tie, kurie sako netiesą, nenumatydami pasekmių, bet ir tie, kurie nesigilina į savo žodžius. Tai yra tiki arba netiki, aklai. Tokie žmonės dar neturi sąmoningo suvokimo, ko reikia visuomenį. Sakysite, kad netikite tuo, ką melagiai kalba, bet mes savo abejingumu, neveiklumu tampame melo sąjungininkais. Net nieko nedarydami, mes vis tiek pasirenkame tam tikrą poziciją, ar ne, nieko nedaryti ir tada reikalai eina taip, kaip nori kažkas.
3: Jo, nes tada yra taip pat, na, kai nieko nedarai, žinoma, kai yra negerai, tu neįneši indėlį į tą pokytį. Bet iš tikrųjų, kai kada yra žmogui sunku pastebėti, kaip jis yra manipuliuojamas. Tai nėra labai sudėtinga užvesti, tarkime, žmonės, kad jūs eikite į mitingus, o pats, tarkim, tarsi užnugari, tarsi kaip niekur nieko, nes tu pagauni žmogaus skaudžiausią vietą ir jis gali susiaktyvinti. Tai žodžiu, tos įtaigos iš aplinkos mes galim pačios įvairiausios gauti. Aš galvoju, kas gali padėti atsilaikyti ir susiprasti, kur tiesa, man tai vis tik yra labiausiai, kai aš susitelkiu į bendrystė su kūrėju, į tą tokią vidinę savęs ramybę. Ir tarsi tada gali, atrodo, va, ta akimirka, tas mąstymas tarsi labiau įsiplečia. Jis leidžia kažkaip daugiau išjausti, kur yra tiesos fragmentai aplinkoje, kur ne. Tai va, man labiausiai tą mąstymą praplečia ir tą pajautą, kas yra svarbu, toj ramioj būsenui, kada aš visą pasaulį patraukiu į šoną ir aš esu sąlytis su kūrėju, bet čia vėl kas kaip tą kūrėją supranta.
2: Štai mes čia paėmėm pavyzdį visuomenės, jūs užsiminėt apie mitingą. Toli neikiam, pasižiūrėkim LRT situaciją, buvęs streikas. Mes matėm didžiulį mitingą. Kiekvienas atėjo, atsinešė interesas savo vidinį, savo požiūrį ir po to klausom laidas, kai bando tai apjungti. Ir tada matom, kad viena partija žiūri tą kampą, kita grupė žiūri dar kitą kampą, politikai daro kažkokius veiksmus. Ir šitam visam vaizde mes matom iš tiesų savo kaip vieno organizmo mūsų bendrą būseną, kurią išgyvenam visi. Ir štai jūs sakot, reikia kreiptis į kūrėją. Vadinasi, į tą dalelę, į kibirkštėlę savęs, ką mes turim dvasioje bendroje mūsų organizmo.
3: Taip, nes man atrodo, kad ten yra pagrindas tiesos ir švarumo ir idėjos, nes vis tik tą mes esam žmonės atėję iš kūrėjų dalies. Ten tiesa vis tik yra numatyta. Kaip žmogus ir pagal tiesą yra numatytos ir tos galimybės evoliucija. Kokia yra ta evoliucija ir kokia yra ta pažanga. Ir būnant toj akimirkoj, iš tikrųjų toj ramioj ramioj, toj tikėjimo akimirkoj, mes galim suprasti, kas atrodo būtų kūrėjų svarbu, bet iš principo tai žmogui. Iš principo žmogui ir dėl jo visos būsimos evoliucijos, dėl visos filosofijos, ką jis galės ir kaip jis turėtų gyventi. Viskas yra toj tylos akimirkoje. Ir jeigu mes gerai įeinam, jeigu suvaldom savo protą besiblaškantį, savo emocijas, savo reikalavimus ar lūkesčius, mes galim toj tiesoj tiesiog išjausti, kas yra, kaip pasakau, tarsi iš kurie, bet kas yra ir žmogiška, kas yra tai švariai, švariai žmogiška. Ir aš galvoju, kad kiek mes eisim į tą einant, turėjo nusiimti tikriausiai daugybę melo dalelyčių, kad savo nemeluoti, kad aš nežinau kaip, kad mano kažkokios tos vertybės, kad aš reikšmingesnis, kad aš svarbesnis, kad aš protingesnis, arba kad mano reikalavimai teisingesni už kitą. Nu, daugybė to melo dalelyčio tarsi nusijimti nuo savęs, tada tu gali įeiti ir bendrauti su kitu žmogum ir iškoti to esminio, kas tarsi teisingai tą evoliuciją kuria. Nes tai yra sunku jau suprasti, kokie žingsniai, dabarties akimirko žingsniai veda mus į pažangę gyvenimo eigą, o ne kur kažkas susinaikins, taip yra daugybė netitikmenų, tarkim, supratimų, susikalbėjimų. Bet jeigu būsim kiekvienas su savo melo rūbais, tai čia niekur nenueis. Su savo asmeniniais kaip siekimybėm, reikalavimais. Siaurų popučių. Tada, jeigu sustojam kartu jau į tą esminę mintį, į tą kūrėją, kokią, aš turiu mintį, kad kūrėjas visuomet nusako pažangą. Jis nusako pažangą ir mes tą pažangą galim suprasti, kokia gali būti ta tikroji pažanga, ką mes galim šiandien daryti, kad kurtųsi tą pažangą. Čia diskusija gražiausiai vyktų.
2: Kadangi jau ketvirtą ar penktą kartą susitinkame ir apie kūrėjo sąvoką esame su jumis kalbėję, mes tai vadiname vieningo vienio dvasia, globali jausmo proto dvasia, poreikis tos tiesos pojūčio. Ir tai jūs jį matote, kad jis jau, galima sakyti, jis yra globalus, atsispiriant jau nuo to, kad žmonės nekenčia karo. Žmonės nenori gyventi mele, patyčiose, savižudybėse. Kaip sakoma, kiekvienoje šeimoje yra savas pragaras ir visi sotus, kaip jūs kalbėjot, nuo tos kančios. Kaip teisingai vėl tiesa, ne savi apgaulė, bet tiesa, ne iliuzija, bet intuicija, ta bendra mūsų intencija.
4: Mūsų tarpusavio santykiuose kol kas daug melo ir neteisingumo, iš kurio kyla nesantaika, skurdas, ligos, badas. Dabartiniai santykiai sudaro sąlygas žmonėms nusikalstamai vieniems kitus valdyti, pajungti asmeniniams tikslams. Dėl jų plinta įvairiausios blogybės visose planetos gyvybės lygmenyse.
2: Atrodo, kad paskaitė šitą įžvalgą ir atrodo, kad čia palauk, kelintas šia amžius, 19, 20, čia prieš kuriuos mes dar karus. O mes čia kalbam apie šią dieną. Ir mes norėtume pasakyti, ne, mes taip negyvename, mes visko, pas mūsų šalituvas pilnas, visko yra mašina, namai.
3: Taip yra, jo. Aš atsimenu, truputėlį anksčiau, kažkokia akimirka jaunų dienų, išgirdau mintį, kad gali būti karas ir kažkaip ruoštis, galvoju, kokia nesąmonė. Taigi, kokiam pasauliu mes dabar gyvenam, nu kokiam amžiui mes dabar gyvenam. Tai yra virsmo, kūrybos, pažangos amžius, apie kokį karą būtų galim kalbėti. Ir tikrai tada nesivaizdavau, kad gali dabar egzistuoti karai. Nes tai yra visiškai neadekvatu tam, ką žmogus galėtų daryti. Jis turėtų nuimti, tarsi, jeigu tai būtų įmanoma, tarsi nuimti visą tą mąstymą, kad čia mums reikia su vienas su kitu kovoti ir rudinėti kažką ir labai švariai gražiai pasižiūrėti, o ką šiandien galiu kurti. Bet man iš tikrųjų smagiausia yra, kad tų daigelių, kuris sako, aš noriu kurti, pilnai yra. Ir jie tikrai prasiverš pro visą tą sunkią energetiką, melo, arogancijos ir išeis į tą kūrybą ir mūsų visas visuminis tas gyvenimas gausis. Aš tom kaip tikiu, bent jau matau dabar, aš nežinau, kaip čia pasakius, toliau keliaus viskas, bet tas širdies žmonių atvirumas ir siekis, kaip sakot, nusibaudo tą kančią, siekis normaliai, gerai gyventi, įnešti tai, ką aš galiu į tą gyvenimą, tai vis tik tai auga ir tai džiugina.
2: Bet jūs pati kalbate, keiskime mąstymą. Tai kas tada yra tas tikėjimas? Tai juk ne pasyvus veiksmas.
3: Ne, tai nėra pasyvus veiksmas. Tai yra labai didelis darbas pirmiausia su savim. Nes tas keisti mąstymą, tai ką reiškia? Tai reiškia, kad iš tikrųjų aš dienoje atsibūdus, aš turiu pagalvoti pirmiau pozityviai. Ne tai, kad sakyti, o vėl kažkas negerai čia pas manęs, vėl kažkas kažkur nepatinka. Jau nuo tokių eilinių pirminių pozicijų mintį suvaldyti, perkeisti pozityvumą, pasirinkti. Tai vėl nėra tai, kad kažkokia apgaulė, kad viskas gerai, bet ne. Aš galiu šiandien sakyti, kad oras yra gerai pusė, ne blogai pusė. Tai yra mano pasirinkimas. Tai vadinasi, visą kur aš galiu. Aš galiu pasižiūrėti savo vidinę būseną iš karto. Kokia būsina aš atsikėlus ir išeinu į darbus. Ar aš esu pikta ir visur tą piktumą išreiškiu kiekvienam žingsniui. Parduotuvėje, su vaikais, darbe. Ar aš sakau savo palauk, raminkis. Ar tu esi sveika, gyva, tu pasižiūrėk, kokia gali savo būseną kitokią turėti ir išeiti į aplinką, iš vibru. Nes tu gali kitą tada nuraminti ir kitas nebeneš skausmų sunkumų. Kaip yra dar svarbu tą toleranciją kas kart pasižiūrėti. Kitas žmogus kalba ir pasižiūrėti, ar aš jau puolu norėti prieštarauti, ar aš susilaikau ir mėginu įsiklausyti. Ar tai yra tik emocija jo, ar tai yra didelė jo gyvenimiška patirtis, kuri sukūrė tą skausmą, ar kažkokį elgsenos modelį. Ir ta tolerancija įsilaikytų. Nenoras įkasti, nenoras sumažinti kitą. Tai visą laiką tarsi save susižiūrėti, pasistebėti. Tai va čia toj vietoj yra, manyčiau, didžiausias darbas.
1: Dėkui, Violeta, kol kas steptelkim, mėly žinių radio klausytojai, laukiame jūsų po pertraukos antroje laidos Verslumo dvasia dalyje. Toliau kalbėsime su Violeta Petraitine.
0: Verslumo dvasia.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Jūs klausotės žinių radijo. Verslumo dvasia.
3: Mėly klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia ir priminsiu, kad šiandien kalbamės su knygų autore Violeta Petraitiene. Pirmąją dalį apibendrinsime laidos autoriaus Augustino įžvalgą, kuri mus įves ir į antrąją dalį. Žmonijos noras veikti ir valdyti kitaip mąstančiuosius materializuojasi vis naujomis formomis. Mes nuolatos bandome valdyti vieni kitų jausmus, naudodamiesi savo padėtimi, bet turime žinoti, kad jausmų ir būsenų valdyti negalima. Juos galima tik kurti, gerus arba blogus, nes jausmai ir būsenos išlieka gyvi ir kituose gyvenimuose. Norėdami kurti būsenas, turime suvokti jausmo proto būsenų išugdytas sąvokas. Kalbu ne apie mokslinį požiūrį, ne apie daug kartų patikrintus apibrėžimus, nes tai yra išgyventa praeitis, kuri evoliucijos raidoje greitai tampa bejausmiu stereotipu. Turime mokytis atpažinti jausmu grįstus dėsningumus. Tik aiškiai suprasdami jausmo ir proto sąveikos dėsningumus, galime jausti, planuoti, kokią būseną ir kokius jausmus sukursime vieną ar kitą mintimi, žodžiu ar veiksmu. Taigi, galime planuoti ateities jausmą, sąmoningai kurdami naują būseną. Arba nesąmoningai skatinti kovos, tai yra proto pranašumo instinktus ir grimsti į jų sukuriamas būsenas. Tarnavimo racionaliam protui, siekiant patenkinti vien kūno įgeidžius pavyzdžiai, galingų valstybių gaminami ginklai, modernizuojamos karo ir gamtos niokojimo technologijos. Žmonijai būtina sukeisti prioritetus, suteikiant pirmenybę sąmoningai suvokiamam jausmui. Kitaip mums gręsia įvairiausios katastrofos, kataklizmai ir materialus visą naikinantis karas. Kelią materialiam karui užkerta dieviškumo būsenos ugdymas. Be jausmo proto harmonijos ši būsena neįmanoma. Ši būsena neturi ribų, nes ji materializuoja vis geresnius dieviškosios sąmonės veiksmus, išplaukiančius iš nuolatos augančios savivokos. Tokia savivoka formuojasi išgyvenant vis geresnės sąmoningo jausmo proto sąveikos pasekmes.
4: Labai įdomu, ką mūsų klausytojai išgirdo šioje įžvalgoje, kuri yra ne tiek kiek įžvalga, kiek labiau jau ir studija.
3: Tuomet dar priminsiu, kad mes skaitome iš knygos Globali jausmo proto dvasia, o šitas straipsnis konkretus vadinasi Karas ar globalus jausmo protas. Knyga išleista dar 2014 metais. Ir, mėly skaitytojai, priminsiu, kad šitą ir kitas Augustino knygas galite rasti tinklalapyje www.jausmoprotas.lt.
4: Violeta, štai kalbama apie tą pasirinkimą. Matom, kad mes esame tame dualume tarp galimybės rinktis sąmoningai būseną kaip vertybę ir būti tame nesąmoningume ir nesigaudant savo kūno instinktuose, štai apie ką rašoma, geriau už patį autorių čia niekas neišreikš tos minties. Edita, perskaityk tą sakinį.
3: Perskaitysiu, kas tame straipsnėje kalbama tolėliau. Mums reikia iškelti jausmus į aukštesnį lygmenį. Jie atitinkamai formuos mūsų protą, kad harmonizuotume santykius tarp žmonių visose mūsų gyvenimo sferose. Sukeitus prioritetus, vidinio konflikto tarp jausmo ir proto trintis padės ugdyti daug aukštesnio lygmens, sąmoningai suvokiamus jausmus ir perkels į aukštesnį sąmoningumo lygmenį visą žmoniją.
4: Violeta, štai jūsų parašytos knygos kaip išdava yra to pasirinkimo jūsų daryto visą gyvenimą. O kažkada jūs dalyvavot politinėje veikloje. Kaip jums teko daryti tuos pasirinkimus, juk priėjo tą akimirką, kad turėjote iš tos veiklos politinės pasitraukti. Tai ko tame pasirinkime pritrūko?
0: Iš tikrųjų trūko stiprybės ir tvirtybės, išlaikyti savo vertybes. Arba bent tą tokį gilesnį matymą, kas kur tave gali apgaudinėti. Nes iš tikrųjų, tu kada neturi daug patirties, tave maustyti gali bet kas. Tai va, to tvirtumo, to tokio jėgos, pastebėjimo, kaip sakom, išminties, stiprybės ir drąsos. Ir drąsos laikyti savo vertybių, bet galiausiai tu turi būti subrendęs taip, kad tu turėtum tas vertybės, kad tu jų turėtum jėgos laikytis. Ir jeigu tu jos dar neturi tos jėgos, tai tada plaukiai pasroviui. Aš manau, kad tikrai yra politikų, kurie tą žmogiškumą tikriausiai, kaip man čia sunkiai pasakyti, iš tikrųjų yra. Be galo daug reikia išminties. Norint eiti į politiką, aš sakyčiau, tu turi būti tikrai išmintingas žmogus. Subrendęs, išmintingas, daug suvokintis, besilaikantis, neklai kažkokių tai konservatyvių, tokių, kaip čia, negalima to daryti tik taip. Ne, tolerantiškumas didžiulis, suvokimas didžiulis. Tai va, labai tikiuosi, kad ateity bus tokie visi politikai su pilna išmintimu. Bet kaip šiandieną reikia, tai aš manau, su karta, su tais, kaip aš sakiau pradžioje, su tais mūsų daigeliais, kurie auga mumis ir stiprėja naujas supratimas, kaip galėtume gyventi, tai va, tas galbūt ir įsitvirtins ir kiekvienam žmoguje.
4: Jūs ir rašot apie tuos daigelius.
0: Taip, iš tikrųjų, man yra kuom džiugu, kad toj vidiniai mūsų struktūroj, iš tikrųjų, ta išmintis ir yra. Ir suvokimas didesnis yra, ir matymas pasaulio yra. Jis pamažu skleidžiasi. Kaip kada žmogus išlaiko tam tikras, sakykime, elgsenos sąlygas, nu, atviras savo, stengiasi bent jau kažkiek save pastebėti ir keisti, kur reikia, jis išskleidžia save tą vidinę stiprybę, vidinę galę, vidinį suvokimą. Ir ten procentaliai, kaip čia, projekcija yra, kad vis yra daugiau tos įkrovos, daugiau tos išminties, daugiau tyrumo. Dar kas labai skleidžiasi toj tiesoj, kurią suprantu aš, kad išmintis arba galia stiprėja proporcingai tyrumui. Jeigu žmogaus širdyje nėra tyrumo, to suvokimo ir tos išminties galios neturėsi. Tai kaip būtų širdis ir protas, bet iš tikrųjų be tyrumo tu žinias ir protą gali neteisingai panaudoti.
3: Jūs kalbate daugiau taip į priekį. Čia aš turiu priešais akis irgi mūsų laidos autoriaus tekstą, kuriame jis pirmiausia atkreipė dėmesį į tai, kad visas tas sąmoningumas prasideda nuo to, kad žmogus mato, kas yra negerai, kad jisai pamato. Kai tu pamatai, tada gali kažką keisti. Apie melą politikoje mes ką tik tai kalbėjom ir jūs tokią patirtį turite. Tai kasdien matome, kaip valstybės valdantis asmenis taria žodžius, kurių intencija atitinka visuomenės lūkesčius. Deja, dažnai tai žodžiais patikėja, o vėliau išgyvenę jų veiklos pasekmes, žmonės suvokia, kad valdantieji juos panaudoja ne visuomenės, o savo asmeniniams tikslams siekti, niekais paversdami ištartų žodžių intenciją. Valdančiųjų melas naikina žmonių tikėjimą vienas kitu, ir šitaip greuna vienybės galią valstybėje. Todėl labiau šioje srityje įsivyščiusios šalis sunkiai atleidžia aukštų politikų melą, kad tikėjimas vienas kitu didėtų, valdančiųjų žodžiai ir būsena turi skleisti išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasia, kuri į aplinką pasėja visada materializuojamus įsipareigojimus. O kodėlgi taip norime tikėti valdančių pažadais, nors kas kart susiduriame su jų nesažiningumu ir įsipareigojimu nevykdymu? Nepriteklių ir nusivylimo nualinti žmonės dažnai bando patikėti valdančiųjų teiginiais, nes jie sutampa su jų pačių troškimais ir lūkesčiais. Toks tikėjimas palengvina kasdieninę naštą. Deja, visuose pasaulio kampeliuose valdantiesiems nuolant meluojant, žmonijos nusivylimas nenumaldomai auga, o tikėjimas silpsta. Melas stiprina nesuvaldomą nepasitenkinimo ir nesamoningo įtūžio galę. Neveltui vienas iš 10 dieviškųjų įsakymų draudžia meluoti. Stebint, kaip nuolatiniu melu greunamas žmonių tikėjimas, kaip šalia dirbantys žmonės iš visų jėgų stengiasi, bet niekaip negali pasiekti savo tikslo dėl valdančiųjų melavimo, įsipareigojimų nevykdymo ir savanaudiško manipuliavimo pažadais, visų tikėjimas nenumaldomai silpnėja. Aišku, yra ir daugiau nusivylimo priežasčių, kurių kiekvienas turi ieškoti savyje, bet melas viena iš rimčiausių. Kiekvieno visuomenės nario egoizmo gimdomas abejingumas savo artimui, negebėjimas džiaugtis kitų sėkme, sukuria puikią terpę politikams manipuliuoti mūsų visų nesamoningais, instinktyviais, asmeniniu egoizmu persmelktais geismais. Violeta, štai jūs kalbėjote apie savo politikės veiklą, kad tam sąmoningam pasirinkimui reikia išminties, reikia drąsos, tai jų reikia tiems lūkesčiams atlaikyti, susiduriant su visu tuo mechanizmu. Žmonėms sukeliami lūkesčiai, jie nevykdomi, tada žmonės nusivelia, tada pyksta, tada tampa bejingi su visa ta sistema iš vidaus.
0: Ir vėl, tikriausiai reikėtų grįžti prie to, kad tai buvo senokai. Ir kada aš įėjau į tą politiką, iš tikrųjų skaičiau visų partijų programas. Ir iškodavo skirtumų ir žiūrėjau, kas jiems yra svarbu. Tarsi, kaip čia pasakiusi, bent jau aš tą akimirką nemačiau tiek daug melų. Tarsi, daugiau galbūt buvo tokios gražios idėjos. Tas melas tarsi vėliau galbūt, nežinau, su laiku labai stiprėjo. Gal iš tikrųjų, pačiai pradžiai, kada ta Lietuva tapo nepriklausoma, visi norėjom ir visi tikėjom, kad viskas bus daug gražiau, daug sėkmingiau ir geriau, bet nelabai galbūt ir mokėjom, kaip reikėtų kurti. Kiek čia galim norėti dėl savęs ir dėl kitų, nes iš principo ta mintis, kad dėl savęs tu irgi gali matyti, irgi kažkaip užaugo. Bet aš kažkur girdėjau tokį mintį, kad jeigu dabar politikas sumelavo, neleisti jam daugiau politikui būti kažkiek metų. Tai būtų galbūt gražus atsivalymas.
4: Šiandien jūs parašiusi tiek knygų, esate toj kitoj pusėj. Tarptų žmonių, kurie renkasi jūsų knygas, renkasi klausyti jūsų. Ir jūs štai kalbate apie tuos daigelius, kaip mumise pro tą visą gruntą, ką mes vadinam ir tai senais stereotipais, prasibrauna tie daigeliai. Ir nuolat būnant tame dualume, štai juos mūsų visą fokusą kreipti.
0: Aš kada užrašau tekstus knygų, tai vis tik yra ne mano mintis, jos ateina, aš jas užrašau. Ir aš tada klausiau, aš jūs vadinu subtiliaisiais mokytojais, ir klausiau, kodėl jūs duodate tas žinias žmogui, kuris nėra, tarkime, visuomeniai gerai žinomas, ar politikas, kuris turi galę tam tikrą, ar tai yra mokslininkas. Ir man sakė, kad tu pirmiausiai palieti žmonių širdis, tai yra Tie daigeliai auga, kaip čia pasakys, jie tikrai auga. Tai nėra tai, kad kažkas kažkur kalba ir neaišku, kur nuplaukia tie žodžiai, bet jis auga jėga vidinė. Ir aš kalbuosiu su tais žmonėmis, kurie per savo elgseną, per savo pasirinkimus, per savo įsiklausimą, į kurį vis tik save įstato į tą išmintį, vidinę išmintį. Patikėjimą, kad gali būti kitaip ir kad va, tie daigeliai, jie ateis akimirką iš tikrųjų ir išsiskleis visi.
4: Kaip jūs pasakėt, štai Edita perskaitė šitą įžvalgą, jinai iš tiesų, jūs pajutėt, kiek daug joje yra patirties ir išgyvenimų, ir būtent žmonių išgyvenimų, kiek atrodo kelios kartos.
0: Kiekvienas sakinys ten iš tikrųjų parodo, kiek daug buvo suprasta, nesudėti į sakinius tiksliai. Viską. Reikia, tai parodo, kiek daug jau buvo suprasta.
4: Ir štai jūs pati sakot, kaip mes skaitėm tuos politinius pamfletus, manifestus, rodymą, tos vizijos, tai viskas yra gražu, mes visi to tikime. Bet kaip susidūrėm su realybė, kuri pirmiausia smogia tam pačiam, kuris tai parašo, nes jisai pats turi dabar savo kailiu tai patirti. Ir kaip jūs sakot, matai, kad sunku.
3: Štai Violeta, kaip pastebėjo, ir aš atsimenu irgi, ir mūsų tekstuose yra tokių, kur sako, kad kodėl žmonės taip patiki, tai todėl, kad politikai patys tiki tuo, vat, ir jūs tą patį sakot, mes taip norėjom, kad būtų gerai, kad patys patikim ir žadam tai, ko mes kartu su tai žmonėm norėtume, ir vienas kitam sukeliam tos lūkesčius, tikriausiai ir patys kenčiam, kad negalim išpildyti, neįmanom, yra visokio aplinkybių.
4: Na, čia biski ramiau, nedarykim iš jų, kad, žinai, tik jie tik kūrė, tik tai ir nesivaizduoja, ką jie daro ir panašiai. Visuomenė duali, taip kiekvienas mes dualus ir kiek mes sąmoningi meluodami, ką mes žadam, štai kur prasideda ta vieta.
0: Tu tyrumo trūksta. Jeigu aš sąmoningai meluoju, nu, tai yra nusikaltimas didžiausias. Tu gali kai kada meluoti nelabai susigaudydamas. Bet kaip sakoma, augi ir teisėsi, supranti kažką, galbūt ir atsiprašai už tai, kad kažką padarė ne taip, nes tu nesusivokiai. Bet jeigu tu sąmoningai meluoji, jeigu dar pasavėta arogancija, nu tada jau yra nusikaltimas.
4: Štai Violeta, jūs užsiminėt apie tą laisvą Lietuvą ir apie tą idėją ir apie kūrybą. Tačiau to laikmečio įvykiai ir nesąmoningi mūsų pasirinkimai ir paskolos, bankai, kreditai, migracija, iširusios šeimos, nuolatiniai kaltinimai verslo, įvairiausių institucijų birimas ir vėl jungimasis. Šiandien tas mūsų bendras visuomenės rafinuotumas, kada mes nebeatskiriam tiesos nuo melo, kada išminties rūbais galime įvilkti bet kokią bjaurastį, mums rodo, kad tai yra mūsų nesąmoningų veiksmų pasekmės.
0: Taip, patys pasirinkom tame. Ir

0: Ir štant, ką aš galėjau anksčiau. Nes kai kada žmogus, kada galvoja, ką aš galėjau anksčiau, yra, kad save nuvertina. Bet šiandien aš gaunu kitokios išminties, kitoks mano yra galimybė arba net informacijos gauti kitaip. Pagal tai į priekį eiti.
1: Tai tas mano vidinio daigelio kalimasis, aš kaip pradedu jį jaust.
0: Tenka turi drąsos veikti. Nes kada tavo tas daigelis eina, pirmiausia susiduri tikriausiai su savo iššūkiais, su savo baimė, su savo kompleksais, su savo nežinojimu ir tave supras ir palaikys, kad yra artimiausi žmonės. Tai va, čia susidurim su iššūkiais tam tikrais savo asmeniniais. Bet kada patikim, ir yra drąsa, nors po truputėlį kurti patirtį, kad į gerą išeina mano pasirinkimai ir drąsa užauga.
1: Šiandien, kaip jūs matote pasaulį, matote žmonės, kas svarbiausia jūsų matymu žmogus turi apie save sužinot?
0: Pirmiausia, iš tikrųjų, kad jis yra sąmonė, kad jis atėjo į žemę kurti, kad jis atėjo patirti, kad žmogus yra ne tik ta maža dalelė kaip žmogus, bet jis yra didžiulė galinga struktūra, kad jis savyje jau turi be galo daug resursų, potencialo. Tai reikėtų atsiminti. Ir kad mes išėję iš šios žemės neišnyksim. Mūsų ta didžioji dalis visa lieka ir su visakom lieka, ką mes ten užauginam. Bet esmė yra tame, kad tarsi truputėlį peržiūrėti pajautą, kas esi tu pats savo viduje. Iš tikrųjų, kad tu esi be galo nuostabi, didžiulė sąmonė, galinti kurtis savo mintim, padaryti įtaką gyvenimui, savo realizacijai, tai tai. Ir kada į tą visą, sakykime, suvokimą, kad esi sąmonė, įsijungia, kad kūrėjo jėga, tie rūmai ir išminties, tai dar didesnė. Ir tu tikrai žinai, kad tie daigeliai užauks. Laistomi kūrėjo jėgos, tie daigeliai užauks.
1: Ir štai čia vėl kaip tame tekste, kurį Edita skaitė Augustino, kad siekdami to sąmoningumo mes neišvengiamai susidurėme su melu. Kiekvieną akimirką mumise vyksta tas pasirinkimas.
0: Taip, tai vis laik save, kaip sakau, kas kart pasižiūri. Ir tas mintis, ir tas būsinas, ir savo sėkimybės, ir motivacijos tyrumą, nes mes kažką, kai darom, kokia ta motivacija pas mus kyla. Daug dalykų, kada reikia save sustebėti, pasižiūrėti. Ir kada aš sakiau, kad kūrėjas gali užauginti mus, tai nėra mintis, kad kūrėjas gelbėja mus. Ne, jis tiesiog mūsų toj gražioje vidinė struktūra yra užkoduota jėga vidinė užaugimo. Kad ir vėl žmogus tikslingai įvertintų tai, kad čia. Ir ta jėga įsiskleidžia per savęs matymą, per užfiksavimą, kad aš sugalvojau, aš tikiu savo idėją ir teisingą idėją ir šiek tiek yra žmonių, kurie gražų verslą padaro. Tokie, sakykime, kur ir darbuotojai gerai jaučiasi, ir produktas yra geras. Tai yra tikėjimas, kad aš noriu geresnį pasaulį. Ir tą tikėjimą su veiksmu padengia. Tai nėra tik tikėjimas. Jie daro, tiksliai daro. Ir užauga.
1: Violeta, mes jau priartėjom prie laidos pabaigos. Ir kaip jūs jau žinote, mes beveik visada savo laidą pabaigiame Augustino įžvalgą. Kiek žinom, jūs baiginėjate savo naująją knygą, tai pabaigime šiandien laidą jūsų įžvalgą iš naujosios knygos mūsų klausytojams.
0: Atsidariau, dabar rašosi knyga, kurią pavadinsiu Realybių matrica. Ir aš atsidariau dalį, kuri yra parašyta žmogaus galios. Tai, manau, visai gerai tiktų. Ir rašus, leisk savo išjausti vidinį pokytį savyje. Leisk fiksuoti savo naujas savybės ir naujas užduotis. Naujų matmenų patyrimas pareikalaus vidinės drąsos ir naujų įgūdžių. Bet tada tu vėl žinosi, kad tai veikia, kad tai yra tikra.
2: Dėkui, sakom, Violetai Petraitienei. Už tai, kad buvome šiandien kartu ir nagrinėjome labai labai svarbias temas visiems mūsų klausytojams ir mums pirmiausia.
0: Visų gerų, buvo malonu su jum bendrauti.
2: Mėly klausytojai, ačiū, kad klausėte. Su jumis buvo Verslumo dvasia. Iki kito susitikimo.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šiandien laidoje Laura Šliaužytė. Žmogus, kuriame atrodo telpa ne vienas gyvenimas. Laura yra tarptautinės organizacijos operacijų vadovė, dirbanti tvarumo, inovacijų ir technologijų srityse. Tačiau jos istorija nesibaigė ties profesinė veikla. Laura yra Lietuvos Šaulių sąjungos narė, crossfit entuziastė ir teisėja, aistringa žygeivė bei aktyvaus gyvenimo būdo ambasadorė. Ji nuolat įrodo, kad karjera, pilietiškumas, sportas ir asmeniniai pomėgiai nebūtinai konkuruoja tarpusavėje. Jie gali papildyti vienas kitą. Labas, Laura.
3: Labas, Nikodemai.
2: Žinok, tiek daug visko, čia aš apie tave turėjau susirasti, kad papasakoti. Nieko nesuklydu, viską pasakiau taip.
3: Viską, gal kažko trūksta, bet...
2: Dar trūksta, nebent, bet aš jau, žinok, jau galvoju, nes čia tiesiog pristatymą padarysiu ir pasibaigs pusvalandžio laida.
3: Ko gero, daug veiklelių pas mane, žinok, yra.
2: Tai gerai, Laura, tai pažvelgus į tavo gyvenimo prašymą, kurį ką tik vat, ir pats sukūriau ir padariau ir bandžiau viską susumuoti, tai galima sakyti, kad tau patinka viskas. Nu, kuo aktyviau, tuo tau labiau tikriausiai patinka, bet nuo vadovavimo, sporto, žygių, tai pradėkim nuo priešingo klausimo pradžioj. Kas tau labai nepatinka? Iš veiklų, maisto ar bet ko, kas tau nepatinka?
3: Bėgimas, jeigu taip vat... Pirmas dalykas, kas šovi galvo, tai bėgimas. Nors turėjau savo bėgimo arką, tai prieš porą metų ir pusmaratonį esu nubėgus ir viskas tvarkoj, mes draugavom, bet dabar jau labai stipriai nebedraugavom. Tai labai nemėgstu bėgimo, o šiaip tai žinok, viską aš mėgstu, tik duok pabandyti. Nuo keramikos, jodinėjimo, ten jeigu kalbant apie sportą, tiek apie mokslus. Man labai labai įdomu, ko aš nesuprantu, tai aš to emuosiu, ko nesuprantu ir bandau suprasti. Tai realiai, žinai, pasaulis didelis, idėjų daug, tai visos veiklos domina.
2: Bet tai viską nenori. O bet vis tiek, jeigu toks būtų, vat, ko labiausiai, vat, pavyzdžiui, kokios labiausiai net profesijos nei nenorėtum pabandyti, nei niekada galvoji, kad norėtum pabandyti. Yra tokia?
3: Dabar taip, žinok, ant vietos, tai net nesugalvočiau, žinok, aš kiekvieną dieną būna pagalvoju, kad vis kažko kitų norėčiau pabūt, padirbti, žinok, nuo astronauto, policininko, gaisrininko, bet kur, žinok, kur pasisuksi, ten norėčiau pabandyti vieną dieną. Barmenę, nu, aišku, dirbus aš ir barmenę padavėję, bet netgi irgi būna, o, visai pusdienį padirbčiau kokią kavinį, paruoščiau kavą, nu, žinok, viskas.
2: Realiai. Suprantu, aš tave, žinok, aš irgi lygiai taip pat pažiūriu, na, tie, kokį vakariuką čia, va, papilstyčiau tą liuką. Visai fainai, taip žinai. Tai va dabar vat, grįžkime, tada vat, labai man įdomu irgi, iš ko tokie žmonės išauga ir kokie dažniausiai būna vaikystėje, ar tai, žinai, vat, gyvenimas atveda, kad tu nori daug pabandyti kažko, ar jau nuo vaikystės viskas prasideda. Nes, pavyzdžiui, aš vaikystėje irgi dabar darau 100 dalykų, bet vaikystėje atvirkščiai kaip tik nenorėdau daryti. O kaip tavo gyvenime viskas vadėliojasi ir atrodė?
3: Nežinok, aš vaikas labai aktyvus buvau, nuo pat jaunų dienų versli buvo. Net prisimenu, 7 gal man metai buvo, tai buvom su tėvais Šventojoj ir žinai, kamuoliukų jūra, kur būna. Ir tengi, ten kažkaip būdavo 15 minučių, 5 litai ar kažkas tokio. Nu tai aš nuvariau, pabuvau ir po to vėl aš norėjau, ką ten tėvai, žinai, prie stalų ten ir panašiai, aš galvoju, nu aš nesėdėsiu. Nu ir pagalvojau, jeigu aš pakviesiu vaikų, pririnksiu vaikų, kurie eis į tą kamuoliukų jūrą, žinai, tai gal mane įleis nemokamai. Tai taip aš 4 valandas ten prabuvau, nes privedžiau tiek vaikų, kad tiesiog tie savininkai sako, jau jūs nebemokėkit pinigų už tą vaiką. Tai žinok, sakau, nuo mažų dienų aš tokia vat, kažką veikti, kažką daryti ir panašiai. Tai ir mokykloje, Lietuvos moksleivių sąjungoje buvau, mokyklos prezidentė buvau, tai maisto banko savanorė. Aš rasdavau, žinok, tų veiklų tokių įvairiausių ir mokykloje ten tų organizacijų buvo, tai kažkaip... Jau nuo vaikystės tokia imli buvau. Tai net virkščiai pas mane toks testinumas yra.
2: O vat, va, kaip tavo, pavyzdžiui, tėvai, šeima irgi va tai va tokie va verslus, kur daryti viską, bandyti ir panašiai, ar atvirkščiai visiškai kitokie
3: negu tu? Nėra tokie, gal labai tokie, gal labiau va, kelionės irgi, aš irgi pati labai labai mėgstu keliauti, bet ir tėvai tokie mėgstantis keliauti ir sesis irgi turi savo hobius ir panašiai, bet pas mane gal didžiausias toks aktyvumas, nežinau, žinok, aš iš kur čia tokia atsiradau, bet tiesiog, man tiesiog viskas labai labai įdomu. Aš nuo vaikystės ir enciklopedijas visokias skaitydavau, nes tiesiog toksai labai troškimas žinot, sužinot kažką. Tai taip ir eina iki šios dienos. Tikiuos niekad ir nedink šitas noras.
2: Tai dabar galim nueiti vieną tokį tavo dabartinį visiškai tašką. Daug jų yra, apie toks vat, galima pagrindinį pavadinti, kad čia nužemi vadovaujantis pareigas tarptautinį organizacijai. Tai vat, kaip tavo atrodo tas visas profesinis kelias iki tos vat, pozicijos COO, taip skamba, žinai, vat, kur LinkedIn atsidariau, žiūrėjau, oi, kaip čia kietai klausyk čia. Tokia, žinai, tikrai skambi pozicija, bet tik jos tikrai netampi iš karto.
3: Ne, tai faktas, kad ne, bet irgi vedė tas, būtent jeigu į šitą poziciją ir į šitą darbo vietą, tai vedė tas nežinojimas, tas toks nesupratimas, nes kai tik tai pradėjau, mes kuriam produktą, kuris yra pradžiai, pirminis produktas buvo kaip ir išradimas, ar ne, tai išradėjų tokia komanda buvo mini ir mane taip sudomino tas produktas, aš visiškai nesupratau, ten kažkokias vibracijas konvertuoja į elektros energiją, nei aš fizikė, nei mechanikė, nieko panašaus, bet mane taip sudomino ir nu, kažkaip tą smalsumą jie irgi paėmė ir kažkaip taip aš pradėjau nuo marketingo menedžerės ir po to gal metų net neprireikė pamatė tą mano tokį norą daryti, aš ir čia galiu. Tai taip ir tapau. Pas mus, aišku, ta komanda nedidelė, mes esam startuolis, tai, bet vis tiek tą poziciją reikia užsidirbti ir reikia gal turėti tam tikro, vat, kaip sakant, smalsumo ir imlumo ir noro daryti kažką. Tai va taip va ir gavosiu su šita pozicija.
2: Tai vat visą tą gyvenimo norą paimti, bet kiekvieną tą pusę tą patį išnaudoja ir darbė ir nemaišo kojo.
3: Manau, kad čia mano stiprioji pusė.
2: Nežinai, kai kuriem būna maišo, biškito, o tu taip, žinai, koncentruotai atrodo tos tokius didelis gurkšnėsime.
3: Aš, žinai, save vadinu professional amateur, profesionali mėgėja. Nes tiesiog, nu, man tiek visko patinka daryti, tai bent po biškį, jo, gal niekur netapsiu olimpinė kokia čempionė, ar, nežinau, Elono Musko lygio vadovė ir biznių savininkė ir panašiai, bet bent kažkiek kažko taip po truputėlį paragausiu, pabandysiu ir pabandysiu tapti pačią geriausią versiją tame, kiek aš galiu, žinai.
2: Bet, žinai, dabar sakai, vat netapčiau Elon Muskas ir panašiai, bet ir, man atrodo, ar nebūtum laiminga, nes būtum užsidarius tam vienam, žinai, ir tu norėtum.
3: Taip,
2: ir
3: tom,
2: žinai,
3: taip, kur... taip, aš irgi taip galvoju.
2: Nes irgi labai panašias asmenybės su ir toks, kur galvoju irgi, vat, iš pradžių galvoju, čia verslą darysiu ir tada galvoju, kad pats esu aš verslas ir savęs ir tos, net, tu tiesiog trauk dalykus ir būsi laimingiausios pasaulyje, nes jeigu užsidarysi tam vienam, nu, reikia, kai kuriems žmonėm patinka ir sekasi, bet ne tokiam asmenybėm.
3: Tai ir tos veiklos, žinai, keičia vieną kitą, būna, aišku, ir testinumas su tam tikrais projektais, su kuriais dirbu kelis metus jau išėlė, čia ne apie darbą, jau kalbu apie papildomas veiklas, bet vis kažkaip man atrodo, aš dar atrasiu tą valandą paroj, aš dar kažką pasimsiu naujo, pasidarysiu, nes tiesiog, nu, įdomu, ir čia dviračių pavažiuoti, ir čia festivalius organizuoti, ir čia dar kažką padaryti, nu, įdomu tiesiog, tai žinai, tai tas veža.
2: Tai vat, va, pradėjai pasakyti vat, apie savo tą startupą, kuriame dirbi, tai vat, darbas susijęs su tvarumu, kiek domėjausi inovacijomis, technologijomis, tai vat, kas tavet labiausiai vat, motyvuoja toj kasdienybėj, vat, šitam visam rezultate, pokyčiuose ir panašiai, ką jūs ten darot, kas ten vyksta tokio?
3: Tai pradžiai, tai labiau gal daugiau buvo šiek tiek produktas susijęs su tvarumu, kadangi mes mažinom baterijų suvartojimą geležinkelių pramonėje, iš tikrųjų čia daug jų suvartojimą, tų baterijų, kaip pagalvojo, mūsų tas produktas, jisai konvertavo vibracijas į elektros energiją, tai nereikėjo tų baterijų, tai čia va tas tvarumo elementas buvo atsiradęs, tai mane tas labai labai užkabino, kadangi tokia labai stipriai už tvarumą esu ir kasdienybėj ir stengiuosi darbą rinktis tokį, ar ne, kuris susijęs su tvarumu. Šiai dienai mes šiek tiek pakeitėm kalibrą ir dirbam kaip ir produkto specifika ta pati, bet pakeitėm rinką, ar ne, ir dėja teko atsisakyti ir to pačio išradimo, tai to tvarumo gal šiek tiek mažiau, bet kas mane dar labai labai veža tame, kad galiu padėti mūsų klientui, ar ne, fiziškai tiesiog fiziniam žmogui, kuris dirba, nes mes dirbame su industrinė rinka, tai su įvairiausiais fabrikais, ar ne, tai aš tam paprastam žmogui, kuris dirba ten pamainom, galiu palengvinti jo darbą, jo dalę, kad jam nereikia galvoti apie jo įrenginius, ar ne, nes mūsų, ką daro mūsų produktas, tai mes nusakom problemas, ar ne, artėjančias, tai guolių, ašių, diržų ir panašiai, mechanines tokias iš anksčiau, ir kad gali pasiruošti maintenance'ui, skaitykim. Tai va, tam paprastam žmogui aš suteikiu tokią, mes suteikiam tokią galimybę palsėti.
2: Palsėti
3: ir palengvinti darbą. Ir žinoma, taupom be galo daug pinigų įmonėms. Tai čia toksai kitas dar irgi privalumas. Tai va tas gal fainai, o šiaip tai mano karjeroj, tai prieš tai aš dirbau su atsinaujinančia energetika. Tai irgi 3 metai visiškai apie tvarumą buvo. Saulės elektrinės šilumos siurbliai, ar ne, keisti kieto kuro katilus. Tai čia man irgi kiekvieną dieną žiūrėdavau, kiek medžių išsaugojom. Tokias turėjom sistemas. Tai visą laiką tas testinumas yra. Sakau, gaila, kad dabar teko atsisakyti kito išradimą, nu, bet bandom ieškoti kažkur kitur.
2: Bet misija vis tiek kitą pusę eina.
3: Taip, padėt žmogui.
2: Tai vat daugelis žmonių turbūt net jaučiasi neturintis laiko net vienam pomėgiu kartai. Sako, oi, aš po to darbo pavargau, grįžau, noriu tik tai namie sėdėti. Ai, koks čia vat bėgiot, žinai, koks čia tarštingiu, nebėgu, nemoku. O tavo gyvenimai tikrai daug. Tai vat kaip vienas iš tokių vat įdomesnių ir dabar visai vat tokių populiaresnių sporto šokų CrossFit. Tai vat kodėl šis sportas ir kaip jis atsirado tavo gyvenimą ir kodėl tapo tokia neatsiejama tavo gyvenimo dalimi?
3: Tai su CrossFit'u mes pradėjom draugauti prieš 3 metus gal atgal. Aš šiaip originaliai kaunietė esu ir Kaune visas tas mano kelias prasidėjo, viskas gavosi taip, kad mano bendradarbis sportavo ir sako, tau, Laura, žinok, labai patiktų. Sakau, eik tu, ką tu baigtų, tikrai ne mano sportas. Na, aš tada tenai...
2: Pilates.
3: Ne pilates, bet funkcinės treniruotės, tiesiog mažom grupelėm, ten su merginom mes sportuodavom, vidinius raumenis tvirtinom ir viskas ten super buvo ir panašiai. Ir po to sako, nu, Laura, pabandyk. Nu, aš nuėjau tą pirmą treniruotę, tam CrossFit Kaunas. Nu, tai va, tai taip ir neišeinu, žinok, kad iš tos salės dabar jau persikrausčiau į Vilnių, dabar lankau Amber CrossFit ir ta visa, tas pats sportas, bendruomenė, neįsivaizduoju, net ir dabar patreniruoti, žinokas. Tai neįsivaizduoju savo gyvenimo be šito dalyko ir visą laiką visiems linkiu atrasti tokį dalyką, taip mylėti savo sportą, kad nebūtų to nenoro eiti sportuoti, nes man kaip tik yra ne tai, kad to įtingiu ar negaliu ar kažką, aš kaip tik pasidarysiu laiko dienotvarkį, kad nueičiau, nes atsigaunu, atsijungiu realiai nuo visų savo problemų ir gerai pajudu. Tikrai labai intensyviai pajudu, nes tas mūsų sportas, jisai visam kūnui yra. Ne, įvairūs gimnastikos, sunkiosios atletikos elementai, tai labai kompleksinis ir pradžiui, kai pagalvoju, kai pradėjau ten net 15 kg štangos negalėjau iškelti, dabar rezultatai ženkliai geresni.
2: Bet dažnai, žinai, sako, kad vat, krosi, aš irgi labai ilgai ieškojau ir vat įdomu, kažkas šitas sportas labai turi, nes po ilgų paieškų atrodo, kiekvienas turėtų iš pradžių nueiti kelionę, pradėti ieškoti savo sporto, nes yra jų labai daug skirtingų ir kiekvienas atranda tą vat savo specifinį, bet aš irgi vat, vietoj sporto kelionės sustojau ties crossfitu ir jau du metus negaliu išeiti iš ten.
3: Įtraukė,
2: ta prasme, va, žinai, va, vien tas komandinis visas dalykas ir procesas, tai, bet vat irgi, aš, pavyzdžiui, prieš tai, vat, visokių ten girdėdavau gandų, kad, vat, crossfitas čia tu nugarą susivarysi su tom štangom, nes vis tiek dominuoja, vat, štangos, visos jėgos treniruotės ir su funkcinės.
3: Skersinis labai irgi daug.
2: Skersinis irgi daug, tai, vat, ką tu, vat, šitame pasakytum, žinai, vat, kadangi ir daugiau šiek tiek dar esi susijęs su šita sporto saka, paskui dar pakalbėsim, bet kaip tu pakomentuot?
3: Aš irgi lygiai tą patį girdėjau ir iš tikrųjų mūsų sporte yra tie vat, ir gimnastikos pratimai, ar ne, tie patys prisitraukimai, vadinami drugeliu, ar ne, kur dauguma, pavyzdžiui, kitų sporto šakų atstovų labai, nu taip, tyčiajas, ar ne, sako, kad va čia yra nugaros laužytojai ir tie pačios tos štangos, ar ne. Žiūrėkit, jeigu viską su protu darai, viską apšilus teisingai pagal reikalavimus ir panašiai, tai pagal savo galimybės svarbiausia, tai manau, ten tų traumų tikrai manoma išvengti. Va, 3 metai, ketvirti, man atrodo, eina, nu, dar traumos neturėjau, nebent pati per savo kvailą galvą kažką užkliuvau kažkur ar kažkas tokio. Aišku, būna pasitaiko, bet sakau, čia tiesiog reikia adekvačiai vertinti savo galimybės ir nedaryti be trenerių kokios nors priežiūros ar panašiai, kur, nu, jeigu nesi pažengęs tame sporte. Bet irgi lygiai tą patį, žinok, girdėjau.
2: Tai va, būtų, aš irgi dabar einu, nori toks, kur nu tu jauti ir nu tu paimi, nusiemi tą svorį, jeigu tu matai, kad tau blogai, jeigu tu įsimtnesni šiandien.
3: Ego labai žaidžia, iš tikrųjų mūsų sporte tai yra tas, kad greičiau už kažką kitą, bet tuo pačiu metu labai fainai kartu viską daryti, tokia bendruomenė, bet kartu ir individualus mes. Labai toks keistas tas sportas mūsų yra.
2: Kur kuo tu toliau, tu labiau nusiemi ir pradedi galvoti, tada va čia toks, kur apie save ir negalvoju, ai čia aš pakelsiu, jo yra tas, kad daugiau tu pakeltum. Bet sakau, aš va čia nenusiemiau tiesiog kelis kilogramus ir galvoju, nu, aš mažiau darysiu, nes šiandien man tiesiog buvo silpna.
3: Šeštadienį aš lygiai taip pat pirmą kartą per tiek metų teko vidury workoutą nusimti svorį, nes tiesiog man buvo per sunku ir viskas, nu ir ką padarysi. Nu,
2: tai va, nebijokit, eikit, klyskit, dėkitės, nusimkit, jeigu mažiau padarykit,
3: aišku,
2: bet svarbu darykit.
3: Bandykit, taip, ir visi labai labai, nu, dar yra toks nusistatymas, kad crossfitas yra, oi, čia aš tiek nepakelsiu, nepadarau pristraukimą ir panašiai. Žiūrėkit, viskas yra pagal jūsų lygį, vat kuo crossfitas yra žavus, ateisi 70 metų ar ateisi 15 metų, pagal tave viskas yra visokios adaptacijos, tai pas mus vasalį irgi yra vyresniųjų klasės, jaunių klasės, ir nu, gražu žiūrėt, kai ateina 80 mečiai ir nu, pagal savo galimybę sportuoja, tai visiems ir visaip, visio pabandykit.
2: Bet va, tu šiek tiek ir kitą pusę išbandėjai šito sporto ir teisėjavimą būtent varžybose. Tai ką va, ši patirtis išmokė apie discipliną vėl? Jau kaip atsirado, aš taip net neklausiu, nes tik tiesiog norėjai ir paimėjai.
3: Jo, tai buvo kažkas tokio. Ne, tiesiog vyksta kiekvienais metais Lietuvos čempionatas ir jie kiekvienais metais skelbė, ieško savanorių ir teisėjų, tai aš kažkuriais metais ir užsiregistravau tiesiog. Yra teisėjų mokymai. Na ir kadangi mes kiekvieną dieną sukam tos pačius judesius, kurie yra čempionate, tai tiesiog reikėjo įsigilinti į jų standartus, nu, ir užsistatyti tokį rūškaną veidą ir nebijoti tų atletų ir kai jie kažką blogai padaro pasakyti, kad iš naujo daryk ir panašiai. Tai bet, to, ir buvo patį pirmą čempionatą, tai prisimenu jau tikrai ten, galvoju, ar čia aš gerai suskaičiuosiu, ar gerai sužiūrėsiu, nes vienu metu turi žiūrėti, ar teisingai daromas pagal standartą yra pratimas, skaičiuoti pakartojimus ir dar laikyti pirštus virš skaičiuojant, kad pranešėjas ar kažkas, ar transliacija matytų, kiek liko pakartojimų. Tai vienu metu reikia labai daug ką daryti, tai gal tą pasilavinom, bet jau dabar 2 metai, kaip nebesu teisėja, esu organizacijoje, ta prasme organizatorių pusėj, tai labiau dirbu su skaitmeninimu, tai, kad mes turėtumėm aukšto lygio, ar ne, transliacijas ir tose transliacijose, žinai, kur bėga tokia eilutė, kas kelintoj vietoj, tai va čia būna padaryta mano.
2: Tu padarai šitą.
3: Jo, ir suvedu visus tuos, kad atletas atėjo žinotų 9 valandą, kur į kokį tą kelią. Nu, žodžiu, skaitmenizuoju. Keliaujam iš tų papirinių visų dalykų į skaitmeną. Ir iš tikrųjų Vilniuje buvo šį gruodį pasaulio netgi čempionatas funkcinio sporto. Tai tikrai turim kuo didžiuotis. Dirbau taipogi prie jo. Tai buvo įspūdinga sporto šventė. aš tiek atletų vienoje vietoje tokio aukšto lygio nesu mačius. Ten buvo wow. Ir dar galiausiai po to prisiprašiau, kad eit gyvai pakomentuoti. Tai šitą, bet dabar kaip tik bus Liepos mėnesį irgi čempionatais, tai ir organizuosiu, ir dar padalyvausiu. Tai va pirmas mano čempionatas, kaip atletės bus šį kartą. Tai toks miksas. Bet nu, ašgi negaliu su viena veikla.
2: Na, tai kur čia, žinai, jeigu sportuoji.
3: Ir padalyvausiu,
2: tai
3: ir po to dar paorganizuosiu viską, žodžiu, suspėsiu, kai nori spėjai.
2: Mes čia taip įdomiai pašnekėjom apie tą krosfitą, man atrodo, žmonės dabar, kurie klauso, visai susidomėjo, net kurie nėra girdėję, tai vat jeigu duosime jums laiko kelias minutės, pasidarysim pertraukėlį, jūs pasižiūrėkit, pasidomėkit ir gal net nueisit, vat pabandysit. Tai pasidarom trumpą pertrauką ir po kelių minučių grįšime į laidą.
1: Talentai po priedangą.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės grįžtame į pokalbį su Laura Šliaužyte. Žmogus, kuriame atrodo telpa ne vienas gyvenimas. Apie tą vat gyvenimą ir kas ten tiek daug visko telpa, va, dabar ir nagrinėjom. Tai vat vienoje pusėje pasikalbėjom apie vieną gyvenimą pusę, kur dirba, ką veikia Laura, ką sportuoja ir kad sportas gali vis dėlto užimti ne vien tik tai kaip pomėgis vakarus ir panašiai, gali net ir organizuoti sporto procesus. Tai vat tikiuosi vat prieš tai, kaip ir iš Petriko sakiau, kam įdomu pasidomėjot apie crossfitą. Nu, dabar, žvelgiant iš šalies. Vienas toks dalykas, kad irgi tu daug dalykų, ką apie tave galima pašnekėti ir panagrinėti, kokiuose procesuose esi, bet kas man dar vat labai vat įstrigo žiūrint, tai kad esi Šaulių sąjungos narė. Ir vat kas vat paskatino prisijungti prie Šaulių ir ką ši bendruomenė be veikla duota tau pačiau asmeniškai?
3: Tai šiaip pirmas mintis, tai atėjo ko gero kaip ir daugeliui, kaip prasidėjo karas, bet kažkaip gal drąsos pritrūko, gal dar to, nežinau, ryšto kažkokio, nu ir kažkaip taip nustūmiau aš. Ir anais užpraeitais metais susipažinau su viena mergina ir jinai kaip tik pabaiginėjo bazinį Šaulio įgūdžio kursą, sakau, papasakok tu man daugiau, vat iš tos vidinės virtuvės, nes jau man ten kirbėjo jau antri metai ten vidui kažkas, bet nu pasigūglini, pasižiūri, žinai, taip gal kažkaip nedrasu, bet labai norėjosi man kažkaip atiduoti savo duoklę tėvyniai, kažkuria prasme. Ir apie Kaspo savanorius irgi galvojau, bet ten dar daugiau laiko reikia, ar ne, o Šaulių sąjunga yra šiek tiek lankstesnė organizacija, ar ne. Tai va, mes pakalbėjom su ja, jinai man daug labai papasakojo. Sakau, nu ir viskas, nu ir aš pildau tuos visus dokumentus. Ir čia buvo geriausias sprendimas mano gyvenime, manau. Ir ta šaulystė tiek man daug duoda ir atrodo tiek man duoda, aš atėjau duoti tai tėviniai, bet kad man duoda, man duoda atgal, tai nuostabi organizacija, nuostabi veikla ir žmonės, kurie joje yra, ir instruktoriai, kaip mus ruošia, ar ne, tiek fiziškai, tiek įgūdžiai ir panašiai, nu labai, čia labai plati tema, daug galima pasakot, bet visiems rekomenduoju. Vėlgi kaip ir crossfitą, bet čia iš vis toksai, nežinau, man buvo viduj, kad aš turiu kažkaip atsidėkoti tai tėviniai, kažkaip jai tarnauti ar ne. Tai čia vienas būdas toksai, tai labai labai smagu. Tai ta pradžia aišku tokia, toks tu pirmokėlis ateini, nieko nesupranti, turi bazinį Šaulio įgūdžio kursą, tavim ten labai stipriai rūpinasi, viskas priklausomai nuo galimybių arba suspausta į 5 skaitykį mėnesius, kai kuriem ten girdėjau, kad gal ir net greičiau būna, man kažkaip gavosi, aš pradėjau rugsėjį, pabaigiau sausį ir su baigiamosiom pratybom, kurios šiai dienai, ko gero, buvo sunkiausias dalykas, ką man teko fiziškai ir psichologiškai veikti. Ir tada, kai va pabaigi tai, tą bazinį Šaulio įgūdžio kursą, tada jau keliauji į darbinę kuopą, pasirinki, kas tau įdomu, galbūt specializuojasi, galbūt tau medicina įdomu, galbūt kulkos vaidis įvairiausių. Ten, ta prasme, save atrasti, dar viena vieta puikia save atrasti. Tai aš dar savęs netradau, taip nesusispecializavau, bet ieškau, esu jau darbiniai kuopoj. Mes su būriu daug drilinam, čia toks tai žodis, tiesiog, nu, daug pratybų turim, tai aš visą laiką su šypsena išeinu, nes atrodo, man pradžiai tai baisu buvo, galvoju, nieko, aš čia, ką čia to pato bazinio, nieko aš nemokėsiu. Ir galvoju, o čia jie visi tokie kieti, taip, viską supranta ir viską moka. Ir pasirodo, kad labai tie, kurie tiek daug moka, tai nori išmokyt, o pasirodo ten ir mano skiriokai irgi lygiai taip pat ten tokie patys, ką tik po bazinio to kurso.
2: Taip, mes visi taip galvojom, kad ateisime, aš čia nieko nemokėsiu.
3: Ir žinok, įvyko tas lūžis, kad viskas ok, kad aš čia nemoku ir dar didesnis noras dar daugiau mokytis, tai pas mus ten įvairiausių tų krypčių yra, tai aš ten visur, žinok, rašausi. Šaulys gelbėtas, gerai, einu, bandausi. Alpinistai, evakacija iš pastato tenai su virvėm kokam, rašausi. Nu, viskas įdomu, tai nuostabi veikla ir sakau, buvo toks noras, kad aš kažkaip atiduočiau tėvynį, tai kada man duoda, tai vėl aš skolai gaunu.
2: Vėl dabar dar reikia kažkas papildomai.
3: Reikia dar kažkokių veiklų.
2: Na tai va, bet bent jau, žinai, žinosi, labai daug išmoks ir, man atrodo, vis tiek kartu toks vat bus kolebas bendras jums, vat, tėvynė su tavim. Tai dabar apžvelgus tiek daug vat, skirtingų įdomių dalykų iš tavo gyvenimo, tai turbūt net nekyla klausimas, kad gyventi tikrai įdomu ir tu savo tą misiją vykdai, kad pasimti iš to kuo daugiau, o ne tiesiog sakai, kaip aš noriu, bet nieko nėra. Labai yra, tu tiesiog nespėjai vos net to padaryti.
3: Ja, man trūksta tų valandų.
2: Tai, bet visuomet yra ta kita pusė, vat susumavus ir su, vat, man labai įdomu, vat, kokie sunkumai susiduri, nes nu, vis tiek tikriausiai ir nuovargis dažnai atsiranda ir panašiai, kai tiek daug skirtingų būtent dalykų darai, tai gyvenant tokį intensyvą gyvenimą, tai va, kur kiti gali pasakyti, o gyveni svajonių gyvenimą. Bet vis ta būna kažkokie, žinai, kiti dalykai, kiti faktoriai, kur mes va, dabar gražiai pašnekėjom, bet yra ir kita ta pusė. Tai vat kokia tai yra pusė vat, gyvenant tokį gyvenimą?
3: Aišku, žinai, kenčia tai miegas. Aš dar bandau tą socialinį gyvenimą, tai kažkaip dar irgi taip kažkur įtraukti tikrai, bet būna jau, kur rašo draugai, tai gal susitinkam. Nu, pas mane laisvus 15 minučių yra po 2 savaičių, tai jeigu tinka jam. Bet tai vat socialinis tas gyvenimas gal šiek tiek kenčia, o šiaip, nežinau, tas iš mano pusės toks, kad, nu, kad negaliu daugiau veiklų pasimtų. Žinok, man čia didžiausia kančia, kur, vat, pavyzdžiui, galvojau, aš dar keramiką lankiau, dabar šiek tiek susipauzinu šitą veiklą, nes tiesiog yra kiti kursai, kuriuos dabar lankau. Ir tokio, visai aš jodinėt, kaip ir norėčiau dar jau profesionaliau šiek tiek pradėt. Ir galvojau, o kaip man spėti viską? Na, aišku, ganėtinai puikiai organizuojasi tą laiką, tai čia yra tas, jeigu nori daug daryti, tai turi mokėti organizuotis ir planuotis tą laiką. Tai manau, kad tas visai man neblogai sekasi ir dėl to aš išlošiu ir galiu va toj tiek daryti dalykų, bet jo labiausiai tai miegas kenčia. Turėčiau miegot po 8, nu nemiegu aš patys 8 valandas.
2: Tai man dabar iš karto vėl kyla klausimas, o tai būna pas tave kažkokių vat planuose tų momentų, kai vat sąmoningai sustoji, kai tikrai vat yra vat savaitėj, ten diena Laurai, bet be jokių ten, žinai, kur pabūkim kartu, pasivaikščiakim kartu, ten niekur neikim, ten, žinai, kur, nu, diena savo, vat būna pas tave tokių kažkada ir neišplaukia.
3: Tai diena savo, tai nežinau, aš išeinu į mišką pasivaikščiot, ar serialą pažiūriu kokį.
2: Nu, jau čia labai turbūt retai, nes jau nuskambėjo serialą.
3: Nu, pasitaiko, nu jau čia nesakau, kad jau visiškai ten taip nėra laiko, bet nežinau, nu man ant tiek patinka daryti kažką, kad čia man yra toks atsipaldavimas, man netgi labiau yra tas, kad kai neturi, vat, sėdi, jo, serialą pažiūrėt, viskas tvarkoji ten filmu, bet kada sustoju, tai kada jau organizmas pasako stop. Nu, buvo žiema, kur tikrai variau labai intensyvus laikotarpis, buvo daug visokių projektų, nu ir aš šiaip dažniausiai nesirgu ir kaip tyčia apsirgau. Ir vienas pratybas netgi teko nenuvažiuoti vien dėl to, kad apsirgau, tai galvoju, nu viskas čia ženklas. Atsigulėjau, pagulėjau 2 dienas, viskas, važiuojam.
2: Ir vėl toliau.
3: Nu, taip, ir atsigavus buvau, viskas gerai.
2: Tai va, tu nesąmoningus sustojimu turbūt nesąmoningas, jau galima sakyti.
3: Reikėtų gal to daugiau laiko skirti, bet nežinau, man sakau, atsipalaidavimas, tas pats pasivaikščiojimas, ar su dviračiu labai mėgstu išvažiuoti vieną susidedau.
2: Vėl aktyviai.
3: Nu, bet žiūrėk, nespaudžiu aš ten 30 km/h, nu, savo tempu į gražią Lietuvos gamtą, į laukus kokius nors, nu, man atgaiva tokia, mano relaksas.
2: Nuostabu klausytis ir paskutinis dalykas, ko noriu paklausti, kad pasakytum dabar vat klausytojams, vat, ką jiems būtent pasakytum, kurie mano, kad reikia pasirinkti vieną kelią ir atsisakyti visų kitų svajonių.
3: Aš iš tikrųjų, vat, pavasarį ėjau mokiniam šiek tiek irgi apie save papasakot, pasikvietė ten draugė tokia mokytė ir aš irgi pabaigiau savo prezentaciją, kad žiūrėkit, jeigu jūs nežinot, kuo jūs norit būti, tai yra dar geriau negu žinoti, kuo tu nori būti, nes tu kiekvieną dieną gali save atrasti iš naujo ir pasistatyti kažkokį naują dalyką ir kažką naują atrasti. Tai taip pat irgi su ta pačia mintim, kad kaip tik yra gerai, kai tau įdomu kažkas daugiau, ar ne, negu vienas dalykas. Aišku, čia nieko nesakau, kam, kas specializuojasi, ar ne, vienuose dalykose viskas tvarkoja yra, bet būna žmonės, kur, o aš čia nepasirenku, ar ne, ir tokia kaip ir panika. Ne, priimki taip kaip dovana, nes tu kiekvieną dieną gali save atrasti kažkur kitaip, ar ne. Vieną dieną papieši, nu, gal nebūsiu aš dailininkas, bet pabandžiau ir smagu. Tai vat gal su tokiu patarimu, kad čia dovana, priimkim kaip dovana.
2: Pasiemi, pabandai, o gal vat irgi užsikabinsi.
3: Taip,
2: vat,
3: kaip krosiutas, va, taip, kaip Šaulių sąjunga, kaip kitos veiklos.
2: Ir nebegalėsi nustoti. Nu tai kągi, Laura, ačiū tau už tikrai labai įdomį pokalbį. Tai priminsiu, kad studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinasi Laura Šliaužytė ir laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū, jeigu sakai iš svečius.
3: Ačiū, Nikodemai, kad pakvieti.
1: Talentai po priedanga.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Poliarinės žuvėdros migruodamos per metus pirmin ir atgal įveikia 70 tūkstančių kilometrų. Jos vasaroja Arktijoje, paskui perskrenda pusę pasaulio į kitą vasarą Antarktidoje. Kadangi poliarinės žuvėdros jūriniai paukščiai, pakeliui jos maitinasi žuvimi ir kryliais, o laplandiniai griciukai gyvena pelkėse ir vos per 9 dienas įveikia neįtikėtiną 11,5 tūkstančio kilometrų atstumą nuo Aliaskos iki Naujosios Zelandijos, nė karto nesustodami palesti, atsigerti ir palsėti. Viso gyvenimo rekordas priklauso atlantinėms audronušoms. Šios rūšies paukščiai kasmet migruoja tarp Norvegijos ir Folklando salų, ir kadangi kai kurie iš jų nugyvena net 50 metų, manoma, kad per visą gyvenimą jie įveikia net 8 milijonus kilometrų. Toks atstumas prilygsta daugiau nei 10 kelionių į Mėnulį ir atgal.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kaip mėgautis gyvenimu, kai šiuo metu esate viena. Kaip nusimesti nusivertinimą, kad moteris be vyro nepilna vertė, kad jos niekas neima ir taip toliau. Kaip kurti artimus ryšius su žmonėmis, draugėmis, giminaičiais ir kaip juos remtis, jei giminės vis tik nėra atrama. Kaip įveikti jausmą, kad niekam nesi svarbiausia. Ir kaip nebijoti vienišos senatvės. O su jumis kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petroninė ir Marija Judzentavičiūtė.
3: Sveiki.
2: Tai kalbėdama apie tai, kad na, kaip mėgautis gyvenimu vienai, neturiu omeny, kad visos moteris dėl to labai labai kenčia. Visokių yra, tyrimai rodo, kad tikrai visokių yra, bet nemaža dalis ir kenčia vis tik tai. Vėlgi nenoriu pasakyti, kad va, reikia išmokti būti vienam ir tada jau tu čia būsi laisvas, savi pakankamas ir vyrų nereikės. Ne, nereikia. Svarbiausia, reikia išmokti būti vienai tie, kad neskubėtum kažkaip, tai nepultum prie ne to partnerio įmanomo, nes kartais reikia, būna, kad reikia kurį laiką ilgiau palaukti ar paieškoti. Tai, o kita vertus yra moteris, kurios iš tiesų šiam gyvenimo etape iš tikrųjų nenori jokio vyro, bet iš to savivertės trūkumo jo ieško, kad jom tikrai daug geriau be jo, bet jos to savo nedrįsta pripažinti ir taip toliau. Tai va, keletas tokių patikslinimų ir einam prie pagrindinės temos, tai kaip nusimesti tą nusivertinimą, kad moteris be vyro nepilna vertė. Ir aš manau, tėvų karta, na, dabar kieno tėvų, mano tėvų, tai tokių kaip tu gal ir senelių, ta karta sovietinė, tai tikrai ten tai buvo žiūrima, kad jeigu iki 25 neištekėjai, tai tu jau senmergė. Jeigu tu senmergė, tai blogai, kas iš tavęs bus, už kokius pinigus tu gyvensi, na, vienu žodžiu, viskas bus blogai. Ir iš tiesų vyrai šito nusivertinimo neturi. Aš nesakau, kad vyram geriau vieniem, bet va šita bėda jų nekamoja. Vyras, jeigu vienas, va, tai čia jisai branginasi, nenori, ten jiem nieks neįtinka, taip jį žiūrima. Naudojasi gal moterimis, va, pagauna vieną, pagauna kitą, bet moteris, jinai netikusi, jos nieks nenori imti. Vat nenori. Ir kaip tada negraužti savęs, kai tiek daug ir ta buvusi karta ir dabartinės. Vis tiek ta karta tokius atspindžius turi ir dabartiniai žmonės taip pat galvoja. Tam tikra žmonių dalis, na, yra tokių moterų, kurios kokio amžiaus bebūtų, jos įsitikinusios tuo, kad jeigu neturi vyro, tavo vertė yra tavo vyras. Mm-hmm. Tai ar jai metų 20, ar jai 40, na, vis tiek tau tokia idėja pratransliuos, nes pati tuo tiki. Ir jų labai daug. Tai va, tai tau kažko trūksta, ar tau grožio trūksta, ar seksualumo trūksta, ar tavo charakteris kažkoks tai blogas, dėl kažko jie tavęs neima. Ne tu jų neimi, jie tavęs neima.
3: Taip. Man tai čia ypatingai pažįstama yra, nes mano tėvai, ypatingai mama, tai labai kategoriškai yra, vat kaip tu ir apibūdinai šitoje barikadų pusėje, kuris sako, nu kaip be vyro, man buvo nuo 20 metų jau pradėjom sakyti, nu kaip tu dar neturi šeimos, nu kaip. Ir aš galiausiai vis tiek, nu, pasidaviau tam proto tokiam šturmui mamos ir aš iš tikrųjų pradėjau taip dairytis, kad nu jau man 23, o jau būtinai reikia susirasti partnerį, čia kažką jau reikia daryti. Ir po to jau, vat, ir studijuodama psichologiją, pradėjau svarstyti, kad nu vat, o ko aš iš tikrųjų noriu, galbūt aš tik noriu keliauti, būti laisva, gyventi ten Niujorke viena, su ten transvestitų bare, ten ką nors veikti su savo draugais ir ten, bet vat ką jau prieis prie to savo pozicijos. Bet vat neseniai esu priejus išvados, kad gali būti taip, kad tu, nu vat, neįmanoma vienatvėje rasti laimės. Kad partneris, mes jau taip esam užkoduoti, taip sukurti žmonės evoliuciškai į tas poras, kaip Platonas koksai ten rašė savo toj patoj tą mitą, kad mes anksčiau buvome tokie su keturiom ten kojom rankom, bet mus perpjovė per pusę ir mes esam pasmerkti visą gyvenimą ieškoti savo antros pusės. Ir kol jos nerandam, tol nesijausime pilnaverčiai. Ir dėl to tas terminas antro pusė toks įdomus. Nu ir gal ir taip, nes aš tai bent jau kiek pažįstu tų moterų, tai būna netgi vat sako, aš džiaugiuosi viena, man gerai, aš čia turiu savo būti, dalykus, aš čia nai darau viską kaip ką noriu, man nieks nesaproto. Atsiprašau už išsireiškimą šitą, bet va, O jinai šypsosi, bet akise sutviška ašaros. Ir po to mes va taip įsiaiškinam, kad vis dėlto, nu, jeigu atsirastų, tai labai norėtų to antros pusės. Ir ta va, vienatvė vis tiek visą laiką gniaužia. Vat negali būti pilna vertis be tos antros pusės.
2: Matai apie tą, ką tu kalbi, tikrai tie archetipai, ta antra pusė, čia labai rimta. Labai vat negali tą nusispjauti, kad čia kažkoks tai, tas, koks tai sovietinis požiūris ar ten koks senovinis, netikęs, kai ten moteris tikrai negalėjo be vyrų išgyventi, ten dar gudesniais istoriniais laikais, kad reikėjo, kad kažkas gintų jas nuo kokių prievartautorių. Ne, tikrai yra kažkas tokio ir aš manau, va, jeigu moteris... neturi antros pusės, jinai dažnai neturi to tikro didžiausio artumo. To artumo, kur jinai gali pabūti ir maža mergaitė, kur gali ir pakvailiuoti ir pazysti, ko tu nelabai gali padaryti su pažįstamais, kartais ir draugais. Nu, vat negali. Negali taip iš tikro jau būti savim iki galo. Tai kiekvienam iš mūsų reikia žmogaus ar dviejų žmonių ar trijų, su kuriais tu gali iš tikro būti iki galo. Na, gal net ne su vienu žmogum viskuo iki galo, bet su vienu bent jau tuo, vat kažkam gali ant pėties paverkti ir mažų vaikų pabūt, ant kažko gali, nežinau, gal pasibarti, ne, nesakau, kad taip reikia daryti, bet vis tiek laisvė, vat, va, kažką gali pabarti ir tave vis tiek priima. Tai aš manau, čia apie tai, kad mes, tas vidinis vaikas, nu, būtinai nori turėti draugą, o ne tas teisingas, susitvarkęs, vat, visas susikontroliavęs suaugęs. Tai aš manau, jos dėl to liūdna. Bet jeigu žmogus turi tą draugą, aš tikrai, vat, kai pagalvoju apie savo klientas, iškart galiu pasakyti, kad dviejų rūšų moterį tikrai yra giliai širdyje be vyrų laimingos. Tai tos, kurios žiauriai nukentėjo nuo kokio vyro visai neseniai ir kankinos ten kokį 10 metų, ypač jeigu tempė jį ant savo kupros. Jeigu ten dar norėjo meilės, bet dar negavo, tai dar geriau. Bet jeigu jinai viską darė už du, tai jinai tokia laiminga jaučias, kad jau nieks prie jos tenais nebesikabinėja, niekas jai ant galvos nesėdė, kad jau jokio vyro nereikia. Tikrai nuoširdžiai, o ypač jeigu serija tokių buvo, dar prieš tai toks buvo, tai žmogus tiesiog nori laisvės. Nenori santykių, nes ten ne apie tai, ką mes sakome. Ir tos moteris, kurios turi labai gerą ryšį su vaikais, ypač jeigu tie vaikai keli, ir ten, nu, tikrai sveiki ryšiai tie vaikai, juk vaikai irgi mamai yra empatiški. Na, aišku, nereikia ant jų griūti, bet šiek tiek jie empatiški. Ir ta šiluma tarpusavę, ir jeigu ypač jos turi gerą ryšį su savo mama arba tėvu, kur ten jau ją ir kaip mergaitė priima. Nes mūsų tėvai, jeigu ten sveiki ryšiai, visada mus laikys. Tai tada jau neapsupta tų mylinčių žmonių, jeigu dar turi kokią geriausią draugę, kuri vėl išbandyti santykiai, jos ten ir pykosi, ir draugavo, ir tai tikrai jos nėra nelaimingos. Jos gali būti 100 kartų laimingesnės už tą, kuri turi tą vyrą, bet tenais ištisinė kančia ir toksiški santykiai.
3: Nu, taip. Ne, taip, visiškai teisingai sakai. Ir tai, ir, nu, ypatingai, jeigu santykiai yra prasti, tai ten, nu, tikrai milžiniška kančia. Bet tik tai, kad, nu, vat, abejočiau dėl tų, kad galėtų vaikai atstot arba kažkokie draugai tą, vat, būtent partnerystės ryšį, nes čia jau su vaikais tai iš viso kitaip, ten niekada nėra tokio lygiaverčio santykio, nes vis tiek tėvai turime tą atsakomybę, mums niekada nebus ten smagu, turbūt, kai ten prisigers labai mūsų vaikas kartu su mumis, nu, kažkaip, tai būtų tiesiog toksiškai, kažkaip jau ne taip yra, ir kad, vat, nu, vat, tokio. O su draugais, tai, nu, šiaip šitas pasaulis yra toksai, dabar labai žmonės yra pakeičiami ir mes, jeigu jau, vat, nebetenkina mūsų emocinių poreikių, tai mes gan greitai pakeičiam tos draugus ir pakeičiam ir vat, su kiek mes galim susijungti. Ir kam tada išgyventi ten tas krizes, arba, pavyzdžiui, pampersus kokius senatvėje, ne, kitų savo draugiam keisi, nu, ir... Kartais atrodo, kad gal keisi, bet turbūt dažniausiai tai būna taip, kad, nu, jeigu ta draugystė emocinių kažkokių poreikių nebetenkina, tai atsitraukia. O va partnerystė, tai jau yra tas toks kaip ir lygiai vertis, bet ar giluminis. Ir tada, va, tu žinai, kad, va, tikrai partneris tau, nu, padės senatvėje ir tu jam ir, va...
2: Aha, girčiu, ką tu sakai, kad iš tikrųjų draugai yra ne taip stipru kaip partneris. Nors tie žmonės ir iš mano pažįstamų pasaulio, ir iš klientų, ir aš pati turiu tą pačią patirtį, kad dėja per gyvenimą tenka pakeisti keletą tų partnerių daugam, statistiškai, na, įskaitant ir kokias mokyklos meilės, ir kažkokį labai ilgalaikį vieną ryšį, kitą ilgalaikį ryšį. Ir ką žmonės sako, štai va, tas ryšys buvo ir dingo, tas partneris jau nu, kažkur tai jau turi kitą antrą pusę ir jau su juo tokiais draugais nebesi. O štai tavo draugai tikrieji, kokie mokyklos, studijų laikų, nebūtinai tada, gal šiek tiek vėliau atsirai, va tie per visą gyvenimą ir eina su tavimi. Čia buvo vienas vyras, čia kitas vyras, o štai draugai tie, kurie su tam jau 30 metų yra ir jie viską atlaikė. Ir visus tos vyrus atlaikė. Ir tavo pradingimus ir sugrįžimus ir matė, kaip tu keitiesi. Va, bet dar ką norėjau pasakyti, kad va čia yra tam tikra bėda irgi mūsų mąstymo, aš manyčiau mąstymo tokio paprastesnio ir nu, nemaža dalim ir lietuviško, kad yra įprasta, kad būtent na, draugai va, tie tokie nėra tiek artimi ir nėra tiek svarbus. Mm. Ar ne? Nors aš ir minėjau, kad jie tarsi tikrai su tavim būtų, bet yra keletas tyrimų, kurie tai labai neigia. Vienas, kad senatvėje, to jau gilesniai senatvėje, na, imkim jau, kad čia kažkoks tai virš 70 ar virš 80 metų, tai būtent šitie žmonės labiausiai ir prisideda prie laimės, kad jeigu turi vieną vienintelį partnerį ir op, kažkuris iš jų mirė anksčiau. Ir viskas, tu tuštumoji. Na, gerai, kad dar vaikų yra, ar ne, bet o jeigu ne, o jeigu tu turi ten kokį 10 draugų, kaip čia vaikšto, kokie prancūzai ar ispanai ten sėdi kavinukėse, ten su vienu sėdi iš ryto, su kitu po pietų, tai ir vargo nemato. Visai jie ten gerai jaučiasi, eina kortom palošti, eina vyno taurę pakelti. Tai ta prasme labai svarbu. Bet bendrai, draugas gali būti be galo svarbus asmuo, vat, pavyzdžiui, kaip na, kultūriniam bendradarbiavimui, kokie du menininkai kartu kažką kūrė, ar ne, tas ryšys, nu, labai jisai stiprus ir labai prasmingas abiem. Ir negi jie vienas pas kitai ligoninė neteis. Būna kokie ten lanko mokiniai, mokytoja, kažkokį tai ateina ten krūvom pas jį tą ligoninę. Nes, na, nebūtinai, va, tu turi būti trintis tam pačiam bute, ar turėti seksualinius santykius, kad žmogus paskui rūpintųsi vienas kitu. Tai kaip tik gali rūpintis ir dar geriau gali rūpintis. Ir šiaip bendrystė didesnė turėti.
3: Taip. Be jokios abejonės. Šiaip tikrai socialiniai ryšiai ir mūsų tas tinklas draugų yra nu, be galo svarbus. Tai, nu, va, tik tai, kad tas va, yra dar toksai, ir tu teisingai labai sakai, aišku, kad ateis draugai, ir tikrai va, tos skirybos, kai būna, atrodo, va, su tuo žmogum viską kartu darėjai, o, pasiskiriat viskas, jisai ten didžiausias priešas, o draugai lieka šalia, ir tada va, tas va, romantinis ryšys, bet labai dar dažnai būna taip, kad draugai susiranda antrą pusę ir tada tave palieka ir dar dažnai būna, kad tu pasijauti, pavyzdžiui, jeigu esi vienišas, o tavo draugų tinklas nuostabus draugai, bet jie jau turi savo va, tas poras ir jiems, ir tu niekam nesi tas eusias, tas ypatingiausias, tas žmogus, kuriam pačiam pirmam paskambins, su kurio va, čia, kur čia tarėsi va, mano pažįstami, kaip ten bėgs, jeigu kartais prasidėtų karas. Ir ten sako, tai aš tai važiuoju ten su savo šeima, aš važiuoju su savo šeima automobilyje, o tai o ir tada tas ten vienišas žmogus sako, tai nebelieka man, nors ir mano geri draugai, bet nu va, nu, nes aš niekam neeusias ir va, to labai trūksta.
2: Aš manau, tos šeimos jų tikrai prigloptų jį tokį niekam nereikalingą, jis ypač jeigu pasakytų aiškiai, kad žmonės, o aš tai neturiu šeimos, o ką man daryti? Tai sakytų, va šuok su mumis imam. Aš žinau, kad ir gyveno, vat net COVID-o metu kartais kas nors vat kokį draugą priimdavo, kad nes žmonės, nu, kaip sakyt, nori padėti, jie yra empatiški. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
1: Apie tave.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra nėra absoliuti teisė.
3: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
2: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
3: Kaip mes prakalbom apie tą telefoną, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusakalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
2: Rusakalbės.
3: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
2: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė, vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį, mes kalbėjome apie tai, kad niekam nesi ausias, svarbiausias, bet aš dar noriu truputėlį sugrįžti atgal su tais vyrais ir moterim. Išsiaiškinti, kad įdomu, kad tyrimai rodo, kad iš tikrųjų moteris netgi šiek tiek geriau vienatvėje jaučias. Vat kaip įdomu, jos nusivertina, bet jos tikrai tos ryšius geriau moka mėgsti. Jos visokių draugių ratą turi, jos su tais pačiais vaikais artimesnį ryšį turi. O vyrai, jie nenusivertina taip smarkiai, nu, yra kurie nusivertina, bet daugelis ne. Bet jie užtat ir pakliūna į tą vienatvę jau kapitalinę, kad sėdi, padirba darbe, grįžta namo, televizorių pažiūri, ten kokiam tinderį merginų pagaudo, bet ten, žinoma, nelabai lengvai visiems sekasi pagauti, ką nors ir viskas, ir žmogus faktiniai vienatvė, jisai nesišneka, jis pagalbos negali paprašyti, nes tai nevyriška pagal senovinį supratimą, tai va, tai nėra taip, kad iš tikrųjų jau jie laimingesni. Nors jie sakytų, kad jie laimingesni. Ir aš atsimenu vieną klientą, kuris tvirtino, ai, aš čia medituoju, čia skaitau. Na, tvirtino, bet galiausiai vis tiek kalba išėjo ties tuo, kad, nu, visgi norėtųsi man poros. Jisai labiau visų pirma jautė, kad nori seksualinių santykių normalių, bet ir poros norėjo. Ir tada, kai jisai taip pusiau norėjo, pusiau nenorėjo, ir kai jisai užsirašė pažinčių svetainės, taiga pas jį toks beprotiškas noras atbūdo ir tokios kraupės emocijos, kai jį kas nors atstumdavo. Kad, na, toks melas savo yra milžiniškas. Tai vat vyrai tie, kur sako, kad ai, mes čia vieni jaučiamės geriau, nesijaučia jie geriau, iš tikrųjų.
3: Taip, ir tu visiškai teisi, tai tarsi vat tyrimai rodo vienaip, o iš tikrųjų, nu, ir ką rodo ten tos, pavyzdžiui, inceliai, kur dabar ir Lietuvoje atsiranda, tai čia tokia grupuotė, kurie yra inceliai, tai reiškia ne savo norų celibate. Ir jie, nu, vat negali susirasti tos antros pusės ir, nu, tai yra siaubingas išgyvenimas jų, ta tokia viena atvė tamsa. Ir, nu, ir šiaip, pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad tie vyrai, kurie yra santokose, jie žymiai ilgiau ir sveikiau gyvena, negu tie vienišieji, kas yra įdomu. Nu,
2: tai o moteris kažkaip, sakau, jos moteris... su draugiam, su vaikais, vat kaip tik tas kitų žmonių egzistavimas, su sesė, su mama, jisai vis tiek užpildomus. Bet man labai įdomus buvo klausimas, kurį tu uždavė gale, kad esi niekam nesvarbiausias.
3: Taip.
2: Nes ko gero šitas momentas daugelis žmonių jau neberanda argumento, o ką čia pasakyti, ar ne, nes tai faktinė tiesa. Taip, nu nebentų gal kokiai savo senai mamai svarbiausia, savo dukrai klausimas ar svarbiausias, nebent jinai mažutė, dar ne paauglė jau vargu ar svarbiausias.
3: Tai
2: tikrai gali, ir ypač jeigu daug metų buvai poroje, tu jau ir tas draugystės tokias gal nebeišlaikiai tiek nebebuvai ten atsidavusi toms draugiams ar draugams, gali ir vyrų draugų turėti. Tai ta prasme, bet vis tiek psichoterapeutai, vat ką sako, labai įdomiai sako. Sako, kad čia kalba mūsų schemos, kad tu nesvarbiausias, kad tu niekam iš tikrųjų nereikalingas, kalba paliktumo schema, kartais defektyvumo, kad su tavim dar ir kažkas ne taip, jeigu tu niekam nereikalingas. O paliktumo schema sako, visi tave atstums. Vat jeigu reikės rinktis, tavo draugė tikrai ne pas tave mirties valandą ateis, o pas vyrą ateis, žinai, nu, kažkokia kita, kitų klausimų. Tai ta prasme, čia tikrai toksai paryškinimas, pabaisinimas situacijos, nes jeigu sveiku protu žiūrėti, tai taip, būna tie pereinamieji periodai. Ir pereinamajame periode, ar tu skubėjai ten ruošies ieškoti, ar tu neskubėjai, o normaliai palauki, tu vis tiek gyveni tą viltimi, kad jeigu tu įdėsi pastangų, jeigu tu iš tiesų norėsi, o ne tai, kad vieną ranką noriu, kitą nenoriu, vieną noriu ten su vyrais supažinti, kitą jų nekenčiu už visas skriaudas. Bet tiesiog, vat vieną kartą pasakysiu, nu, vat noriu ir viskas. Ir neieškosi princo, tai tu ir esi. Tu rasi tą kažką, sakau, gal ne 100%, bet ir pati nesi 100%, gal rasi 70%, tai tikrai yra įmanoma, čia nėra kažkoks, tai vat, kaip sakyt, tobula ta antra pusė, kur nieko nebeveikia ir vien laimė. Bet jeigu tu nori tiesiog normalaus žmogaus su savo minusais,
3: taip.
2: Visada gali gyventi viltimi ir tu jam būsi svarbiausia, tu jam būsi. Arba tapsi po truputį, gal ne iš pirmą kartą gal būsi. Tai va, tai ta viltis ir padeda palaikyti. O pesimizmo schema mum kužda, kad ne, tu niekada nerasi. Tu dabar esi nesvarbi, tu galva, nerasi dar 3 metus per tą laiką rasti numirusią ir supuvusią būtę, nes niekas nebus tau paskambinęs, nežinau, keletą savaičių, niekas nesusigaudys, jeigu kokie vaikai užaugia ir kitoje šaly, jeigu giminaičiai nutolia, o draugės jos, žinai, ne kasdieną, tai va, žmogui tas piešęs pats baisiausias vaizdelis, kur nei kas nors mirt žada, nei 90 metų, nei... Bet va, jis jau tas vaizdas kabo paveikslas toks baisus ir jinai jį žiūri kiekvieną dieną.
3: Taip. Nu, bet iš tikrųjų, tas labai gajus mūsų posakis, kaip sakai, kad o kas vandens atneš paskutinę valandą, kas čia naiva bus šalia. Ir mes, bet didžioji dauguma absoliučiai žmonių, su kuriais ten yra ten toks pratimas, kur įsivaizduok savo 90-metį, kas susirenka, kokie ten tavo gyvenimo pasiekimai. Ir nu, didžioji dauguma tai tikrai nori tos tų artimųjų, tos šeimos ir to, vat, kad partneris kažkoks šalia būtų. Ir gal ir tos schemos nemeluoja visai, kurie sako, kad o, jeigu nesusirasi partnerio.
2: Bet įdomu, kaip ten iš tikro būna.
3: Nu va.
2: Va, dabar pažiūrėkim, kaip iš tikro būna. Aš tai vis matau, kad vaikai, kurie gerai išsitvirtinę užsienį ir gerai, jeigu Europoje kartais ir daug toliau, tai jie nuperka gerus prižiūrėtojus, su kuriais paskutinę valandą praleidžia laiką. Būna visai keistų atvejų, beje, va, toks gana keistas atvejis buvo mano seneliui, kuris, nu, kaip ir ne, tikrai nebuvo vienišas žmogus, bet, nu, ir tie ryšiai su giminaičiais kita mieste, nu, kasdieną nevyko tie ryšiai. Ir tuo met mano brolis buvo armijoje ir turėjo merginą, va, čia Lietuvoje. Ir kažkaip ta senelius, ta mergina, taip, jie susidraugavo tuo metu, nežinau, kažkas tai atitiko ir jisai tikrai sirgo vargšas ir guliojo ligoninė ir didžiausia lankytoja buvo jinai. Ir galiausiai jisai net ir numirė, bet va, ta žmogus, kuris su juo buvo, nežinau, nu, buvo, bendraudavo, sakysime, tuos paskutinius metus nemažai, tai buvo kažkoks, sakysime, atsitiktinis žmogus, nes paskui mano brolis su jie netgi ir netapo pora jau rimta, kai grįžo iš tos armijos. Tai va, kartais būna labai keistų variantų, bet kurie yra kaip didelė dovana.
3: Tikrai, gerai, tai čia sakai, čia yra tas kažkoks tai anekdotas, kur galia, kur tenai viską darė, kad tik turėtų šeimą, ten viską paukojo ir po to galėjau, kad tą vandens paduotų ir kažkaip nesinori to vandens, ten kažkaip nebeatsimenu. Bet taip, tu teisingai sakai, kad gali būti, kad tiesiog visai iš niekur tų žmonių. Senatvė,
2: iš viso neaišku, kas bus šalia tavęs, gal tu būsi kokioj globos namų, tadai grupėje ten, nežinau, naują meilę susirasi, kur vienam 90 ir kitam 90, gal tau bus ten kokia tavo meno terapeutė, bus kaip kažkokia šviesa, nu, ten tokie egzistenciniai ryšiai jau galą mezgas, jau labiau neseksualiniai, o tokie, kad koks žmogus iš tikro mane priima, pamato.
3: Taip.
2: Jau kuo arčiau nuo pasaulio, to viskas ten yra kitokiais dėsniais paremta.
3: Nu taip, labai teisingai. Bet žinai, va, dar vieną dalyką labai noriu paliesti. Apie tą vat, visą pusiškumą, nes va, tu irgi sakai, vat, kaip ir jau ten egzistenciniai ryšiai visai kiti, bet tas toksai seksualumo, nu vat, gal net ir esam net ir čia kalbėjusios kažkada, kad sako, daktaras, kuris dirba hospise, tai sako, žinau jau, kada mirs pacientas, kai jisai nebenori sekso. Aš matau, kad jisai visiškai nebesidomi tenai kažkokia atėjusia seselė.
2: Čia gal vyrukai? Moteriškės gal anksčiau?
3: Bet matote, moteriškiam, nu, vat, irgi tas toksai seksualumas, bet nebūtinai, kalbant apie aktą patį, bet tas prisilietimas. Aš žinau, vat, tikrai pas mane ateidavo tokia moteris, kuris sako, nu, aš viską turiu, aš viską gyvenimą turiu pinigų, esu savo mėgstamą darbą dirbu, laimingai savo keliauju, aš nenoriu to vyro, bet vat kažkokia tuštuma ir atradom tik tada, kai jinai vat susirado vis dėlto tą partnerį, su kuriuo būdavo apsikabinus ir jinai sako, va, ko man taip trūko, toks tacino, to vat prisilietimo kito žmogaus buvimo glėby ir žinai va, vat, o šito tai jau vat iš draugų nelabai gausi, žinai.
2: Mažiau mūsų tokia tauta, nes tikrai, aš kiek pastebėjau pietų Europoje, tai žmonės daug apsikabina, draugės daug apsikabina, mamos su dukrom daug apsikabina ir ilgai pabūna apsikabinusios. Pas mus kažkaip tai vat, mes tokie tikrai vėsokį ir patys nukenčiam nuo to, ar ne, bet kita vertus dabar tu sakai, nu, ar būtinai tai turi būti pora, bent jau vyrai tai šitą dalyką supranta kitaip ir gal dėl to jų ta nebendraujamoji vienatvė yra truputėlį lengvesnė. Mm. Kad jie į lengviau apsikabina moterį, kuri nėra jo pora ir nėra gyvenimo meilė, bet jie su didžiausiu malonumu ją apsikabina, o moterims karūna nuo galvos nukristų ir jos, ir, na, tai nėra įprasta, kad moteris va, šiek tiek ieškotų ir intimaus partnerio, kuris nėra jos pora. Ne, jinai ieško didžiosios meilės. Bet padarykim antrą pertraukėlę.
0: Apie tave.
1: Čia Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.
3: Apie tave.
4: Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip moteriai gerai pasijausti vienai. Ir tu sakai, taip norėtus pilnai susilieti, atsipalaiduoti, kad kažkas už tave mokėtų, kažkas tai organizuotų. Tai gerai, jeigu gerai organizuoja, ar ne, bet gali tekti gyventi ne tą gyvenimą visai, kurį norėjai, na, primityviai. Jeigu jisai mėgsta vėlai gultis, tai tu turėsi irgi vėlai gultis, nes tu susiliejusi, tu turėsi valgyti, ką jis mėgsta valgyti ir taip toliau. Tai čia tokie nedudukai gal dalykai, bet aš girdžiu, kodėl jinai tokia laiminga. Jos vidinė mergaitė rado draugą. Tai ką reiškia, kad mes turim tą tokią viduje vaikišką, gaivališką, emocingą dalį, kuri pas mus dažniausiai sėdi ir laukia būtent to vyriškio. Ir jos nemato nei mūsų draugės, nei mūsų mamos, nu, mūsų vaikai akivaizdžiai mažiau turi matyti, viskas tvarkoj, neturi būti visi vaikais, mama turi būti mama. Va, bet nu, dėl mūsų pačių tokio užsidarimo gėdinimas, nu, parodė tikrasias emocijos kažkam. Tai va, pas psichologus gimus parodo žmonės truputėlį to vidinio vaiko. Ir paverkia, ir nesąmonių papasakoja kokių, ir pasidžiaugia, ir prisiriša kartais kaip vaikai. Ir kaip tas gydo, kad vat yra žmogus, ir ten nėra didelių apsikabinimų. Na, aš tai asmeniškai net su klientais iš vis net neapsikabinu, bet gal reikėtų kartais. Va, nėra tokio kažkokio susimaišymo turi būt, bet žmogus tikrai gali jausti, kad jo tą giluminę jausmingą dalį kažkas pamatė, atlėpė ir priėmė. Ir net nereikia apsikabinimo. Tai ko gero, va čia yra didžioji, bet o patys dar tuo vidiniu vaiku, nu irgi galėtume daugiau tarsi dėmesio skirti pasirūpinti. Ir tai po trupiniuką susirinksi kažką tokio, kur pats ant savo kojų laikais ir nebus tai, kad tu būtinai tą partnerį turi rasti, nes va, kitaip jau vidinis vaikas sėdi sklepukė užrakintas ir niekšio nemato.
5: Nu, labai įdomu, pasakyk kaip, va, labai, nes va, tikrai yra tokių įsitikinimų, kad partnerį, nu, mums suaugusiam žmonėm, mūsų tą prieraišumo visą reikalingybę atstoja partneris. Tai jau nebe tėvai, nes kaip vaikai tai tėvai, o po to partneris. O ir kaip, ir tarsi tu sakai, kad tavat mūsų vidinį vaiką galėtum ir pats savo čiučiuoti, o galėtum pasakyti kokiam čia technikom.
4: Nu žiūrėk, tai tada reikėtų visus vienuolius ir dvasininkus iš viso mest per tvorą. Nes jie visiškai kvailiai, jie ten kenčia, jie iš viso nelaimingą gyvenimą gyvena. Ir vat, nu tikriausiai atsimeni, kokių budistų vienuolių, vat ant tų labai aiškiai matos mūsų krikščioniškų irgi, kai kurie, tai tokie atrodo ramus, nušvitę žmonės. Nu, vat niekaip nepasakytum, kad žmogus nelaimingas.
5: Tikrai,
4: niekaip.
5: Tikrai.
4: Kaip jisai čia taip išsivartė, pro kokias kilės išlindo, vat kaip jisai be šito. Nes tikrai jie neturi, aišku, jie apsikabina, aš manau, bet jie tikrai neturi seksualinių ryšių. Vienuoliai, taip. Bent jau kunigai, nežinau, bet vienuoliai, tai daug griežčiau į tą žiūrimą. Va, ir jie ir su giminė mažiau, jie tikrai bendrauja, bent jau negyvena kartu su giminėm. Tai kaip jie ten, tai išeina, kad vis tik tai na, vis tik tai tas prisirišimas gali ir pasirūpinimas tuo vidiniu vaiku, jie Dievui atiduoda, ar ne, jie intensyviai meldžiasi, intensyviai, bet labai savo galvoje turi, nu, kaip sakyti, jeigu pažiūrėt labai primityviai, iš netikinčio žmogaus taško labai gerą vaizduotę, labai gerą.
5: Taip.
4: Įteikia pačiai tobuliausiai būtybė ir ten juo pasirūpinama ir mylima. Bet ko gero tas momentas, kad na, dar labai svarbus, aš manau, kad yra žmonės, kurie iš principo ne per žmonės iš viso gyvena ir laimė yra, o per tą taip vadinamą srauto būseną. Tai čia kūrybiniai žmonės.
5: Aha.
4: Labai dažnai jiems artimasis yra kažkoks tai palaikantis personalas namie, kad grįžau, aha, namų žinį kažkas saugo. Nu, bet jeigu ne žmona saugo, tai ir mama čia tiktų. Nes svarbiausia gimelė tengi kūryboje ir su savo bendražygiais kūrybiniais. Aš mačiau tokių žmonių realiai, aš jų pažįstu, kurie iš tikrųjų širdis yra ten ir visa laimė. Ir jie, kol tą gali daryti, tol ir nesensta, kai jau nebegali, tai jau ir kaip ir gana greitai iškeliauja kažkur tai. Tai ta prasme dar keistesnis variantas, ar ne? Aha. Bet va taip, mūsuose atrodo, va reikia to vyro ir viskas. O kad galima tokiais būdais gyventi, ai, ten kažkokie keisti labai žmonės, jau nebesuprasiu, kokie jie ten gyvena šitaip.
5: Taip. Nu, va labai įdomų dalyką palėtė, žinai, nes va tas rauto būsena, jinai yra tikrai, va, nuostabi gydanti tenai visaip, kaip, kai ta, tu kažkaip tai pomėgį savo, ar va kažkokį tai va meno kūrimą, taip jį neįsilieja viskuo. To nebesvarbu, kaip ten tu atrodai, kas aplinkui yra, ne? Bet turbūt galvoju, visiems tu po to labai tau yra svarbu, kad kažkas, tai, kai žinai, nes tu visą laiką tai nesi, tai srauto būsenai, tai tam, kad tave kažkaip pakrautų, kad tau duotų energijos, kad tau duotų įkvėpimo. Tai gal...
4: Bet pakrauti gal gali va tie paprastieji prisirišimo dalykai. Grįžai namo, tenais yra ten kokie paaugę vaikai, šuniukas tavo laksto, obelis prie lango, gražiai tenais gamta ir tu atsirelaksavai tam jaukia muostą, ten šiluma, žinai, kad ten tėvai tavo mylintis yra, gali visada nuvažiuoti pražiūrėti. Ir tu vėl įvažiavai tą jau kitą dieną atsigavęs, vėl gali degti toj, nežinau, nu, mes vadinam kūrybą, bet čia labai įvairų žmonės gali tai būti, nežinau, įmonės, kažkoks tai auginimas, tvarkymas, nu, viskas, kur žmogui yra labai įdomu, kuris jaučia įsitraukęs, kuriem nu tokia kaip ir netikėtumų yra, ir savęs išbandymą. Nu, vienu žodžiu, įdomu taip, kaip kokiam vat, blogaja prasme kompiuteriniam žaidime, kai tu eini iš vieno lygiai į kitą, bet vat, viskas sveiku būdu vyksta. Tai pilnai tą galima. Visi yra ko gero. Ar tu pati, vat, pagalvojam dabar viena apie kitą, sakysime, kokių tu esi patyrus vat, tų su sveika vienatvė susijusių fenomenų, kuriuose nebeegzistuoja, kad va, moteris ten be vyro, be poros, vat kas čia gero. Kokiais gyvenimo momentais tu jautėjai, kad o, visiškai gerai yra. Ir jeigu čia šitoj vietoj nebūtų šalia manęs vyro, tai tikrai nepasijaučiau dabar bedoj.
5: Aha, nu vas geras klausimas.
4: Na, aš galiu pagalvoti, kad aš taip jaučiu. Žinok, daug kartų aš taip jaučiu. Nors kaip tik be vyro buvo labai mažai per gyvenimą. Gal kokius tik 3 metus suskaičiuosi. Bet ir ne visas tas laikas iš tų 3 metų, aišku, buvo geras. Bet labai, labai gerų momentų buvo ir dalis gero buvo labai. Tai tikrai aš atsimenu, kad labai buvo atradus puikų ryšį su gamta ir su savo kūnu. Kad toks, jeigu jau pradeda plaukti kažkoks tai nerimas ir liūdesys, čia dar labai jauna aš buvau, kai šitą atradau, man dar 30 nebuvo, tai aš jau, bet aš gyva, kvepuoju, judu, žinai, kaip 30 metų, toks kaip žvėris, esi pilnas fizinių jėgų, gali išbėgti, palakstyti, gali paplaukti, nueiti, ir aš taip su ta gamta buvau susiliejus, kad man jokios vienatvės nesijauti.
5: Aha, nu, va,
4: bet jau gabaliukais, jeigu pasijausdavo, aš op ir vėl prie tos gamtos. O paskui buvo man labai didelis nu, su kultūra, kad aš, va, sakysime, taip, va, nėra to artimiausio partnerio, aišku, draugų yra be galo gerų bendražygių, bet aš mintyse jungiuosiu tada su tai žmonėm, kurie mano idealai. Aš čia įsijungiu, nežinau, pasižiūrėt kažkokį filmą, jaučiu, koks režisierius, kokiais išviesuoju, koks sąmoningas. Vienu žodžiu, per vaizduotę, vat kaip tos vienuolės pridėjo, tai aš prie tų, nu, man pačių šviesiausių, brangiausių asmenybių ir kur gyvi aplink mane vaikšto draugų tarp ir prie tų, kuriuos aš įsivaizduoju. Ir va tokiu būdu aš tikrai visai ne vieniša jaučiausi.
5: Taip.
4: Šalia kokio vyro, kuris mane nesupranta, man būtų buvę daug kartų didesnė vienatvė.
5: Taip, nu čia nuostabų dalykas, sakai, ir va, visiems klausytojams labai verta, nes nu, tikrai gali va, ta vaizduoti ir tas va, buvimas su savimi ir ta va, ryšys su gamta, nu tikrai gali gydančiai veikti ir tos vienatvės nesijaustų. Aš atsimenu, va, vienus metus, kaip taip labai jau vieniša jaučiausi, tai man padėdavo rašymas. Aš rašydavau, bet gal čia labai panašu, kad tu tiesiog fantazuoji, rašai, kuri fantazuoji ir vat, į tada vat, įeini į tą srauto tokią būseną, kaip tu sakai, ir vat, labai padėdavo, nes po to dar kurį laiką gerai pasijusdavau.
4: Nes, vat, pavyzdžiui, aš ir nenoriu pasakyti, kad žmogus turi gerai jaustis vienas. Vat, kaip tik aš to nesakau. Ir tas nėra net ir su dvasininkyje. Tu būtinai turi būti ryšį su kažkuo, bet tas kažkas neturi sėdėti ant sofutės šalia ir nebūtinai turi būti vyriškos gynės. Jisai būtinai turi būti meilės ryšyje su kažkuo. Tai ar tu va, būtent su savo draugais, giminaičiais ir bendražygiais, ar su savo vaikais, ar tu jau net ir su įsivaizduojamais, bet vis tiek žmonėmis, na, Dievas irgi dažniausiai žmogaus vis tiek pavidalų vaizduojamas, tai ar ryšys su savim, nu, tai irgi yra, jeigu ta jauti kaip tavo viena dalis pasirūpina kita, tavo suaugusi dalis pasirūpina vidiniu vaiku, irgi daugelis žmonių tai išgyvena kaip labai realų, aišku, tokį no, laiką, kurio metu tai vyksta, o ne tai, kad kažką ten prisifantazavau, dabar man vėl bloga. Ne, jie tikrai savim pasirūpina ir tikrai jaučiasi, kad jais pasirūpinta. Tai vat nenuneigti to. Net ir mažas vaikas, nuo tam tikro amžiaus, jisai atsimena, kad mama išėjo, taip truputį liūdna, bet jis atsimena, kad mama egzistuoja ir jinai pareis. Tai mes juk jau turim tą savybę, kad va, taip, kažkas išėjo, bet tas kažkas yra pasiekiamas dabar net telefonais, tas kažkas vilėmės, kad turėsim toliau kažką ir tam įsivaizduojamam ryšį mes puikiai galim jaustis.
5: Taip. Svarbiausia, vat, jeigu ta stiprybė užmezgus ryšį, tai manau, kad čia mes abidvi tikrai galime pritarti šitam ir kad...
4: Bet aišku, reikia tada turėti laiko tą ryšį mėgst, ypač tokiam sudėtingesniam. O tai jeigu visą laiką lakstai tenais kažkur, tai kažkokią karjerą darai, kažkokius reikalėlius tvarkai, tai tada tikrai gal galėtų prikaupti negero vienišumą ir tada jau kaip užšiaudo už to vyriškio, kad jau nors kokį.
5: Taip. Nu, va dabar tas vat hikikamori, toksai vat atsiranda tas vat vieno, kad reiškia užsidaręs viduje, bet čia tokia depresijos forma, kur užsidaręs žmogus. Ir jau vis daugiau ir daugiau, tokie, kur po vieną bendrauja tik tai tenai internetu, užsisako maistą, iš visų nieko nebendrauja ir tą ryšį praradė ir nu, čia labai baisi būsena. Tai šiaip ar taip, va, kad kalbant apie ryšį, kad ir koks nors, bet mums gyvybiškai žmonėms svarbus ir reikia bandyti, net kad ir per diskomfortą, bet...
4: O tas moterų nevertumas, tai tikrai kažkoks tai, na, labai liūdnas dalykas. Dar kartais nevertumas moterų yra dėl to, kad jos iš viso galvoja, kad, nu, jos negalvoja taip tiesiogiai, nes labai kvailomis jaustusi, bet jos jų pasąmonė galvoja, kad vyrai yra aukštesnės rūšės žmonės. Nes jeigu tu neturi vyro, o vien tik draugės, tai ir tu kažkokia antra rūšė ir jos antra rūšės. Ir ypač jeigu jos dar vyrų neturinčios draugės. Nors jeigu jos turi vyrus, tai tada vis tiek tu joms tokia nesvarbi, nes vyras joms svarbiausia. Tai vat, jeigu dar taip tavo galvoje susidėsta senoviškai, tu iš kažkur prirėjai tos bacilos, tai tada tikrai, na, be vyrų nėra gyvenimo, nes jie tai tie, nu, pagrindiniai žmonės, o moteris tie tokie pridedamieji, tik tai pagalbininkai.
5: Taip. Nu va, čia, na, va, tikrai apie tą, ką kalbėjom pradžioje, kad tie mūsų iš gyvenimo vaikystės žmonės tikrai gali tokį įsitikinimą mum įrašyti ir galėjo, bet labai gerai, va, kaip ir tu sakai, tas va, vidinis dialogas su savim toksai ir vis pasakyti savo, kad aš esu vertinga ir be partnerio.
4: Ir turėti tam tikro piktumo, tokio nuožmumo, jeigu kažkas tai tave žiūrės kitaip, nu būna žmonės su tokia, na, užuojauta žiūri, atsusirinko kažkoks šventė, visi porom, nu ir kokia nors viena moteriškė viena. Arba, jeigu dvi tokios, tai jos jau gerai, jos susivienė ten, bet jeigu viena ir visi su atjauta, jie daugiau pasirūpina, bet ta atjauta tokia, nu sakym, gailestis ten netjauta. Ir tokioj vietoj, nu tikrai reikėtų reikėtų supykti. Reikėtų supykti pamačius, pagavus tą bangą, nes moteris jautrios, jos gaudo, kur tikrai ryšys tikras iš širdies, o kur ta užuojauta tokia, tai jau priešintis tam, kaip velniui.
5: Bet gal tu teisingai sakai, nes, pavyzdžiui, man tai būdavo, kad pradeda pirštada su visais, jau taip, jau toks siaubas, vieniša, ir tada pradeda piršti, bet aš tai su tokiu dėkingumu galvodavau, nu va, kaip nori man padėti.
4: Čia, tai gerai, tegu duoda jos tos galimybės, tegu renka, nereiks tinderį tiek ieškoti.
5: Bet irgi su tokiu, nu vargšelė, tu vieniša, nu va, imk ir ten bet kokį atveda, jau ten 30 metų vyresnį ir kokį nors ten, kur ką tik kaž, nu žodžiu, bet sako, aha, bet tai, koks geriau negu jokio, bet koks geriau, tiesiog, kad dėl vyro kvapo.
4: Šitoj vietoj labai neblogas dalykas įgarsinti, kad aha, jūs suprantate, kad moteris be vyro yra tokia vargšė, bejėgė, bevertė, kad man norit pripiršti, ar ne, jūs įsitikinę, kad aš tiek nelaiminga, jūs taip tikite, o manęs ar paklausite?
5: O, labai geras čia būdas.
4: Tokį truputėlį įvardint, kad čia vyksta, nes tikrai vyksta ir mus, moteris, tas labai kankina. Jeigu mes tikrai vertintume save pačios, tai ta problema atkristi, nes bendrauti mes mokame geriau negu vyrai, bet va, dėja vertint save, tai vis dar ne. Bet matau, kad mūsų laikas jau visiškai eina į galą. Tai norėtųsi pabaigai pasakyti, kad gyvenimo pilnatvė neprasideda tada, kai atsiranda, partneris. Ji prasideda tada, kai nustojame atidėlioti gyvenimą.

Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: Užsukime į
2: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
3: Merkinė. Mažas miestelis pietų Lietuvoje su didelės reikšmės istorija mūsų valstybei. Šiandien čia gyvena mažiau nei 1000 žmonių, o kadaise reziduodavo vienas abiejų tautų respublikos valdovų – Vladislavas Vaza. Merkinės centre priešais krašto muziejaus pastatą stovi ir namas, kuriame, kaip mėgsta pabrėžti muziejaus direktorius Žygimantas Buržinskas, Vaza ne tik mirė. Dabar pastatas atrodo nelabai kuo išsiskiriantis. Jei ne ant jo kampo pakabinta lentelė skelbinti, kad čia mirė Vladislavas Vaza, gali būti, kad pro jį būtų tiesiog praeinama. Bet toks jo fasadas ir vidus skaičiuoja paskutines dienas. Netrukus čia prasidės rekonstrukcija, kuri atvers šio pastato unikalią istoriją. Ir jis neabejotinai taps traukos objektu turistams, nors vietiniai kalba, kad šiaip jau vasara jų Merkinėje ir netrūksta. Miestelio krašto muziejaus vadovas papasakojo, kas slepiasi po byrančių Vazos namo tinku. Šis namas, beje, valdovui asmeniškai nepriklausė.
4: Mes jį vadinam tokiu kaip Merkinės relikvija, relikviorium. Nu, originalus mūras yra išlikęs, taip iš pažiūros, iš lauko atėjus atrodo, jis toks apsilupęs su kažkokiu sovietiniu tinku, toks, nu, netrodantis iš vaizdų šiferių dengtas pastatas, bet būtent iš vidaus po architektūrinių tyrimų pasimatė, kad tas mūras, nu, siekia ir antrą aukštą, yra ir tam tikrai išlikę ir architektūrinė elementai, yra dar net ir rūsys pastato likęs, o pats statinys yra taip datuojamas bent jau pagal rašytinius šaltinius, tai 16 amžiaus pabaiga. Tai čia tas laikas Merkiniai, kai statėsi ne vienas mūrinis namas, vis tiek Merkinė turėjo Magdeburgo teisės, tai tuo metu iškilo Merkiniai ir rotušės pastatas, ir Dominikonų vienuolynas mūrinis jau turėjo stovėti, tada įvairūs miestiečių namai ir aišku bažnyčia Merkiniai, kaip tokia seniausia pietų Lietuvoje jau buvo, tai šitas bent jau pirmas žmogus, kurį valdė, žinomas, tai toks Tomas Karlovičius, palaidotas pagal visus šaltinius Merkinės bažnyčiai. Tai jis ir buvo Merkinės burmistras ir, nu, natūralu, iš turtingesnių asmenų žmogus pagal tai, kas apie jį rašoma bajoriškos kilmės, ir šitas namas priklausė jam. Tai va, o čia į vidų įėjus ir matosi tie autentiški mūrai atidengti, tai gal paprastam žmogui, paprastai žmogaus sakė, tai čia tiesiog kažkoks mūras. Bet pirminis dalykas, tai ką pamatai ir atkreipi dėmesį, tai kad tame senajame mūre naudotas ne tik plytas, bet ir akmenis pakankamai stambus, būdingas tas 16-17 amžiaus pradžios mūras ir, aišku, tinkas. Labai čia galima mokyti žmonės, kaip atpažinti seną tinką, tai pats tinkas kėdinys, pavyzdžiui, yra su kalkinio pagrindo, tai matosi nesutrupintos kalkės, toks rūdas atspalvis, priemaišos žvyros, stambesnių akmenukų ir iš karto, va čia kaip identifikatorius, kai ieškai to senojo mūro, visur atkreipi dėmesį. Jisai rūsy toks pats yra ir antram aukšte. Tai pagal tai irgi vienas iš tokių vardiklių, pagal ką supranti tą senojo mūro elementus. Čia, aišku, yra dar įdomus, aišku, momentas, kad tas pastas dabar yra stačiakampio plano, bet jis anksčiau buvo L formas. Tai toks priekštės užsisukimas ties kampu gatvė. Ir čia va, per čia, kur mes dabar stojom, buvo broma, tai yra nuįvažiavimas į vidinį kiemą. Tai šitoje va vietoje yra išlikęs toks va matosi bromos pagrindas. Ir ten netgi atidengtas yra toks kaip kampukas nuo vežimo, kad nedaužytų sieną. Tai va, tai toks elementas išlikęs, tai pagal tą projektą yra tikslas jį atkurti. Tai yra to senojo pastato, kaip kai kas čia mane, kad jis čia gal visai nugriautas, sunaikintas, tai taip tikrai nėra, bet naikintas tikrai ne kartą, jau nuo 17 amžiaus vidurio karo, 18 amžiaus šiaurės karo metu. metu Merkinė irgi nukentėjęs buvo ir labai stipriai iš tikrųjų nukentėjo 19 amžiaus pabaigoje pastą rekonstruojant, nes originali viena iš dalių pasto buvo tiesiog tikrai nugriauta ir labai stipriai nukentėjo per antrą pasaulinį karą, kai Merkinė buvo visiškai subombarduota, tai tas toks kraupas fotografijas yra Merkinės, kai visas miestelis tiesiog nušluotas ir vazos namas irgi sudegęs, be stogo stovi. Tai, sakyčiau, stebuklas, kad jo iš vis dar nenugriovė pokariu, nes iš esmės Merkinėje labai daug mūrinių pastatų buvo ir nušluota ir pakankamai originalių. O turbūt išgelbėjo tas, kad buvo poreikis mokyklos patalpom ir turbūt tas kapitalios tokios storos sienos tiesiog buvo lengviau pritaikomas, nei nugriaunamas ir statoma kažkas naujo. Tai pats pastatas faktiškai iki dabar jisai toks pusiau apleistas buvo, sovietmečiu čia dar buvo ir mokyklos bendrabutis, tai jis buvo pritaikytas tokiom paprastom funkcijom, tai dabar, kai mes einam per tas patalpas, tai jos tokios nei šiokios, nei tokios, tiesą pasakius, bet tikimės kažkaip viskas gerokai pasikeis. Praėjusiu metu galėjau paaiškėjo, kad ir gausim europinį finansavimą. Ir Varėnas rajono savivaldybė, aišku, čia jau prisiėmė tą atsakomybę ir kažkaip tikimės, kad tas pastatas virs tokiu kaip ir tikrai tokiu istorijos kultūriniu žydiniu.
3: Pašnekovas pabrėžė, kad rekonstruojant pastatą tikslas nekeliamas atkurti jį tokį, koks buvo prieš kelis šimtus metų. O paaiškinimas tam paprastas.
4: Mes tiksliai nežinom, kaip jis atrodė 17 amžiaus pradžioj. Yra aprašymo, yra šitos architektūrinės tyrimų dalies, daugiau mažiau aišku, bent jau to pasto pirminis išplanavimas, bet nėra tokio tikslo atkurt fasadus, tiesiog to nežinant. Tai noras yra iš tikrųjų atidengti autentiškus mūrus, autentiškas dalis, kurios tikrai yra originalios. Iš lauko pusės irgi tą padaryti ir bent jau dalinai atkurti tarpukarį dar prieš karą buvusius rustiką, karnizus, elementus, kurie yra tikrai žinomi, matomi ikonografijai. Tai jisai vis tiek keisis iš esmės ir vizualiai, bet L formas mes neatkūrinėsim.
3: Bet įsivaizduokime jį prieš tuos kelis šimtus metų, kai jis buvo L formos. Jei jis priklausė burmistrui. Jei čia netoliese buvo ir karališkasis dvaras, kodėl čia apsistodavo Vladislavas Vaza?
4: Aišku, tas pastatas, žinomas kaip burmistro pastatas buvęs, bet jį valdė įvairūs ir kiti žmonės, tai labai skambiai Merkinėje, taip skamba dabar, kai atėjai tą miestelį, kuriame ten mažiau nei tūkstantis gyventojų, tai pavyzdžiui, žinomas toks asmuo kaip Scipioni del Campo, Merkinės seniūnas, kaip tik šitą giminę atvyksta su Bona Sforza italas, tada vokietis Prūsijos bajoras Tobiasas Popelis irgi minimas toks asmuo. Tai va čia maždaug jo laikotarpiu, kada jis šitą pastą valdė, ko gero ir buvo apsistojęs Vladislavas Vaza. Yra didelis klaustukas, kodėl būtent čia jis apsistojo, jeigu Merkinėj buvo ir karališkas dvaras ir ta vieta, kur valdovo iš esmės žinioje, tie net ir seniūnijų dvarai, tai būdavo, pasitaikydavo tokie momentai ir tikrai žinoma, kad Vladislavas Vaza prieš tapdamas valdovu pats tiesiogiai valdė Merkinę. Tai nėra aišku, kodėl, galbūt tai susiję kažkaip su, gal tas dvaras buvo kažkaip nukentėjęs, gal vyko kažkokie, remonto darbai, kažkaip jis buvo neparuoštas, bet tikrai tas yra minima ir jisai čia apsistojo. Negana to, tą faktą patvirtina, kad tikrai Merkinės dvare, nes jo žmona Gonzaga buvo apsistojęs Mardasavo dvare, čia netaip toli nuo Merkinės, tai matyt kažkokios tos sąlygos ir nulėmė, kad paskutinė viešnagė Merkiniai buvo čia ir čia yra 1648 metų gegužė, bent jau tie visi rašytiniai šaltiniai, tarp kitko yra net jo mirties aprašymas pakankamai detalus, čia jisai prasikankino net faktiškai kokias dvi savaitės ir tikrai netaip buvo, kad kaip rašiniuose šaltiniuose važiavo, persišaldė ir numirė. Taip nebuvo, jisai atvykęs dar Merkinėje ir medžiojo apylinkiai. Yra toks momentas labai įdomus, kad jisai bent jau rašoma, kad pats pasiėmė, kaip čia pasakyti, žirgą, vadeles ir pats išvažiavo tiesiog po kažkokius miškų plotus, sunku pasakyti, kur jisai buvo, bet irgi rodo tą, kad jisai pažinojo Merkinės apylinkę, nes vis tiek čia lankėsi apie 10 kartų ir čia net yra praleidęs ir nu, tiesiog savaitę mes tą laiką. Tai vat grįžęs po to jisai blogai pasijautė ir viena iš tų tokių dalykų, kad jisai įkankino akmenligę. Ir čia matyt su ta nu, inkstų liga ir jį po supurtimo jis tiesiog blogai jau pasijautė. Ten yra net ir minima, kad ir gydytojai kažkokių netokių vaistų davė, bent jau pagal tas tokias įvairias išvadas. Tai jisai čia tikrai nusikankino ir užgesta čia.
3: Tiesa, kuriame pastato kambaryje? Neaišku.
4: Šitoks epochinis turbūt momentas vis tiek valstybei, nes su Vladislavazos mirtim nubaigęs ir aukso amžius. Iš tikrųjų, abiejų tautų respublikai kaip tik tuo metu prasidėjo kazokų sukilimas. Jisai kaip tik ir vyko iš Vilniaus į Varšuvą jau spręsto sukilimą prasidėjusių reikalų. Ir tą valdymą perėmė jo brolis, Jonas Kazimieras Vaza, bet problema matyt buvo ta, kad jisai niekad nesiruošė būti valdovu. Čia tokia susiklostė situacija ir pats Vladislavas Vaza jau nuo pat mažens jau buvo priimtas, turėjo ir pasitikėjimą, tarp bajorijos tikrai labai pozityviai priimtas ir turėjęs labai tikrai nu, stiprų išsilavinimą ir keliavęs ir po Europą ir meno globėjęs mecenatas ir netgi dalyvavęs karinėse kompanijose ne vienoj, tai viena iš jų aišku Smolensko. Tuo metu buvo atsimtas Smolenskas, net į Maskvą žygiavo su Jonu Karoliu Chodkevičium, tai čia toks paskutinis žygis į Maskvą būtent ir yra su Vladislavu Vaza ir paskutinis toks mūšis, tai va būtent, kada maskvėnai buvo sumušti prie Smolensko, tai jam atėjus buvo į sostą, tai va, jisai tikrai pasižymėjęs ir Chotino mūšis ir Europai dėl to buvo priimtas ypatingai su ta pergalė prieš Osmanus, toks kaip krikščionybės gynėjas, tai tas prestižas tikrai dar respublikos buvo. Tai vat Vaza ir turbūt reprezentuoja tą ir čia turbūt dar nepaminėjau ir tas kultūrinis reikšmingumas labai didelis, nes Vilnius irgi toks kaip Šiaurės Europai tuo metu yra tikrai kaip visiškai kultūrinė oazė. Žinom, kad Europai tuo metu vyko karas, o pas Vazas į Vazų dvarą atvyksta visas nu, tikrai itališkas elitas operos, vienas pirmųjų statomas Europai, tai Vilnius klesti. Kas tris metus maždaug valdovas atvyksta į Vilnių ir Merkinė tą dalį irgi gauna, nes vaizduokit, su karališku dvaru atvyksta apie 400 žmonių. Tai čia nėra, nu taip, kad valdovas su karieta važiuoja ir ten kažkokia palida nedidelė. Tai Merkinė irgi tas vykdavo, apsistodavo tie žmonės, minima net ir valdovo ir nu, muzikantų, kapelos narių ir įvairių kitų pareigybių, kurie čia apsistodavo, net ir nekilnojimo turto turėjo. Tai Merkinė tikrai tokia protarpiais tapdavo visiškai tokiu, nu, net sunku įsivaizduoti. Nu, čia turbūt tas pats, kas dabar popiežius atvažiuotų į Merkinę ir apsigyventų, tai aš turbūt lyginu kažką tokio.
3: Be to, būtent Merkinėje Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila suteikė ir Magdeburgo teisės Vilniui 1387-aisiais.
4: Jeigu taip žiūrėt per Merkinės visą seką, kiek čia valdovų lankėsi, tai aš tokios statistikos tikslios nepasidariau, bet panašu, kad Merkinė tikrai top 3 ar gal net ir top 2 patenka pagal kiek apsilankė valdovai yra Lietuvoje, kiek praleista laiko ir netgi, sakyčiau, kai kurie valdovai Merkinėje net galėjo lankytis daugiau nei Vilniuje. Čia yra kodėl, nes tas apsistojimo momentas, tai pavyzdžiui, Gardinė apsistoja, nu, valdovas, jisai medžioja apylinkiai, jisai būna gali ir pasiekti Merkinę, čia tarp kitko toks tarpinis dar dvaras medžioklės buvo Berštai, tai dabartiniai Baltarusijos teritorijoje, bet prie pat Lietuvos sienos, tai čia ta visa tokia miškingo girių oazė, tai buvo tokia valdovo, nežinau, kaip čia pasakyti, poilsio kurortinė dalis, tai vat tie girių masyvai čia tęsiasi nuo Rūdininkų maždaug girios palei Nemuną iki Belovežo girios, tai tas va masyvas tikrai su valdovų medžiokliam labai tampriai stipriai susijęs, bet Merkinės turbūt tą svarbą irgi net ir medžioklės, dvare medžioklės kultūroje pats pindi ir tai, kad yra net minima du mūriniai namai 17 amžiai Merkiniai, kurie priklausė tiesiog Lietuvos didžiosios kunigaikštystės medžiokliui, vicemedžiokliui, nu, kurie iš esmės organizuodavo visą tą procesą, nes pati medžioklė tai nėra irgi tai, kad valdovas atsikelia maždaug, atsisėda ant žirgo ir eina pamedžioti. Tai yra visa, nu, didžiulė tokia schema tos medžioklės ir netgi hierarchija atsispindi ir kas šalia valdovo, kas ne šalia. Tai tas procesas labai įdomus. Tarp kitko Albrechto Radvilos atsiminimuose net yra minima, kad Merkiniai lankėsi ir Venecijos Respublikos pasiuntiniai. Tai jie išleido mešką medžioti, nu čia tokia kaip imitacinė medžioklė vyko, tai jie išleido mešką Merkinės dvare laikytą ir maždaug jie ten medžioja kažkokiuose narvuose ir ta meška pasibaidė, šoko per tos italus, jie ten visi baisiai įsigando, bet kaip mini Albrechtas Radvila labai didelį įspūdį padarė. Tai, bet irgi ką tai rodo, pats Vaza, Vladislavas Vaza kažkaip nesibodėjo atsivežti ir Venecijos Respublikos pasiuntinius į Merkinę. Tai rodo, kad nu, Merkinė buvo, čia kaip ir dabar, jeigu atvyksta kažkas iš aukštų pareigūnų, tau vis tiek tu turi kažkokią reprezentatyvę vietą juos atsivežti, tai Merkinė matyt tą turėjo.
3: Na ir kaip sako Žygimantas Buržinskas, reikia ieškoti ir moters. Vladislavas Vaza turėjo romaną.
4: Jadvyga Luškovska iš Lyvovo, šiaip turtingo pirklio vaikas, dukra ir pastebėta valdovo, atsirado romanas tarp jų, tarp kitko rodo ir meilę, tikrą meilę, ne tik kažkokius tokius, kaip čia pasakyti, galbūt ne visai gerus santykius, nes jis ją pasiėmė į Varšuvą, jie turėjo nesantokinį vaiką, kurį jisai pripažino, Konstantiną, ir čia yra labai svarbi detalė, nes tuomet Europai valdovai, na, tiesą pasakius, turėdavo tų vaikų ir tie santykiai tikrai būdavo labai specifiniai, nes valdovai negalėjo vesti tai, kas, ką jie nori, ko, nu, kaip čia pasakyti, ką jie myli, nes tos santokos būdavo iš esmės diktuojamos pačio valdžios elito ir būtent to diplomatinio ryšio kūrimo, tai valdovai netgi turėdavo pakto konventą, tas tokia kaip priesaika valdovo, kad jie neves, bet pavyzdžiui, Seimo nutarimo ir panašiai, tai tos santokos tokios yra. Nu, čia, pavyzdžiui, Žygimanto Augusto istorija su Barbora Radvilaite. Tai iš tikrųjų tai yra tai, kad Žygimantas Augustas nebuvo valstybiškas šiuo atveju ir gėdą padarė didelę giminiai. Jeigu taip žiūrėt labai formaliai iš valstybės pozicijų ir net iš Bonos Sforcos pozicijų šio motinos, tai Vladislavas Vaza vis dėlto buvo valstybiškas. Jis tą moterį turėjo, bet nieko daugiau. Ir tik sūnus pripažintas buvo ir vedybos įvyko su Cecilija Renata iš Habsburgų ir po viso to tiesiog teko tą moterį kažkur patraukti šoną. Bet Jadvyga Luškovska ir buvo apgyvendinta būtent Merkiniai, nes turbūt tai rodo, kad valdovas puikiai žinojo šitą vietą, jam pačiam priklausė, žinojo aprūpinimą šitos vietos ir jie čia atsikėlė su būtent jo nesantokiniu sūnumi. Ir gyveno Merkiniai, ta moteris tikrai yra minima ir miesto aktuose, ir net jos motina atvyksta į Merkinę, ir labai įdomi detalė yra testamentas magistrato knygoje surašytas, kur jinai rašo, kad parduoda Lvive Murnami ir dalį tų pinigų užrašo Merkinės Dominikonam ir rašo ten, kur norėčiau būti palaidota. Tai netgi Merkinė yra, kur buvo kadaise Dominikonų bažnyčia, labai tikėtinai yra palaidota valdovo sūnaus močiutė, jeigu taip žiūrėt paprastai. Tai tų dalykų yra čia begalė ir ta Merkinė labai tikrai, nu, labai labai, net čia kaip tas juokas yra, kas turi daržą, tas archeologas Merkinėj, nes to seno miesto reliktų yra visokiausių įvairių ir tikrai, kur bevaikščiasi, kažką rasi.
3: O kažką rasti tikimasi rekonstruojant vadinamąjį Vazos namą. Jau antrame jo aukšte prie atidengto unikalaus mūro užsimena pašnekovas.
4: Čia net jau kalbant apie tarpukario istoriją, tai kampe pastato buvo žuvusiam už Lietuvą tokia atminimo lenta. Mes ją padarėm kopiją, atkūrėm tą lentą, bet toks pavyzdys, jinai buvo nulupta pokario metais ir kur jinai buvo nuidėta. Vienas iš momentų šitas pastas kaip tik pokario metais buvo atnaujinamas. nenustepčiau, kad ta lenta originali kur nors įmesta pagrindim ar įmūrita ir panašiai. Tai dar net ir tokių gali akcentų būt atsirasti. Tai čia jau kalbant apie net vėlyvą laiko, kas iš ankstyvesnių laikotarpių, tai irgi kažkoks mūro elementas, kažkokia detalė irgi gali
5: atsirasti. Pavyzdžiui, Rusiuose, ar ne? Čia dabar juk labai nuskambėjusi yra ta katedros požemio istorija, tai ar čia yra kas nors užmūrita?
4: Tai yra vienas Rusys ir tarp kitko jisai jo laiptinė, kiek man teko girdėti, maždaug per prieš keletą dešimtmečių iš tikrųjų buvo atkasta, jinai tiesiog žemė buvo užpilta. Tai pats Rusys kaip patalpa buvo, bet tas buvo atkasta. Tai šiaip iš šaltinių matosi, kad gali būt, kad dar buvo vienas Rusys. Tai galbūt netyčia ir jo dar bus užčiuoptas kažkoks elementas. Tai tokių klaustukų yra, nu, bet su tais visais senaisiais pastatais taip yra. Čia tokio vienareikšmiško atsakymo, kad buvo taip ar ne kitaip, tai nu, taip nebūna.
3: Merkinė į Lietuvos istoriją įsirašo ne tik kaip LDK ar ATR laikais svarbus centras. Neabejotinai žinote, kad čia aktyviai veikia ir sovietams priešinosi partizanai su Adolfu Ramanausku Vanagu prieš akį. Be to, dar prieš tai, neabejotinai svaiginančio gamtos grožio įkvėptas, čia kūrė ir Vincas Krėvė Mickevičius.
4: Aš jį vadinu pirmoji Merkinės influencerį, nes iš to, kas matas ir kas jį mini, tai jis apie Merkinę visiems ištisai pliurpdavo. Ir netgi ekskursijas darydavo merkiniai ir kiek ten matosi, galėdavo valandų valandas ant piliakalnio ten dėstyti nuo tų savo legendų turbūt ir istorinių žinių. Tai šiaip būtų labai įdomu paklausyti Krėvės ekskursijos merkiniai. Gaila nėra kažkokio jo dokumentuoto tokio įrašo, bet yra jo kūryboje merkinė vienaip ar kitaip minima. Net neminint merkinės pavadinimą, pavyzdžiui, prašomas miestelio vaizdas ir tu skaitai, kad čia apie merkinę yra parašyta. Tai va tas toks ir dar to prieškario miestelio, kuriame ten buvo ir krautų, pusantro šimto krautų, parduotų merkiniai buvo, kas dabar neįtikėtina. Tai jo, Vincas Krėvė buvo turbūt tas pirmasis žmogus, turbūt ir 19 amžiaus jau tam romantiniam vaizde, tam pasakojime, merkinė buvo matoma ir tų keliautojų, kaip Kraševskio ten ir kitų, tas ypatingai Vazos mirties momentas labai akcentuotas, o jau toj tautiniai sąmonė, jau kada 20 amžiaus jau pradžioj pradėjo formuotis, tai Vincas Krėvė iš tikrųjų suformavo merkinį irgi kaip tam tikrą istorinį centrą. Ir pavyzdžiui, 35 metais įvyksta toks pirmas festivalis Lietuvoje senovės dienas, tai merkinė būtent buvo pasirinkta kaip pirmas tokio festivalio tokia vieta, tai va čia aišku Vinco Krėvės yra įdirbis, aš tame tikrai matau. Merkinės tikrai tas istorinis centriškumas jisai jau formavęs tada ir tada atsitinka tas antras pasaulinis karas ir tada mes periname tarybinę ūkio kultūrą ir kur ta patybė tai yra kabutėse didysis tėvynės karas, piliakalniai yra daugiau aktualūs kaip vėl kabutėse lietuvių tautos kova prieš vokiečių grobikus, o ta pati merkinė jinai kaip miestelis dingsta iš tikrųjų ir akivaizdu, kad tie miesteliai visi Lietuvoje netinkami sovietiniam naratyvui dėl to, kad miestelio pas vaizdinys kaip prekybos centro, kaip kiekvieno miestiečio kaip individualaus asmens, tai yra jo paties darbo rezultatai, tai yra ta prekyba, nu, verslumas yra būtent individualybės toks pabrėžimas, tai jisai netiko ir netgi ir ta žydų istorija, jinai tokia buvo eliminuota, nes nu, tai kirtosi su tam tikrais vat, tokiais grinais sovietiniais pasaulėjų tom sovietiniam, tai ir holokausto ta tragedija, jinai tokia buvo perpasakota labai irgi labai specifiškai, kad ten nužudyta tarybiniai piliečiai netgi buvo parašyta, o ne šiaip, kad tiesiog žydų bendruomenė. Tai tikrai daug tokių irgi istorinių klišių buvo daug pridėta. Aš netgi pridėčiau ir tai, kad tas etnografinis akcentas irgi čia yra baisus dalykas mums, ypatingai miesteliam, nes juos suniveliavo iki kaimų, iki tokių etnografinių visiškai gyvenimo bruožo. Kada Merkinė buvo sugriauta per karą, tai toj nušluotoj miesto daly tiesiog buvo per kolektivizaciją atkeliami iš kaimų, iš vienkiemių pastatai. Ir Merkinė virto tokiu dideliu kaimu. Tai aš visiems sakau, kurie keliauja po Lietuvą ir atvažiuoja į miestelio centrą ir mato, kad prie miesto aikštės yra kažkokių tuščių plotų, kažkokie medžiai auga, daržai, tai čia yra akivaizdžiai to pokario, pokario va, to sovietinės ideologijos rezultatas, nes per karą buvo sugriauti tie pastatai ir jų vietoj nieko neatsirado. neatsirado. Kodėl neatsirado? Dėl to, kad buvo iškreipta visa rinkos, nu, tiesiog sunaikinta rinkos ekonomika, nes anksčiau aikštės būdavo kaip esminiai prekybos centrai, tai automatiškai tai tampa brangiausia žemė, automatiškai ten statomi visur pastatai, ten iš karto atsirasdo namas prie namo, duris prie durų, tas net urbanistinis toks kompleksas susiformuoja, o po karo atsiranda tiesiog kaimo trobos su oškom ir bulvių daržais. Tai vat čia yra irgi momentas, kad miestelį irgi visiškai reikia perinterpretuoti ir vėl jį suprasti, kas jam yra būdinga.
3: Merkinėje augęs ir dabar sendaikčiais prekiaujantis miestelio bendruomenės pirmininkas Arūnas Glavickas sako, kad iš ties kurį laiką čia jautėsi nuosmukis. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ekonominė situacija iš pradžių visoje šalyje buvo sudėtinga. Bet dabar vaizdas kitoks. Ir anot Arūno galėtų būti dar geresnis, jei atsivėrusiomis galimybėmis labiau pasinaudotų vietiniai.
6: Kai aš gimiau, tai gimiau čia už 5 kilometrų su Bartonyse, bet realiai tai va čia už mūsų krautuvės per du namus pradėjau augti. Tai čia buvo tų gyventojų begalybė ir gyvenimas virė, nes nu, buvo tas tarybinis ūkis. Jauni specialistai važiuodavo, čia vieną rajoniuką pastatė, kitą pastatė, kurį aš vėliau augau, tai vadinamas turčių kvartalas, nors ten nei vieno turčiaus nėra, bet jis buvo naujas. Ir po to aš 18 metų sprukau studentauti ir teko dirbti Vilniuje ir ten gyvenom. Tai va tas laikotarpis nuo 93 metų, sakyčiau, nuosmukis toks buvo, nes žmonių mažėjimas, ypač ten 94-99 metai, valgyti nebuvo ko, nu, darbų nebuvo, patys žinot, visoje Lietuvoje tokia pati ekonominė situacija buvo. O tam Vilniuje kažkaip laikėmės, bet pribrendo reikalas ir tiksliau nepribrendo, tai buvo spontaninis sprendimas šiandien čia ir dabar. Ir parvažiavom 2011 ar 12 metais. Nu ir kažkaip viskas sutapo, kad žingsnis po žingsnio viskas pradėjo keistis. O paskutinis tas jau daugiau negu 5 metus gal kai čia. Gal net galima susieti su 2016, kai Merkinė buvo mažoji kultūros sostinė. Gal ten projektas ir ne visai vykęs, bet jis mums pasisekė. Čia buvo tikrai užkelta kultūrinių renginių kartelė ir gal dalis postumio, tarkim, buvo. Bet aišku, dabar didelį vaidmenį vaidina užeiviai. Tai ir Zaukinė, nu čia žmogus artimesnis Merkinėj, Vytaro Radzevičiaus įdirbis dvarvietė, aišku, yra milžiniškas, jis kuri labai didelę pridėtinę vertę. Man tik tai labai gaila, kad merkiniškai nesinaudoja. Tūkstančiai žmonių atvažiuoja į Merkinę, mano supratimu, jei aš turėčiau laiko, aš atidaryčiau visas trobų duris, pardavinėčiau bileką, siūlyčiau visas paslaugas, kokios tik tai įmanomos. Deja, merkiniškių tas nedomina. Jei tai juos sudomintų, tai Merkinė tikrai stotųsi kaip miestas. Tada kiekvienas žmogus turi pinigų, tie pinigai eina pas kitą žmogų ir tas voverės ratas tada ekonominis sukasi labai sparčiai ir labai produktyviai. Dabar mes nu, daugiau vis tiek orientuojamės į atvykstančius. Tai manau, kad Merkinės progresui patys merkiniškai šiek tiek stabdo, nesiimdami iniciatyvų užsiimti ekonominėm veiklom, nes tai būtų labai didelis postumis. O kultūrinės visos veiklos, jūs patys matot, jų čia, mano supratimu, yra perteklius ir kartais reikia gal net imti geresnį kokybinį rakursą negu kiekybinį, nes paskaičiuokim kultūros centras, kultūros renginiai, mokykla, irgi kultūros renginiai, turim menų mokyklos filialą, irgi kultūriniai renginiai šiek tiek, nacionalinis parkas, irgi kultūriniai renginiai, Vytaro visas dalykas irgi labai socialinis didelis tas įdirbis yra, irgi daug daro renginių prieinamų miestelėnam, bendruomenė irgi gali daryti, bet nėra net ir prasmės daryti, nes tų darytojų daug, tai manau, kad mes kultūringi, o ekonominių pastangų reikia daugiau.
3: Bet dar didesnė bėda bendruomenės pirmininko teigimu, kad pats rajonas yra neturtingas.
6: Pats rajonas yra biednas, labai didelis ir aš suprantu rajono valdžią, bet mes šnekam apie Varėnos rajoną kaip apie turizmą, o turizmo infrastruktūra yra jokia. kad ir merkiniai, jos nėra. Nei viešbučių, nei dviračių takų, nei kažkokių pramogų. O kodėl jos nesikuria? Todėl, kad nėra infrastruktūros, kur kurtis. Na ir galų gale nacionalinio parko statusas irgi ribojimai įvairūs. Manau, kad tai irgi ir gerai, bet turi ir savų minusų. Žmonės bijo rizikuoti, bijo prasidėti ir panašiai. Tai jeigu čia atsirastų normali tokia kompleksinė investicija, dabar viskas gerai. Čia kelius padarė, gatves išasfaltavo, kryžių kalnelį aptvarkė, visur pliusai, viskas ok, aš labai patenkintas. Bet suprantat, kai darbus pradedi ir baigi ir yra kažkoks galutinis didelis rezultatas, tada ir didelė ekonominė nauda. O dabar mes tiek, kiek turim, tai darom vazą, jau kitur mes negalim, aš nieko apie rajono valdžią, negalim nukreiptų lėšų, negalim kažko kitur padaryti ir panašiai, nes tai brangu. Tai būtų labai gerai kompleksiškai pažiūrėti į Merkinės ir ne tik Merkinės, bet ir visų provincijų reiškia infrastruktūros dalykus, nes pati Varėna, jinai kaip turizmo objektas, nu aš nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris važiuotų turistauti į Varėną, o į kaimus važiuojančių būtų ir yra daug, bet reikia dar biškelį pastangų, kad mes nors per patranko šūvį prie Druskininkų priartėtume. Nors esam šalia jų, bet labai toli nuo jų.
5: Per patrankos šūvį, sakot. Bet šiaip turistų, tai čia netrūksta. Mes girdėjom, kad netgi daugėja jų realiai žiūrint.
6: Tikrai netrūksta. Tik tai, nu, sakau, vat, vien pats faktas, kad nėra viešbučio, jis juos išveja tą pačią dieną. O kai turistas išvažiuoja tą pačią dieną, tai labai dažnai jis ateina aplanko muziejų, apeina ratą, jis nori valgyti, jis nori važiuoti ten, kur jis gyvens dažnai. Arba pakeliui, kad būtų, tai jau mes netenkam kažko. Tai jeigu jis nakvotų, tai mes jam dar ką nors įbruktumėm, mes ir pas mus į krautuvę ateitų, gal ką nors nupirktų. Na, čia ratas reikia daugiau negu nakvynės, aišku, bet visada galima labai daug vardinti, ko reikia, bet labai reikia džiaugtis ir tuo, kas yra. Aš ir Lietuvos mastu visiems sakau, mes nusivertinam, mes nemokam vertint, kiek Lietuva pažengė. Mes per 30 metų padarėm tiek, kiek Vokietija per kelis šimtus. Tai labai sena valstybė, nu, kaip pavyzdys, arba ta pati Italija. Bet jie yra ten, kur jie buvo ir prieš 30 metų, jie jau neturi tokios pažangos, o mes einam į viršų ir mes net užsimirštam, kaip viskas atrodė 97-aisiais. Jeigu mes grįžtumėm į tų laikų Merkinę ir į tų laikų atlyginimus, į užimtumą tų laikų, į kultūrinį gyvenimą, tada mes pamatytumėm, kokie milžiniški yra skirtumai. Tai aš tai laimingas Merkinė ir aš manau, kad čia potencialo yra kaip Islandijos iškasenose.
3: Ta gražia nata ir baigiame savo viešnagę Merkinėje. Mažame miestelyje su didžia istorija. Ir kaip girdėjote, tikrai nemažu potencialu. Ir kaip supratote, tiek istorinių, tiek kultūrinių sluoksnių čia gerokai daugiau, negu spėjame jums papasakoti. Tad nesidrovėkite ir esant progai, užsukite į Merkinę.
1: Užsukime į
2: laidą Užsukime į remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo
3: švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai Lietuvos didžiai kunigaikštystei? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungailo.
7: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
2: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Radijas. Smaližiams radio razina.
3: ...1725 metais Prancūzijos mieste Lyone Bazilis Bučionas sugalvojo naujovišką metodą, kaip paspartinti tekstilės gamybą to meto audimo staklėms. Dirbdami šiomis gremėzdiškomis mechaninėmis staklėmis, darbininkai turėdavo rankomis kilnoti audžiamos tekstilės siūlų sruogas, o tai buvo lėtas ir varginantis darbas. Bučionas sumanė panaudoti į kilpą susiūtas stačiakampės korteles su išmuštomis skylutėmis. Sruogos būdavo veriamos į adatas, kurios būdavo pakeliamos priklausomai nuo to, ar kortoje yra skilutė. Bėgant metams, jo išradimas buvo tobulinamas, bet galiausiai išpopuliarėjo tik 1805 metais, sukūrus žakardinės audimo stakles.

prisiglaust, įsikniaubti amžiams, savo nebaigtą fugą palikęs ir tikslus, ir dienas suglamžytas.

0: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata. Prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie orus, nes lietuviui apie orus kalbėti yra skausminga tema ir visi viską žino, visi viską nusimano ir viską gali prognozuoti. O mes bandysime mokslu remtis. ir todėl, kad pas mus žmogus studijoje, kuris ne šiaip savo iš piršto laužia, o remiasi pasiekimais civilizacijos, prognozuodamas orus ir numatydamas orų ateitį. Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas Arūnas Bukantis šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Arūnai, smagu matyti jūs.
1: Labą dieną.
0: Tai esate iš tų lietuvių, kurie zirzia, kad nėra oro, nei žiemą, nei vasarą, nei pavasarį, nei rudenį, nei pavasarį nebuvo, vasarą jau baigėsi tuoj, o dar orų nebuvo.
1: Na, visą laiką paburbėti turbūt ir aš mėgstu ir visi kiti, bet apskritai tai reikia vertinti, na, ir realybę. Pagaliau mūsų tokios yra klimato sąlygos, kur orai ir turi būti nepastovus, permainingi, kontrastingi, su ekstremaliais įvykiais ir dėl to tikėtis kažkokio, tai ten, na, komfortiško ilgo periodo, ten po 3-4 mėnesius, kad trūktų šiluma ir ne karščiai, ne šalčiai, na, tai yra be pagrindo tokios, matyti, iliuzijos.
0: Bet galėtųgi būti, nei kažkaip mes tai yra ramioji platumoji, čia gyvenam tokioj daugiau mažiau, Europą, kažkokių čia nėra, atrodo, jūra vietoj, mūsų ten žemelė vietoj, yra gi šalių, kur, vat, ramiai savo, nu, ten, neskaitant, aišku, vieną porą mėnesių tornadų, baisių kokių, nors ten 300 dienų, saulė šviečia, nieko nėra, o mes čia nesuprasi, nei žiemų galim, kokie 4 metų, pas mus 4 metų laikai?
1: 4 metų kalendoriniai tokie laikai, meteorologiniai, ten yra klimatiniai laikai, tai dar ir dalinami po to į 2-3 dalis, tai jų ten galima suskaičiuoti ir 10-12 netgi jau, bet tokie orai, kurie laikosi pastovus ir po kelis mėnesius, tai jie yra tik tai tam tikruose regionuose, pavyzdžiui, ten Sibire, kada nusistovi koks nors ten Sibiro anticiklonas žiemą, arba ten kokia nors atogražų sritis, kur irgi karšti orai, saulėti orai vyrauja, nu, kaip ir Šiaurės Afrika, sakykime, tai tokių yra sričių, be abejo, bet mūsų regionas
0: yra visai kitoks. O tai kaip ten niekas neliečia jų visiškai. Vat mesgi, kad turbūt aš įsivaizduoju, kad orai priklauso ten nuo visokių jūsų žemėlapiuose, kurias rodote, ten oro srovių, ten žemo aukšto ciklonai, anticiklonai, nuo jūros kažkas eina, paskui nuo žemyno kažkas grįžta. Jisai, o ką Sibiras, jisai ten kitoks, ten sienom aptvertas jisai?
1: Tiesiog ten susidaro labai didelė galinga tokia aukštos lygios rytis žiemą, na ir jinai laikosi praktiškai nuo spalio mėnesio iki kovo pabaigos. Na ir visas šitas laikas, jisai būna daugmaž toksai speiguotas, pastovus, arba kitik ten karšti regionai, kaip Šiaurės Afrika, ten irgi aukštos lygios
0: rytis.
1: Jo, Sahara, tai tokios rytis, jos paprastai yra kontroliuojamos anticiklonų. Ir jie gana yra tokie stabilūs, nepaslankus ir jie lemia tokius monotoniškus ir nuobodžius, netgi sakyčiau, orus, nes, na, man teko girdėti iš Kanarų ten vietinių ir nevietinių gyventojų atsiliepimus, jiem šitas pastoviai geras oras, saulėtas oras, monotoniškas oras kelia jau net ir tokias depresinės nuotaikas.
0: Šleikštulį, nu, niekas.
1: Taip, nes norisi įvairovės, norisi kažkokių permainų, o jų nebūna. Permainos ten Kanaruose įvyksta tada, kai kokia nors smėlio audra atkeliauja iš Saharos. Tai jie tada jau sužino.
0: Bet Sahara gi ne visą laiką buvo dykuma. Man atrodo, prieš kokių 10 tūkstančių metų ten buvo savana kokia nors, ar ne?
1: Taip. Žaliavo, kadangi kai mes buvom uždengti ledyno, čia prieš 20-30 tūkstančių metų, tai tuo metu visa kritulių zona buvo pasislinkusi truputį į pietus ir Atlanto ciklonai keliaudavo per Šiaurės Afriką ir ten tikrai savanos klimatas buvo, ten stambų žinduolė gyveno ir ten upės tekėjo netgi. Dabar jos yra palikusios savo vagas, kurios yra sausos, bet
0: Egipto civilizacija ten gana gerai jautis.
1: civilizacijai ten buvo užgimti palankesnės sąlygos, pavyzdžiui, Etiopijoje. Tai dabar...
0: Bet čia su ledynmetis, nes aš kodėl...
1: Baigėsi ledynmetis ir tada ten prasidėjo jau tokia, galima sakyti, aridizacija, sausringumo didėjimas, krituliojami mažėti, augalyje irgi negalėjo išsilaikyti, na ir įsivyravo dykuma jau tada.
0: Metų laikai egzistuoja apskritai dėl to, kad žemės ašys yra pasvirusi.
1: Taip, teisingai.
0: Kitaip nebūtų metų laikų būtų.
1: Ir dėl to, kad žemė aplink saulę sukasi.
0: Na taip, sukasi aplink saulę, tai čia ir tas pasvirimas, jisai ir lemia daugelį atvejų metų laikus. Ar gali būti, vat aš vėlgi prie Lietuvos grįžtų, kad pas mus kada nors atsitiks taip, nes nu, ta ašis jinai turi per tūkstančius metų jinai sviruoja šiaip jau. Nu, astronomiškai žiūrint, ten tas reiškinys tam tikras yra astronominis, kur ašis piltuvėlio forma juda pati. Ir gali būti, kad dėl to keisis klimatinės zonos, galbūt keičiasi, aš nežinau, tai ar tokia tendencija, kai Lietuvoje mes, pavyzdžiui, ten turėsime kokią nors vadykumą, labai didelį karšį ateis, ne dėl klimato kaitos, ne dėl šiltnamio efekto, bet būtent dėl ašies sviravimo.
1: Žemės ašies polinkio kampas, jisai kinta maždaug 2,5 laipsnių diapazone. Reiškia, tokiame diapazone gali kisti ir saulės aukštis virš horizonto. Nu, pavyzdžiui, vidurdienį, vasarą arba žiemą, vasarą, jeigu padidėtų žemės ašies polinkis, būtų saulės aukštis didesnis, tačiau žiemą jisai būtų mažesnis, reiškia vasaros taptų karštesnis, o žiemos šaltesnis. Tai šitas kitimo periodas yra matuojamas dešimtimis tūkstančių metų. Jo, ir jis yra reikšmingas be abejo vidutiniam platumom, poliariniam platumom, taip yra reikšmingas, bet kad įvyktų kardinalūs kokie klimato pokyčiai dėl tos priežasties, tai tikrai nereikia tikėtis, tik tai, na, būtų kažkiek karščiau arba šalčiau žiemomis arba vasaromis, kaip sakiau. Na, o jeigu sumažėja žemės ašies polinkis, tai tada tokio susilygina, galima sakyti, išsiniveliuoja tie metų sezonai, tarp sezoniniai skirtumai sumažėja ir tada tokios būna vėsesnės vasaros ir švelnesnės žiemos. Tai toks tai yra grįžtant, poveikis.
0: Grįžtant prie va, dabar tos vasaros, kuri čia dabar prasidėjo, jinai, aš taip suprantu, išskyrus vieną momentą, yra visiškai normaliai lietuviška vasara. Ta, va, šita, kur dabar va, toks oras, va, kuriuo jūs atėjote į laidą pas mus per lietų, per saulę. Lietų saulė.
1: Čia, nu, sakykime, pirmoji pusė birželio, tai jinai buvo labai artima vidutiniai daugiametė, jau dabar yra žemesnė temperatūra be abejo pastarosiomis dienomis, bet šiaip gal porą dešimtųjų tik tai laipsnių dalių yra šalčiau negu vidutiniškai. Bet kritulių turime beveik dvigubą normą jau iškritusią. Taigi galima sakyti toksai vidutiniškai šiltas birželis ir šlapias visgi. Nes ypatingai dabar netgi pavojingi kritulių kiekiai iškrenta ir jau upėse netgi vandens lygis sureagavo. Tai rodo, kad tikrai yra šlapia vasaros pradžia.
0: Nes aš prisimenu, žinot kokius metus, 19 metus prisimenu, ir jūs turbūt gal prisimenat, reiškia, kai buvo stichinė sausra ir karščiai ten neįmanomi buvo, jeigu aš teisingai prisimenu, man atrodo 19 buvo metai, nes mes televizijai darėm laidas vieną po kitos apie tos karščius, ir jūs ten dalyvaudavot, gal 3 savaitės ar kiek ten tęsėsi, 34, 5, 7, 37, laipsnį. Ir tai buvo gegužės pabaiga, berods.
1: Taip, birželį prasidėjo ir, tada jau.
0: Jo, tai vat, ir kažkaip mes sakėm, kuo čia baigsis visą tai. Tai visai kitokius dalykus prisimenam.
1: Sausros tapo įprastas reiškinys, tarp kitko mes ir šiemet turėjome jau sausrą, pavasarinę sausrą. Jinai buvo apimusi labai didelę dalį Lietuvos ir dabar, jeigu taip statistiškai pažiūrėjus, įvertinus, tai nu, praktiškai kiekvienas vienais metais mes turime arba vasarinę sausrą, arba netgi rudeninę. Na, ne visada jinai apima vienu metu visą teritoriją Lietuvos, bet jos tapo įprastas reiškinys ir ypatingai dažno yra dabar pavasarinės sausros.
0: Bet sausra susijusi su lietaus nebuvimu ar su karščiais, su kuo?
1: Nu, paprastai, kadangi būna irgi anticiklonas tuo metu, kai nelyja, tai kartu ir būna saulėti karšti orai, tai tas sausringas laikotarpis kartu su karščiais praktiškai čia kaip taisyklė ateina. Nu ir tada, žinoma, vėlgi, tada Lietuva suskyla pajūris džiaugiasi, puikus sezonas, daug poilsiautojų, bet tarkim, miškai, žemės ūkis kenčia dėl sausrų. Tai čia visada būna patenkintų ir nepatenkintų tai sausrų metu.
0: Visą laiką būna ir tokiu oru, ir tokiu čia bus.
1: Lietingų irgi yra laimingi ir nelaimingi dabar.
0: Trumpą pertrauką padarom. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime toliau.

0: Jūs klausotės žinių radio. Persona grata.
1: Tęsime persona grata. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas. Šiandien pas mus laidoje mes apie orus šnekamės ir iš tikrųjų įdomu, ką mums paruošė orai. Buvo čia prieš savaitę turbūt, prieš, nežinau, dabar nesimėt, prieš 10 dienų gal, viesulas. Viesulas arba, kaip čia, dar kitaip jis vadinasi, smerčas, ar ne
2: smerčas? Viesulas, taip, Amerikoje tornadais, taip. Bet ten jie didesni, pas mus viesulais
1: toks
2: vadinasi.
1: Toks kaip piltuvas, ar ne?
2: Taip, sukurys, kuris turi tokią, galima sakyti, vertikalią ašį, na ir jinai, kadangi labai yra su tokia didelė trauka šitas reiškinys, tai jisai siurbė netgi orą, visas netgi medžiagas nuo žemės.
1: Žiūrėtume filmus, taip. Kur tornadai Amerikoje ir galvo, įdomu, tik pas juos tokie dalykai yra. Tai čia tas pats ir pas mus atėjo?
2: Tas pats visiškai reiškinys, tik tai pas mus yra jie mažesnio masto, nes pas mus mažiau kontrastingos oro masės susiduria, netokie galingi kamuoliniai debesys, nes šitas reiškinys susidaro po storais kamuoliniais debesimis. Ir tada ten visas ansamblis, galima sakyti, pavojingų reiškinių būna. Na, iš pradžių ten būna liūtis, žaibai, škvalo reiškiniai, kruša, na ir jeigu ypatingai jau aukštas debesis, ypatingai galingas tas kylantis oro srautas, tada gali kilti ir viesulas.
1: Nulupo stogą Kaune namui. Aš ten bandžiau tyrinėti iš arti fotografijas, ten visaip, nu kaip ir ne Bakužė samanota, ten kur jau praeito tūkstantmečio būtų. Taip, taip. O normalus namas, mūrinis, su gegnėmis ir grebestais kaimo kalbo šnekant. Ir taip, kad jį nulupti, reikia pasistengti, arba jis turi būti ne labai gerai pritvirtintas, kuo aš nelabai tikiu, nes stogus lietuviai.
2: Na, jeigu stovėjo jau keliasdešimt metų.
1: Tai... Lietuviai pritvirtina, po stogu suput ten, kai žina, ar mediena labai gali. Dažniausiai būna gerai. Tai reiškia, taip lupo su šaknim rimtai? Ar vis dėlto galim įtarti, kad gal tas stogas buvo nelabai gerai pritvirtintas?
2: Negalima atmesti, aišku, tokios tikimybės, kad galėjo būti statybų brokas. Aš irgi mačiau naujo namo nuplėštą stogą, būtent to viesulo metu. Čia jau kyla įtarimų dėl statybos kokybės, bet apskritai viesulas jisai sukuria, na, tokį vakumą aplink pastatus. Viesulo centre būna labai išrėtėjęs oras ir labai žemas lėgis. Na ir kada, reiškia, viduje pastato lieka aukštesnis lėgis, jis netgi sprogdinamas tas pastatas ir kelia tada ir stoga, netgi langai išlėkia dėl tos priežasties ir tokiu būdu ta griaunamoji jėga dar padidėja. Na, o jeigu... Dar...
1: Nes vis tiek skarda, pavyzdžiui, jeigu, aš suprantu, ten visą kitą gali ten prisukti varžtais galingai.
2: Kartu dar ir labai didelis vėjo greitis, jeigu dar, tada, na, viskas susideda taip, kad...
1: Nes tikrai... skarda, tai tiesiog nuraityt gali ten, bet kaip jinai ten neprisuki baisiausiais varžtais.
2: Na, tai yra visok liudijimų ir neliudijimų faktų, kaip ir sunkiasvoris automobilius apverčia ir traktorių yra apvertę.
1: Širvintuose buvo.
2: Taip, taip. Ir medžiai su šaknimi raudami. Tai čia jėga yra labai didelė. Vėjo greitis gali siekti jau lietuviškų viesulų viduje 60 netgi metrų per sekundę. Na, tai vien jau ta tokia kinetinė energija, galima sakyti, jau yra jinai pražūtinga. Na ir plus dar tasai slėgio toksai poveikis, tas sukūrinis judesys, ta tokia trauka į viršų, jinai dar padidina greunamą jėgą.
1: Tai čia dabar reikia suprasti, kad čia ateina tokie orai pas mus jau, nes, ką žinau, dabar po tokio vaizdelio čia nepastatysi žaibolaidžio kaip nuo žaibo, kur dar gali kažkiek apsidrausti, o čia jau ką daryti?
2: Čia jau apsisaugoti nepavyks. Vienintelį priemonį tai būtų, na, kiek įmanoma laikytis statybų reglamento ir atsparius vėjui statyti pastatus, bet šitie reiškiniai jie nėra kažkokia išimtis ir retenybė, jų kiekvienais metais būna. Kartais priskaičiuojam ir 8, ir netgi buvę yra ir daugiau kaip 10 kai kuriais metais, ir virš Kuršių marių, virš vandens telkinių būna, ir įvairiose Lietuvos dalyse. Ir dabar, ką pastebėjom, tai kad viesulas, nors anksčiau buvo laikomas kaip vasaros reiškinys, tai yra toksai karštų orų jau metu susidarantis, dabar jis gali būti, jau yra užfiksuota balandžio mėnesį ir baigėsi spalio pradžioje. Prasitėsi viesulų sezonas Lietuva, apskritai Europoje irgi, ir dabar tie reiškiniai gali tęstis jau net 5-6 mėnesius. Jų reiškia susidarymai būna palankių sąlygų ir pavasarį, ir rudenį.
1: Ir kažkaip čia tiem žmonėm, čia aišku, humoras nei šioks, nei toks, bet tiem žmonėm, kuriems stoga nuraitė viesulas, tai galima būtų eiti į loteriją, bandyti lošti, ar ne? Nes, nu, to pataikyti taip vis tiek, čiagi pataikė į tą namą specialiai, vat praėjo per kažkokį konkretų namą, kur ten kiti visi turbūt net nepaliesti buvo labai.
2: Viesulos skersmuo, jisai gali būti nuo keliasdešimt ten iki poro šimtų metrų, na ir tas ruožas, kuriuo jisai praslenka, jisai ir
1: piltuvėlius tas jau, ar ne?
2: Jo, tai jau kelių šimtų metrų ilgio, nu, gali būti ten pusantro kilometro maksimum, kartais miškuose galima aptikti, na, tiesiog išguldyti medžiai. Jie kaip pieštukai dažnai būna nulaužti, tai jau tikrai yra viesulo požymis, jeigu jie laužimi per pusę kamienai. Ir tas vat, būtent matosi labai aiškiai ruožas. Siauras, ilgas. Jeigu pasitaikiai per miestą, pasitaikiai per gyvenvietę, nu tai tada kenčia pastatai tokio atveju.
1: Per gyvenvietę, o čia yra koks nors veikimas to gyvenvietė, ne gyvenvietė. Nu, kai miškuose medžius verčia, tai kažkaip tai atrodo, nu, taip ir turi būti miškas, sverčia. O kaip ir miestą, ir toks jausmas, kad mieste neturėtų būti viesulo, dėl to, kad šiaip mikroklimatą miestas turi dažniausiai. Nu, dar čia Kaunas, tai dar toks didmestis, iš vis labai keista būtų. O tai kas būtų, jeigu, sakykime, eitų toksai viesulas per, nežinau, per Trakų pylį kokią, ar per Gedimino kalną, sakykim, tai neštų tas pilis?
2: Ne, ko gero pilis nenuneštų, bet ar visi dangoraižiai mūsų stiklinė atlaikytų, tai čia jau kitas klausimas. Nes būtent,
1: stiklus išsurptų, ką kistų?
2: Jo, būtent tas slėgio sumažėjimas aplinkoje, jisai gali padaryti žalos. Nežinau, kokiam jį yra apskaičiuota vėjo greičių tie statiniai, va, tie visi dangoraižiai mūsų čia stikliniai. Tai visur gali, jie gali susidaryti bet kur. Ir virš miesto, ir virš miško, ir virš gyvenvietės, ir virš vandens telkinių absoliučiai nėra jokios čia taisyklės. Čia tokia kaip loterija yra, ar klius, ar neklius, va, tam taškui, tai vietoviai.
1: Nekokios perspektyvos čia mums toliau gyvenime. Reikia keisti statybų reglamentą, tai už tai suprantu, kodėl neperka žmonės tų karkasinių namų visų dabar taip jau daugiau mažiau.
2: Nu, karkasiniai namai, greit sugriaudami, greit atstatomi, tai gal amerikiečiai tai laikosi tokio principo.
1: Kad, taip, amerikiečiai, ten, kur pasisiaučia tornadai, tai ten iš fanieros tie namai pastatyti
2: iš
1: bus.
2: Iš lengvų konstrukcijų, gal ten ir klimato sąlygos kitokios, ten, žinoma, gal nereikia jiem mūrinių kapitalinių statinių, bet jie būtų atsparesni, jų tikrai nesugriaut.
1: Gerai, tvarko, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata.
3: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas.

0: persona grata.
1: Tęsime persona grata. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, šiandien pas mus laidoje. Apie orus šnekamės, keistasias oro formas, su kuriom čia dabar susiduriam. Ir kadangi, aišku, visiems buvo didelė nuostaba, Kaune nuplėštas stogas namo ir tada čia susimąstė visi, kokie čia viesulai siaučia. Ir aš kaip suprantu, na, jeigu turbūt ir su draudikais pašnekėtume, ir jūs greičiausiai tuos dalykus sekdami, turbūt patvirtintumėt, kad tokių reiškinių, nuo kurių apsisaugoti negali, nu, pats tai gal ir tai dar klausimas, vat, matai, ateina toks viesulas, aš nežinau, ką daryti, jeigu matai, kad piltuvėlis vingiuoja, kaip girtas kaimynas, į tavo pusę. Ką daryti? Lysti į rūsį kokį ar kaip?
2: Taip, tokiu atveju, žinoma, jau čia nieko nepakeisi, bet reikia galvoti apie savo gyvybę. Ir rūsys, kažkoks tai, na, arba pusrūsys bent jau, jis yra saugiausia vieta. Nes kadangi bus, jeigu ir nuplėštas stogas, ar ten išplėšti langai, tai, na, žmogus bent jau nenukentės. Ir tokiais atvejais galima labai greitai priimti sprendimą ir pasislėpti.
1: Bet jeigu tavo sienos pusės metro storio iš blokelių, iš murmūritos, nu gerai, iš plytų, tai ten tikėtina, kad gal irgi iš ten neišsiurps tavęs kažkaip?
2: Ne, tokie statiniai, kurie yra kapitaliniai, kurie yra mūriniai, gelžbetoniniai, jie tikrai yra atsparūs bet kokiam stichijom, kurios gali būti Lietuvoje. Ten atskiros detalės, kokios nors fasado, tai čia kitas klausimas, ten ar stogas gali būti nulopinėtas, tai bet paties pastato tikrai nesugriautų, jeigu jisai yra kapitalinis.
1: Tai vadinasi, reikėtų vis tiek lietuviai, kaip statė pusiau tvirtovės ar ne savo namus, tai tegul taip ir statė.
2: Taip, čia patirtis visgi nebepagrindo tokia statybų patirtis, jinai verta dėmesio ir mūsų tas kopijavimas kažkokių technologijų statybinių, kurios yra būdingos, ten, pavyzdžiui, subtropikams, na, jos ne visada pasiteisina, nes dar statomi ir dabar mačiau namai, kurie yra be stogų, su plokščiu stogu, reiškia. Nešlaitiniu, tai irgi problema, irgi užprogramuojama iš karto, kadangi kaupėsi sniegas.
1: Plokščias stogas, nes plokščias čia dabar moda jau atėjo plokščių stogas.
2: Taip, todėl kad pigiau. Taip. Todėl kad, na, galima sakyti, nežinau, kokie 20% statybinių išlaidų sutaupyti galima, bet kaupėsi šlapės sniegas, kaupėsi apkrova tada. Mhm. Gali ir tokia grinai būti gniuždanti įtaka, na ir plus stiprus lietus, jisai irgi, na jeigu nespėjo nutekėti ar ką, jisai sugeba prasiskverbti pro, na, bet kokias hidroizoliacinės medžiagas per tam tikrą laiką. Ypatingai, kai šyla, šala, pavasarį.
1: Trenkti didesnis, ne?
2: Nu, prašau.
1: Stogas, jeigu plokščias, patogiau žaibų trenkti į plokštumą, ar ne?
2: Ar čia tas pats? Tai čia smaigalio reikia kažkokio, tai jau kur krūviai rinktųsi kažkokiame, tai antena, smailus kažkoks tai kraigas, daugiau tokie pritraukia žaibus.
1: O čia turi būti, vat sako, gerai, kai aplink yra medžių, į kuriuos gali trenkti žaibas koks nors ten, jie aukštesni. Šiaip aukštose vietose, jeigu pastatai stovi, juos dažniau trenkia, ar negu kad dauboj kokiai nors, ar kaip? Ar čia kaip jau pataikys?
2: Aukšti objektai, medžiai aukšti, arba ten kokie nors elektros perdavimo stulpai, jie iš tikrųjų tampa žaibolaidžiais, natūraliais. Ir na, tik tai klausimas, kokio atstumo nuo to namo jie yra. Jeigu per arti, tai nelabai gerai, bet šiaip tai jie yra, nu, tokia natūrali apsauga, galima sakyti.
1: O žaibolaidis, man, aš bandau suprasti, tikrai čia skaičiau kažkada apie to žaibolaidžius, daug visaip ir visokios informacijos rinkausi ir radau, kad kažkur čia Lietuvoje buvo mokykla du žaibolaidžius ant stogo pasistačiusi, jie vis tiek trenkė ir vis tiek jinai ten sudegė. Tai smės žaibolaidis neapsaugo 100%, ar kaip yra?
2: 100% tikrai ne, bet čia bent jau kaip tie žaibolaidžių įrengėjai kalba, tai, na, žaibolaidį galima įrengti, jeigu nekokybiškai, ką nors pataupius vėlgi, jis gali būti nelaimės priežastimi. Jisai, reiškia, neužtikrins tą srovės nutekėjimą.
1: Jis pritrauks, ar ne?
2: Jis pritrauks ir tada tas visas, reiškia, karščio smūgis, elektros smūgis teks stogui. Čia turi būti, na, labai patikimas įrenginys, tai negalima taupyti.
1: O pats stogas, jeigu jisai yra, sakykime, nu, mes įvaizduojam, kad metalas traukia visą laiką žaibą, o stogai tie būna, nu, jie skardiniai, bet kartais dengti ten dar, ta skarda kažkuo tai jinai padengta, arba būna ten bituminė stogo danga įvairios, tai atskiriasi, į ką trenkia žaibas, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, stogo dangos skirtingos?
2: Na, teoriškai tai metalinės stogo danga jinai yra kaip ir palankesnė susikaupti tiem krūviam vadinamiesiam, elektros krūviam, kurie yra priešingai negu debesies apačioje. Na ir tada gali būti didesnė tikimybė, bet apskritai tai jie nesikoncentruoja stogo dangoje. Turi būti kažkokie bokšteliai, antenos, kažkokie, na, daiktai, kurie smailūs, aukšti.
1: Atsikišė bereikalą.
2: Jo, ir tada jie
1: iškrenta
2: gali.
1: Iškrenta iš konteksto architektūrinio. Gerai, o dabar vis tiek, grįžtant prie, kai jūs pasakėt, kad tas vat viesulas, tai čia nereikia stebėtis, jų yra daug, ir dabar mes kalbėjom apie tai, kad ir draudikai pastebi, kad draudiminių įvykių vis daugiau. Čia iš tikrųjų taip yra, nes aš, man empiriškai, kažkaip man atrodo, kad žaibų sumažėjo. Kažkodėl tai anksčiau būdavo, atsimenu, vasarom ten griaudėdavo, žaibuodavo. Dabar bent porą metų tokių, bent prie Vilniaus aš kažkaip nelabai mačiau. Ar čia
2: mano? Šiemet jau galima sakyti, tuoj viršysim normą, o norma tai yra 15-20 žaibuotų dienų per sezoną, per metus, galima sakyti. Tai kai kuriais metais būna netgi 30-40 žaibuotų dienų. Tai kaip kam čia pasiseka, kokiam regione, bet apskritai tai žaibų tikrai nemažėja, nes ir kamuolinių debesų galingų formavimosi sąlygos gerėja, škvalo reiškinių dažnėja, ir viesulų, ir žaibų, ir na, krušos, tai čia sunkiau nustatyti, nes statistika labai yra komplikuota, ne visada užfiksuojame, bet tikrai ne, žaibų nemažėja ir nemažės.
1: Tai dabar čia ateina, vat, karštos dienos žada čia sinoptikai, kada bus savaitgaliai, ten 28-30, tai čia tų karščių nelabai dėl jų džiaugtis reikėtų, ne, nu, dėl to, tuoj čia pagarins, tuoj čia bus kamulinių debesų, iš kurių paskui pareis kumščio dydžio kruša ir į saulės elektrinės ant stogų visiems.
2: Taip, dabar, kadangi numatomas yra toksai šiltesnis kokių 3-4 dienų laikotarpis, tai jis nebus toks idealiai sausas, na, kadangi anticiklono busim pakraštyje, tai gali susidaryti irgi kamulinių debesų, bet jau jie bus lokalūs ir tikrai ne visur jų pamatysime. Tai galimybė susidaryti irgi pavojingiam reiškiniams bus. Tai kruša, škvalas, stipri liūtis, bet ji lokali bus jau.
1: Tai lokalumas, čia mažai džiaugsmo kelia, jeigu nuneša tavo stogą lokaliai.
2: Taip. Kam kliūna, tai nelabai didelis džiaugsmas.
1: O tos, vat, čia irgi prieš porą metų buvo, kai rodė fermas kažkur Lietuvoje, kur šiferis atrodė, nu, kaip žvaigždėtas dangus naktį, visas nuo tų ledo gabalų suvarytas. Tiesiog čia dažnas reiškinys toks yra.
2: Tai kruša yra įprastas, dažnas, kiekvienais metais pasitaikantis reiškinys, jis irgi tokiais ruožais iškrenta. Na, tik tai būna jie jau ilgesni, kartais 2-3 km ilgio gali, ten poro šimtų, 300-500 metrų pločio, tokia juosta gali būti. Ir Lietuvoje didžiausias ledėkas iškritęs yra užfiksuotas 12 cm.
1: Galva nepataikė niekam.
2: Tai ne, jisai ten kybartose nukrito. maisto prie kybartų.
1: Bet jeigu tai, galvą pataikytų, tai amen.
2: Be abejo, kad tai yra jau pražutingas aha. smūgis. O šiaip tai dažniausiai tai tokie kaip vyšne, kaip riešutas, tokio dydžio ledėkai krenta. Bet jie irgi jau yra na, pripažįstami kaip pavojingas reiškinys ir didelę žalą darantis reiškinys.
1: Ir kiek jie automobiliam... pramžiai? Vat šiferį, nu, aš taip suprantu, šiferis, kuriam ten 40 metų gal dar kolchozo koks nors, tai ten, nu, jisai jau pats vos gyvas, bet pramuša, aš kaip supratau, ir rimtas medžiagas ten.
2: Tai be abejo, tai tokie stogeliai, kokie nors ten paveisinių, šiltnamių, jie nukenčia, bet ir automobilių stogai. Ir jie tiesiog, na, būna taip kaip sunykščių įspausti. Mhm. Matosi tokių neperšauta keurai, bet įlenkta švelniai.
1: Ką tokiais atvejais daryti, pavyzdžiui, nu, va, tu stovi, va, čia mes sėdėm dabar radijo automobilį, gal reikėtų bagažinį kokį matrasą vežiuoti, nežinau, ir staiga, jeigu ateina toksai, nu, ką daryt, kur tu dabar čia neišoksi.
2: Jeigu nėra jokios dangos, nėra priedangos, tai yra, nėra garažo, tai šiaip brezentinis storas tentas, jis tai sušvelnintų smūgį.
1: Bet jį reikia ištemt bent jau virš stogo kelis centimetrus.
2: Nu, reikia uždengti
1: kad jis
2: automobilį.
1: Atlaikė, jeigu jo užmesi ant stogo, tiesiog tai jis ten per tą visą brezentą.
2: Nebus jau jisai toks efektyvus, taip, bet čia
1: o,
2: reikia turėti omeny, kad...
1: kokį nors viniotą, aš nežinau, ar ten treniruočių kilimėlį. Nu, svarbu stogo, kad nesusimastyti.
2: Taip, bet reikia turėti omeny, kad kartu bus ir stiprus vėjas. Tai čia nepakanka užmesti, čia dar reikia pritvirtinti.
1: Plytom prispaus.
2: Kvalas, kruša, liūtis, žaibas, va šita yra kompanija, jinai kartu dažniausiai.
1: Galima sėdėti automobilį ir laikyti vienas vienoj pusė laiko matrasą, kitas ten. Nu, o ką daryti, nes remontas netgi toksai jau jeigu naujas automobilis, tai aišku, galima ten suremontuoti, bet jau nebe kažkas.
2: Sunkiai.
1: Nu, yra ten tų, kurie atkalinėja tas dobutės, bet vis tiek jisai bus remontuotas automobilis. Taip. Bet kokiu atveju, tam, kad jis atrodo būtų naujas, tai reikia tada nupjauti stogą ir naują uždėti. Tai vat, kokios čia tos priemonės, nieko. Prieš stichiją mes bėgi, ar mes išmokom nors kiek kažką vat, suprasti, kaip elgtis, ką daryti. Jūsų pastebėjimai, kaip žmonės elgiasi tokiais atvejais? Ar vis prieš stichiją mes, nu, ne tik tai bejėgi, bet ir beraščiai?
2: Negali sakyti, kad bejėgi ir beraščiai, kadangi, na, yra tam tikros gamtinės tokios nelaimės arba gamtinės anomalijos, prie kurių galima prisitaikyti ir kurių žalą galima sumažinti ir riziką netgi valdyti. Nu, turiu omeny, pavyzdžiui, sausras ar ne, laistymo sistemos. Arba Lietuvoje reikia turėti kartu funkcionuojančias ir sausinimo sistemas, kadangi pas mus šlapi metai su sausais jie kaitaliojasi. Tai čia jau viena iš tokių priemonių, reiškia sausinimo drėkinimo sistemos. Ir pagaliau yra, sakykime, augalijos irgi adaptavimas, miškų rūšiniai sudėties pritaikymas. Tos rūšys, kurios yra atsparesnės sausrom, pavyzdžiui, jos turėtų būti sodinamos ir mažiau, sakykime, tokių, kurie yra jautrus medžiai kenkėjams, kurie irgi kartu su karščiais...
1: Paprognozuokim, nu, pažiūrėkim dabar, pamodeliokim, nes žmonės turi vis tiek lietuvis, jisai ten turi kartais kokią bakužę samanuotą, jeigu ne mieste, tai kur nors sodyboje ir ten bando vis tiek pasisodinti tą, šį, bei tą, na, trečią. Kaip, tas buvo irgi dabar, nežinau, kaip keičiasi mada vėjas, tas ten užsiveisti tokias, kur dieve atrodo, kad pūstelsi ir ten toj nudžiusinai. Viskam jautri, nepalaistai nudžiuvo, nepatrešiai nudžiuvo, jau geriau pievą žmonės augintų dobilų prisisėjai ir ten gali gyventis tais dobilais, ten jie pjaunasi lengvai, dauginasi ir visa kita.
2: Taip, esmės, yra vėjos mišiniai, kurie yra atsparus, pavyzdžiui, atsparesnės sausrai, kurie mažiau atsparus, tai čia reikia tik tai pasiskaityti ir pasirinkti, bet, pavyzdžiui, žemdirbėje irgi labai pažengia yra šitoj srityje, pavyzdžiui, yra dabar išvestos tokios veislės javų, kurios atsparios išgulimui yra. Mhm. Tai labai svarbu, kadangi stiprios liūtys, vėjas iš karto ten gali suguldyti. Ir tada šiaudas trumpesnis, jisai užaugina tą patį grūdą, bet praktiškai jisai...
1: Čia išvesta yra.
2: Taip selekcionuojama, arba kitos ten veislės, kurios yra atsparesnės, pavyzdžiui, kokiam nors irgi ligų antplūdžiams, kurios būna, pavyzdžiui, arba sausais, arba šlapiais metais. Tai irgi šitas atsparumas ligoms yra vienas iš selekcijos uždavinių pagrindinių.
1: Mūsų gamta pati dabar kažkiek jinai prisitaiko. Aš turiu menį gamta, tai medžiai, gėlės, krūmai prie to, kas čia vyksta, ar kažkaip galima sakyti, kas nors, kokia nors čia evoliucija vyksta, kur, nu, nežinau, obelis pasidaro ten tokios atsparios labai kam nors. Supratusios, kad čia Lietuvoje išgyventi reikia.
2: Natūralios evoliucijos mes turbūt per savo gyvenimo kartą nepastebėsime, bet yra labai dabar, kadangi toksai pasaulis globalus, daugybė invazinių augalų, invazinių netgi ir gyvūnų rūšių skverbėsi į Lietuvą. Vat šitas tai yra pastebima. Ir vat būtent tasai toksai mišinys tų kultūrinių augalų, na aišku, jie ne visi gali laukiniai gamtoje egzistuoti, bet yra tokių, kurie paplinta. Tai vat tas daro didžiausią poveikį.
1: Šliužai visokie dabar čia puola.
2: Taip, ir tie šliužai, kodėl jie čia prisiveisė, todėl kad jiem irgi palankios buvo sąlygos. Ir matyt, na, buvo ir kažkokia tai, nežinau, priemonė, su kuria buvo atvežti jie. Nes tai nėra vietinis mūsų padaras. Ir tarkim, tie visi kenkėjai tokie, kurie kenkia, sakykime, ir galvijami, ne tik tai žmonėm, jie irgi skverbėsi iš pietinių kraštų į šiauriau, į šiauresnius ir tokiu būdu plečia arealą, kadangi, na, klimatas šyla ir temperatūra darosi palankiai jau ir ne tik subtropikuose, bet ir vidutinėse platumose.
1: Jie čia turbūt dar ir kitaip jaučiasi, tie visokie šliužai, jeigu ten kažkur gal kur sausa labai neišgyventų, ta prasme, jiems čia toksai visai geras klimatas klestėti,
2: apsidžiaugia,
1: rado,
2: taip,
1: kur, ha.
2: Drėgmė, taip, jiem reikalinga drėgmė ir jie, na, susiranda, jiem miškai netgi tinka tokia, vat irgi buveinė, ne tik tai gyvenamoji teritorija.
1: O čia Tautvydas Gurskas rodė čia sekmadienį, kaip su šliužais kovoti reikia. Tai mirtina priemonė, stiklainis su alum. Ir jie visi sušliaužia ir sukrenta ten, įkas į žemę stiklainis su alum.
2: Taip,
1: krūva.
2: Taip, viena iš priemonių teisingai.
1: Kokie ant alaus lietuviško eina? Bet visi ant lietuviško alaus eina. Tik tai vieni paskęsta prigeria, o kiti neprigeria. Tai jeigu esi šliužas, prigersi, kaip sako mano aluje. Čia reikia tą žinot, bet vis tiek mūsų laida eina į pabaigą. Ar reikia kažkaip, aš nežinau, žiūrėti į tos mūsų orus su baime? Kaip jūs vat, žiūrite kaip klimatologas, nes tai, ką mes čia šnekėjom visą valandą, gerų naujienų nedaug.
2: Na, be abejo, kadangi apie komfortiškus orus neįdomu kalbėti ir jie tiesiog, na, dažniausiai yra kaip ir nepastebimi. Na, jeigu temperatūra 20-25, saulutė išviečia, tai ką čia apie tai kalbėti? Bet jeigu vertinant, sakykime, ekonominį požiūrį, tai žala daroma orų yra būtent susijusi su stichinėm. Nelaimėm, stichiniais reiškiniais, na tai dar nepaminėjom, tarkim, šalnas, kuri yra Lietuvoje vienas iš pavojingiausių reiškinių, netgi ir šiemet turėjom birželio pirmą, labai vėlyvą stichinę šalną jau vegetacijos metu ir va, jų prognozavimas yra pagrindinis uždavinys perspėjimas, na, vartotojų, reiškia, kuriems svarbi šitą informaciją ir priemonių, kurios galėtų sumažinti žalą įgyvendinimas, tai čia yra tokie uždaviniai, kurie leidžia sumažinti nuostolius ir tokiu būdu, na, ekonomišką savo ūkį išlaikyti nenuostolingą, bet rentabilų.
1: Kada geriausia Lietuvoje atostogauti?
2: Pagal temperatūrą, jeigu sprendžiant, tai trečias Liepos dešimtadienis, pirmas Rugpjūčio dešimtadienis, kas mėgsta šiltą jūrą, šiltus ežerus. Ir mažesnė yra tikimybė ilgo lietingo periodo. Nes va šitas, sakykime, dabar birželį lietingas periodas, jisai yra net žinomas ir yra užfiksuota, tai yra vadinamieji šienapjūtės lietus. Nuo maždaug 14 iki 26 birželio yra laikotarpis, kai atvėsta orai ir lyja dažniau.
1: Mm. O tie miegantis Liepa broliai, šaunuoliai, jie dar kažką reiškia, ar čia šiaip tik tai tautos?
2: Pasakos čia yra.
1: Pasakos.
2: Kartais pasakos išsipildo, bet tai yra...
1: O per Joninės lis, kaip galvoji?
2: Per Joninės turėtų temperatūra jau pradėti kristi. Dabar turėsim atšilimą savaitgalį.
1: Tai lis, kaip sako.
2: Ir 3-4 dienas šiltas, o po to vėl grįšime prie 18-21 laipsnio temperatūros ir bus didesnė kritulių lietaus tikimybė. Bet tikrai nebus toksai jau pražutingas lietus, kaip kad na, pastarosiomis dienomis, kai 10 kart per dieną lyja ir kiekiai yra 3 netgi, negu kad priklauso pagal vidutinį skaičių.
1: Dėkui, Arūnai, dėkui Jums už atvykimą. Čia apie orus, kaip sakoma, galima šnekėti ilgai labai dar matyti ir visokiausių dalykėlių pikantiškų parankėt, bet paliksime tą kitiems kartams. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Arūnai, kad atvykote, smagu Jūs kaip visą laiką matyti ir iki kitų kartų.
2: Ačiū Jums.
0: Persona grata. Čia Žinių radijas. Purtik jai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą, kur visos

disciplin.